အသည့်ဖြစ်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

Cavalo Luz.

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ့ရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်

0: ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
1: Why now?

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေຫນွေဦးမှာဖုံး

ကြရတော့တနေ့နေ့ဖြစ်ခါနှိမ့်ဆက်ပြရင်ကျောက်စီရမည်ကျောက်စီရမည်တရားရုံဆိုတာသူပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းပြီးဖြစ်ခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ကျုံမှားကြသည်ရက်စက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

မပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

0: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပိုဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပိုများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြင်းအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိသလိုအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်သွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလေးရှိတာပါ။အဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညွန်းသုံးနှုံးလေးရှိတဲ့ကလုံးတလုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုံးလေးရှိတာတတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအကျဉ်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနဲတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်အခြေအနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတာလို့ဆိုရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကင်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းဒေသတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါသည်ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါသည်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်။ BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုနကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စာမိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဘုနကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းကျန်ခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပ်ပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PLA နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့ကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြမ်းမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့က COC ချုပ်ဘူလက်ရနဲ့လည်းတည်ရန်ဇာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်အင်အားနဲ့သွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လဲပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရက်ပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်းလောင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရွာပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နည်းလမ်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာတာပါ။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပါလာဖကို PDF တက်ရင်နဲ့ဝင်ပြစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါရည်အန်ယူဂျီအနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချောင်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်5ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အတက်အကျယခုလက်ရှိအချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းတွေကရေကြီးလေးမျက်နှာလိုကွာငတိုင်းချောင်းကားလန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေတပန်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကုန်းနဲ့ပတောင်းကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလိုင်းရဲ့ပဲခူးတိုင်းဘက်အပိုင်းနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ MU ကနေမကွေးတိုင်းကျဲဆက်သွေးထားတဲ့အမ်မင်းဘူးလမ်းပေါ်ကနေရီကန်စခန်းလိုအမည်ရတဲ့လေချောင်းရံကားခွေရေးရေဒါစခန်းရှိတဲ့စခန်းကိုတင်းယူဖို့နှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါလိမ့်။ AA လက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့အထက်ကပေါ်ပြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့၃နေရအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူတို့မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ AA လက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၁၄မြို့နယ်အနက်ကြောက်ဖြူမန်းအောင်စစ်တွေတို့သာကြံရှိပြီးတော့ကြံမြို့နယ်အားလုံးကို၂၀၂၄ခုနှစ်ကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်း AR တိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့လိုစစ်မျက်နှာတွေမှာ AA လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အပြင်အစိုးရဒေသကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ AA အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ AA အနေနဲ့ကိုပိုင်မဟာဗျူဟာကိုပိုင်နိုင်ငံရေးညီမှန်းချက်ထားရှိကတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်း AA လက်နက်ကိုင်တပ်တွေပမာဏတစ်ခုရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့နာမည်နဲ့2023နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်တဲ့2029စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ကအခြားမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်နှစ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စေးဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အတိုင်းမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့စည်းရဲ့တည်ရှိမှုကရှိနေစေအနေထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့လက်တလောပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုကူးတန်းနဲ့ဝင်ပေါက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့မင်းတပ်မတူပီကံပက်လက်အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကြောက်တော်စတဲ့ဒေသတွေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေထိုးဖောက်မဲ့မဟာဗျူဟာမျိုးချမှတ်ထားပုံရပါတယ်။ယောစောနေမင်းတက်ပကုတ်ကူလမ်းပေါ်ကကားလန်းစုံနေရဖြစ်တဲ့ကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့3-4လအတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကမင်းတက်မတူပီစတဲ့လမ်းတွေကနေရခိုင်ကိုဥတီဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်ဟာခါတွေမှာတော့မကြသေးခင်လပိုင်းအတွင်းကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်တက်တွေအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့ဖလန်မျိုးနဲ့မြို့အနီးကစူပုံလီရင်ကွင်းနေရာတွေပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတွန်းဆန်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးတော့ လက်ထလုံးမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကအိန္ဒိယနေဆက်ကုန်းသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုအဓိကထားထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးအာရှသုံးနိုင်ငံဖြတ်တန်းတဲ့အဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့တမူလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာတောင်ပိုင်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Main Dot CDF နဲ့အခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင် CB အဖွဲ့နဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ CNF CNA တို့ကဥဆောင်တဲ့ချင်းအစိုးရအဖွဲ့ကောင်းစီ CC အစုဆိုပြီးတော့လက်နက်ကိုင်အင်အားစုနှစ်ခု꿰ပြားနေပြီးအတူတကွတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာမျိုးမရှိသလိုတခါတရံမြေပြင်မှာအုပ်စုတစုနဲ့တစုပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလက်လွတ်ထားရတဲ့မြို့တွေပြန်လည်သိမ်းယူဖို့အစိုးတလင်လောက်တာမတွေ့ရသေးတယ်လို့လောလောဆယ်အထီတော့အင်အားအများပြားနဲ့ချင်းနဲ့အိန္ဒိယမီဇိုရန်နယ်ဇက်မြို့တွေချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူးချင်းပြည်နယ်မှာ CC အုပ်စုဘက်က NUG အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးတော့မကြာသေးခင်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးမှာ CNF CNA ကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေစစ်ဆင်ရေးတွေဟာ10-20ကွန်စစ်ဆင်ရေးလို့စီးမဟာဗျူဟာတစ်ခုတည်းအောက်မှာတပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးစစ်ဆင်ရေးမှာပူးတွဲမပါဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်10-20ကွန်စစ်ဆင်ရေးကာလတုန်းကအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခြားသောစစ်မျက်နှာတွေမှာရင်ဆိုင်နေရချိန်လိုမျိုးမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အများအပြားကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုမဟာဗျူဟာအရေးပါတဲ့နေရာဒေသအဖြစ်မှတ်ယူပြီးတော့တိုက်ပွဲအရှိန်တွေမြင့်တက်လာနိုင်သေးတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းပိုင်းပေါ်ကနေရာတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းမြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်မျက်နှာတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့သခိုင်းတန်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောအနေအထားမှာတော့မြစ်ကြီးနားရွှေဘိုကားလန်းပေါ်ကအင်ဒိုဒေတာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတော့ခုရက်ပိုင်းအတွင်းအင်ဒိုဒေတာတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အင်ဒိုနယ်ကို NUG နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက2025ခုနှစ်မှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တနည်းကြော်အကြမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေတာနဲ့မဝေးတဲ့ဗမော်ရွှေကူတို့လိုဒေတာတွေမှာ KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့အကြားစစ်ဆိုင်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တနှစ်ခွေးကျော်အကြာတိုက်ခိုက်နေခဲ့တဲ့ဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကဘယ်ဘက်ကမှအပြတ်အသတ်အနိုင်မရသေးတယ်လို့ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးကိုလည်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကတာနဲ့မဝေးတဲ့ ARV မြစ်ဘေးကရွှေကူမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တော့မဲ့အရေးအယောင်တွေပြီးခဲ့တဲ့လစံမှာပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိတော့မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။KIA အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့အထက်ဘက်ကရခိုင်ကချင်အထူးဒေသနယ်မြေတွေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်ဒေသတွေမှာကြီးကြီးမားမားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့သခိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့မြို့နဲ့နယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ဖော်ဆောင်နေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ KIA ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂုံမော်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဝန်ပေါင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ကသုံးလုံးဒေတာဆိုတဲ့ကောလင်ကတာကန့်ဘလူတို့လိုဒေတာတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအင်အားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့နေမျိုးတွေအနက်အတော်များများအပြည့်ရဲ့သဘောတူလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်တစားတစားပြန်လက်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်ရှမ်းမြောက်စကိုင်းမန္တလေးဆက်ဆက်နေတဲ့တကြောအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်အားကောင်းလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအရှိမြောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတကြောကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကနိုင်ငံအရှိကဒေါ်လာလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေနဲ့အနောက်ဘက်ကဒေါ်လာလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဆက်သွယ်ရလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံခဲ့ရသလိုဖြစ်စီတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့မျိုးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက် လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တဲ့တဲ့နေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တဲကုန်းမြို့ကစစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်က5ဦးသေပြီး PDF 2ဦးကြာဆုံးခဲ့တဲ့သတင်း။ခံကောမြို့နယ်လေမရွာကလူငယ်တွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူပြူစောတိခေါင်းဆောင်ဖိုးစော်ရဲ့တပည့်ကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်း။မြောက်ရီတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား2ဦးသေဆုံး4ဦးဒဏ်ရာရ၊နေဆက်အနီ112လေယာဉ်နဲ့ဘုံးအလုံး30ကျော်ကျဲချတဲ့သတင်းနဲ့လီဗီးယားနဲ့ရဝံအရှိန်နဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံလေအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့တဲကုန်းမြို့ကစစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်က5ဦးသေပြီး PDF 2ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်ခိုင်တဲကုန်းမြို့ဆရာအတက်တင်တက်လမ်းမှာအထိုင်ချတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်အုပ်စုဘက်က5ဦးသေပြီး PDF ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ပေါင်းနယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PPDF 3631တပ်ရင်းကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲဒီစစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် Viewer 27ကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ပြည်ခိုင်တပ်ရင်း1တပ်ရင်း4တပ်ခွဲ1တပ်ခွဲ4တပ်ခွဲ5ပြည်ခိုင်ပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့နဲ့ပြည်ခိုင်တပ်ရင်း1တပ်ခွဲ4တို့ကရဲဘော်တွေဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ညနေ 4:15 မိနစ်အချိန်လောက်မှာတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က5ဦးသေပြီး2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ PPDF 3631တပ်ရင်းကအသိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေချိန်တဲကုန်းမြို့ထဲမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေအင်အားလာဖြည့်တာကြောင့်စစ်တပ်အထိုင်ဂိတ်စခန်းကိုမသိမ်းနိုင်တော့ဘဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေပြန်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်နက်အင်အားလူအင်အားမမျှတာတာကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာရချိန်မှာရန်သူစစ်သားတွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်ရင်နောက်ဆုံးကနေလိုက်လာတဲ့တက်ခွဲတက်တက်ဆုမှုရဲဘော်ရန်ကြီးအောင်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့တခြားရဲဘော်တအူးလည်းမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပေါင်းတယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PPDF 3631တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကံကောမြို့နယ်လေမရွာကလူငယ်တွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူပြူစောတိခေါင်းဆောင်ဖိုးစော်ရဲ့တပည့်ကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကံကောမြို့နယ်လေမရွာကလူငယ်တွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူပြူစောတိခေါင်းဆောင်ဖိုးစော်ရဲ့တပည့်ကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်7:00ဝန်းကျင်မှာပြူစောတိခေါင်းဆောင်ဖိုးစော်ရဲ့တပည့်ချစ်စနိုးကိုခေါ်မဲကြီးကို Black Dragon Force ကဖမ်းဆီးရမိပြီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချစ်စနိုးကိုခေါ်မဲကြီးဟာ2025ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့ကကံကောမြို့နယ်လေမရွာကကလေးငယ်4ဦးအပါအဝင်လူငယ်17ဦးကိုနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူလို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ရေမျက်နှာရွာကိုရိတ်ခပိုးခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးဂန်ကောမြို့အဝင် We Love Gangor တရားစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာလည်း၃လအဆောင်ချခဲ့သူလို့သိရပါဗျ။လက်ရှိအချိန်မှာ Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့ကချစ်စနိုးကိုခေါ်မဲကြီးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ Gangor News သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမဟာမိတ်ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးတွေမှာအောင်ပွဲတွေနေ့စဉ်စုခုရယူနေတယ်လို့ရောဂါခွေရေးတပ်ပိုင်း DF ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။မဟာမိတ်ပူပေါင်းဆက်ဆင်ရေးတွေမှာအောင်ပွဲတွေနေ့စဉ်စုခုရယူနေတယ်လို့ယောဂကွေရေးတဲ့ YDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်ဆရာနာရှင်စနစ်စိုးလက်အောက်ကနေအပီးတိုင်လွတ်မြောက်ပြီးလွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုတွေနဲ့အတူဟန်ချက်ညီညီတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးပါရယ်ဒါကြောင့်ယောဒီသားမှရှိတဲ့မိဘပြည်သူညီအကိုမောင်နှမတွေအနေနဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်တွေကိုညီညီညွတ်ညွတ်အင်တိုက်အားတိုက်ထမ်းဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရယ်ပူပေါင်းပါဝင်နိုင်မဲ့ဤလက်နေအနေနဲ့ကာယအားညာနာအားဒနာအားတွေနဲ့ယောဒီသားနဲ့ထိစက်ဒေသတွေကဆစ်စင်ရေးတွေမှာဝိဉာဉ်ကူညီပေးကြဖို့အရွယ်ရောက်သူတိုင်းရှေ့တန်းနဲ့နောက်တန်းမှာကိုတိုင်းကိုကြပါဝင်အားဖြည့်ကူညီဖို့ရန်သူလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းပေးပို့ခြင်းအပြင်မိမိတို့တံမိုးထားရသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့စတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စာနယ်ရိက္ခာစေဝါပံ့ပိုးခြင်းတို့နဲ့ဒဏ်ရာရရဲဘော်တွေနဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုစောင့်ရှောက်ကူညီနိုင်တယ်လို့မိမိတက်ကြွနဲ့ဤပညာစေဝါပို့ဆောင်ရေးစတဲ့ပညာရည်တွေနဲ့ပါပါဝင်ကူညီနိုင်တဲ့အပြင်မှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေကိုဖြန့်ဝေပြီးတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကိုစိတ်သက်ခွန်အားပေးကြဖို့ယောဂကွေရေးတဲ့ YDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြောက်ရီတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား2ဦးသေဆုံး4ဦးဒဏ်ရာရ၊နေဆက်အနီ112လေယာဉ်နဲ့ဘုံးအလုံး30ကျော်ကျဲချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ပိုင်း၄ကီလိုမီတာမြို့တဲ့အနီးကရဲကုန်းတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီး
2: စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကရဲကုန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်က2ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကအမှတ်73စစ်စင်ရေးကူကဲမှုဌာနချုပ်စကခ73နဲ့ရဲတပ်ရင်းတရင်ကိုပါစစ်ကူဖြစ်ခေါ်ယူအသုံးပြုနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်မင်းလက်ပံနဲ့ဖလူးဒေသတွေမှာလည်း KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုကူတိုက်ပေးဖို့ DKPA ဗိုလ်ဘီအဖွဲ့နဲ့ BGF ဗိုလ်မုတ်တုံအဖွဲ့တွေကိုပါခေါ်ယူအသုံးပြုနေပြီးစုစုပေါင်းအင်အား1000ဝန်းကျင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ Y12 လေယာဉ်တစ်စင်းဟာထိုင်းနယ်စပ်နဲ့3ကီလိုမီတာအကွာကနေရာတွေကိုဘုံလုံး30ကျော်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာန Thai Angora ကဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာ KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဖိအားကိုတုံ့ပြန်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာလို့လည်း Thai Angora ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ပြည်ရဲ့ရပိုင်းအတွင်းမှာမြန်မာဘက်ကတိုက်ပွဲတွေကနေလက်နက်ကြီးကြီးနဲ့မော်တာကြီးတချို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထပ်မံကျရောက်ခဲ့တာကြောင့်နေဆက်ကြီးရွာတွေမှာစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပြီးစာတင်ကြောင်းတချို့ပိတ်ထားရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။စစ်တောင်းမြေအရှိဘကန်ကတိုက်ပွဲမှာဒေါ်လန်ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံး၊စကိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်နဲ့လုံချုံရေးအဖွဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့င်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းရေတားရှည်မြို့နယ်စစ်တောင်းမြေအရှိဘကန်ကပရောက်ကုန်းနဲ့ကျုံကုန်းကြီးရွာတွေမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရေတားရှည်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ24ရက်မှာရေတားရှည်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အပါအဝင်နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာအမှတ်18နဲ့19လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေကပူးပေါင်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအထိခိုက်အကြဆုံးများခဲ့ပြီးဒေါ်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖက်ကတော့တပ်ခွဲမှု2ဦးအပါအဝင်ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါနယ်မြေတွေမှာစီးရီတင်းမာနေဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းမုံရွာအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေစကိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့တပ်မ33ကိုတွားမဲ့စစ်ကောင်မရှင်ရင်နန်းကိုလုံခြုံရေးရှုပေးနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကစကိုင်းမြို့ကုန်းရွာရွာအနီးမှာအဆိုပါလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား2ဦးမိုင်းစာထိမှန်ကလွင့်ဆင်သွားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တအူးလည်းထံရရရှိကထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မိုင်းထိမှန်ခဲ့သူ2ဦးဟာစကိုင်းပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်ဝေပုံလရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပြီး၎င်းတို့ကိုပြည်သူတအူးရဲ့ light truck ကားတစ်စီးကိုချောဆွဲပြီးစကိုင်းမြို့တွင်ပြန်လည်တည်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရေတားရှိမြို့နယ်ကကျေးရွာ2ရွာရွာလုံးကျွနီးပါးမီးရှို့ခံရဝက်လက်အရှိဘတ်ချမ်းမှာစစ်ကောင်မရှင်အင်အားထပ်ဖြည့်နေပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းရေတားရှည်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းမြေပြင်ထိုးစစ်တွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခံနေရပြီးကျုံကုန်းနဲ့ဗရောက်ကုန်းကျေးရွာ2ရွာရွာလုံးကျွတ်နီပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လလယ်ပိုင်းကစတင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်အတွင်းတိုက်လေယာဉ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ Y-12 လေယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်လာချိန်မှာအခုလိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိကျုံကုန်းနဲ့ဗရောက်ကုန်းကျေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေဆက်လက်တက်ဆွဲထားပြီး drone လေယာဉ်နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလည်းနေ့စဉ်နှီးပါဆက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကျေးရွာ9ရွာထပ်မင်းတွေကဒေသခံထောင်ထဲချီစစ်ပေးရှောင်နေရပြီးရိခာလန်းချောင်းတွေပိတ်ဆို့ခံထားရတာကြောင့်စားနေရိခာနဲ့နေထိုင်ရေးအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်အရှိဘတ်ချမ်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမင်းကလေးတိုင်းဘက်ကနေစစ်အင်အားတွေကိုထပ်မံဖြည့်တင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာ၎င်းတို့တက်ဆွဲထားတဲ့သစ်စိန်ကျေးရွာကနေအိမ်တွေကိုဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာထပ်မံမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့စစ်အင်အားတိုးချဲ့နေမှုတွေကြောင့်စီးရီးတင်းမာမှုတွေထပ်မံမြင့်တက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါစစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီနေတဲ့ကက်သလစ်သီလရှင်တစ်ပါးကိုစစ်ကောင်မရှင်ကထောင်ရှစ်လချမှတ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်လွယ်ကော်မြို့မှာစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးနေတဲ့ကက်သလစ်သီလရှင်တစ်ပါးကိုစစ်ကောင်မရှင်ကပုံမှန်905ကကြီးနဲ့ထောင်နဲ့ရှစ်လချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်50ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ Sister Benedicta ညာမိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကရိုက်ကော်မြို့အနီးမှာစစ်ပေးဆောင်အမျိုးသမီးလူနာတအုပ်ကိုဆေးရုံပို့ဆောင်ပေးနေစဉ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါရယ် Sister ညာမိုးနဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့ဒေသခံ2ဦးကိုလည်းဖုန်းနဲ့မှကေပေးငွေလွှဲမှတ်တမ်းတွေနဲ့ပြိပခဆိုင်ရာတဲ့အချက်လက်တွေကိုတွေ့တယ်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒေသခံ2ဦးကို4ရက်အကြာမှာပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ Sister ညာမိုးကိုတော့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီးဇွန်လ24ရက်နေ့မှာအကျဉ်းထောင်အတွင်းစစ်ခုံရုံးကနေထောင်နဲ့ရှစ်လချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ Sister ညာမိုးဟာသီလရှင်ဝါ25နှစ်ပြည့်မြောက်ထားသူဖြစ်ပြီး Rigor ဂိုင်းကျုပ်သာသနာနဲ့ပူးပေါင်းကဓမောဆိုနဲ့ Rigor မြို့နယ်တွေကစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာဂျမားရေးဆောင်ရှောက်မှုစေဝါထောက်ပံ့မှုနဲ့အာဟာရအစီအစဉ်တွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဆောင်ရွက်ပေးနေသူဖြစ်ပါတယ်။အတူလောက်ကန်ခဲ့ပူးသူတွေကလည်း Sister ဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသာဆောင်ရွက်နေသူတဦးဖြစ်ပြီးစစ်ဆောင်လူနာကိုဆေးရုံပို့ဆောင်ပေးစဉ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကကက်သလစ်ဖျားအကြောင်းနေနဲ့ တီလာရှင်အသင်းဖွဲ့တွေကစစ်တာညာမိုးဘီကင်းလုံခြုံရေးနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရေးစုတောင်းပွဲတွေပြုလုပ်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ ဆလဘီချင်းရွှေမြေကြောင်အတွင်းစစ်သင်္ဘောတွေစံတက်နေတဲ့အတွက်မြေကမ်းပေးကြေးရွာတွေတတိထားနေထိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းရွှေမြေကြောင်အတွင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရိခါတင်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သင်္ဘောတွေစံတက်နေတာကြောင့်မြေကမ်းပေးကြေးရွာတွေမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့ခိုင်ခန့်တဲ့အဆောက်အအုံတွေမှာသာနေထိုင် ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ ၂စီးနဲ့စစ်သား drone လက်နက်ခဲယံနဲ့ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ထားတဲ့ flat model 26စီးဟာကဏီမြို့မှာရောက်ရှိရန်နာထားပြီးကင်းနောက် drone တွေလည်းပြန်တန်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒုတိယအတုံအနေနဲ့စစ်သည်မော16စင်းဟာလည်းမုံရွာမြို့ဘက်ကနေထပ်မံထွက်ခွာလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းရွှေမြေကမ်းဘေးဒေသခံတအူးကလည်းစစ်သည်မော်တွေရပိုင်းအတွင်းရောက်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်ဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နေရပြီးစစ်သည်မော်တွေဖြတ်တန်းချိန်တိုင်းရန်တန့်ပစ်ခတ်မှုတွေကိုအထူးစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဏီ၊မင်းကင်၊ကလေးဝ၊မော်လိုက်နဲ့ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ချင်းရွှေမြေကမ်းဘေးမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးတတိထူထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။တောင်တွင်းကြီးနဲ့ရေစကြိုမျိုးကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်တွေကိုစစ်တပ်ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့င်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းကတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ရေစကြိုမြို့ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ထုတွေကိုစစ်တပ်ကဖျောချဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတောင်တွင်းကြီးမြို့ဗိုလ်ချုပ်ပန်းချီအတွင်းမှာရှိတဲ့အာဇာနည်ရင်မြင်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်အပါအဝင်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်9ဦးရဲ့ကျေးတွန်းရုပ်ထုတွေကိုစစ်တပ်ကဖျက်ဆီးသွားတာလို့သိရပါရယ်။မြို့နယ်လမ်းဆောင်ကအာဇာနည်9ဦးရဲ့ပုံတူရုပ်ထုတွေကိုအာဏာရှင်စစ်တပ်ကညကဖျက်ဆီးဖျောချသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူတဦးကအသိပေးပါရယ်။NLD အစိုးရလက်ထက်ကတောင်တွင်းကြီးမြို့အာဇာနည်ရင်မြစ်မှာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်9ဦးရဲ့ကျေးတွန်းရုပ်ထုတွေတိစောက်ခဲ့တာလို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေအစိုးရသိရပါဗျ။အလားတူမကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့ရုံပေါင်းစုံဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ကိုလည်းဇူလိုင်လ5ရက်ညပိုင်းမှာဖျောချဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ရေစကြိုသတင်းအချက်အလက်ကော်မတီရေစကြို Township Info Committee ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့ရုံပေါင်းစုံဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ထုကိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကတိတ်တဆိတ်ဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ရေစကြိုဘက်ကဖအဖွဲ့ကလည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီကြေးရုပ်ထုကို2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာမကွေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုတိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ကြေးရုပ်ထုတွေကိုအာဇာနည်နေ့မတိုင်မီအပြီးဖြိုချဖျက်ဆီးပြီးမြေမြုပ်ဖို့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြည်내နဲ့တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အားလုံးကိုအမိန်ပေးညွှန်ကြားထားတယ်လို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံဝန်ထမ်းအတိုင်းဝိုင်းစီကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတောင်ကူ၊ပဲခူး၊ရေဦး၊တောင်ဥက္ကလာပ၊တာဂေတ၊ကျုံပြောစတဲ့မြို့တွေကဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်တွေကိုစစ်တပ်နဲ့စီပင်ကဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒဇယ်မျိုးကသမိုင်းဝင်ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုကိုစစ်ကောင်မရှင်ကဖျက်ဆီးမှာကိုဒေသနေပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်6နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာတော့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား10ဦးလောက်ဟာဒဇယ်မျိုးလမ်းစုံအဝိုင်းဘက်မှာရှိတဲ့သမိုင်းဝင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမျိုးစီကြေးရုပ်ထုကိုဓားပုံရယူပြီးမှတ်တမ်းယူသွားတဲ့အတွက်ဖြိုချဖျက်ဆီးခံရမှာကိုဒေသနေပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီညောင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းဒေါ်လာရေးအမိခံပြီးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူမယ်လို့ညောင်ဦးပကဖအသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းဒေါ်လာရေးအမိခံပြီးပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးချိန်ချောက်ငွေညှစ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူသွားမယ်လို့ညောင်ဦးမြို့နယ်ပကဖကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ညောင်ဦးမြို့နယ်မှာဒေါ်လာရေးအမိကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေတောင်းတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖုံးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးချင်းချောက်ငွေညှစ်တာစတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတချို့သောအခွင့်အရေးသမားရာဇဝတ်ခိုင်းတွေကကျူးလွန်နေတာစစ်စစ်တွေ့ရှိရတဲ့အတွက်ညောင်ဦးပကဖကဇူလိုင်လ5ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးသတိပေးလိုက်တာပါဒီလောက်ရက်တည်းဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုပြက်ပြားစေတဲ့အပြင်တော်လှန်ရေးအပေါ်ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုပြက်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုံ့ဆော်နေတာလို့ဆိုပါတယ်ညောင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့ပြည်သူလူထုဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်တော်လှန်ရေးအမိခံပြီးပြည်သူလူထုအပေါ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့ဘက်သူကိုမဆိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့တည်ဆဲဥပဒေတွေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့အညီထိထိရောက်ရောက်ဖမ်းဆီးအေးအေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် NUG အစိုးရရဲ့လက်ညွန့်ချက်တွေကိုဖောက်ဖျက်ပြီးပြည်သူ့
3: နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေးပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: လူကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှဟာဆရာနာရှင်ဤသူတော်လှန်ရေးနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘုံရံသူဖြစ်တဲ့အတွက်ပြပြတသားနှိမ်နှင်းသွားမယ်လို့လည်းတစ်ဆက်တည်းအသိပေးထားပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်စီကတ်မဲ့ရာဇဝတ်ခိုင်းတွေကိုမြေပြင်မှာနှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးတဲ့အခါတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ပဲပြည်သူ့အပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်သားတွေကိုအရေးယူတယ်လို့သဘောပေါက်နားလည်ပေးဖို့ကိုလည်းပြည်သူလူထုကိုမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဟာမိဘပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်ဖို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်စံနှုန်းတွေ Code of Conduct ကိုအလေးနဲ့လိုက်နာစောင့်ထိန်းကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါ CDM စစ်သားရဲနဲ့နိုင်ကျင်းဟောင်းတွေပါဝင်တဲ့အခြေခံအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းဖွင့်လှစ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးအတွင်းထိခိုက်နေနာခဲ့ရသူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ပြည်သူ့ပန်းနာရဲ့ပေါင်းစည်းလန်းအသက်မွေးသင်တန်းဌာနကအခြေခံလျှက်စစ်နဲ့အဲကွန်ရေခဲတစ်တာပြုပြင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်3ကိုထပ်မံဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအဆိုပါသင်တန်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစာရိတ်လက်တွေ့ပညာရပ်တွေကို6ပတ်ကြာပေါင်းဆက်သင်ကြားပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသင်တန်းမှာ CDM စစ်သားနဲ့ရဲ6ဦး၊ PDF ရဲဘော်ဟောင်း4ဦး၊တကြွလှုပ်ရှားသူ2ဦးCDM အရက်ဖက်ဝန်ထမ်း2ဦးနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း2ဦးစုစုပေါင်း15ဦးထိတက်ရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ပန်းနိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ဆရာနိုင်ရှင်စနစ်ကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေဘဝတည်ပြန်လည်ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက်အခုလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းတွေကိုဆက်လက်စီစဉ်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့လေပြားနဲ့ရေဝံအရှိန်နဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံလေအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပင်လယ်ပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လီဘီယာနဲ့ရေဝံအရှိန်နဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံလေအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တပတ်တာမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်73ခုမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာ၊နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကသတိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊အေရဝတီတိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ကရင်နီပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာ၊နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးမိုးကြီးတာကြောင့်မြေပြိုတာနဲ့ကမ်းပြိုတာတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြောက်ရောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတာကြောင့်ပင်လယ်ပြင်ကငါးဖန်းထွက်တာနဲ့ကန်ဒီကန်ဝေးရေလုံသားတွေကိုအထူးသတိပြုလှုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့လည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မဆက်တမကြောက်တက်ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကူညီရေးသားပေးခဲ့ရပါတယ်ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လူမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလားတနိုင်ငံလုံးနှီးပါဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါတယ်ပညာလေးမတောင်းတစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်။ဒါကြောင့်တော့ကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာ။ဘာမှမတက်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့ CDM ဆရာမလေးတယောက်ကဟဟပပရီမောပါလေ။စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးအခြေအနေများစွာကျဆင်းခဲ့ရပါလေ။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးနေရှိလာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်၊ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့။ဘယ်မှာရံပစ်ကြလဲစတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လုံးမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်။အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပျော်ရွှင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လုံးမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းပါဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲမတက်မြောက်လို့လွဲချော်တယ်ဆိုရင်လဲတော်လှန်ရေးကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်းလှုပ်ဆောင်ရင်တော့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်တင်သလောက်တက်မြောက်သင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်အကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တာဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတော်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာညီလူညီမမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာမိသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လုံးမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလဲနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြီးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှာတော့ညီလူညီမမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်အကြောင်းရင်းရှာရင်ကောင်းတဲ့ဘန်ကြီးရတဲ့ဖြစ်ပြများပဲဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားရင်ကောင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လုံးမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံလေးထန်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူးသူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်တော်လည်းရင်တက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကဲထုတ်ရင်းမိုင်းနှင်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါလေခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါလေထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့အဲမှာဒေဝတို့မိသားစုလည်းပါဝင်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ကြံရင်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူးမောင်လူမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝတို့မိသားစုဟာထောက်ပံ့ကြီးရတဲ့ရထိုက်ဆုံးစည်ရင်မှာပါဝင်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတို့ကောင်းတရားမှာဟိရိအော်တပါဆိုတဲ့တရားရှိပါတယ်။မြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာကလုံးဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရား။ကိုယ်မရတဲ့မယူသင့်တာကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလဲသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်မပြုသင့်မလုထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တက်မကြောက်တက်ကြရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမျက်စိုခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

81အမေအပြုံးဟာပြည်သူတွေအတွက်နူးညံ့တဲ့ပွင့်ချက်ဆိုတော့အမေဟာပြည်သူတွေအတွက်ပွင့်ချက်81ချက်နဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ထက်မြတဲ့ဆူးဆိုတော့အမေဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ဆူး81ဆူးနဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးမှွေးမှွေးလေးကိုမမြင်ရတာကြတော့ပြည်သူတွေဟာကောင်းကင်ပေါ်ခဏခဏမော့ကြည့်လို့လငတ်လို့အမေလည်းကောင်းကင်ကြီးကိုခဏခဏမော့ကြည့်နေမှာကျဲလေးတွေပြောတဲ့ပြားပုံပြင်တွေလင်းရင်ပုံပြင်တွေကိုနားထောင်နေမှာပြန်လာပါတော့အမေကြီးမင်းသားကမကတတ်ကတတ်ကနေတဲ့ဘလူးကြီးကိုကြည့်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရီရအောင်ခံဝါငိမ့်

နိုင်မဲ့ပန်းမြင်းစုသူကနတ်ပန်းမြက်လိုတံပိုးဖြတ်မရတဲ့ပန်းတဝင်းဇွန်၁၉မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မွန်းထုံသစ္စာဝတ်မှုန်နဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ခေတ်ရဲ့ရုံးကန်တန်ပဲရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲနာကျင်စရာဇဝင်ခန်းတွေနဲ့အေးဒူပူမြတသားတဲ့ကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒံယာပရဘွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော်ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖာထက်လည်းမလျော့အမိထက်လည်းမနေဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤသစ္စာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငိမ်အစိတ်သည်ပင်ဆေးဖြစ်ဘေးတော့ကနှစ်တွေကုံလွန်မြောက်ပါစေသာမြင်းစုတကားလိုတံပိုးထားနှလုံးသားမှာကြောက်စာထိုးခံရမယ်အနိုင်မဲ့တော်ဝင်ပန်းတဝင်းဟာမြမာတည်တဲ့၍ကဘာတည်တဲ့၍သင်းထုံလန်းဆွင်ဖူးပွင့်တင့်တယ်နေလိမ့်မယ်ဒီ ozone

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားဆက်နှစ်တေယုကသူကတော့မြမပြည်ရေးကိုရှုပ်ချင်တယ်လို့ရှုပ်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်မယ်ပြည်သူတတ်နေတဲ့ကောင်ကိုလက်နက်ပေးပြီးတရားစာရထုတ်မယ်မြေရောပြည်ရောပြက်ချင်တယ်လို့ပြက်ဖြတ်မယ
1: ်နော်နီ
0: ကြားပြန်တွေခြေဆိုင်ပြီးကဘာပတ်ငွေလိမ့်မယ်မအားလာပြောတဲ့အတ္တနဲ့အလေးအသစ်ပြက်အောင်ဖြတ်မယ်လာမပြောရင်ဥပဒေထုတ်ဖမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဖမ်းတာကလည်းတခိုးချင်းတခိုးချင်းပြောရမလားခွေးနဲ့လိုက်လို့ရရဒုံနဲ့ပြစ်လို့ရရယုံရဖို့အဓိကဆိုတဲ့မြမစကားပုံလိုကြောင်ဖြူဖြစ်ဖြစ်ကြောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်ရဖို့အဓိကဆိုတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီမူဝါဒအတိုင်းဘာအပ်တယ်မှမရှိပဲဝေးလဲကြောင်ပတ်မလိမ့်တပတ်နဲ့ထောင်ဖန်းတာပေါ့လေကိုကန့်ခေါင်းဆောင် MNDA စေဦးစီးချုပ်ဖုန်တရွှင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဆေးကုသမှုခံယူဖို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးဒီနိုင်ငံပဲရောက်မှဖမ်းတယ်လို့မျိုးအခုကိုမင်းစင်ကိုလည်း ISP အခြေစိုက်တဲ့ချင်းမိုင်ကိုကိုမင်းသိပ်ပံအကယ်ဒမီကပညာရှင်ဆိုသူတူရောက်လာရင်းနှီးမှုယူပြီးတဲ့နောက်ကိုမင်းစင်ကိုသူတို့ကိုမင်းမှလုံမဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးကိုမင်းစင်ကိုမင်းလေစိတ်အရောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်ပေါင်ပွဲတစ်ခုတက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးကိုမင်းစင်ကိုမင်းလေစိတ်အရောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်ပေါင်မဖြတ်ခင်ဖမ်းလိုက်တာတဲ့

0: ှင်းလင်းပွဲမှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာတရုတ်ဆိုရကဝန်ခံတာအမေပုံမှားကတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုပဲဒို့နိုင်ငံ CEO အကုန်ချိုးဖြတ်ဘယ်သူအုပ်ချုပ်ဘယ်သူထောင်ချဆိုတာအထိပါဝင်ဆွတ်ဖတ်ပြည်ရောမြေရောအခြေအနေရောထင်းသလိုဖြတ်စည်းနေတဲ့သူကသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်တရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတဲ့ဗျာကြားပြန်မူဂျူအဲ့လေကြားသာမူဂျူနေဆက်ကလက်နက်ကန် ERO တွေကိုမြှောက်ပေးလိုက်အကြက်ဂိုင်းလိုက်ချင်းကြောက်လိုက်လှုပ်တယ်လို့ခုကီးဘုတ်ကိုင်းတွေကိုချင်းကြောက်ဟိမ့်ဟောက်လှုပ်လာတာပေါ့လေသူတို့အတွက်ကီးဘုတ်ကိုင်းလေးတွေကိုတော့ချင်းမြောက်တာတွေလှုပ်တာပေါ့ဒါမျိုးတွေလည်းလှုပ်နေတာတော်ကြပါပြီခုပြည်တွင်းရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုပါပေါ်တင်ညွှန်ကြားလာပြီလေခွေးအုပ်စုထုံးစံအတိုင်းဥတဲ့ကောင်တွေလည်းဥပေးနေတာကြားပါပြီဟောင်းတဲ့ကောင်လည်းဟောင်းအလစ်ဝင်ခဲတဲ့ကောင်လည်းခဲကြိုက်တဲ့ကောင်လဲကြိုက်ပေါ်ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြပါပြီခွေးတို့ထုံးစံသခင်အားရကျွန်ဘာဝလောက်ကြတာပေါ့လीခွေးတွေကလဲတရုတ်မကဲသေးဝဲရှိအခြေအနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတရှိုးလိုလိုငတိုးလိုလိုလှုပ်ပြီးဖမ်းသွားတာလူသိတော့မှတရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတယ်လောက်တော့လားဒါဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာလှုပ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေရက်ဆိုတဲ့ကံပိန်းလုတ်တာပဲအပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာလူသမျှတရုတ်စီမံကိန်းတွေပေါ့ဘယ်သူမှမဟရဲအောင်ချင်းကြောက်ရင်မအာလာငါလာမကိုပါတရုတ်လှန့်ခေါ်ပြီးတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံ Belt and Road စီမံကိန်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုပ်ပေးဖို့ဒီထက်ဆက်မြင့်တင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်သူနာခခိုင်းရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်အစွဲနဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေခြုံပေးမယ်ဆိုပြီးဥဝါဒခြွေတော့ဟိုကောင်က၃ချိန်၃ကဟောင်းပြပြီးအာမဘန်းဒီခံခဲ့တယ
1: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ရှိချင်းမြင်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာသူနာခအုပ်စုတို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဘက်ဖြစ်တယ်။အချိန်တွေကစောက်ရမ်းပြတ်သားရမယ်။ခိုင်းနာကိုဒီထက်ပို့လို့ပေးရမယ်။မဟုတ်ရင်နင်တို့အမိဖြတ်အစွဲချိုးခေါင်းဖြတ်ပြီးပွဲလို့ပြစ်မယ်လို့လဲဇီ၃ဇီနဲ့မြောက်၆ဟောက်စကားကြီးသုံးခုဆိုလိုက်တည်းငါလမသူနာကချုပ်ကလည်းအစွဲနဲ့လက်သေးခြေသေးခြုံပေးဖို့တည်းမကပဲချီးရိတ်ခါလုံလုံလောက်လောက်ပို့ပေးဖို့နဲ့ဥသင်ဟောင်းသင်အဆင့်မြင့်ပေးဖို့ပါတောင်းဆိုတည်းပလင်းတူဘူးဆိုရင်ရိုင်းမိနေကြတာကိုမင်းစင်ကိုတရုတ်ခေါ်ဖမ်းမိတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မလုပ်ချင်လို့ဒီခါတော့ထိုင်းမာနေဖမ်းဖို့ပြင်ပြီသူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတလှိုင်းမီတလှိုင်းလာမဲ့တော့တရုတ်ဟာပိုလန်မှာကြီးတီဆောင်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးထိုင်း NR City နဲ့တရုတ် MHESI တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူ့ဒေသနာအမေရိကန် Thai Chinese Strategic Research Center သတင်းပေးထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ဟာဘန်ကောက်မြို့ကျတူကျက်မှာရုံးချုပ်တစ်ခုတည်းရှိရာကနေမြန်မာတော်လှန်ရေးသမားအများစုခြေစိုက်တဲ့မဲဆောက်မြို့မှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကတရားဝင်ရုံးခန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးအခြေဆိုင်လှုပ်ရှားဖို့ပြင်လိုက်ပြီယုံလိပ်စာကနံပါတ်6မြင်းဆောင်439စွိုင်းစခွန်မက်ဆော့ဗီလာမက်ဆော့တာကပရိုဗင်း63110နော်အဓိကသတင်းရယူထောက်လန်းကြမဲ့သူအားလုံးလိုလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်အရင်ကခိုးချောင်ခိုးဝဲလှုပ်ရှားရာကနေအခုတော့ပေါ်တင်းကိုလှုပ်ရှားပြီဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ရီတို့ကာလမှာဘာမှထူးခြားမှုရှိမှာမဟုတ်သေးပေမဲ့ဒီနှစ်မကုန်ခင်သိတာတဲ့ထူးခြားမှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်လို့စတီဗင်ဆန်းယူကပြောပါတယ်မဲဆောက်ကိုဖျဲချောက်ပြီးဆိုပါတော့ထိုင်းတရုတ်မဟာဗျူဟာသုတေသနတော်လို့ပြောပေမဲ့သုတေသနဌာနလုံးမဲ့သူတွေသတင်းပေးသတင်းယူလုံးမဲ့လူတွေအားလုံးကမအားလားစစ်အုပ်စုရဲ့လူတွေကြီးပါပါဝင်လှူရှားကြမယ်တာဝန်ယူထားကြတဲ့သူတွေရဲ့

0: မီးနဲ့ယာရူးကိုတော့သူ့ post မှာဖတ်တော်မူကြကုန်ထပ်မံသိရတာကတော့အခုမြန်မာတရုတ်သုတေသနရုံးရဲ့ Secretary and ED လို့ဆိုတဲ့ Dr. Joshua Alex Wynn ဆိုတာအဖူးမူတူနာကန့်နေတဲ့စောသေးမြင်ဆိုသူလို့သိရပါတယ်သူကစစ်စေးတက်ကတော့ဇင်းဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်အထိစေအုစုနဲ့အတော်လေးချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်စေအုစုလူဆိုပို့မှန်မယ်ပေါ့အခုဒီသူကစောချစ်သူအတွင်းမှုလုပ်တဲ့ BGF အကြံပေးနဲ့ကုတ်ကဲရေး၅ဦးတဲ့ပါနေတုံးပဲလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။နေလုံတွေနဲ့အရန်နှီးဆက်တယ်လဲကြားပါတယ်။သူ့နာမည်အရင်ကစောထင်းမြင့်။ဆံမကြီးစင်တီယာမောင်ရဲ့မေတော်ဆေးကမ်းမှာလဲ volunteer ဆရာဝန်လုပ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။စုံစမ်းကြည့်ကြပါလို့။ကရင်ပြည်မှာလဲရှမ်းမြောက်လို့တရုတ်အောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းရောက်နေပြီဆိုရမလို့ပါပဲ။တရုတ်မြန်မာပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်ဘက်ကငှားလမ်းမကို THH Ma'ala 10 Household of the Union of Myanmar ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆဲအိမ်ကောင်းလို့တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုံထားပြီးဆဲအိမ်ကောင်းဂျပန်ကုမင်းကိုဘယ်သူအတိမတ်မပြုတ်ပြုတ်ငါပြုတ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ငါအတိမတ်ပြုတ်တာကိုတော့ဘယ်သူမှရှောက်မပြောနဲ့လို့ကြိတ်မှားလိုက်တယ်ကြောက်ပြူဂျင်းနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့မူဆယ်မန္တလေးရထားလန်းတို့ကိုအရှိန်မြင့်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာရှီကဖုံပေဆက်ဆံပေါင်းသိမ်းလို့ဖုံးကင်ခဲ့တာတဲ့
1: What
0: ဒီဟုတ်ကလည်းဂွေကင်တဲ့ကောင်ကို AI နဲ့ဂျင်းထည့်လိုက်သေးတယ်အသနစ်နဲ့အသစ်မကွဲတဲ့ကောင်ကလည်းခက်တီတီပဲဘူးပေါင်းဥပမယ်ပေါ့အဲဒီထဲမှာရီစရာကကြားပြန့်ထောင်သူနဲ့ကြားပြန့်လက်ခံသူပေါင်းပြီးရာဇဝမှုနှိမ်နှင်းမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဖာကောင်းကလှုပ်တဲ့ပြည်တစာပပျောက်ရေလောက်ကတော့ဒိုးလီအမေရာရာဆဆလူ့ခွင့်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အသုံးချမှုလက်နက်သပွဲအသုံးချမှုကိုနှစ်ဖက်စလုံးကဆန့်ကျင်နေဆိုပါကလား။အ
1: ယုဒ္ဓမာ
0: တိုင်ဝမ်ဟောင်ကောင်ရှင်းကျန်းဝီကနဲ့ရှီချမ်တိဘတ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကတရုတ်ဘက်ကရက်တီမယ်ဆိုတာဟာကိုနိုင်ငံကိုသိမ်းနေတာမြေချဲ့ခြံစည်းရိုးခတ်နေတာအိုကီပါတယ်လို့ပြောတာပဲလीအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်က UN နဲ့ ASEAN မှာလူစည်းင်းသွင်းဖို့ထောက်ခံပေးမယ်ပေါ့ Digital ထောင်လုပ်ဖို့မျက်နှာမှတ်မိစနစ် Internet ထိန်းချုပ်မှုဖုန်းကြားပြန်နားထောင်တာ VPN ပေါ်ထုတ်တဲ့နည်းပညာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့လုံခြုံရေးအမိခံပြီးBRI စီမံကိန်းလုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေထဲ့မဲ့အချုပ်ချာအာဏာသိမ်းရေးအကြမ်းယွမ်နဲ့ကြက်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကလည်းဗန္ဒာရေးပိတ်ဆို့မှုအပိုင်းကိုပြန်ကယ်ဖို့လုပ်ကြတာပဲလी Enemy spotted မဟာလာကပျော်တာပေါ့အဖေရဲ့ဆိုပြီးဟောင်လိုက်တာကရာဇဝတ်မှုများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းပေါ့ဘာမဆိုတည်တံ့ကြနေတဲ့ကောင်ကရာဇဝတ်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာဘောပဲလောက်ပြွ့ရပြွ့ရဥရာပေါ့ကွယ်ဘာကျူးလွန်းလွန်းလူမျိုးတုံးသက်ယုံမကနိုင်ငံလိုက်မျိုးတုံးပြစ်လဲပြက်သလားမရှိတုံးပါပြီဆိုတဲ့သဘောလေ ICC လဲ AC ICJ လဲ No IIM လဲ Lit လို့ Kit လို့ရပြီမဟုတ်လားဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား17တရုတ်ပြည်သူသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်မှန်းသိသိဖြစ်နေပြီ။ဟိုခွေးကောင်ကတော့ဥကောင်းတော့ဥရာမှခွေးတော်လုံးဥရာစစ်မဲ30တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်လက်နက်နဲ့ဗိုလ်ကြနိုင်ငံရေးနဲ့လူလဲကြကောင်းကောင်းနဲ့ကြလာလိုက်တာဟောခုမြန်မာနိုင်ငံတချမ်းတရုတ်ပိုင်သွားပြီ။ဝင်လာသမျှတရုတ်ရောဝင်မလာသေးသမျှတရုတ်ပါမှတ်ပုံတင်တွေလုပ်ပေးလိုက်တာအိမ်တော်စုစည်ရင်းတွေထုတ်ပေးလိုက်တာပါစပို့တွေထုတ်ပေးလိုက်တာဆိုတာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရှိပြလဲ။ဟောခုကိုပြည်တဲကိုမြန်မာမဝင်ရစာထုတ်ခံရတဲ့စောက်ဆင်အမြဲကင်နေကြနိုင်ငံရေးဆိုင်ပုတ်ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါတော့မြောင်းနဲ့ပြစ်ထားလိုက်ကြတဲ့အခြေပြည်ပအာကိုပစိန်ရိုးကတော့စစ်အုပ်စုကသူတို့ဖင်နဲ့သူတို့ပြန်ထိုးထားတာကြပြီ။အခုကျန်တဲ့တချမ်းကိုအော်မီတော်ဖုဖို့ငပုတရုတ်ကြီးစီတလုံးစီးသွားပြီ။မသွားလိုကမရ One Belt One Road One Country အလုတ်ခံဖို့တရုတ်ထံသို့ပါလီကြားပြန်တဲ့ဖဝါဆန့်လာတဲ့အမေရိကန်အရေးကလည်းမအေးဘူးမဟုတ်လားခါမဆန့်နိုင်အောင်ကြိတ်တော့မှာဆိုတော့ပါပါခဲပါဗောခွေးအုပ်ကတော့သူတို့သားစဉ်မြေးဆက်ချီဖူလုံးကြီးချီဝဝလင်းလင်းစားရရေးသေးပန်းစရာလေးဘန်းကျင်ကျင်နဲ့ဓာတ်တိုင်များများရှိရေးပဲစဉ်းစားတတ်တာရွာကြည်သွားတာမြို့ပြတ်သွားတာမြို့နာသွားတာပြည်ပြတ်သွားတာဘာမှထဲမတော့ဘူးသူတို့ဦးကျင်သူတို့ဦးမယ်ဦးကျင်တဲ့အချိန်ဦးမယ်ဟောင်းကျင်ရာဟောင်းမယ်ကြိုက်ချင်တဲ့လူကိုကြိုက်မယ်ခွေးအချင်းချင်းလည်းကြိုက်မယ်တော်သလင်းကြရင်မအီနှမနဲ့ခွေးစားခင်းမယ်ဒါပဲစဉ်းစားတတ်တာတိုင်းရည်ပြည်ရည်ဝေးရောတရေနာစားခြင်းလို့တရေပြားပေါ်တက်အိတ်တာလီတရေဘူးနာမလဲတရေတန်ဖို့မသိဘာကြွေးကြွေးမရပါအယိုးကြက်ရကြက်ရမဝတရေနဲ့ရရင်ကိုစားရမှာတိုင်းရင်သားတွေကိုဖိနှိပ်ရင်တိုင်းရင်သားအရင်မြစ်တွေဖြတ်စီရင်ကြားလာတော့ဘယ်ဘက်မှမတောင့်တင်းတော့ပဲမယုံကြည်တော့ပဲမနေနိုင်တော့ပဲ face state ဖြစ်သွားတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြီးကအသာကောက်ဝါးလိုက်တော့လားခုတော့ခွေးနေရာမရတော့ခွေးကိုနေရာမပေးနိုင်တော့ဗမာဒေသကိုပါဖြတ်စီလာတော့ဗမာတွေကပါဒီခွေးတွေမရှိမှဖြစ်မှာလို့တန်ဋိဌံချလိုက်ကြပြီဗမာဒေသကိုလည်းပညာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူကုန်သိက္ခာတရေနာကိုတတိတိနဲ့ကြိုက်စားလာတာကြပြီခုမှအလုံးစုံဖြက်စီးတာဘယ်သူမှလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်တိုင်းပြည်ကိုတရုတ်လက်ထိုးအပ်ကိုယ်ချံလေးကိုတရားခတ်တာသိတာပြီအဲ့ဒါလိုတိုင်းရင်းသားတွေကိုရောပြိမာဗမာတွေကိုရောနီးပေါင်းစုံကြိုက်သက်စားတော့နေတဲ့ကောင်ကငိန်ချမ်းကြီးတဲ့ဥသေးတယ
1: ် What
0: သေယုလက်ကျန်တိုင်းရင်းသားဒေသတချို့ကိုဖိတိုက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဇန်ပေးငိန်ချမ်းကြီးခေါ်မယ်အဲ့ဒီကပြန်ဆုတ်လာတဲ့တက်တွေနဲ့ပေါင်းဗမာအညာဒေသကိုဖိထောင်းနှိမ်နှင်းလက်နက်ချခိုင်းမယ်နိုင်ငံရေးသံပြောင်းအောင်ဖျောက်မယ်ပေါ့လေပြီးမှထုံးစံတိုင်းကလိန်ကကြစ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေသွေးခွဲရင်သွေးကွဲလာတော့ပြန်သိရင်ဒုံရင်ငပွဲဇက်ကိုပြန်ခင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိုးဒီလိုနဲ့မြန်မာဟာထိုင်းဝမ်မတိုင်ခင်တရုတ်ရဲ့ one country ဖြစ်သွားတော့မှာခွေးကတော့ခွေးစာချီးလုံလောက်ရင်ဥလို့ဟောင်းလို့အဆင်ပြေတာကိုခွေးဆိုတာတရုတ်ကြိုက်အစားစာလीတရုတ်လက်ထက်ရောက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွေးမျိုးတုံးမှာကြမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာဆိုတာတရုတ်အဟွာလို့လည်းပြောနေကြပြီလीမြန်မာပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်အချုပ်ချာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့အရေးဆိုတဲ့တမတော်ကြီးရဲ့လက်မှာတိုင်းပြည်မြေကတလက်မှမှမကြမ်းမဲ့ဂိမ်းဆိုင်လာတယ်နေနေဆက်ဖြစ်ဖြစ်မြေကကြုံကြုံလာသလိုနေလိုက်ပယ်လိုက်ထိုးအပ်လိုက်ရတာတွေကလည်းတိတိတသာများလာတယ်မြန်မာမပုံတင်ကင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအတုတရုတ်တွေကပဲပြည်မကမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတာတွေကလည်းဧကတန်ပေါင်းအများကြီးဖြစ်နေပြီမျိုးကြီးတွေရဲ့အကွက်ကွင်းနေရာတွေလည်းသူတို့ဟာဖြစ်နေပြီလေမျိုးနယ်လိုက်နီနီပိုင်ဆိုင်ထားကြတာလည်းအများကြီးပါ10-20ကိုကြည့်ရင်ကိုပဲကြားပြန်ဟာတက်စီကအာနာကိုထိမ့်ချုပ်သိမ့်ပိုက်တဲ့စီမံချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာလည်းသိသိသာနေပါပြီနောက်ထပ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့စီမံကိန်းတွေကတော့ One Belt One Road ကတဆင့် One Country ဖြစ်ဖို့လက်နှလုံးလိုတော်ရောက်ပေါ့ခုငါလာမတရုတ်သွားပြီ 见了你缺人，没事的少些便宜多了啊。都给我约个外头老伯伯，来把这杯茶来洗了，白钱多多，呜呜好好压了吧哩。阿西人阿罗，努吧嘞。不听阿伯老被阿西人一打一巴嘞，彪彪，胡搞了搞什么嘞？没啥，你不会亏毛没老家嘞？รัสเซียอาเซียนทีดีซีเวมาชี้คุยมาลายาบาบูเดอาเซียนก็คุยอยู่แต่เนี่ยเน่าเสียมาคันคุยจีนน่ะจนเดเดตะยุกาซาคุยตาซานี่จามูคุยนั่นคันไหนนาเดงาละมาขะเมียปะยะเนี่ยเล่าผู้เปลี่ยนท่าตะเมียอลกาผิดตัวรอชีเจนเปลี่ยนซีตัวเป้เป้เป้เป้เล่ารอราบอปูดินอากูเนี่ยลูรอโตยาบีနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေကြားလိုက်ရလည်းရလို့ပေါင်ချားကိုရပြီးထင်ထားသမျှဖင်ကားရတာလी
2: What?
0: အပိုင်းသေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးခဲလေသမျှသေးရေကြဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဖင်ဖင်ကိုပဲအသေးသေးဆွဲပြရတော့တာပါလी အာဆီယံနဲ့ရုရှားဘာစကားတွေပြောတယ်ဘာစာချုပ်တွေချုပ်တယ်ကြားရတိုင်းငုတ်ထိတ်ဖင်ဆောင်ခေါင်းကိုတောင့်ပြီးညှောင်ထိုးတဲ့ဟောင်းနေရတော့မှာမို့လားအဲ့ဒီပွဲမှာထိတ်တန့်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေပါတက်ရောက်มาဆိုတော့ဥဒံမဆဲစူညံပွဲကြီးလာတော့မြည်ဖြစ်ကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: လေးပုတ်တောင်သူတွေညနေခင်းမောင်လုံးမွေးတယောက်တောထဲကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ်။မိုးတိတ်ခါစားမှုတစ်ပင်နေဟာစိမ့်ဆူပြီးမိုးဆက်တွေတွဲကုန်နေပါလေ။လမ်းမှာတော့ဘွားထားတဲ့နေရာကထားမြေကြီးကတော့နောက်ကြည့်လျက်နှမ်းဆိုင်ပြိုးထားတဲ့အခင်မျက်ပြင်တွင်ရေအိုင်းနေတဲ့နေရာချို့ကိုမြင်ရတယ်။နှမ်းပင်ပေါင်လေးတွေဟာလည်းလေးတန်မိုးတန်ကြောင့်ရေပြင်ကပ်လုံနေပါအထိလဲနေကြတာကိုမြင်ရပါလေ။မနေ့ကအထိဒီနှမ်းကင်းပြင်တွေဟာနှမ်းပေါင်းထိုးသူတွေနဲ့စီကားလှပါတယ်အခုမိုးရွာတဲ့အတွက်နှမ်းပေါင်းထိုးလို့မရတော့ပါနေ့လေကပေါင်းထိုးတဲ့သူ၃ရောင်ငှပြီးထိုးတာအခုညနေမိုးရွာတော့နေ့လေကထိုးထားတဲ့နေရာတွေကရေအိုင်သွားပြီမိုးနှုတ်ထက်ဆက်ရွာရင်သွားပြီလကားဖြစ်ပြီလို့တောထဲကတဲကိုရောက်ရောက်ချင်းမောင်လူမွေးရဲ့အပေါင်လေးကစီးကြိုပြီးပြောပါတယ်မိုးရွာသည်နဲ့မိုးနှောက်ရွာသည်မှာမောင်လူမွေးနေထိုင်တဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့တောင်သူတွေဟာစိန်မောလူမောရတဲ့ရာသီဖြစ်ပါတယ်မိုးကာလမှာနှမ်းဆိုင်ပြိုးကြတယ်နှမ်းသီးနှံကိုတောင်သူတွေကလောင်ကစားသီးနှံလို့လဲတင်စားတတ်ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလောင်ကစားမှာတော့တောင်သူတွေဘက်ကတော်တော်များများရှုံးကြတယ
4: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သာသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
3: ်အခုနှစ်ပါဆက်ရှုံးရင်တော့မလွယ်ဘူးလို့ရေဝတ်နေတဲ့နှမ်းကင်းတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လူမွေးတွေးနေမိပါတယ်နှမ်းသီးနှံဆိုတာဟာအပင်ပေါက်ပွားကနေရေသိမ်းတဲ့အချိန်ထိမိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်ရာသီဥတုမျိုးကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်အပင်ပေါက်ပွားမှာပေါင်းကိုနိုင်နိုင်ထိုးနိုင်မှသာအပင်ကကြီးထွားပါတယ်ဒါကြောင့်အချိန်မရောထိုးကြရတဲ့နှမ်းပေါင်းထိုးခြင်းဆိုရင်အငှားသမားခွယူရတာတော့ခက်ခဲပါလေ။ပေါင်းထိုးပြီးပြီဆိုရင်လည်းမိုးချင်းတွေကိုရေတထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်နေရတာဖြစ်ပါလေ။နှမ်းသီးနဲ့ဟာပေါင်းထိုးခြင်းမှာမှတောင်သူတွေပင်ပန်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ရေသိမ်းခြင်းမှာလည်းလူရောစိတ်ရောပင်ပန်းရပါလေ။နှမ်းပင်ကိုရေသိမ်းပြီးရင်ခြောက်သွေ့စေဖို့နေပူထဲမှာထောင်လှမ်းထားရပါလေ။နှမ်းသီးတွေနေပူထံကြောင့်ကွဲလာပြီဆိုရင်ချက်ချင်းခါယူကြရပါလေ။ရည်သိမ်းချိန်နောက်ကျရင်နှမ်းခါချိန်မှာအချိန်မီမခါနိုင်ရင်နှမ်းသီးတွေဟာကွဲပြီးရတဲ့တလောက်မရတော့ပါရှိသည်မလူငါရအောင်ရှာဖွေပြီးအမောတကောလောက်ကြရတာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီလိုအချိန်ဆိုရင်မောင်လူမွေးတော်သူတို့ကိုကြည်ပြီးမောနေတတ်ပါသေးတယ်မိုးကောင်းရင်မိုးရင်မတင်နိုင်တဲ့အင်းတိုင်းတော်တွေကရတယ်မိုးကောင်းရင်တော့မျက်နှာအောက်ချင်းခင်တွေကရတယ်လို့တောင်သူတို့ကနှမ်းသီးနံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုရှင်းပြတယ်အခုနှစ်စူပါအန်နီညိုတဲ့မိုးခေါင်မာလာမိုးမြမာလာအင်းတိုင်းတော်တွေကံကောင်းမာလာအောက်ချင်းတော်တွေကံဆိုးမာလာတေးကြတာကတော့ နှမ်းသီးနဲ့ရယုံများနဲ့ကံမကောင်းသေးဘူးလို့ဆိုရမှာပါမနှစ်ကနှမ်းပေါ်ချိန်နှမ်းတဲ့တင်းကို8000မြတာဈေးရပါတယ်ထုံရက်ခပေါင်းထိုးကတွေနှုတ်လိုက်ရင်တောင်သူအများစုရှုံကြပါတယ်ကံကောင်းတဲ့တောင်သူအချို့စားစရာနှမ်းစီကြံခဲ့တယ်နှမ်းပြည20ကျိတ်ရင်40ဘိတ်တာရပါတယ်အခုနှမ်းစီ10ဘိတ်တာတစ်ပုံးကို2000ကျော်ရှိပါတယ်ဒီစင်းနဲ့ဘဲတောင်သူမှမိမိခင်းကထွက်တဲ့နှမ်းစီကိုဝယ်မစားနိုင်ပါမောင်လူမွေးတို့ငယ်စဉ်ကအဖြစ်ပြက်လေးကိုသတိရမိတယ်မောင်လူမွေးရဲ့အကိုကဦးလေးကြီးတယောက်ကိုနှမ်းဘလောက်ရလဲလို့မေးတယ်လေးဘုံလို့ဦးလေးကြီးကပြန်လဲဖြေကြားတယ်ပုံနဲ့လေးလုံးတော်ရတယ်လို့ထင်မိတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲလေးဘုံဆိုတာဟာလှုပ်ပေးလို့ဆိုလိုတာပါလှုပ်ကန်ပြီးတာနဲ့ဘာမှမကျန်းအောင်သူတစ်ပါးကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အတိုးနဲ့ချေးယူထားရတဲ့ထွန်ရက်ခနှမ်းပေါင်းထိုးကရိတ်သိမ်းကဈေးဘိုးတွေကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်လေးဘုတ်တောင်သူတွေကောင်းမွန်စွာလုပ်ကင်နိုင်ဖို့ရာသီဥတုမှန်ကန်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

ဝနိုင်ရောဂုဒုခေါထံ MCDM ဖုံရှုမှုနုစတိနန်ဒေါ်လန်နော်နော်မြန်မာနျူးခရိုနီကယ်လာယူကစီလီတန်နီလန်မွဲ့တုခုနာမီအောင်လိုက်တန်ဟွာကစကိုဆလဖာဒေရင်းနေဟောက်တီခနပါဆဒါဆေယာကိုချန်တူနီထောင်နီစီခူးနေလာယူကစီရိုက်တစပိုဘတ်တေယာမုံမခါလတာထေယောနော်နော်နေလက်အကောင်ခွဲ့ဦးတဲ့နေယူတမ်ပေါ်ဟုတ်တော်မာယူလက်အမွေစရိအန်တမ်မောကအလန့်ခိုင်တို့ခုနလပါနေမင်းအောင်လိုက်တို့ဒီခန့်ထမ်းပေးရကတူနစ်ပါယူစထောင်းနေလပါယောအကန်ကိုဆဝိဒါယောဒီခန့်ကိုစလစ်ထိုင်လပါနော်တို့နေဝိဒါနော်တော့လာအေဖရီပါခကုဒူအလန့်အနိဝိဒါကောကဲချန်ယူပဒူခရနောဟာရီထန်လာကပိမလေဖာဒီထောင်းဝိဒါအင်ဒရာဒီခန့်စလစ်ထိုင်နော်လို့ရီထန်ရိုက်တန်လက်အမွေအင်ဒရာဒီခန့်စလစ်ထိုင်ကတိခန့်ခရနောအင်ဒီယာဒီခန့်ဖာဟုတ်တော်မာယူလက်အမွေဒီခန့်အနောက်ဆုပ်ပါလမ်းမဆောက်ကောက်ကဒူရောကလေးချန်ကဒေါ်လန်ချာလာနဲ့အာဖရိကဒီခန့်ကနဖွဲ့ကိုက်ချန်ယူလဲမအီပူလာစပါကဆာချောင်းဆောက်ကောက်ရောပါတုတ်ထိုင်ဝိဒါဖာတုခနာတုကချန်ယူဆောက်ကောက်ရောတို့စလေးစထိုင်စကိုဖစ်တူလဖာရောချောင်းဘာအလိုက်ထိုင်ယူစလေးစထိုင်တုံတော့ကပတိယပါနော်တဟုန်လာလေအင်ဂျီယာတီကန်စလစ်တိုင်းဖာခနုခုဒုချုပ်ခကုဒုလဖာနောဒါဟုတ်နလားအင်ဂျီယာခေါ်ဆာဂိုင်းစပေးစမာဆာလဖာဟုတ်ပါမယောစကန်ငါဟုတ်လာယောတီကန်နီခန်ခနုစမာနတာဝေလဖာလေတီကန်ခုနာကကဒစကိုဖေတိုယောလဲမွဲ့စတိုဆေးစလစ်တိုင်းကဒုတူနောကခိုင်ပြန်တုခုနာတုတန်ဟွာဂိုင်းစကန်ဖလောဖတ်ဒူယောစတိုထိုင်ယောစပရနောပဒါပါနောလောနန်ဝါဖနောကိုအန်ကူပါဆာစဝိစနာတို့ခေါ်ရှာခဲ့ကြပါတို့ဝေဘာဟိုတီခန်ခန်နံဝေအင်ဒရာတီခန်တို့အလိုက်ထိုင်ဘုခမနာတို့နောကောအနိထယခကုဒုအလန်လန်ဝေခန့်ပြန်တို့ခုနာလန်အနိတေယဆောင်းမန်တို့နှုတ်လန်စရပထဘတ်စကိုပိတ်တို့စလစ်ထိုင်နောအကြောင်းခန့်ပြန်တီခန်ကအဖို့ကောင်းလဖာထော်လတီခန်ခလောခန့်ပြန်နေဟောင်းလဖာနောကွန်ခိုင်းလူဆတ်အဝဒနာနံအင်ဒရာတီခန်ခေါ်ရှာခုတ်ကြကခက်ပြန်ပတူတဲ့ဖိတိဖိတုံတော့ကြောင်းထောင်းနိုင်ချဝိဒါနော်လို့ကလကျန်အောင်ဆဆုပ်နေတနေစကုတ်စတိုင်းအင်ဒရာမူချလီခီလန်ဝတီခန်နီခန်ခတ်ဆပ်ပါမတ်စခနီခန်ဟလဲအမစုပေါန်ပါဆဂလပါယောနောကခက်ပြန်တီခန့်တဲ့ဖိတိဖိတုံကရန်ဆုပ်ကဟုတ်ပါမဆယ်ရောမို့ကဒုဆခက်ခုတ်ကြနပါနော်ကြောင်းခက်ပြန်ပတူတဲ့ဖိတိဖိတုံကအချန်ကစရိယံတမောကောစထရောဘူခွင်းရကဒုတုစဒါဆလဖာနောပထောင်းနိုင်ချာနိနောလောခံပြန်တုခုနာမင်းအောင်လိုင်းအင်ဒရာစလစ်ထိုင်ရောခံပြန်တီခန့်စပိတိပိတုဝဲဆန်ကဆန်ကမလန်ရှာထယောအာစီယခရနောစစ်ဆန်စစ်ထိုင်ခံပြန်ခုနာလဖာနောခုဒမဝဒတတစပဒပါနောလောယင်းနေဟောက်တီခန့်ဖာတဲ့မူထန်လေးထေအိရှာတီခန့်ဖာပါအာစီခရပတ်လဖာနောခန့်ပြန်ဒီခန့်ပိုင်းတော်မိစီကနေလိုက်အဖြစ်ဘတ်စတာဘန်လဟုတ်ချဘာသာလည်းခန့်ပြန်ဒီခန့်အာဆီယံတနုံရိုက်သူရောတို့ဖောက်ချာတိတ်ခါဒီပါနော်အာဆီယံဆောက်ကောင်းလဖာဘတ်ဒီရဲ့ခန့်ရဲ့ခန့်တို့အီလမွတ်ဘာခန့်ခုတို့ခန့်နုခုတို့ထောလဖာတို့ဒီခန့်ကအစံရှာနုံလဖာချောင်းထမလည်းပြီးကထောင်းနိုင်ထားဝိဒါနော်လို့အာဆီယံအဖို့နော်ထောင်းနိုင်ဆလဖာရောလမ်းရိုက်နေကောင်းခွေဖို့အဲဒါသုံးဝိဒါနော်ကောင်းစရိယံတံမဟုတ်တော်မှာကတော့အပထုထာနာကိုဒီပါနော်။ခက်ပြန်တို့ခုနလည်းအနိတေယဆောင်မန်ဒုလဖာတို့ဘာစလအာစီယံတို့ကစမိတမိတာလောက်ပါအခိုင်တော့မဝိဒါလည်းစပန်ခုစပဒန်ထာနော်ကအာစီယံခရပစိုက်ချန်ထောင်းဝိဒါလည်းဟုတ်တော်မှာဆလမွတ်ပါအတုဒီစခိုင်းကုန်ထားဖြစ်လာလည်းအကောင်ခွေဦးတရားခင်ခနုစမာလာတို့ဥပတ္တိယထာနော်ပဒါပါနော်လို့အစင်းခရဆာကောင်လပါဖာစမန်လာစာထာယောအစံနဲ့ထံဝိဒါယောအခွင့်စပါယောခက်

အဲ့လိုစစ်ထောက်လိုင်းရဲ့ဘက်ကညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့လေမင်းတို့စစ်ဖက်နဲ့အောက်မှာငါဘယ်တော့မှဒူးမထောက်နိုင်ဘူးဒီလိုရဲဝင့်စွာပြန်ပြောခဲ့သူပါ1986ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်မှာမဆာလာပါတီအစိုးရကကြိုးတံပေးတက်ခဲ့ပါတယ်သူကြာဆုံးခဲ့တာဟာအခုဇွန်လ26မှာနှစ်50ပြည့်ပါပြီစလိုက်တမောင်ဦးတေးမယ်ထင်လို့စလိုက်တမောင်ဦးကိုကြိုးပေးကွမြက်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ငါတို့နှလုံးသားထဲမှာတော့စလိုင်းတင်မောင်ဦးဘယ်တော့မှမသေးလင်ခလွန်ခဲ့သောနှစ်50လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်50ပြည့်26ဇွန်1986ခုနှစ်မနေ့4နာရီကအေးစိန်ထောင်မှာအစိုးရတွန်တေးသိန်းတန်ရဲ့တချင်းတွေကိုအကျယ်ကြီးဖွင့်ထားတယ်တချင်းတန်တွေကြားအနေရကတည်းကထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာတချင်းတန်ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးမဟုတ်တာလုပ်တော့မဲဆိုတာထောင်ကြတဲ့လူတွေတည်နေကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ထောင်ကြနေသူနိုင်ငံရေးကျင်းသာဦးမောင်မောင်တိတ်ကပြန်ပြောခဲ့တာပါအဲ့ဒီတချင်းတန်နေကြတဲ့ကပဲဟေ့ကောင်နေငါကိုလူမသိသူမသိတတ်ဖို့ခေါ်ထုတ်လာကြပြီဒီလိုအတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အတန်ရှင်ကတော့ကိုတင်မောင်ဦးဖြစ်ပါတယ်ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးပါသူအတန်မဆုံးခင်ပဲဟေးဟေးဟေးဆိုတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေအစုအဖွဲ့ကြီးရဲ့အတန်တွေကိုဇက်တိုက်ကြားရပါတယ်တကယ်တော့ကုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်ကိုဖုံးလွှမ်းသောထောင်ဝင်တန်းတွေကဝိုင်းအော်ကြတာပါအဲ့လိုဟေးဆိုတဲ့အတန်တွေဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ငါ့ကိုတတ်ဖို့ခေါ်လာကြပြီဆိုတဲ့ကုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ဟေးဟေးဆိုတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေရဲ့အတန်နဲ့ဖုံးပစ်လိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲကျိုးစင်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ဦးမောင်မောင်တိတ်ကပြောပြပါတယ်ပြီးတော့ငါတော့သွားပြီမင်းတို့ဆက်တိုက်ကြဒီလိုအတန်ဆက်ကြရပါတယ်ကုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်ဟာဘဝတစ်သက်လုံးပဲ့တင်ထက်ပြန်ချာနေရပါတယ်တဲ့ကိုလိုနီခေတ်ကစပြီးကိုချင်းမီကိုဇေယျတော်တို့မတိုင်ခင်အထိပထမဦးဆုံးသောတဦးတည်သောကျိုးပေးခံကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟာဆလိုင်းတင်မောင်ဦးသာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးအတွက်အမှားစကားကျမမြင်ပြောရရင်ဆလိုင်းတမောင်ဦးဟာသူတူတည်းရဲ့ယုံကြည်ချက်အတွက်အသက်စည်သေးသွားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့နိုင်ငံကိုလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူအားလုံးရဲ့ကွန်းခိုရာဖြစ်မြင်တွေ့ကြင်ကြတဲ့မြောင်များလာစွာသောမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအတွက်ပါသူအသက်စည်သေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုအောင်းမေ့သတိရနေကြတဲ့အခါမှာရဲစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့သူရဲကောင်းတဦးအတွက်တင်မကပဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးအတွက်ကိုပါရည်စူးအောင်မေ့ပြီးတတိယကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အားလုံးဟာလွတ်လပ်စွာတွေးတောပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာရေးသားဖော်ပြပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာစုဝေးဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်အစရှိတဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးကိုငင်းပယ်ခံခဲ့ရတဲ့ဒီခွင့်ရေးတွေအားလုံးရှင်းတန်းအောင်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြံရှိနေတဲ့ကျမတို့တွေကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုကဆလိုင်းတင်မောင်ဦးအောင်းမေ့ပွဲကျင်းပနေကြတာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာပြည်တွင်းမှာရုန်းကန်နေကြတဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေကိုခွန်အားရစေပါတယ်မကြတော့တဲ့ကာလမှာကျမတို့ဟာအာဇာနည်တွေသူရဲကောင်းတွေရှေ့မှာမမမမရက်ရက်ပြီးရဲဘော်တွေရဲ့ပေးဆက်မှုတွေဟာပေးဆက်ရကြိုးနှက်ပါတယ်ဆိုပြီးဦးဒန်းကျူးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောကြားချက်ဖြစ်ပါတယ်2011ခုနှစ်ဆလိုင်းတမောင်ဦးအောင်းမေပွဲအခမ်းအနားကနေဒါနိုင်ငံဘင်ကူးဘားမြို့မှာကျင်းပချိန်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေးပို့တဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာဗီဒီယိုအမှားစကားကိုဆလိုင်းကစ်ခိုလျံကဘာသာပြန်ထားချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆာယေးဆရာကြီးဒဂုံတာယာရဲ့ဆလိုင်းတမောင်ဦးဂုံပြူစာတောင်ကုန်းများမှိုင်းဝေသောတောင်စလပန်းများဆင်သသောစိမ့်သောပြာညွတ်သောချင်းပြီမှအောက်ချင်းငှက်သည်တစ္ဆာရှိချင်းညီညွတ်စီလုံးချင်းအေးချမ်းချင်းတေးတံကိုတီဆူကျူးရင်ပါစေတည်းတကုံတရားရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ချင်းမဂဇင်း1982ခုနှစ်ဆလိုင်းတမောင်ဦးစိတ်တက်ကိုကင်ဆွဲတိုက်ပွဲဝင်ကြလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်50ကဆလိုင်းတမောင်ဦးဟာဆီအနာရှင်ကျိုးစင်ထက်မှာရဲရဲတောက်အခုလိုတမိုင်းဝင်စကားကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မင်းတို့

0: nga khana ko ko da tat lo ya me nga ye yong ji jet ne yat ti jet twi ko do bero ma tat lo ya ma ma hou bu min no sip na ao nga bero ma du thao ma ma hou bu kwa a di lo chou sin ko ma yun ma chao phe tu ye kaung pi ta zwa slide de ma hu a tet swon twa ga ba de tu ye ye won myet myet de state dat ko nwe u dollar ye tai pwe win ni ja du dai nga a tu yu ja ya ba me tu chwe jor ga de မတရားမှုကိုဆန့်ကျင်ပြီးဆေအနာရှင်ကိုအဆုံးထိဖိစံမယ်ဆိုတဲ့ရဲရင်ခိုင်မာလာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကင်ဆွဲပြီးຫນွေဥတော်လံရေးအောင်မြင်တဲ့အထိအားလုံးကဥလည်းမတုံကြိုးပမ်းသွားကြပါဆလိုင်းတင်မောင်ဦးများစွာရှိတယ်ကြိုးစင်မမှုတဲ့ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးဟာပထမဆုံးတယောက်တည်းရှိခဲ့တယ်အခုနှစ်ပေါင်း50ပြည့်မှာတော့သူ့လိုလူတွေအများကြီးရှိလာနေပါပြီထောင်ကျိုးစင်စစ်မြေပြင်တွေကိုမမှုတဲ့ထီမထင်တဲ့နွေဦးတော်လာရဲ့အာဇာနီတင်မော်ဦးလိုလူပေါင်းများစွာရှိလာနေပါပြီမင်းတို့ရဲ့စစ်ဖက်နဲ့အောက်မှာငါဘရောမဒူးမထောက်ဘူးဆိုပြီးကြိုးပေးမခံရခင်ဆရာနာရှင်ကိုလုံးဝဒူးမထောက်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းစကားကို25နှစ်သာရှိသေးတဲ့ចောင်းသားလူငယ်ဆလိုက်တင်မော်ဦးတယောက်ကရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောခဲ့တာပါ50ပြည့်ဒီနေ့မှလည်းဆရာနာရှင်နေလုံးဝအုတ်ချုပ်ခွင့်မရစေရဘူးလို့ចောင်းသားလူငယ်ယာထောင်တောင်းသိန်းကပြောဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြပါပြီခမကျွန်တော်မောင်တူပ
1: ါမြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြာပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပုံများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလိုအကြံပြင်းအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိတယ်လို့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလဲတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရက်သားအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗဲလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလားတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလေမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလေးရှိတာပါ။အဲဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်ညွှန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကားလုံးတလုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုံးလေးရှိတာတတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်းနေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအကျဉ်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလန်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းတွေရဲ့အကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစီတာလို့ဆိုရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှု ပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကင်တဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်သွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ် BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကားကအနာသိန်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကာဖာတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PLA နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့အကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးဘူး။
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ဒီပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့က COC ချုပ်ဘူလက်ရနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လဲပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရက်ပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငါးရင်းလောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုံးဤအရာဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာတာပါ NUG အစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တပ်ရင်းနဲ့ဝင်ပစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါသည်NUG အနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တည်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ4ရက်မြင်ကွင်းမြောက်လိုင်းသမရရာရုယူပြီးနောက်တတရမြောက်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ပြည်ရင်းခါရောနိုင်ငံတကာကပါလွတ်လပ်တရားမျှတဲ့ရွှေကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုဝေဖန်ခံရတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးရာရုဖြစ်တဲ့သမရရာရုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကရယူပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုမေလနဲ့ဇွန်လတွေအတွင်း၅ရက်ကြာတဲ့ခီးစဉ်တွေအဖြစ်တွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်လထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်တွားရောက်လျက်ရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိလာအိုနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်တွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ရဲ့အယူအချက်ကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မာစေဖို့နဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြင့်ဖို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ဟာအိန္ဒိချင်းဆိုပေမဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့လိုရှေ့လျတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတာမျိုးမရှိပဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရွှေတရီကန်ဒေသလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ထိုင်းမြန်မာလာအိုသုံးဖွင့်ဆိုင်ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒေသမှသာထိစပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်တခေတ်တစ်ခါကရွှေတရီကန်ဒေသဟာဗိမ်းမြူထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုရဲ့ဗဟိုချက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းလာအိုနဲ့ထိစပ်ရာနယ်နိမိတ်ကတဆင့်လာအိုနိုင်ငံဘက်မှာအလုတ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်းကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်းကနန်းနယ်ချီရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ဒီရေအတွက်ဟာအဆများစွာနေပါတဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ် ကွန်မြူနစ်ပါတီတစ်ခုတည်းသာတည်ရှိဝင်ပြုထားတဲ့လောင်နိုင်ငံဟာတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုန်းလင်းပိတ်နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်သလိုလူဦးရေအားဖြင့်လည်း9သန်းကျော်8သန်းနီးပါးသာရှိတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ကျင်းကျေးမှုအရထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပုံမှန်နီးစပ်မှုရှိပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေနဲ့၎င်းနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လောင်နိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြီးစံရထားစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နီးပညာချင်းငွေ80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာကပတ်နယ်လမ်းစီမံကိန်း BRI ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတဲကအနောက်တောင်ကုန်းလွင့်ပိတ်ပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှလာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယန်ကျင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမြန်ရထားလမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကုန်ကြစည်6ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့အမြန်ရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာလာအိုအဖို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအထက်မှာပထမဆုံးသောကြီးစံရထားလမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။လောင်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ငွေရရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတိစောက်ပေးခဲ့တဲ့ရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းတွေကထွက်ရှိတဲ့လျက်စစ်ထအားကိုတရုတ်နိုင်ငံစီရောင်းချတာကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းမှာတော့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းတို့လိုဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမဟုတ်တိတိုင်းအာဆီယံအဖွဲ့တွင်မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလာအိုအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကနေရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအပေါ်ပျော်ပြောင်းတဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ဖို့ထောက်ခံပြောဆိုပေးမဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဖို့အိနီးချင်းနိုင်ငံတွေတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံစီယုံရေးဆင်းနေတဲ့အသွင်ကထင်ရှားသလိုအိနီးချင်းနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေထားမှာတန်တမာရေးရပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထောက်ခံအားပေးခြင်းမပြုခဲ့သည့်တိုင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရက်ဝက်လဲကရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်လာတဲ့အခါချီးမွမ်းခြင်းမပြုသည့်တိုင်တန်တမာရေးရအတိမတ်ပြုဆက်ဆံလာတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့လာရပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံကမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတိတိလင်းလင်းထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသခဲ့ခြင်းကလည်းတချို့သောမြန်မာအိနီးချင်းနိုင်ငံတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုလမ်းပွင့်လာစေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လာအိုခီးစင်အတွင်းမဲခေါင်မြစ်ပေါ်ကမဂါဝတ် 2800 နီးပါးရှိတဲ့ဂျီအားလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပူးပေါင်းလေ့လာဖို့သဘောတူညီမှုတရက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံခီးစင်ဟာအိန္ဒိယတရုတ်ခီးစင်တွေလိုသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုတာမျိုးထက်တန်တမာရေးအရာမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးလိုအနေအထားမျိုးအတွက်သာရည်ရွယ်တဲ့ခီးစင်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။သုံးရကြလာအိုနိုင်ငံခီးစင်အတွင်းအသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပိုးတယ်လက်မှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေလေ့လာတာဖျားဖူတာစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေသာတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့လာအိုခီးစင်ကိုရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအနေနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတရားဝင်ဆက်ဆံလာတဲ့ဆိုတဲ့တန်တမာရေးအသိမှတ်ပြုမှုကိုပြသချင်တာကအဓိကရှိမှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာပြန်လည်ဖိတ်ကြားဖို့လောလောဆယ်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူညီမှုရဖို့မလွယ်သေးတာတွေ့ရမှာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွေကပေါက်ပန်းလိစေပြောဆိုတတ်တဲ့ဘူလက်လှဆွေလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကအာဆီယံအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ဖို့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုဘေးတိမဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေလုပ်နေတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဟာတစ်ဖက်မှာလည်း၎င်းတို့ဘောသဘောထားပျော့ပြောင်းတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတန်တမာရေးအရာစီယုံရေးဆင်းနေတာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်5ရက်နေ့မြင်ကွင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အတက်အကျယခုလက်ရှိအချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ AR တိုင်းတွေကရေကြီးလေးမျက်နာလိုကွာငတိုင်းချောင်းကားလန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေတပံရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကုန်းနဲ့ဗဒောင်းကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလန်းရဲ့ပဲခူးတိုင်းဘက်အပိုင်းနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ MU ကနေမကွေးတိုင်းကျဲဆက်သွဲထားတဲ့ M မင်းဘူးလမ်းပေါ်ကနေရီကန်စခန်းလိုအမည်ရတဲ့လေချောင်းရံကားခွေကြီးရေဒါစခန်းရှိတဲ့စခန်းကိုတိမ်းယူဖို့နှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါလေ။ AA လက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့အထက်ကပေါ်ပြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့သုံးနေရအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူတို့မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါလေ။ AA လက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်14မြို့နယ်အနက်ကြောက်ဖြူမန်းအောင်စစ်တွေတို့သာကြံရှိပြီးတော့ကြံမြို့နယ်အားလုံးကို2024ခုနှစ်ကလေးကတိုက်ခိုက်တိမ်းယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်း AR တိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့လိုစစ်မျက်နှာတွေမှာ AA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အပြင်အစိုးရဒေသကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအခြားသောလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ AA အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ AA အနေနဲ့ကိုပိုင်မဟာဗျူဟာကိုပိုင်နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ထားရှိကာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်း AA လက်နက်ကိုင်တပ်တွေပမာဏတစ်ခုရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့နာမည်နဲ့2023နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်တဲ့2029စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ကာအချားမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်နှစ်ဖွဲ့ကအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အချိန်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့စည်းရဲ့တရှိမှုကရှိနေစေအနေထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့လက်တလောပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုကူးတန်းတဲ့ဝင်ပေါက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့မင်းတပ်မတူပြီးကံပက်လက်အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကြောက်တော်စတဲ့ဒေသတွေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေထိုးဖောက်မဲ့မဟာဗျူဟာမျိုးချမှတ်ထားပုံရပါတယ်။ရော်စောနယ်မင်းတပ်ပကောက်ကူလမ်းပေါ်ကကားလန်းဆောင်နေရာဖြစ်တဲ့ကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့3-4လအတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကမင်းတပ်မတူပြီးစတဲ့လမ်းတွေကနေရခိုင်ကိုဥတီဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်ဟာခါတွေမှာတော့မကြသေးခင်လပိုင်းအတွင်းကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်တက်တွေအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့ဖလန်မျိုးနဲ့မြို့အနီးကစူပုံလီရင်ခွင်းနေရာတွေပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတွန်းဆန်မျိုးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးတော့လက်တလုံးမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိဆက်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတဲကအိန္ဒိယနေဆက်ကုန်းသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုအဓိကထားထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးအာရှသုံးနိုင်ငံဖြတ်သန်းတဲ့အဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့တမူလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာတောင်ပိုင်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မင်းတပ် CDF နဲ့အခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင် CB အဖွဲ့နဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ CNF CNA တို့ကဦးဆောင်တဲ့ချင်းအစိုးရအဖွဲ့ကောင်းစီCC အစုဆိုပြီးတော့လက်နက်ကင်အင်အားစုနှစ်ခု꿰ပြားနေပြီးအတူတကွတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာမျိုးမရှိသလိုတခါတရံမြေပြင်မှာအုပ်စုတစုနဲ့တစုပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလက်လွတ်ထားရတဲ့မျိုးတွေပြန်လည်သိမ်းယူဖို့အစိုးရတလင်လှုပ်တာမတွေ့ရသေးသလိုလောလောဆယ်အထိတော့အင်အားအများပြားနဲ့ချင်းနဲ့အိန္ဒိယမီဇိုရန်နယ်စပ်မျိုးတွေချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်ထိန်ချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာ CC အုပ်စုဘက်က NUG အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးတော့မကြသေးခင်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံးရေးမှာ CNF CNA ကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေစစ်ဆင်ရေးတွေဟာ2029စစ်ဆင်ရေးလို့စီးမဟာဗျူဟာတစ်ခုတည်းအောက်မှာတပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးစစ်ဆင်ရေးမှာပူးတွဲမပါဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်2029စစ်ဆင်ရေးကာလတုန်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခြားသောစစ်မျက်နှာတွေမှာရင်ဆိုင်နေရချိန်လိုမျိုးမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အများအပြားကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုမဟာဗျူဟာအရေးပါတဲ့နေရာဒေသအဖြစ်မှတ်ယူပြီးတော့တိုက်ပွဲအရှိန်တွေမြင့်တက်လာနိုင်သေးတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းပိုင်းပေါ်ကနေရာတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းမြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်မျက်နှာတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့သခိုင်းတန်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောအနေအထားမှာတော့မြစ်ကြီးနားရွှေဘိုကားလန်းပေါ်ကအင်ဒိုဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတော့ခုရက်ပိုင်းအတွင်းအင်ဒိုဒေသတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါပြီ။အင်ဒိုနယ်ကို NUG နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက2025ခုနှစ်မှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တနည်းကျော်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါပြီ။ဒီဒေသနဲ့မဝေးတဲ့ဗမော်ရွှေကူတို့လိုဒေသတွေမှာ KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့အကြားစစ်ဆိုင်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တနှစ်ခွေးကျော်အကြာတိုက်ခိုက်နေခဲ့တဲ့ဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကဘယ်ဘက်ကမှအပြတ်အသတ်အနိုင်မရသေးသလိုယခုနှစ်စံပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတားမျိုးကိုလည်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကတားနဲ့မဝေးတဲ့အေယာဝတီမြစ်ဘေးကရွှေကူမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တော့မဲ့အရေးအယောင်တွေပြီးခဲ့တဲ့လစံမှာပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိတော့မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ KIA အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့အထက်ဘက်ကရခိုင်ကချင်အထူးဒေသနယ်မြေတွေနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်ဒေသတွေမှာကြီးကြီးမားမားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာမရှိပဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့မြို့နယ်ငယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ဖော်ဆောင်နေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ် KIA ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဘူချုပ်ကြီးဂုံမွန်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဝန်ပေါင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့က3လုံးဒေသဆိုတဲ့ကောလင်းကတာကံဘလူတို့လိုဒေသတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအင်အားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်နယ်စကိုင်းတိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့နေမျိုးတွေအနက်အတော်များများအပြည့်ရဲ့သဘောတူလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်တစားတစားပြန်လက်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်ရှမ်းမြောက်စကိုင်းမန္တလေးဆက်ဆက်နေတဲ့တကြောအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်အားကောင်းလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအရှိမြောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတကြောကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကနိုင်ငံအရှိကဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေနဲ့အနောက်ဘက်ကဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေရဲ့ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံခဲ့ရသလိုဖြစ်စီတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တဲကုန်းမြို့ကစစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်က5ဦးသေပြီး PDF 2ဦးကြာဆုံးခဲ့တဲ့သတင်း။ခံကောမြို့နယ်လေမရွာကလူငယ်တွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူပြူစောတိခေါင်းဆောင်ဖိုးစော်ရဲ့တပည့်ကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်း။မြောက်ရီတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားနှုတ
3: ၍ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ။ဦးသေးဆုံး၄ဦးတန်ရာရနေဆက်အနီ112လေးရင်နဲ့ဘုံအလုံး30ကျော်ကျဲချတဲ့တဲ့နဲ့လီဘီယာနဲ့ရဝံအရှိန်နဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တဲ့တဲ့အပါဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့တဲကုန်းမြို့ကစစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်က5ဦးသေပြီး PDF 2ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်ခိုင်တဲကုန်းမြို့ဆရာအတက်တင်တက်လမ်းမှာအထိုင်ချတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်အုပ်စုဘက်က5ဦးသေပြီး PDF ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ပေါင်းနယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PPDF 3631တပ်ရင်းကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဗျူဟာ21ကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ပြည်ခိုင်တရင်1တရင်ယုံတက်ခွဲ1တက်ခွဲ4တက်ခွဲ5ပြည်ခိုင်ပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့နဲ့ပြည်ခိုင်တရင်2တက်ခွဲ4တို့ကရဲဘော်တွေဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ညနေ 4:15 မိနစ်အချိန်လောက်မှာတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က5ဦးသေပြီး2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ PPDF 3631တရင်ကအသိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေချိန်တဲကုန်းမြို့ထဲမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေအင်အားလာဖြည့်တာကြောင့်စစ်တပ်အထိုင်ဂိတ်စခန်းကိုမသိမ်းနိုင်တော့ဘဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေပြန်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်နက်အင်အားလူအင်အားမမျှတာတာကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာရချိန်မှာရန်သူစစ်သားတွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်ရင်းနောက်ဆုံးကနေလိုက်လာတဲ့တက်ခွဲတက်တက်ဆုမှုရဲဘော်ရန်ကြီးအောင်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့တခြားရဲဘော်တအူးလည်းမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပေါင်းတယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PPDF 3631တရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီကံကောမြို့နယ်လေမရွာကလူငယ်တွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူပြူစောတိခေါင်းဆောင်ဖိုးစော်ရဲ့တပည့်ကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကံကောမြို့နယ်လေမရွာကလူငယ်တွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူပြူစောတိခေါင်းဆောင်ဖိုးစော်ရဲ့တပည့်ကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ဒေသစီရေးတရင်ရင်းမြစ်တွေထံကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်စင်နာရီဝင်းကျင်မှာပြူစောတိခေါင်းဆောင်ဖိုးစော်ရဲ့တပည့်ချစ်စနိုးကိုခေါ်မဲကြီးကို Black Dragon Force ကဖမ်းဆီးရမိပြီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချစ်စနိုးကိုခေါ်မဲကြီးဟာ2025ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့ကကံကောမြို့နယ်လေမရွာကခလင်းငယ်၄ဦးအပါအဝင်လူငယ်၁၁ဦးကိုနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူလို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေမျက်နှာရွာကိုရိတ်ခါပိုးခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးကံကောမြို့အဝင် We Love Gangor တရားစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာလည်း၃လအဆောင်ချခဲ့သူလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာ Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့ကချစ်စနိုးကိုခေါ်မဲကြီးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ Gango News သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမဟာမိတ်ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးတွေမှာအောင်ပွဲတွေနေ့စဉ်စုခုရယူနေတယ်လို့ရောဂါခွဲရေးတပ်ပိုင်း DF ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။မဟာမိတ်ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးတွေမှာအောင်ပွဲတွေနေ့စဉ်စုခုရယူနေတယ်လို့ရောဂါခွဲရေးတပ် YDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ ဆရာနာရှင်စနေဆိုးလက်အောက်ကနေပြီးတိုင်လွတ်မြောက်ပြီးလွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုတွေနဲ့အတူဟန်ချက်ညီညီတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးပါရယ်။ဒါကြောင့်ယောဒီသားမှရှိတဲ့မိဘပြည်သူညီအကိုမောင်နှမတွေအနေနဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်တွေကိုညီညီညွတ်ညွတ်အင်တိုက်အားတိုက်ထမ်းဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရယ်။ပူပေါင်းပါဝင်နိုင်မဲ့ဤလက်နေအနေနဲ့ကာယအားညာနာအားဒနာအားတွေနဲ့ယောဒီသားနဲ့ထိစက်ဒေသတွေကစစ်စင်ရေးတွေမှာဝန်ရံကူညီပေးကြဖို့အရွယ်ရောက်သူတိုင်းရှေ့တန်းနဲ့နောက်တန်းမှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင်အားဖြည့်ကူညီဖို့ကျန်းသူလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းပေးပို့ခြင်းအပြင်မိမိတို့တံမိုးထားရသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့စတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စာနယ်ဇင်းခါစေဝါပံ့ပိုးခြင်းတို့နဲ့ဒဏ်ရာရရဲဘော်တွေနဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုစောင့်ရှောက်ကူညီနိုင်တယ်လို့မိမိတက်ကြွတဲ့ဤပညာစေဝါပို့ဆောင်ရေးစတဲ့ပညာရည်တင်တွေပါပါဝင်ကူညီနိုင်တဲ့အပြင်မှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေကိုဖြန့်ဝေပြီးတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကိုစိတ်သက်ခွန်အားပေးကြဖို့ယောဂကွေရီတက် YDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမြောက်ရီတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား2ဦးသေဆုံး4ဦးထဏ်ရာရနေဆက်အနီ112လေးရင်နဲ့ဘုံအလုံး30ကျော်ကျဲချတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ပိုင်း၄ကီကော်မြို့တဲ့အနီကရဲကုန်းတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးတရင်ရင့်မြစ်ကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ကရဲကုန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်က2ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကအမှတ်73စစ်စင်ရေးကူကဲမှုဌာနချုပ်စကခ73နဲ့ရဲတပ်ရင်းတရင်ကိုပါစစ်ကူဖြစ်ခေါ်ယူအသုံးပြုနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်မင်းလက်ပံနဲ့ဖလူဒေတာတွေမှာလည်း KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုကူတိုက်ပေးဖို့ DKPA ဗိုလ်ဖိအဖွဲ့နဲ့ BGF ဗိုလ်မုတ်တုံအဖွဲ့တွေကိုပါခေါ်ယူအသုံးပြုနေပြီးစုစုပေါင်းအင်အား1000ဝန်းကျင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါရယ်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ Y12 လေယာဉ်တစ်စင်းဟာထိုင်းနယ်စပ်နဲ့3ကီလိုမီတာအကွာကနေရာတွေကိုဘုံလုံး30ကျော်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနထိုင်းအင်ဂိုရာကဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာ KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဖိအားကိုတုံ့ပြန်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာလို့လည်းထိုင်းအင်ဂိုရာကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမြန်မာဘက်ခြံတိုက်ပွဲတွေကနေလက်နက်ကြီးကြီးနဲ့မော်တာကြီးတချို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထပ်မံကျရောက်ခဲ့တာကြောင့်နေဆက်ကြီးရွာတွေမှာစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပြီးစာတင်ကြောင်းတချို့ပိတ်ထားရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။စစ်တောင်းမြေအရှိတ်ကန်ကတိုက်ပွဲမှာတော်လန်ရေးဘော်2ဦးကြဆုံးစကိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်နဲ့လုံချုံရေးအဖွဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တရင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းရေတားရှင်မြို့နယ်စစ်တောင်းမြေအရှိတ်ကန်ကပရောက်ကုန်းနဲ့ကျွန်းကုန်းကြီးရွာတွေမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရေတားရှင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ24ရက်မှာရေတားရှင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အပါအဝင်နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာအမှတ်18နဲ့19လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေကပူးပေါင်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအထူးခိုက်အကြဆုံးများခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖက်ကတော့တက်ခွဲမှုတအုပ်အပါအဝင်ရဲဘော်2ဦးကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါနယ်မြေတွေမှာစစ်ရေးတင်းမာနေဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းစကိုင်းတိုင်းမုံရွာအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေစကိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့တပ်မ33ကိုသွားမဲ့စစ်ကောင်မရှင်ရင်နန်းကိုလုံခြုံရေးရှူပေးနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကစကိုင်းမြို့ကုန်းရွာရွာအနီးမှာအဆိုပါလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား2ဦးမိုင်းစာထိမှန်ကလွင့်ဆင်သွားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်2ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိကာထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မိုင်းထိမှန်ခဲ့သူ2ဦးဟာစကိုင်းပြည်သူ့စစ်ကောင်ဆောင်ဝေပုံလာရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပြီး၎င်းတို့ကိုပြည်သူ2ဦးရဲ့ light truck ကားတစ်စီးကိုချောဆွဲပြီးစကိုင်းမြို့တွင်ပြန်လည်တည်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရေတားရှိမြို့နယ်ကခြေရွာ2ရွာရွာလုံးကျွတ်နီပါမီးရှို့ခံရဝက်လက်အရှိတ်ချမ်းမှာစစ်ကောင်မရှင်အင်အားထပ်ဖြည့်နေပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေးချောင်းမြေပြင်ထိုးစစ်တွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခံနေရပြီးကျွန်းကုန်းနဲ့ဗရောက်ကုန်းခြေရွာ2ရွာရွာလုံးကျွတ်နီပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လလယ်ပိုင်းကစတင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်တွေတိုက်လေရင် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ Y-12 လေယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်လာချိန်မှာအခုလိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိကျွန်းကုန်းနဲ့ဗရောက်ကုန်းကြေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေဆက်လက်တက်ဆွဲထားပြီး drone လေယာဉ်နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလည်းနေ့စဉ်နှီးပါဆက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကြေးရွာ၅ရွာထပ်မင်းကဒေသခံထောင်ထဲချီစစ်ပေးရှောင်နေရပြီးရိခါလန်းချောင်းတွေပိတ်ဆို့ခံထားရတာကြောင့်စားနပ်ရိခါနဲ့နေထိုင်ရေးအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တပတ်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်အရှိတ်ချမ်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမင်းကလေးတိုင်းဘက်ကနေစစ်အင်အားတွေကိုထပ်မံဖြည့်တင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာ၎င်းတို့တက်ဆွဲထားတဲ့သစ်စိန်ကြီးရွာကနေအိမ်တွေကိုဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာထပ်မံမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့စစ်အင်အားတိုးချဲ့နေမှုတွေကြောင့်စီးရဲတင်းမာမှုတွေထပ်မံမြင့်တက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ အခုတခါစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီနေတဲ့ကတ်တလေတီလာရှင်တပါကိုစစ်ကောင်မရှင်ကထောင်ရှစ်လချမှတ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်လွယ်ကော်မြို့မှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးနေတဲ့ကတ်တလေတီလာရှင်တပါကိုစစ်ကောင်မရှင်ကပုံမှန်905ကကြီးနဲ့ထောင်နဲ့ရှစ်လချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်50ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ Sister Benedicta ညာမိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကလွယ်ကော်မြို့အနီးမှာစစ်ဘေးရှောင်မျိုးသမီးလူနာတအုပ်ကိုဆေးရုံပို့ဆောင်ပေးနေစဉ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။Sister ညာမိုးနဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့ဒေသခံနှစ်ဦးကိုလည်းဖုန်းထဲမှာ KP ငွေလွှဲမှတ်တမ်းအနေနဲ့ပြိပခဆိုင်ရာတရင်အချက်လက်တွေကိုတွေ့တယ်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒေသခံနှစ်ဦးကို၄ရက်အကြာမှာပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ Sister ညာမိုးကိုတော့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီးဇွန်လ24ရက်နေ့မှာအကျဉ်းထောင်အတွင်းစစ်ခုံရုံးကနေထောင်နဲ့ရှစ်လချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Sister ညာမိုးဟာတိလရှင်ဝါ25နှစ်ပြည့်မြောက်ထားသူဖြစ်ပြီးရိုက်ကော်ခိုင်းချုပ်သာသနာနဲ့ပူပေါင်းကဓမောဆိုနဲ့ရိုက်ကော်မြို့နယ်တွေကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာဂျမားရေးဆောင်ရှောက်မှုစေဝါထောက်ပံ့မှုနဲ့အာဟာရအစီအစဉ်တွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဆောင်ရွက်ပေးနေသူဖြစ်ပါတယ်။အတူလောက်ကန်ခဲ့ပူသူတွေကလည်းစစ်တာဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသာဆောင်ရွက်နေသူတဦးဖြစ်ပြီးစစ်ရှောင်လူနာကိုစေယုံပို့ဆောင်ပေးစဉ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကကက်သလစ်ဖျားเจ้าနေနဲ့တိလရှင်အသင်းအဖွဲ့တွေကစစ်တာညာမိုးဘေကင်းလုံခြုံရေးနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရေးဆူတောင်းပွဲတွေပြုလုပ်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးချင်းတွင်းမြေကြောင်အတွင်းစစ်သည်မော်တွေစံတက်နေတဲ့အတွက်မြေကမ်းဘေးကြီးရွာတွေသတိထားနေထိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းတွင်းမြေကြောင်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရိခာတဲနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သည်မော်တွေစံတက်နေတာကြောင့်မြေကမ်းဘေးကြီးရွာတွေမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့ခိုင်ခန့်တဲ့အဆောက်အုံတွေမှာသာနေထိုင်ကြဖို့ဟုံးမလင်းမြို့နယ်အရေးပေါ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မိုးရွာသည့်ကာလချင်းတွင်းမြေကြီးမြင့်တက်နေခြင်းကိုအတုံးချပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ခဲယံရိခာနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို flat motor တွေတိုက်ခိုက်ရေးသင်းမော်တွေအုံပြုပြီးမြေကြောင်အတိုင်းအဆုံအဆန်တည်ယူပို့ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုသွားလာရမှာလဲမြေကမ်းဘေးကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တန့်ပစ်ခတ်တာပါရာမော်တာဂျိုင်ရိုကော့ပတာတွေအုံပြုပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကမုံရွာမြို့အလုံးမင်းတောင်စိတ်ကန်းကနေထွက်လာတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘောနှစ်စီးနဲ့စစ်သား drone လက်နက်ခဲရဲနဲ့ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ထားတဲ့ flat motor 26စီးဟာကဏီမြို့မှာရောက်ရှိရန်နာထားပြီးကင်းနောက် drone တွေလည်းပြန်တန်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယအတုံအနေနဲ့စစ်သင်္ဘော16စင်းဟာလည်းမုံရွာမြို့ဘက်ကနေထပ်မံထွက်ခွာလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းတွင်းမြေကမ်းဘေးဒေသခံတအိုးကလည်းစစ်သည်မော်တွေရပိုင်းအတွင်းရောက်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်ဘေးလွရာကိုတိမ်းရှောင်နေရပြီးစစ်သည်မော်တွေဖြတ်တန်းချိန်တိုင်းရန်တန့်ပစ်ခတ်မှုတွေကိုအထူးစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ပြောပါရတယ်။ဒါကြောင့်ကဏီ၊မင်းကင်၊ကလေးဝ၊မော်လိုက်နဲ့ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ချင်းတွင်းမြေကမ်းဘေးမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးသတိထူးထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။တောင်တွင်းကြီးနဲ့ရေစကြိုမျိုးကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်တွေကိုစစ်တပ်ဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းကတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ရေစကြိုမြို့ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ထုတွေကိုစစ်တပ်ကဖျောချဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတောင်တွင်းကြီးမြို့ဗိုလ်ချုပ်ပန်းချီအတွင်းမှာရှိတဲ့အာဇာနည်ရင်မြင်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်အပါအဝင်အာဇာနည်ကောင်းဆောင်5ဦးရဲ့ကျေးသွန်းရုပ်ထုတွေကိုစစ်တပ်ကဖျက်ဆီးသွားတာလို့သိရပါရယ်။မြို့နယ်လမ်းဆောင်ကအာဇာနည်5ဦးရဲ့ပုံတူရုပ်ထုတွေကိုအာဏာရှင်စစ်တပ်ကညကဖျက်ဆီးဖျောချသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူတဦးကအသိပေးပါရယ်။NRI အစိုးရလက်ထက်ကတောင်တွင်းကြီးမြို့အာဇာနည်ရင်မြစ်မှာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်5ဦးရဲ့ကျေးသွန်းရုပ်ထုတွေတိစောက်ခဲ့တာလို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေအစိုးရသိရပါဗျ။အလားတူမကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့ရုံပေါင်းစုံဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ကိုလည်းဇူလိုင်လ5ရက်ညပိုင်းမှာဖျောချဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ရေစကြိုသတင်းအချက်အလက်ကော်မတီရေစကြို Township Info Committee ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့ရုံပေါင်းစုံဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ထုကိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကတိတ်တဆိတ်ဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ရေစကြိုပကဖအဖွဲ့ကလည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီကြေးရုပ်ထုကို2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာမကွေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုတိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ကြေးရုပ်ထုတွေကိုအာဇာနည်နဲ့မတိုင်မီအပြီးဖြိုချဖျက်ဆီးပြီးမြေမြုပ်ဖို့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြည်내နဲ့တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အားလုံးကိုအမိန်ပေးညွှန်ကြားထားတယ်လို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံဝန်ထမ်းအတိုင်းဝိုင်းစီကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတောင်ကူ၊ပဲခူး၊ရေဦး၊တောင်ဥက္ကလာပ၊တာဂေတ၊ကျုံပြောစတဲ့မြို့တွေကဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်တွေကိုစစ်တပ်နဲ့စီပင်ကဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒဇယ်မျိုးကသမိုင်းဝင်ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုကိုစစ်ကော်မရှင်ကဖျက်ဆီးမှာကိုဒေသနေပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်6နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား10ဦးလောက်ဟာဒဇယ်မြို့လမ်းစုံအဝိုင်းဘက်မှာရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမျိုးစီကျေးရုပ်ထုကိုတပ်ပုံရယူပြီးမှတ်တမ်းယူသွားတဲ့အတွက်ဖြိုချဖျက်ဆီးခံရမှာကိုဒေသနေပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးညောင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းဒေါ်လာရေးအမိခံမိရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ရေးယူမယ်လို့ညောင်ဦးပကဖအသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းဒေါ်လာရေးအမိခံမိပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးချိန်ချောက်ငွေညှစ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ရေးယူသွားမယ်လို့ညောင်ဦးမြို့နယ်ပကဖကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ညောင်ဦးမြို့နယ်မှာဒေါ်လာရေးအမိကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေတောင်းတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖုံးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးချိန်ချောက်ငွေညှစ်တာစတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတချို့သောအခွင့်အရေးသမားရာဇဝတ်ခိုင်းတွေကကျူးလွန်နေတာစစ်စစ်တွေ့ရှိရတဲ့အတွက်ညောင်ဦးပကဖကဇူလိုင်လ5ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးသတိပေးလိုက်တာပါဒီလောက်ရက်တွေဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုပြက်ပြားစေတဲ့အပြင်တော်လှန်ရေးအပေါ်ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုပြက်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုံ့ဆော်နေတာလို့ဆိုပါတယ်ညောင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ပြည်သူလူထုဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်တော်လှန်ရေးအမိခံပြီးပြည်သူလူထုအပေါ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့ဘက်သူကိုမဆိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့တည်ဆဲဥပဒေတွေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့အညီထိထိရောက်ရောက်ဖမ်းဆီးအရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် NUG အစိုးရရဲ့လက်ညွန်ချက်တွေကိုဖောက်ဖျက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှဟာဆရာနာရှင်နီးတူတော်လှန်ရေးနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘုံရံသူဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည့်ပြတ်သားသားနှိမ်နင်းသွားမယ်လို့လည်းတစ်ဆက်တည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်စီကတ်မဲ့ရာဇဝတ်ခိုင်းတွေကိုမြေပြင်မှာနှိမ်နင်းဖမ်းဆီးတဲ့အခါတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ပဲပြည်သူ့အပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်သားတွေကိုအရေးယူတယ်လို့သဘောပေါက်နားလည်ပေးဖို့ကိုလည်းပြည်သူလူထုကိုမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဟာမိဘပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်ဖို့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်စံနှုန်းတွေ Code of Conduct ကိုအလေးနဲ့လိုက်နာစောင့်ထိန်းကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါCDM စစ်သားရဲနဲ့နိုင်ကျင်းဟောင်းနဲ့ပါဝင်တဲ့အခြေခံအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းဖွင့်လှစ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဆန္ဒရှင်တော်လှန်ရေးအတွင်းထိခိုက်နေနာခဲ့ရသူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ပြည်သူ့ပန်းနာရဲ့ပေါင်းစည်းလန်းအသက်မွေးသင်တန်းဌာနကအခြေခံလျှက်စစ်နဲ့အဲကွန်ရေခဲတစ်တာပြုပြင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်3ကိုထပ်မံဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအဆိုပါသင်တန်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစာရိတ်လက်တွေ့ပညာရပ်တွေကို6ပတ်ကြာပေါင်းဆက်သင်ကြားပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသင်တန်းမှာ CDM စစ်သားနဲ့ရဲ6ဦး၊ PDF ရဲဘော်ဟောင်း4ဦး၊တကြွလှုပ်ရှားသူ2ဦးCDM အရက်ဖက်ဝန်ထမ်း2ဦးနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း2ဦးစုစုပေါင်း15ဦးထိတက်ရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ပန်းနိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေဘဝတည်ပြန်လည်ရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်အခုလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းတွေကိုဆက်လက်စီစဉ်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့လေပြင်းနဲ့ရေဝန်အရှိန်နဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံလေအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပင်လယ်ပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လီဘီယာနဲ့ရဲဝံအရှိန်နဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တပတ်တာမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်73ခုမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာ၊နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တိပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကသတိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊အေရဝတီတိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ကရင်နီပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာ၊နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးမိုးကြီးတာကြောင့်မြေပြိုတာနဲ့ကမ်းပြိုတာတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြောက်ရောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတာကြောင့်ပင်လယ်ပြင်ကိုငါးဖန်းထွက်တာနဲ့ကန်ဒီကန်ဝေးရေလုံသားတွေကိုအထူးသတိပြုလှုံ့ဆော်သင့်တယ်လို့လည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါ

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပူများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြန်အဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိတယ်လို့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြားရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးရုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလိမ့်ရှိတာပါ။အဲဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်ညွှန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကလုံးတလုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာသတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။မြင်းသူအနေအကျဉ်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနဲတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစီတာလို့ဆိုရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်သွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါ၃လုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်။ BNRA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စမ်းပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဘုန်းကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာចောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်တရင်ဘတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့ NUG လက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PLA နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပ သုံးလုံးတို့ရဲ့ကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့က COC ချုပ်ဗိုလ်လက်ရာနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရက်ပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုံးနည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့မေကွန်လည်းပေါ်ထွက်လာတာပါအန်နီဂျီအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တပ်ရင်းနဲ့ဝင်ပစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်

ဆိုတော့အเจ้าရများကအမွေးနဲ့အเจ้าရလဲပါတယ်လို့စပေးဆောင်ဒေသတွေရဲ့အညာထုတ်ကုန်တွေဘလို့ဘယ်ပုံမျိုးနဲ့ကြံခဲ့တယ်လဲဆိုတာပါပဲ။ဒီနေ့ကသတင်းမှာအင်တာဗျူးနေတဲ့ဆရာမတယောက်မြမစီးပွားရေးအကြောင်းကိုအတက်တရောပြောသွားပါတယ်။ဒီနေရာမှာအညာရဲ့ထန်းလျယ်လဲပါတယ်လို့စေးဘောလေးလဲပါပါတယ်။တနက်ခါကြောင်းလဲထည့်ပြောပါတယ်။မြမလက်ဖက်အကြောင်းမြမသီးများမှပသိန်းသီးရှမ်းသီးလဲစုံလို့ပါဓမ္မအခုလောလောဆယ်စားနေတဲ့ထန့်လျက်ကတော့တပိတ်သားဝတတောင်းကျက်စီပါပဲအခုဆိုဈေးနှဲငယ်တက်မယ်ထင်ပါတယ်တော်ဝင်စေးဘောလိတ်ကတော့ငင်းချံထွက်စေးလိတ်ပါဒစီကိုဆိုရင်600ကျက်ပါဓမ္မစကိုင်းပဲ့ရောက်တော့ဝချက်ပဲ့ဒေတာမှာစေးလိတ်တမအနေငယ်ကိုတွေးခဲ့ရပါသေးတယ်မျိုးသားထန်းလျက်ခဲကြီးတွေကတော့အယောင်တိုင်းသဘောမျိုးနဲ့ရွာရဲ့မနီးမဝေးမှာရှိနေလေ။ပသိန်ထီးအကြောင်းပြောတော့ကျမနီးနဲ့တော့မသိပါဘူး။ရှမ်းပြည်နေခဲ့စင်ကလည်းရှမ်းရိုးရာထီးတွေအကြောင်းမလေ့လာခဲ့ရလို့မသိတာအမှန်ပါ။ကျမဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ထန်းလျက်တနက်ခါဆက်လက်အကြောင်းကတော့ဈေးနှုန်းဈေးကွက်ရှားပါအဆင့်မှာပဲ။ဒါအပြင်ယခုနှစ်ပဲစီကြောင်ပြောရရင်ပဲသိမ့်ချင်းအကြောင်းတိုင်ကြီးများကတခါတည်းသူတို့သိမ့်စီရကိုထောင်တဲကိုထဲ့သိမ့်သွားပါတယ်ပဲစင်တက်ချင်းနောက်မှအခင်ပိုင်ရှင်များမှရောင်းကြမှာပါအချို့လဲငွေကြေးအခက်ခဲကြောင့်ချက်ချင်းရောင်းကြပါတယ်ဈေးကောင်းလားဆိုတော့မကောင်းပါဘူးဒီနှစ်တော့နန်းဆိုင်သူမရှိသလောက်ပါပဲချို့လဲမိမိတို့အိမ်စားဖို့လောက်စိုက်တာမျိုးတော့တွေးရပါတယ်ဆာဆာရရကုန်ချမ်းလဲရှားတယ်လို့ရခင်လိုလုပ်ငန်းလုပ်သူတွေလဲကိုရောက်တည်ရောက်ပါပဲဒါနဲ့ဆက်ဆက်လို့ရကန်းအကြောင်းလဲပြောသွားပါသေးတယ်မရပူရာအနီးတဝိုက်မှာပဲဆက်ရကန်းတန်းဒီတိုးမပေါက်ပါဘူးရွှေဘုံမြကြီးနာယထာလမ်းပေးတလျှောက်ကရွာစဉ်ရွာဝန်းကျင်အတော်များများကစီးဝါးတွေပြက်ဘဝတွေပြက်ကြတော့ရကန်းစင်တွေဖြုတ်ရောင်းကြရတဲ့အနေထားပါပြောက်ွယ်လူနီနီလက်ခတန်းကတော့တွေ့ရတစင်းတော့မရှိတော့ပါဘူးရေပြင်မှာဆဆရရချိုးတက်နေသလိုကုံစိနှုတ်ကခေါင်ခိုင်နေချင်းဤသူတွေရဲ့တကက်လက်တွေဘွားကဒစသည်ကျိုးပဲ့နေတဲ့အခြေအနေတွေပါရှုပ်ထွေးလာတဲ့လူတိုင်းဝိုင်းကြီးမှာကျမတို့အညာဝန်းကျင်မှညာဆာဆာညာထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေဆိုတာကုန်းကောက်ဆရာမရှိအောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အနေထားပါဒီအနေထားမှာလူနေမှုဘဝတွေကိုပြန်လေထူထောင်ဖို့ကတိုင်းပြည်ငြိမ်သက်အေးချမ်းမာတာမိမိတို့ဖြစ်ချင်းတဲ့ဂုံသွဲစည်းစိမ်မှုဆိုတာဖြစ်လာကြမှာပါပြည်သူကပြည်သူအလုပ်ကိုလုပ်ကြပါတယ်မီဒီယာကမီဒီယာအလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ကြမ်းရှိနေတဲ့မြို့ရွာနေရာဒေသအစိတ်ပိုင်းများသည်အခွန်အခမျိုးစုံအောက်မှာတောဖုံနေကြပါပြီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအရှိတရားသည်ပြည်သူတွေအတွက်အိမ်မက်မဟုတ်ပါလက်တွေ့ခံစားနေရသည့်ဒုက္ခမျိုးစုံမှာဒါရဲဆိုတာကစိတ်မှုထမ်းရက်ပြည့်ပြီးပြန်မလာလို့စောင့်မျှော်နေသူတွေစိတ်မှုထမ်းပြီးတည်တရင်ကြာရလိုက်ရတဲ့အတွက်မိသားစုတွေကျမဝန်းကျင်မှာဝမ်းနည်းနေကြတာလက်တွေ့ပါတကယ်လက်တွေ့ဘဝရဲ့အရှိတရားနဲ့ဖြစ်ရမှန်းကိုရင်ဆိုင်နေရတာကပြည်သူတွေပါပြည်သူတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းအခွင့်အရေးရဖို့ဆိုလက်ရှိဒုက္ခအမျိုးဆုံးကိုအရင်ခြေဖြတ်ဖို့ကြိုးစားရအောင်ပါပါပဲ။မြေပြင်ကိုတကယ်ကွင်းစင်းကြည့်ကြပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာနေရာကွက်ကွက်လေးအတွက်စဉ်းစားခဲ့ကြလို့အကြိမ်ကြိမ်ကြာရှုံးခဲ့ရတာပြည်သူတွေဘဝပါ။ပတ်စံရှိအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပရိုနီများကတော့ပိုနေမြဲကြားနေမြဲပါပဲ။ဒီအတွက်ပြည်သူတွေဘဝလှပဖို့မိမိတို့ဘဝကိုပြည်သူတွေအတွက်ပြန်လဲရင်းနှီးကြည့်ကြပါငွေကြေးကသာအရာရာကိုဥဆောင်တာမှန်ပေမဲ့အချို့သောအကြောင်းအရာများမှာအမှန်တရားကသာနိုင်ယူဥဆောင်သွားသည်များလဲရှိကြပါတယ်ခေတ်မကောင်းစနစ်မကောင်းချိန်မှာပြည်သူများအတွက်ရှိတရားနဲ့အမှန်တရားကသာအထောက်အပံ့ကောင်းဖြစ်သည်ဆိုတာလေးကိုပြဝေထောက်ပြရင်ကျမတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလကဘာဆိုတာပြည်သူတွေရဲ့တကယ်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ပြီဆိုတာကိုကျမနေနဲ့မျှဝေရင်းအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်

0: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: ဆောရိုင်ကျရဝန်ပေါ်မြူရှာနီရောငွေပြောစင်ဆာငါမြကနော MCDMR ဘတ်မီလမန်ပြင်လဲဝါဆိုင်ဖောင်းရှ်တွမ်ရှိကနေဖဲငိုင်ပဒန်းရှိကောနာထွန်ရှလဲရမတော်စနာရင်ယာရှောင်းနန်ကူနာကွန်ရှက်မြင်ပြင်တပ်ပါမီဆမ်တင်းဟဲလီကော့ပတာလငိုင်ဖဲကပ်စကတ်ကောလူအိုင်ရော့မလန်ပြင်လာနေဖဲချဂရောင်းဆက်အလမ်ပရန်ဝန်တော့မကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်မကောမကခရင်မန်တပ်ကောနာဆွနေရှိကဖဲတမတွညာနာရင်ကွန်ရှက်မြင်ပြင်တပ်ပါမီဆမ်တင်းဟဲလီကော့ပတာလငိုင်ဖဲကပ်စကတ်ကောလူအိုင်ရော့မလန်ပြင်လာနေဖဲချဂရောင်းအရုံလိုက်လမ်ပရန်ဝန်တော့မကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်မကောမကလမ်ခရင်မန်တပ်ကောနာဆွန်ရှ်ပရိုတတိုင်ရီဂျွန်စတာကွန်ဆွန်မြာရှိနီကောင်တော်တာဖြန်ဝါအာမီဆမ်ဘုံဒီပေမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပခုတ်ကူကင်ဝေါညိုင်နင်းထွန်ရှရာငိုင်ချာရမ်လန်ဖုန်နီဂျွန်ပုံနာအောင်တငိုင်တဲ့ကပ်စကတ်ကောက်လူလမ်တဲ့ဆင်နာယာနာဇွန်ဆူနေရီဒဲမချမ်မစင်ပေအန်ယူဂျီအစိုးရအကောမကလမ်ခရီမန်တဖုန်နီပရန်ဝါလက်တော့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအကောမကခရီမန်တပါအတင်တော့လမ်မစွန်ပရန်ဥပခငိုင်လမ်နီချေမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အကောမကလမ်ပြန်ဖုန်နီမကွေးမုံရှွမ်ကောမကလမ်ဖုန် PDF နီချေပုံဖို့ရမ်လန်ဖုန်နီจอมปองกลัวไหวเรลามสุนัยยานาซอมกรากรางไอคูนามจันช่างล้อมว่าใส่ร่มและเพียนลายงาออมจังเพ่แกรกคุงก้าอรองไล่ลามสัมสากลัวไหวงานนาปรางวันละจอมกุยเฟดเรยูนิมกอมกาลัมครีมันตะโกนาสุนชโปรตายเรมุนจินชาร่มและพงนีอากินราเนียมกุยสุนเนชราชาเพียนว่าเฮลิคอปเตอร์เพ่เอฟบีวีโดรนเทกสัตองดังด้วยก็กินราร่มและอุปนิยมจงคุณดูพาองบดังลำนังไงเรงานาเพียงลังลำยาลำกาดงาไอ Tactical Raptor 2.0 ก่อนนามงชกอนสุนดาไงเร่ Ready มอ FPV drone กี่ยดได้วิดีโอละไงจะเพียนว่าเพชนีเต็นเพกี่ยดมาดูในก่อใครกลัวเรียมจ drone สวายลำเพเจมัดนามาดูไม่เปลี่ยนมัดไว้งานนามงสุนดาไงเร่รวมลำป้องป้องตับนี้กับสกัดเกาลูไอมีแซมติงเฮลิคอปเตอร์อับงนี้มันอยู่ก่อยมทุ่มอเมริกันดอลลาร์วันมาสัตก่อนาโซทุ่มดอลลาร์วันชิมสัตจันมันอยู่ง่ายลำเจนุกไอမတူနာဝါရှင်တန်ဒီစီမတူတန်အမျိုးရှာဒီမိုကရေစီရံပုံကွန်ပရပရောအန်ယူဒီကော်နာရှ်ဂရောင်းအိုင်ဒီမိုကရေစီကွန်ပပေမြမနွေဦးရော့မလန်ရှ်မူရှ်ဘတ်တဲ့ဖုန်နီကပလာလူရဲ့ရှိကပေတာမတူညနာရီအမေရိကန်မုန်တန်ဝါရှင်တန်ဒီစီမတူတန်အမျိုးရှာဒီမိုကရေစီရံပုံကွန်ပရပုံအန်ယူဒီကော်နာရှ်ဂရောင်းအိုင်ဒီမိုကရေစီကွန်ပပေမြမနွေဦးရော့မလန်ဝဲအော့ရှ်မူရှ်ဘတ်တဲ့နီကပလာလူရဲ့ငါနာကွန်ပရှ်ကဝဲဖုန်နီဂျွန်စတာကွန်မငါညာရှိနီတာဒါဝိုင်ရီတနင်္ဂနွေမတူဒီမိုကရေစီကွန်ဖာလူရဲ့ဂျပန်ပေဂျွန်စတာကွန်ကွန်ယာရှိနီတာဒါဝဲရယာမြမနွေဦးရော့မလန်ဒီမိုကရေစီရာရှောင်းရှမူရှမတဲနီပေလတ်တာခမလာလူရဲ့ရမ်တေလူရဲ့ဒန်နစ်ကွန်ဝဲကွန်ဖာကောအမေရိကန်မုန်တန်ကိုတီအရှိနီလခေါင်းဆာမငါရှိနီပရိမဆမ်ဆာခုနာမုန်ကန်တင်နာဝန်လူဝန်ငါခေါ်ခန်းပေအဆောက်ပြင်းစီယမ်နီယလပရမ်ကွန်ကိုင်နီပေရှ်ကွန်ဝဲလမ်ရိုင်နာတစ်စင်ရီခုငါအိုင်ရုရှားဂျူဘာဆီးရီးယားအီသီယိုးပီးယားတဲ့မြန်မုန်တန်ကော်နာရှမူရှမတဲ့နေမုန်တော်မွိုင်လာချေလွေရမြန်မုန်တနာမတူငါရန်ကောကွန်မရှင်မဲလက်ချက်ဖဲအန်တီနုတဲ့ရှာရော့မလန်ငါအိုင်မုန်ရှွာနေစတာတာရှမူရှမတဲ့လာအန်တီနုမနာမတူတဲ့မယောင်ခောက်ယုံငါလပရန်တာစတာတာဂျွန်ဂရိုမတီစတော့ဂျဲလက်ချက်ငန်ကန်ငါခရာရှောင်းကောနာဝဲအွန်ပတီစတော့တော်ငါနီအလမန်တော်ဖဲအန်ဂျီနေမဆမ်ဆာကလွေရငါနာချေလွေရဒဲကွန်ပါစကောဝဲလမောင်ဖဲကောစက်တင်ဘာစတာတာကလောနာရဲနာဗာဂျီးနီးယားမုန်တော်မောင်ဗန်လွန်ထာငါအိုင်အမေရိကန်မုန်ဖုံငါရှောင်းလောင်နာကွန်ဆန်ဂျော့ဝါရှင်တန်နာအန်တာတာကလောမနာရဲလမ်ချီလွေရီကီမစ်ကူဆမ်ဆာရှိမစုံနင်ကောနာနမ်ပန်ကိုတဝိုင်အနီစီဖုံကောမုန်ကန်တင်နာမုန်ရှွာနင်တန်ဖုံနေတဲ့ဒီမိုကရေစီရှမှုစပတောငါလမ်ပေတင်ယန်ဂရိုမတီစတောငါဥပူဖုံငါရဲလမ်ချီလွေရီမတွနာရွှေကူကင်ဝန်နာဘူကန်းငါမုံရွှာနီမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွမခိုင်ငလောနာမတူရှီကာကြော့ရှီကာလိုက်လမ်နီပဲဆက်ကောငလောနာမတူဝန်ပုံမှုနန်ရှာလောပြန်တပ်ကင်အီတုံရှီလကောင်နီစတီကြော့ကဆွနေရှီကာပဲတမ်တွညာနာရီကျင်ပုံမှုတို့ရွှေကူကင်ဝန်နာမုံရွှာနီခုနာမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွမခိုင်ငလောနာလမ်ရှီကာကြော့ရှီကာလိုက်လမ်နီပဲဆက်ကောငလောနာမတူဝန်ပုံမှုနန်ရှာလောပြန်တပ်ကင်အီတုံရှီလကောင်နီစတီကြော့လေကာလငိုင်ရှပရော့တတဲရီဂျွန်စတာကွန် မြရှင်ထွေးတဲ့ရှိပဒတဲ့ဒက်စတီချိုလိုက်ကတာဝန်ပေါ်မှုန်တာရှာလပြန်တပ်ခဲအေတပါရှိလငိုင်းမဆက်ရှိလခုံတုံရှေကူကင်ဝါကင်ရာကတာချငိုင်းမုံရှွာနီဂျာထူမဖရန်ထူရဲ့ဘုံနီကလောငိုင်းနီယောမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွမခိုင်လမ်ဆက်ကဘလောနာမတူစတီချိုဒါငိုင်းရီဒေထန်ကရှိကချိုရှိကလိုက်ကင်ညူကလောနာမတူဖဲမုံတန်တောက်လိုက်ကတာရှလမ်ဒိုင်ရီမြင်ပြန်တပ်တဲ့ရှုံတာမတွမခိုင်ငိုင်းနီခုနာမုံရန်ဒဲစတီချိုလိုက်ကရှပရောငုတဲ့ဖောင်းတော့ချမြင်ပြန်တပ်တဲ့ဆက်ကမတွမခိုင်လမ်ပဲကလောနာမတူစတီချိုတန်ဒနာမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွနာတော့မတွမခိုင်ကလောငိုင်းငါယံကောတန်တူခရာရီလာမနာရေငါနာဝန်ပုံနဲ့ရှာလဖြတ်တပ်ကဲအေတုံရှိလခုံနေတောက်တန်တာငါရေရွှေကူနေထန်တာမြင်ပြန်တပ်နေပြန်ကွန်ကဘာတဲ့ထူးစထွဝိုင်မကျော်မစ္စတာကော့နာမချန်လက်ကြလနာပြင်ငါနာကင်ရာကကြနာလမ်ကောက်ဖဲမုံကဲအေတဲ့ key pdf တပ်နေကံပတ်တာရို
2: င်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: ။ဇွန်ရွှေကူမရေကတာနာမုံရွှာနေမုံဖျန်လော့တဲ့တဲ့ကန်ကိုရန်နာမတူဖဲမုံအန်တောင်းတန်တာဆယ်ရီလက်ကာဖက်နရယံအန်ရှပရိုအိုင်မကြံမိုက်ပြနေအေရီယာကတာထငါတော့ငါမကျော်တောက်ခေါခင်းလက်ကြောင့်လူနာမတူရှိပရတန်တိုင်းရီမရေကတာထဒူနာအန်ဒူနာငွေကောအတင်းတော့နုစနိုင်မကြံလက်ကြဝါရောင်မရေကတာတဲ့မူဒူဝနာမဆာငိုင်မုံရွှာနီကူနာတောက်ခေါခင်းလက်ကြောင့်တန်တာနာမကြံပြင်းတဲ့ချက်ကလောင်ကြဖျန်လွတ်တဲ့ချက်ကညန်ဒူနာမတူခင်းလက်ကြောင့်ဒါရနာရီငါနာဆိုရှယ်ပနိရှမန့်ရွှေကူကောနာမုံကာမရာတန်တိုင်းလမ်းချေလူအိုင်ဟန်စတုံကူနာမုန်ကန်ဂေါ်တိကင်ဆုပရှင်ကြောင့်ပေါ်လမန်တာမြေမုံဆာလမ်ရှွမ်ကုမတုန်နယ်လမန်ကလိုင်းရှိကပေတမ်တုန်ညနာရီဂျွန်စတာကွန်လီယာရှနီအမေရိကန်မုန်တော်အတလန်တာချကလောငါအိုင်ဟီတီတဲ့မော်ရိုကိုဖုန်နီအာဂေါ်တိကင်ဆုပရှင်ကြောင့်ပေါ်လမန်တာမြေမုံဆာလမ်တဲ့ဆင်းနာရှွမ်ကုမတုန်နယ်လမ်ပေရှွမ်ရှာနီကလိုင်းလမ်ဂျေလွေရီအတလန်တာငါအိုင်မြေမုံရှာနီမြမနွေဦးရောမလန်ဖုန်နီတဲ့အညွန်ကြီးဆိုရဖဲမတီတော်ရဲ့ပိုစတာနီပေမုန်ကန်ဂေါ်တိကင်ဆုပရှင်ကြောင့်ပေါ်ပေါ်လမင်္ဂတာတာထောမဒွန်းမတ်ဝိုင်ရီကွန်ရှင်မြင်ဖြင့်တပက်နရာရှောင်းလံပိုစတာနီလန်နာနင်ခပလံဖေမတွန်းမတ်ဝိုင်ရီဒဲချန်ကမြန်မုံရွှာနီကောနွေဦးရုံလံမဆမ်းမစာတိရှက်နီဖေမုံဖွန်နာအောင်ဆန်းစုကြည်ရမတူ proof of life ဆမ်ဆာလမ်နီဖေမုံတော့စပရဒနေရီဂျူစတာကနကောင်ယာရှင်ချာမောအမေရိကန်မုန်တန်နယူးဂျာစီတကလောငါအိုင်မုန်ကန်ကောတင်ကင်ဆပ်ရှင်ဂျောင်ပွဲချမေဂမုန်တန်တတူငါအမြမုန်ရှွာအန်ကောင်မီမုန်ရှွာနင်းဘောအောင်ဆန်းစုတီတဲ့မုန်ဆလမ်တေဆင်နာပုံတုံခမနီယုံဖဲလော်လူနာမ်တူဖီလဂျင်တတဲရီနယူးယောက်နာကောတင်ကင်ဆပ်ရှင်ဂျောင်ပွဲချမောမြမုန်ဆလမ်ရှမုရှမတဲနီမြမနောထောမတွနဲ့လမ်နီကလောဝါဆိုင်စွန်အမေရိကန်နာကောတင်ကင်ဆပ်ရှင်ဂျောင်ပွဲချမြမုန်ဆလမ်ဖဲမလပ်ရှာထမတွန်တောင်းငိုင်ပဲအရုံလာညင်ကွန်ဒူပါမူလူငိုင်ရင
3: ်ပတ်မီလမန်ပြင်လဲဝါဆိုင်ဘောင်းစတမ်ရှိကနေပဲတကြံရှပွဲရလမန်ကိုအကြိုက်ကိုမဆိုင်ခုရဲ MCDM ရှိကနေပဲကပလာမတတ်အိုင်စောရာအိုင်ချရုံပေါ်အမျိုးရှာနေရောပဲဂရိတ်ချီချူပါဆိုင်လုံး

ဒီနော်ဘူနိုင်ယဘကဒုဖောင်ချန် MCDN ဖောရှုမူနုစထီလန်ဒေါ်လန်နော်မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်လာယူနီစီလီတန်လက်မွဲပါလက်အမတုစမာတနူဒေစပဒုဖနာဖခမလလဖလဘာအောင်မအောင်ခိုင်ဆအောင်မအောင်ခိုင်ခုချန်တူနီထောင်နီစီခူးနေလာယူနီစီရတန်စပိုဘာတရာချမုံမခလိတာထိနူယအရဒုဖောက်ချမနော်နော်တနူလဲမာတုစမာဘာမာတုစမာလမာလနိဘာတူဒီခန့်ပတ်စဒုစီယကైချန်ခန့်ပြန်ဒီခန့်ပတ်ခမလဖလဘာအောင်ဝိဒအာနာဆာကနီကိုင်လို့ပုပတရာထတနူလဖစခလန်လူဖအဖန်လဘာအောင်မအောင်ခိုင်လဖအာဒါဆနော်နော်တနူလဘာမာတုစမာလဖလကဘာဘာစဖောက်စုကောင်ထလဖဘာဆိုင်ကောင်စပရမီဒီယာလဖဘာဒုဖောက်ထန်ဆက်ခိုင်လဖအာဒါဆယောတုတ်လက်အသိန်းယောအာနာလက်အမွဲ့စပုံးလက်ဝန်လဖဘာဆက်ခိုင်လဖနော်နော်စပုံးထန်ခိုင်စုဖောက်တော့ဘူးလဖပုံထားယောဝန်တော်လဖဘာအဝေးတီလက်ဝန်အဝေးတီစခါလန်လူလဖဥပတရားချဝိဒါနောကစုကောင်ထိုင်းယုတ်မှာတုတ်စမအခိုင်လဖစစ်ပဒါပါလစပရမီဒီယာလဖလာနဲ့အာဒါဆက်ဆက်ခိုင်လဖနောမဝိဒါတုတ်လဖစုကောင်ယုတ်ဆောင်းမန်းလူဆက်ခိုင်လဖနောနော်လာယုနီစီလီတန်ပပီစီခံပြန်ကိုင်ဘတ်ဒုတ်ထောက်ထန်လက်အမွဲ့မြောက်ကလာပါဝိဒါဖထမဝါနီယာဘာထိတ်မနိုင်လို့သာဖဝန်နောစပို့စပရခုဒူထိုရိုအောင်တုတ်တရားစမဆလဖနောကောကပုံးထပါဝါလကရောအကန့်အင်္ဂိစမဆဖဝန်တော်လအောင်လန်စပို့စပရခုဒူထုတ်လမွဲဝါရောဝိတ်တခုံလီချိတ်ဝန်နောကဒူလမွဲတခုံဝိတ်တောင်းနောတုံထိုင်းဝိတာလဲစပို့စပရခုဒူထုတ်အောင်နောကောစုကောင်ရုပ်တုတ်စမလဖပါစတုတ်ထံရုပ်ဖလိုက်ထုတ်ဆက်ခဲလဖရောနေလက်အဖောင်းခွေတုံသာဖတ်ကြချံဝိတာနောနောကိုက်ချန်ရောတော့လက်ခိုင်လာဖူဖံဖာမာလကာအောင်လန်ယူဝတ်နော်စပို့စပရက်ကူတူထုတ်တယ်စပုံးဆက်ရုပ်ရင်စီဘလွန်လက်မပါရဲကရောဝတ်ချန်ချမှုခွန်လက်တူရင်တုတ်ဖုံးတော့ကရှုလန်ချဝိတာနော်လို့အဝေအဝါအသက်တလက်ပါပါတယ်တုတ်ထန်ယုတ်ဖူဖံမှုစရံရောတယ်မာယုတ်တုတ်စမမဆောင်မနော်တုတ်ချန်ယုတ်ဆက်ရောနော်ဘိုးဆန်ခါရှာမှုခွန်တို့ဝိုက်ချန်ချမုတ်ခွန့်လက်လူရံဖလာနံစန့်ခါရှာမုတ်ခွန့်တဲ့ဝိုက်ချန်အယုံမုတ်ခွန့်ဒဝိုက်ချန်ဤပါလာနံပါစပော့ထားရနုလမစရာပထန်ပါစန့်အမန်နောင်းအမန်ဆောင်လဖတဲ့စပီကဲဖစ်ပါမာဆာတနူလဖတဲ့ဝိုက်ချန်ချမုတ်ခွန့်တော့ပထောက်ထန်ချဝိဒါလက်စပရနော်လို့စပွန်စပရကူတို့ထုတ်လာပါစဝိုက်ချန်ချမုတ်ခွန့်ရောဝနယနဝမန်ချယုစပို့စပရာခုဒူထုံမူဒါလာအောင်ပါနော်လို့အဝေအဝါနဲ့အမွဲမတ်စတုတ်ချန်ယုဒေတုတ်စမာယောဝိုက်ထန်ချမုခွန့်ဟုတော်မှာဆက်လန်နဲ့ထိခန့်ခိုက်ခေါရဖို့အလေးမစုနေတော့မာဆဝိဒါနောအကြောင်းစစ်တဖောက်ထန်ချလက်စပရာပါနော်လို့အမွဲပကယုထိုင်းစပရာယောနောအခါပါလက်အဖေခဲဖြစ်ပါထားယုတုတ်ဆောင်မန်းလူလဖာနော့ဖေခဲဖြစ်ပါချယုတ်ဇက်ခိုင်ရေးပါတီရှာနလုံးလဖာအဒါဆလူဘီချလက်မွေဘလန်ဒူတုတ်ခွနခန့်ခုဒူလအန်နစ်တယုတ်ဆောင်မန်းတို့တို့မနိထမူတယုတ်လက်မပဒုစုဖနာဖခမလဖာလဘအဝိဒါယောဘအမအောင်ခိုင်လက်ဆောင်လိလက်ဆောင်မအောင်ခိုင်ခိုင်ဘဆဆောင်လိနော့ထောက်ထံဝိဒါနော်လို့စပုံးထန်ခိုင်စုဖောင်းလဖာပုံထာလန်ဝက်စပေါ့ပလေးဝဲခွန်းတော်လဖာပဘာလက်အောင်လဖာတဲ့ဘာလက်လီချောင်းလက်ထီခန့်ခလုံးလဖာနော်ကခန့်ပြန်ထီခန့်တောဆောင်မန်တို့စုဖန်လာဖကပေါ့ပလေးရန်ကိုဆဝိဒါလဖာတို့ဆက်ခိုင်လက်စလန်းဆန်လဖာယောနေကဒါချမကဒါနော်နော်ထီခန့်ပတောစပို့စပတ်စုဖန်လာဘာလက်အောင်လဖာတို့ချောင်းစုတ်ကောင်ထံပါယောတုတ်စမလကြီးကန်ကနုလန်ပါယုလက်စပုံးထန်ခိုင်စုဖော်တုတ်ဖော်ရလန်နေသည်ထိခန့်ခလုံနောက်မွဲစိုက်ချံဝိဒါနောကဟိုတော်မှာဆက်ဖီကိုဖီတဲလဖာအဝိဒါလန်နေရှာကိုဝါဒီနောဟိုတော်မှာလောက်အောင်ပါနောစေပတာပါနောနောရေနာဖူအန်ဆန်လူတမကဟိုတော်မှာဆက်ရေနာဖူလဖာဖစီထွေဆက်လဖာအဝိဒါနောကြောင့်ထိခန့်ဖလဖာဘပါဒါဆက်ဆက်ခဲလဖာယောကခန့်ဖောက်ပါကဘာလဘတ်ထောင်းနေလဖာစစ်အဝိဒါအာမနောလို့တုလဖာလည်းအနိတိဆောင်မနုလဖာပုံချလည်းဘဝနာလဖာဖပါလာအောင်လဖာတို့ပနစီယာလည်းစကစကိုင်းအမျိုးအမင်းလဖာတို့အနောက်ကူကတာလေးစစ်ဒေကကိုင်းတော့ကတာပါယုဆအနိချံ
လက်မှုခွင့်လှဖခိုင်အာချန် space မှာခွင့်လှဖလန်ရှာတဲ့ခမနာဆောင်ဆောင် clients တောင်းနေချစကုပ်ပါကိုတီခိုင်ရှာခိဆန်ဆောင်ခိုင်လှဖလဲအမွေရင်ရလှဖဟိုတော့မဆက်ဆက်ခိုင်လှဖလက်အောက်ပါအဖော်ဘာလဲဘာလာခွအန်အောင်ရတတော်လောင်းလှဖခန့်ဘာအောင်မအောင်ခိုင်ရကခိုင်ဝိဒါနော်လို့မောခွန်းလဖာကအချံဝိဒါကိုနီဒီတူဆန်ဟုလူတလဖာစမာတိမာရှာလူတလဖာစမနမဆာလူတလဖာယောအင်မပကယူနောကပတိယာတူဝိလဖာဖာစဒုလဖာကချံကောပါလပခိုင်လဝိလဖာဆဂလဖာဖစီရင်းနဖာလပါစထုဖို့ဝိဒါလဖာပဒါဘာယုတ်တဲ့ဝိတော်ကိုတော်တွင်ပါတာဆရာဝိဒါနော်လို့ပါလအောင်မအောင်ခိုင်အန်လူတမလက်တောလဖာနောလူခံဖာယုံမခွန်လဖာတတနာအောင်ပါတဲ့ဆန်ဟုတ်ဂိုက်တောင်းမခွန်လဖာတို့ဒဲပါလသောင်းဝိဒါလက်တိမပြုလဖာကလူခံဖာဝိဒါတို့ပဒပါနော်လို့တုတ်လန့်အနစ်သိဆောင်မလို့လဖာတို့မခွန်လဖာယုံမနစ်စီရန်နော်တိခါခိုင်တုတ်ခိုင်စတုတ်ခိုင်ဒဲပါလအဒုဆလဖာတို့ကဖင်းနဖောင်ခါရလဖာကဟိုတော်မဂေါ်ဒူဝိဒါကြောင့်စီကမလဖာကပနာစီယလက်စဒုစီယစလန်အယူထော့ကိုင်းခေါစစ်မဝိဒါနဲ့တနုစလူပိဆက်ကိုင်းလက်အောက်ပါစဒုစီယန်လက်အောက်ပါဆက်ကိုင်းလက်ဖာစစ်ပနာစီယကထူခန်းလုံးကမလဖာတို့ဒီခန်းကိုင်းကနန်ဖစတုထန်တုံလန်လက်ဖာလက်အဖန်းခုဆက်ကိုင်းလက်ဖာရောတတ်ဆက်လောင်းအောင်လက်အောက်ပါတို့တည်ရပါနော်လုံးစဒုစီယလက်ဖာလက်စလစ်တက်ဖာဘေးလက်ဖာဆက်အနေထန်လက်ဖာလက်ကပါလက်အခုံဖပနာဆရာရုပ်လက်အမွဲ့စုကောင်ရုပ်တုတ်စမလက်ဖာနုစပတိယထာယုံကြီးထုံတို့ကောင်ဝဒဆရာဆလက်ဖာနုလက်ပါပါနုလုံးတကြကပလန်ထောက်တာလက်ထိခန့်ခလုတ်ထိခန့်ခိုင်နေခေါလက်ဖာကလာဖာစကန်ကစတုတ်ထန်တုံနစပါဆက်ကလက်ဖာရုပ်ကမလက်ဖာလက်အောက်ဝဒလက်ခန့်ပြန်ထိခန့်လက်ဝန်ကလန့်ပါကလန့်ပါအောင်မအောင်ခိုင်လက်ဖာဆက်ခိုင်နော်နိုင်နေတဲ့ထိခန့်ခိုင်ဖန်းခိုဆက်ခိုင်လက်ဖာနုပါထတဲ့တန်နော်ဒီခန့်ခိုက်ခွန်းလဖာဒီခန့်ခိုက်ဖန်းခွန်းလဖာနော်ဝဝီတီတို့လောဝီတီနဲ့ဟောပစကစရလဖာစတုထန်တုံနလဖာနော်ခမနလဖာပါအမအောင်ခိုင်ဝူတလိုင်းနော်လူလက်ကပါတတ်ဆက်လောင်းနော်လူလက်ကပါပကတ်ထံဝိဒါနော်နော်စတုဖောက်ထန်တဲ့တာထင်းနူရောမတာဟူရောလို့ဘုဘခမနလက်ဖိခဲဖိပါ MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတိလနလဖာဘုကပါမောရှူကိုကဒီလာစေ

0: ဥရောဒီလေခွေစကား73ဒီဒုနီယာမှာခွေမျိုး361မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာပန်းလေညင်းရင်ကိုတဟင်းဟင်းနဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့ခွေမျိုးပန်းလေမျိုးရင်မူးနောက်ဝေးကြီးဖင်တတီတီဖြစ်နေတဲ့ခွေမျိုးပန်းလေသွေးရင်ခွေယူဘဝအထူးရတဲ့ခွေမျိုးဆိုပြီးပန်းတန်ကြားရင်တကားကားဖြစ်တဲ့ခွေမျိုးလည်းရှိတယ်နော်မြမပြပေါက်ခွေတွေဆိုအဲ့ဒီလိုပန်းကြောက်ခွေမျိုးကြီးပါပဲသူတို့အကြောက်ဆုံးပန်းကတော့နှင်းစီနှင်းစီကတင်းကြီးနေတော့လူတွေကိုကြည်လင်စေတဲ့တင်းရနံ့ရှိတော့အဲ့ဒီဂုံကိုခိုးလုံနိုင်တဲ့အင်္ဂရဲ့ချို့တက်နေတဲ့ထူးခြားခွေးမျိုးဆိုတော့ကဘယ်ခွေးနဲ့မှမတူတမူယူနှံ့နေတာပေါ့လေခွေးမတွေဆိုနှင်းစီပန်းမြင်တာနဲ့အော်ကြအန်ကြအမြုပ်တစည်းစည်းဘွတ်ဘွတ်တပူပူနဲ့မြေပြင်မှာလူးလှိမ့်နေကြတာများအထီးတွေကတော့နှင်းစီနဲ့ရရင်ကိုဥကျင်ဟောင်းကျင်လာပြီးနှင်းစီဘန်းမြင်ရင်တော့ကြိုက်ကြဆွဲကြလှုပ်ကြတာပဲ
1: What
0: ဖယားဘန်းဟိုးကနှင်းစီဘန်းတော့မရခွေယူဝဲကြသလိုကြိုက်တာကြံတဲ့အချိန်ဖယားလိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်းနဲ့ခွေလှုပ်ပေမဲ့နှင်းစီတခင်မွေးနေနီးပြီးဆိုဖောက်လာပြီးလက်ဗန်ပွင့်ခြင်းယူလာတဲ့ဆိုးတယ်နှင်းစီတခင်မွေးနေမှာဆိုခွေဥတန်ဒီညံပွတ်ခွေးဒဏ်ဒီထွေးစရာကောင်းခွေးသရေနဲ့နေထောင်းလမောင်းခတ်လို့လူဘဝဟာသူနာခတွေကြောင့်အကြီးတန်ရတဲ့ချိန်ပဲသူတို့ကပန်းကိုအမြဲကြောက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပန်းနမိတ်ပေါ်တဲ့ရက်တွေဆိုတပြေတို့ဘာလို့တောင်ကြောက်တဲ့ရက်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပန်းကြောက်ခွေးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကရှောက်ကြည့်ပြုံးနဲ့ဒီနမယတရုတ်သွားတော့ရတာတရုတ်တွေကခွေးကြိုင်ပေါင်နေမို့လားစားကျင်လို့မှတော့အဲခွေးချုပ်တရုတ်ရောက်သွားတာ။ဥမာကသူကျင်လဲဟောင်စားနေကြဇေရံမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့ဒါမှသူတိတာဘာမှမရှိ။သူ့ဟောင်တဲ့ဥဒန်းလည်းမပေးရတော့ရှောက်ရင်ကြိ။ကြိရင်ပြုံးပဲလုံနေလို့မာလာနဲ့ငါလမကိုလည်းထုတ်မခေါ်ရဲအတူတူရှောက်ကြည့်ပြုံးလို့တရုတ်နာမည်ပေးလိုက်တဲ့
1: ။အယောဒီမှာ
0: အစာပရမကတော့မအလားလို့ခေါ်တဲ့တခါတည်းလဲငါလာမပေါ့ဘာခေါ်ခေါ်ကြားတဲ့သူတွေကကြည်ကြည်ပြုံးကြတော့ရှည်ချင်းပြင်မှာကြာကြည်ပြုံးနာမည်ရမှာကြောက်ပြီးမခေါ်ရတော့တာတဲ့အဲ့ဒီရောက်တဲ့မြမခွေးတိုင်းလို့လို့ရှောက်ကြည်ပြုံးမဲ့လောက်ကြတော့အကုန်လုံးကိုရှောက်ကြည်ပြုံးနေလို့ပဲခေါ်ကြတော့တယ်ရှောက်ကြည်ပြုံးတွေကိုမြည်ဆန်းပြီးတဲ့တရုတ်တွေဟာပန်းကြောက်ခွေးသာကြိုက်သွားပြီးဈေးွက်တင်မှုလို့တော့ဒီရောင်တွေခြေရာဖြောက်လို့မရအောင်ခေါ်လို့လွယ်အောင်ဆိုပြီးဝါဝီဖုန်လေးခွေးလည်းပင်ချိတ်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒါမှာဝါဝီကုမ္ပဏီကဒီဝါလီခရံကိန်းစိုက်တော့မှာပဲဆိုပြီးဒီပရက်ရှင်အောင်ဝင်နေတဲ့ဘာလို့ဆိုသူကဒီခွေးနဲ့ထိစက်သမျှပျက်စီးဒုက္ခရောက်တတ်တာကိုသိထားတာမို့တဲ့ရှောက်ကြည့်ပြုံးဟာတပြေးပြေးမျိုးတုံပြောက်ွယ်တော့မယ်သူတို့ပန်းကြောက်ခွေးမျိုးယူအတွက်ရရက်အေးရာအေးချောင်းစက်ရုပ်ခွေးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာကိုသွားဆက်စုခဲ့တဲ
2: ့တဲ့
0: ရှောက်ကြည့်ပြုံးတွေရဲ့ခွေးကောင်းဆောင်ပိသားချောင်းလေးပြကျင်တာကိုစိတ်မအေးဖြစ်နေကြတာဆိုတော့ခွေးစက်ရုပ်တွေအစားထိုးပေးနိုင်ရင်သူ့ရဲ့သူ့နာခမဟာယာစာယာရုမြဲမယ်မို့လားမဟုတ်ရင်သူ့ကိုဖြုတ်ကြတော့မှလေသူ့လက်ထက်ကြတော့မှခွေးကတကောင်ချင်းတော့မဟုတ်အုပ်လိုက်ပြုတ်တာလားပြုတ်သည်များကလည်းသူ့မိသားစု
3: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ကာကွယ်ရင်ဆိုတော့ဘယ်ခွေးမှမကြည်နဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ဆက်ရုပ်ခွေးတွေကဘာကိုတင်ဖို့ရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီတဲမှာဘာမှမခွေးလျှောက်ကြည့်ပြုံးလေးဟာဆက်ရုပ်ခွေးတွေကြားလျှောက်ကြည့်ပြုံးရင်ဒီခွေးတွေဟာငါ့ကိုခွေးကောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တက်တန်းတိုးပြီးတော့မှကိုမြင်ရောင်ရင်မြောက်ကြွားမြောက်ကြွားနဲ့လန်းသလားရတာအတော်ပျော်ခဲ့ရှာတဲ့ကွယ် ဟိုတယောက်ဘက်ကလည်းခွေးမျိုးမတုံးစေရအာမခံပေးလိုက်ဆိုကိုအထူးသဖြင့်ပန်းကြောင်ခွေးမျိုးသီးသန့်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ပြောရှာတာပေါ့ရှောက်ကြည့်ပြုံးကခွေးသာအစစ်ပုတ်ရှီချင်းပြင်ကစက်ရုပ်ခွေးနှဆပြန်ထုတ်ပေးဖို့6ချက်ဦး3ချက်ဟောင်းကခွေးရီပရပိုက်မှာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့ရှောက်ကြည့်ပြုံးရဲ့ဦးတန်းပြန်ကိန်ကိန်ဆိုးအဲ့လေခိုင်ခိုင်ဆိုးကလည်းခွေးမျိုးမတုံးကြီးရာသီအလိုက်ခွေးယူးချင်းယူးမိတ်လိုက်ချင်းမိတ်လိုက်ပန်းကြောက်ချင်းကြောက်ဦးတန်းဟောင်းတန်းမှန်မမှန်တွေစောင့်ကြည့်ဖို့ဂျိုးဒူတလုံးကူလွတ်ပေးမဲ့စီစဉ်ဒူးကြီးတောင်ပါလာတဲ့ဆိုပြီးလဲကြွားလုံးထုတ်သွားရဲ့ခွေခွေချင်းအဆွဲမြင်တွေကတော့တရုတ်ကခွေဝန်းသားအောင်လေးလေပြတာလို့ဦးကြတယ်ခုတိုင်းဆိုငါလမဟာနင်းမြင့်လေးအယူးကျင်လေးဖြစ်ပြီတဲ့အဲလေခွေကိုအယူးဆေးထိုးရတာဘာခက်တာမှလို့ဟာဝေးကြီးလေပင်ဆွဲပြန်လာမယ်ငါလမသူနှခကြုံမှုကြီးကိုအိန္ဒိယခွေသားရောင်ခီးစဉ်ထက်ပို့ပြီးခန်းခန်းနာနာကြိုဖို့ရုပ်ရှင်အစိုးရနုပညာရှင်တွေလူမှုရေးဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားရိုးရာအကအလှအတီးမှုဖွဲ့တွေနဲ့စီးပွားရေးဖွဲ့တွေပါခေါ်ထားတယ်ဒီတရုတ်ခီးစဉ်ကအိန္ဒိယခီးစဉ်ထက်ပို့ပြီးခွေသားရောင်ကောင်းနေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပို့ပြီးခန်းခန်းနာနာအူကြဟောင်းကြဖို့ ਨੇ ဝတ်ကျင်းတဲ့ခွေးစကွက်ပါဇယိန်ငိမ့်အကုန်စီစဉ်ပေးထားတာနေပြီးတော့ဟိုတယ်ဆုံးမှာဝတ်ကျင်းတွေစီစဉ်ပေးတယ်လေးပန်းမှာသေးပန်းရေးကအစအကုန်အပီးငိမ့်ခေါ်တာသူတို့ကိုမစင်ဖို့ပြန်ပေးတာရှိတယ် What အဲ့ဒါကတော့ဇီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေဘက်ကစီစဉ်ပေးရတာလို့နေပြီးတော့ခွေးဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကဥပါတယ်ဥရပြီလေသူတို့မဥလို့မရငါလမကဟိုမှာအသကုံဥခဲ့တော့သူတို့လည်းဥရပြီပေါ့ဗါတယ် Dog တွေရဲ့ concept တော့မဟုတ်ဥပုံဟောင်းပုံပြောင်းလဲမှုများမဖြစ်ပေါ်ပဲdog လောကတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမအောင်မြင်နိုင်တို့ dog do ရဲ့ concept အတွေးခေါ်တွေလိုက်ပါနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကတော့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်နဲ့မရဘူး၄-၅နှစ်လောက်နဲ့မရဘူး၁၀နှစ်လောက်၁၅နှစ်လောက် dog တို့ကြိုးစားရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာက dog ပြည်ပေါ်မှာကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့ dog တိုင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲတို့ dog ပြည်တွင်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာဥပဒေနဲ့စီကံတွေပေါ်အခြေခံဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့တင်းကျက်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲဒေါ်သူဒေါ်သားတွေစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေဖို့လိုက်ရောညီထွေဆောင်ရွက်ရမယ်ဒေါ်သူဒေါ်သားတွေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဒါကအဖြေပဲဒေါ်သူဒေါ်သားကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဘာညာနဲ့ဥဒန်ဇွဲအလင်္ကာတွေနဲ့ငှားလမကဥခဲ့တော့သူတို့လည်းဧထက်ကဲဥရတော့မယ်လေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံအနိုင်မဲ့ပန်းမြင်းစုသူကနတ်ပန်းမြက်လို့တံပိုးဖြတ်မရတဲ့ပန်းတဝင်းဇွန်၁၉မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မှွန်ထုံသစ္စာဝတ်မှုံနဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ခေတ်ရဲ့ရုံးကန်တန်ပဲရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲနာကျင်စရာဇဝင်ကန်းတွေနဲ့အေးဒူပူမြတသားတဲ့ကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒန်ယာပရဘွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော်ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖထက်လည်းမရော့အမိထက်လည်းမနေဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤသစ္စာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငိမ်အစိတ်သည်ပင်ဆေးဖြစ်ဘေးတော့ကနှစ်တွေကုံလွန်မြောက်ပါစေသာမြင်းစုတကားလိုတန်ဖိုးထားနှလုံးသားမှာကြောက်စာထိုးခံရမည်အနိုင်မဲ့တော်ဝင်ပန်းတဝင်ဟာမြန်မာတည်သည်၍ကဘာတည်သည်၍သင်းထုံလန်းဆွင်ဖူးပွင်တင့်တယ်နေလိမ့်မယ်တီအိုဇော်
1: talking moms and scholars now about that you may go in for if we can keep us make the great long life strong for one to a kind of jack pang mctm to go more yaki lahi strong to jig and net so some put you can joke right up there got a kind put up there the gra a jody you can joke up upon the jup more jup and an a now you bright the sea by point it out like the tongues on a panok got a program in we put joy tip the take and a mob tablet man put suk sack pan kui the gra a jody you can joke right up there to hoister my jody from his mouth body got a program in mob a thing jig son a rang round nine room bright my pomo jup jo tablet nine room bright and a my pomo jup jo jy you can jump mug come we come lane pomo punya pomo and a go punya to like the son a hey ท่านมอยมจะให้ได้อยู่ในนุ่มปลายกันแน่มอกระเดาตับแลนมันปุสุกสะสู้สร้างปุ่นกุยกันโจกระตับเตยตมหอยสตือกระปุสังกระปนุปเจนอังอาก็สู้สร้างปุ่นกุยกระหลอกล้อในไข่กระตมไตนอกิกระปอกเตรียมเองสู้สร้างปุ่นดุยกันโจปุชมข้าวหลักศักดิ์สิทธิ์ประคราบมอยังราในนุ่มปลายประติงเจอนอกิอายุนั้นยังราในนุ่มปลายมอคือกุยกระเชิงปอกยามสนอกระตับเตยตับแลนมันปุสุกสะขันคีกระสนาอีขันคีอังอาก็กุยกระกวยทำฮีเอเมดิสสังปุณเณยุเอกันโจตับแลนมานผู้สุขสักตมหิสตรีมอปะเต็งจือสนเอกระปอกแกมเอ็นพันหมอผู้ปุจอยติดเต็บเตแขนกีมอนอกีติดติดลายสสังปุณหุยสตรีติในรุมปลายรังเรียวอันก็ให้ปุณติต่อลายสี่สนเอปัจจุครีติยุสังลังสนาเป่าติอังอาสสังแอมปุณติชาวเรืองนายกระปอกแกมเอ็นสสังปุณกุยกระสอกเอดิบลีปะหอมปราบประสีแม้สสังปุณไปเอ็ดสารยังได้ยูสันสวีดีขันตับเตติตับเลนมาปุสุกสักมอปะเต็งเชอร์ปะตอกระกึดกระสอนอังอาปลักระจุยีปลักระต่อตองอังอาก็สมัยที่อยู่กันจอกระเติมกระจอยปลักระจีเอโซซังปุ่นเนกอีเฮรัมรีสมาเปาติมอปะเต็งเชอร์ตั้งระจีจีแกนเน่พันมอกับยางออนไลน์แข่งขี่ประมอจุดจอยองกลอซึ่งก็รับผู้ซึ่งจับแทนอังอาก็ปลักระอเมริกันอจูยาพร้อมที่อยู่กันจอกระเต็บเตติพันมอจุดจอปลักระเมืองมันตับแลนคันคีอังอาก็ร้องกลับประตูเกิดเมืองอเมริกันสดสังปุ่นในคุยกับยังนอกีก็ปุ่นที่กุยกระขี่กระคาสอนเอ็นเตติปุ่นกุยกระจองพันมอปลักระเมืองแม่มาสนาต่างเมืองปุ่นยาวไม้นอกีกับยังออนไลน์เป็นยองกลอกรับผู้ซึ่งไม้ร้องกลับตัดเป็นอุปธิอังอาก็สดสังปุ่นกุยกระแฟกิริยูกันจอกระบุปองที่ให้ปุ่นที่ใครลุเตติปุ่นกุยกระจองเมื่อเกิดเจ้าปุ่นปองกิริยูกันจอเอ็นตับเล่นมันปุ่นสุขสักไม้ปลักระคอมเมชันอังอาก็ให้ปุ่นต่อกระตะตองสนกีพันมอกระปอกเยมเอ็นกระยอกล้อเมื่อกราบเปิ้งแขนกีให้กุยกระเนกระสนากราบเปิ้งปฏิตะลายมอกระหลัดกระไห้มอกนั้นประมาณจุดจอกกุยปุนคลอบสมัยที่อยู่กันจอกกระเตะเตะของอุ้ยเฮท่านหมอกระเดาขี่หอยลอนราเร่งต่างอาพันนุ่มกระเดาขี่กาวราบปลักระเกนอยู่อังอาก็ให้กุยกระเตะเตะกิติตมอตมอันมอกนั้นปุ่นที่อยู่กันจอกกระเติมกระจอกราบเปิ้งตมเนท่านหมอจุดจอกปัญญากรอขายออนไลน์แขนกีอังกุยกระคอมแอปเปิ้ลอุบัติมอกนั้นปลักระอเมริกันแขนกีปุ่นที่อยู่กันจอกระตัดติไม้มอกระหัดกระเครื่องสมกระอุกระกุยกรับเปิ้ลเซิงนออายุนั้นสตางค์ด้วยจืดจืดกันแน่กันจอกระกระจงกระอุกระกุยกรับเปิ้ลเมืองปลักระหักแต่เชื่อมไม้ยังสกระขันขี้กรองกระหูกระอิงเอกรับเปิ้ลเซิงโซซังอาคิปุ่นที่อยู่ปลักระจุดจอดตับและในรูปไรเอ็มพีพีดีเอฟแขนขี้ปุ่นที่ปลีหลายสตางค์อยู่นั้นโซซังปุ่นกุยกระกระจงกระหูกระกุยเอไม้โซซังปุ่นดูเกิดขี้ดีกันจอกระอยู่ติอินปุ่นที่อยู่กันจอกลูกเป่าสมกรับซึ่งกระดาขีเลียต้องวิสังไห้มอคนั้นเดอะกระเนมเมคองรวยไว้รวยเย็นมาสุสังไอปุ่นที่หูกระปลักระอันบอกย้ำไฟปรีอังอากอกุยกระหลัดกระเครื่องสนเอประมอจุดจอบกุยปุ่นกลมคันคือโซซังจอกุยกระแรนกีโซซังปุ่นกุยกระแรนเอกระดาจีอันปลักระกุยปุ่นกลมปรีที่ออนไลน์ตั้งสนั้น19อังอาตรงอังอาไม่ประมอจักรูอังอาโซซังปุ่นกุยกระแรนเอตีปลักระกุยปุ่นกลมเอ็มบีพีดีเอฟปุ่นที่ต่อไลน์ต่อตั้งสนเอจุดจอบเอ็มบีพีดีเอฟคันคือให้ปุ่นที่ต่อสตีกระกุดกุดีปะจอยที่หูกระแปะจอยที่หูกระอังอาก็ให้ปุ่นที่ต่อขาเอกระขี่เลียตั้งอาได้สง่ายปลักงอฟเว้นไหลก่อไม้เว้นมือเพสนาอันกันแน่ตับแลนมันผู้สุกสักไม้ประมาณเมืองเชมกรณีตับแลนอย่างสกรักที่อุดซีปุ่นที่อยู่กันจอกระพิดในไม้ตับแลนมันผู้สุกสักปุ่นที่มูดเอินตับแลนมันปลักระตับแลนอย่างสกรักแล้วก็ปุ่นที่กุยกระจุ่มกระอันไอปุ่นที่กุยกระตองไอสตางค์ปุ่นจุดจีจ chop to kind ten takon oka, crab o guang puchi puu, canjogra lock loan PNNO, only please lie stang to move, the lie stang and can key, wrong up pliki lie, lakra kuchi ang an, ang mo noki, noki ponti pu canjo sang lang, gara ki lia tongue sangai, upon the gra jong, sangai po my loan ki. Lia tang upon sungai, just hop kind thing, prim tak on oka, mock her plea with earn lie, my gino, pan more lie, and go ang the more lie plea he, no ayunan he, tak on oka, bond you can joke that's love, yam conan, pan more no go, ang the more, but salon gonna be sung yam conan, no bond the deep and glom got up to and rahi, tang upon num got up keep gow, gobbon sungai, pan more. Took out no go, jodily kind pin glom no the day, jocomati, ya nangy and so, kawa lita and kanker pin glom no, panmo chucho and kikanki, ang yang got no leaf yam conan, panmo plakra, PNNO, panno hypon leaf kind chup and ang bundi shao ka chuka PNNO, bundi the day ka chi and the day, a bonipigra tong hey, panmo kanji in kene, panmo chucho, forget and jokrang nai korapumang ang a, my plakra mung plak pride, which a delight stung. Media ang a phu phai pun di lak ji no ka da khai chup jo wi ji chup jo PNNO khan khi committee so sam pun kwe ka lak ki di pra pa si jo di ti ka pen klom kho kho chup so sam pun kwe ka na piam ki kan jo pen klom pe yu to ka no ki pun di ko kyu de un yu nan te e pun kwe ka tong ai phan mo lai stang en mo lai stang pa to chup jo pu pi ka in khan ka da chak phang MPGM khaw hai nyap pe kong lai stang pu ka Kepikutra Fahri, Mike Kemokra Platkan Sobekut Jinjeng, Ketstankin Masung Kuga Dabuhi.

0: မဆက်တက်မကြောက်တက်ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွယ်စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကူညီရေးသားပေးခဲ့ရပါတယ်ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လူမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလားတနိုင်ငံလုံးနှီးပါဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါတယ်ပညာလေးမတောင်းတစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်ဒါကြောင့်သာကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာဘာမှမတတ်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ CDM ဆရာမလေးတယောက်ကဟဟပပရီမောပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးအခြေအနေများစွာကြာဆင်းခဲ့ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးနှစ်ရှည်လာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်၊ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့။ဘယ်မှာရံပစ်ကြလဲစတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လူမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်။အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပျော်ရွှင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လူမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းပါ။ဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲ။မတက်မြောက်လို့လွဲချော်တယ်ဆိုရင်လည်းတော်လှန်ရေးကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်းလှုပ်ဆောင်ရင်တော့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်တင်သလောက်တက်မြောက်သင့်ပြီဖြစ်ပါလေ။အကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တောင်းဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်။ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတော်ပေါ့ဗျာ။အဲဒီမှာညီလူညီမျှမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာ။ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်က
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်မောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလဲနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြီးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှာတော့ညီတို့ညီမမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်။အကြောင်းရင်းရှာရင်ခေါင်းတစ်ပန်းကြီးရတဲ့ဖြစ်ပျက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။စဉ်းစားရင်ခေါင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လူမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံလေးထမ်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူး။သူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်။တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကဲထုတ်ရင်းမိုင်းနှင်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့တဲမှာဒေဝတို့မိသားစုလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ကြံရင်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူး။မောင်လူမွေးတည်တဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝတို့မိသားစုဟာထောက်ပံ့ကြေးရတဲ့ရတိုက်ဆုံးဆင်းရဲမှပါဝင်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတို့ကောင်းတရားမှာဟိရိအော့တပါဆိုတဲ့တရားရှိပါတယ်။မြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရား။ကိုမရတဲ့မယူသင့်တာကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလဲသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တက်မကြောက်တက်ကြရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမျက်စိုခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား17တရုတ်ပြည်သူသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်မှန်သိသိဖြစ်နေပြီ။ဟိုခွေးကောင်ကတော့ဥကောင်းတော့ဥရာမှခွေးတအုပ်လုံးဥရာစစ်မဲ30တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်လက်နက်နဲ့ဗိုလ်ကျနိုင်ငံရေးနဲ့လူလဲကျကြောက်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြာလာလိုက်တာဟောခုမြန်မာနိုင်ငံတချမ်းတရုတ်ပိုင်သွားပြီ။ဝင်လာသမျှတရုတ်ရောဝင်မလာသေးသမျှတရုတ်ပါမှတ်ပုံတင်တွေလုပ်ပေးလိုက်တာအိမ်အောင်စုစည်းင်းတွေထုတ်ပေးလိုက်တာပါစပို့တွေထုတ်ပေးလိုက်တာဆိုတာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။ဟောခုကိုပြည်တဲကိုမြန်မာမဝင်ရစာထုတ်ခံရတဲ့စောက်ဆင်အမြဲကင်နေကြနိုင်ငံရေးဆိုင်ဖို့ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါတော့မြောင်းနဲ့ပြစ်ထားလိုက်ကြတဲ့အခြေပြည်ပအာကိုပစိန်ရိုးကတော့စစ်အုပ်စုကသူတို့ဖင်နဲ့သူတို့ပြန်ထိုးထားတာကြပြီ။အခုကြံတဲ့တချမ်းကိုအော်မီတော်ဖုဖို့ငပုတရုတ်ကြီးစီတလုံးစီးသွားပြီ။မသွားလို့ကမရ One Belt One Road One Country အလုတ်ခံဖို့တရုတ်ထံသို့ပါလိကြားပြန်တဲ့ဖွားဆန့်လာတဲ့အမေရိကန်အရေးကလည်းမအေးဘူးမဟုတ်လားခါမဆန့်နိုင်အောင်ကြိတ်တော့မှာဆိုတော့ပါပါခဲပါဗောခွေးအုပ်ကတော့သူတို့သားစဉ်မြေးဆက်ချီဖူလုံးကြီးချီဝဝလင်းလင်းစားရရေးသေးပန်းစရာလေးဘန်းကျင်ကျင်နဲ့ဓာတ်တိုင်များများရှိရေးပဲစဉ်းစားတတ်တာကြွားချီသွားတာမြို့ပြက်သွားတာမြို့နာသွားတာပြေးပြက်သွားတာဘာမှထဲမတွက်ဘူးသူတို့ဦးချင်းသလိုဦးမယ်ဦးချင်းတဲ့အချိန်ဦးမယ်ဟောင်းချင်းရာဟောင်းမယ်ကြိုက်ချင်တဲ့လူကိုကြိုက်မယ်ခွေးချင်းချင်းလည်းကြိုက်မယ်တော်သလင်းကြရင်မအီနှမနဲ့ခွေးစက်ခင်းမယ်ဒါပဲစဉ်းစားတတ်တာတိုင်းရည်ပြည်ရည်ဝေးရောတရေနာစားခြင်းလို့တရေပြားပေါ်တက်အိတ်တာလီတရေဘူးနာမလဲတရေတန်ဘူးမသိဘာကြွေးကြွေးမရဘာအယိုးကြိုက်ရကြိုက်ရမဝတရေနဲ့ရရင်ကိုစားရမှာတိုင်းရင်သားတွေကိုဖိနှိပ်ရင်တိုင်းရင်သားအရင်မြစ်တွေဖြတ်စည်းရင်ကြားလာတော့ဘယ်ဘက်မှာမှမတောင့်တင်းတော့ပဲမယုံကြည်တော့ပဲမနေနိုင်တော့ပဲ face state ဖြစ်သွားတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြီးကအသာကောက်ဝါလိုက်တော့လားခုတော့ခွေးနေရမရတော့ခွေးကိုနေရမပေးနိုင်တော့ဗမာဒေသကိုပါဖြတ်စည်းလာတော့ဗမာတွေကပါဒီခွေးတွေမရှိမှဖြစ်မှာလို့တန်နိုင်ထံချလိုက်ကြပြီဗမာဒေသကိုလည်းပညာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူကုန်တိတ်ခါတရေနာကိုတဒီဒီနဲ့ကြိုက်စားလာတာကြပြီခုမှအလုံးစုံဖြတ်စည်းတာဘသူမှလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်တိုင်းပြည်ကိုတရုတ်လက်ထိုးအပ်ကိုချံလေးကိုတရားခတ်တာတည်တာပြီအဲ့ဒါလိုတိုင်းရင်းသားတွေကိုရောပြိမဗမာတွေကိုရောနီးပေါင်းစုံကြိုက်သက်စားတော့နေတဲ့ကောင်ကငိမ့်ချမ်းကြီးတဲ့ဥသေးတယ
1: ် What
0: သယုလက်ကျန်တိုင်းရင်းသားဒေသတချို့ကိုဖိတိုက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဇန်ပေးငိမ့်ချမ်းကြီးခေါ်မယ်အဲ့ဒီကပြန်ဆုတ်လာတဲ့တက်တွေနဲ့ပေါင်းဗမာအညာဒေသကိုဖိထောင်းနှိမ်နှင်းလက်နက်ချခိုင်းမယ်နိုင်ငံရေးသံပြောင်းအောင်ဖြောက်မယ်ပေါ့လေပြီးမှထုံးစံအတိုင်းကလိန်ကကျစ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေသွေးခွဲရင်သွေးကွဲလာတော့ပြန်သိရင်ဒုံရင်ငပွဲဇက်ကိုပြန်ခင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိုးဒီလိုနဲ့မြန်မာဟာထိုင်းဝမ်မတိုင်ခင်တရုတ်ရဲ့ one country ဖြစ်သွားတော့မှာခွေးကတော့ခွေးစာချီးလုံလောက်ရင်ဦးလို့ဟောင်းလို့အဆင်ပြေတာကိုခွေးဆိုတာတရုတ်ကြိုက်အစားစာလीတရုတ်လက်ထက်ရောက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွေးမျိုးတုံးမှာကြမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာဆိုတာတရုတ်အဟွာလို့လည်းပြောနေကြပြီလीမြန်မာပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်အချုပ်ချာအာဏာတည်ထောင်ခိုင်မြဲရေးတို့အရေးဆိုတဲ့တမတော်ကြီးရဲ့လက်မှာတိုင်းပြည်မြေကတလက်မှမှမကြမ်းမဲ့ဂိမ်းဆိုင်လာတယ်ဘယ်နယ်ဆက်ဖြစ်ဖြစ်မြေကကြုံကြုံလာသလိုနယ်လိုက်ပယ်လိုက်ထိုးအပ်လိုက်ရတာတွေကလည်းတိတိတသာများလာတယ်မြန်မာမှပုံတင်ခိုင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအတုတရုတ်တွေကပဲပြည်မကမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတာတွေကလည်းဧကတန်ပေါင်းအများကြီးဖြစ်နေပြီမျိုးကြီးတွေရဲ့အကွက်ကွင်းနေရာတွေလည်းသူတို့ဟာဖြစ်နေပြီလေမျိုးနယ်လိုက်နီနီပိုင်ဆိုင်ထားကြတာလည်းအများကြီးပါ1029ကိုကြည့်ရင်ကိုပဲကြားပြန်ဟာတက်စီကအာနာကိုထိမ့်ချုပ်သိမ့်ပိုက်တဲ့စီမံချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာလည်းသိသိသားနေပါပြီနောက်ထပ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့စီမံကိန်းတွေကတော့ One Belt One Road ကတဆင့် One Country ဖြစ်ဖို့လက်နှလုံးလိုတော်ရောက်ပေါ့ခုငါလာမတရုတ်သွားပြီ ကြံတဲ့မြေချွေရင်မရှိတဲ့ဆောက်ရှက်ဖြည့်ရင်းသွားတာသူ့ကိုရွေးကောက်ပွဲအတူလှုပ်ပေးပြီးလက်မတ်တက်ပေးထားတဲ့စီတော့ဘယ်ချိန်သွားသွားဦးဦးဟောင်းဟောင်းရတာပါလိအာဆီယံကတော့ no ပါတဲ့ပူတင်ကဘလောက်ပဲအာဆီယံမြစ်တာရက်ပါလေပြောပြောဟိုကတော့ကြော်စွန်းပါတဲ့မိစာနင်ပွဲခွေးမောင်းပွဲလုပ်ကြတယ်ရုရှားအာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးမှာချီးခွေးမလာရပါဘူးတဲ့အာဆီယံကခွေးဥဒဏ်နဲ့နှောက်ရှက်မခံခွေးချီးနှံ့ယွန်းတယ်တဲ့တရုတ်ကသာခွေးသားစားနေကြမှုခွေးနှံ့ခံနိုင်တာတဲ့ငါလောက်မှခမရပယက်နဲ့ရဲ့လှုပ်ဖို့ပြင်ထားသမျှအလကားဖြစ်သွားတော့ရှည်ချင်းပြင်စီသွားပေပေပေပေလှုပ်ရတော့တာပေါ့ပူတင်အားကိုနဲ့လူတော်တို့ရပြီနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေကြားလိုက်ရလိုက်ရလို့ပေါင်ချားကုတ်ရပြီထင်ထားသမျှဖင်ကားရတာလီအပိုင်းသေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေပါဆိုပြီးခဲလေသမျှသိရေးကြဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဖြင်းဖြင်းကိုပဲအသေးသေးဆွဲပြရတော့တာပါလီအာဆီယံနဲ့ရုရှားဘာစကားတွေပြောတယ်ဘာစာချုပ်တွေချုပ်တယ်ကြားရတိုင်းငုတ်ထိတ်ဖင်ဆောင်ခေါင်းကိုတောင့်ပြီးညှောင်ထိုးတယ်နဲ့ဟောင်းနေရတော့မှာမို့လားအဲ့ဒီပွဲမှာထိတ်တန့်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေပါတက်ရောက်มาဆိုတော့ဦးတန်းမဆဲစူညံပွဲကြီးလာတော့မြည်ဖြစ်ကြောင်းကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ငါရည်တံတွေဘသူခိုးတယ်လဲတရားရစင်းရဲ့အိမ်မကသူ့ကြောပေါ်မှာလမ်းပြောင်းပြန်မမောင်းမိစေဖို့ပဲမဟုတ်လားဘဝဆိုတာမှန်တမ်းရာဇဝင်ကြီးလောက်မထူဘူးဆိုပေမဲ့ဟိုဘက်ကန်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်တွေဟာကျွန်တော်နဲ့တခုမှမတော်ဝိတူရလို့လေထီမပွင့်ခဲစင်ကတောင်စင်ခုနှစ်ထက်လုံးရောက်ရခက်နေပေမဲ့အချစ်ကိုရေအကျိုးဆယ်ပါလို့မော့တော့ဖူးသေးတာပေါ့ချစ်တယ်ချစ်တယ်ပြောရင်လွတ်ကျသွားတဲ့ဒီနေ့ကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်ပြန်ဆုပ်ရင်ကျွန်တော်မနက်ဖန်တိုင်းဟာမိုးယိုနေအဖုံးပြုတ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့မကောင်းအမေတီးခံစိတ်တွေဈေးမတက်ပါဘူးဆိုတဲ့ကြားကဒီတိုင်းထိုင်ပြီးအငွေလေးရတော့မှလားတန်တရာကိုဈေးကြီးမိထားတဲ့ကြားကတောက်ခေါရင်အယောင်ကျွတ်ရတော့မှလားအမေရဲ့နှုတ်မပြတ်သေးတဲ့မျောလင်းချက်ကလေးတွေတောင်ငယ်သွားလဲကြကုန်ပြီပေါ့တရွက်ကျွေလို့လဲတရားမဝေခဲ့ပါဘူးကိုခဲတဲ့ကိုချုံရေးတဲ့ကြားကလူဘဝပစဖျားလေးနဲ့တည်းအစဖော်ဖို့မေ့နေမိရဲ့ရှင်ရဲထွတ
0: ်87အမေအပြုံးဟာပြည်သူတွေအတွက်နူးညံ့တဲ့ပွင့်ချက်ဆိုတော့အမေဟာပြည်သူတွေအတွက်ပွင့်ချက်87ချက်နဲ့နှင်းစီအမေပြုံးဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ထက်မြတဲ့ဆူးဆိုတော့အမေဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ဆူး87ဆူးနဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးမှွေးမွေးလေးကိုမမြင်ရတာကြတော့ပြည်သူတွေဟာကောင်းကင်ပေါ်ခဏခဏမော့ကြည့်လို့လာငတ်လို့အမေလဲကောင်းငင်ကြီးကိုခဏခဏမော့ကြည့်နေမှာကျဲလေးတွေပြောတဲ့ပြားပုံပြင်းတွေလေးရင်ပုံပြင်းတွေကိုနားထောင်နေမှာပြန်လာပါတော့အမေကြီးမင်းသားကမကတက်ကတက်ကနေတဲ့ဘလူးကြီးကိုကြည့်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရီရအောင်ခန့်ဝါငိမ့်
2: မုံတိုင်းကြားမှနေမဝင်သောအိမ်မက်များဝီလီဝင်လင်းမှအိမ်ပေးမှတဖတော်တန်းကြောင့်သူမအိယာမှလူလေထားလိုက်မိပါတယ်ဖုံနိုင်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီအိယာပေးမှပြတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွှမ်းခြုံနေစေ သူမတို့ရက်ကွက်ဟာမြို့ပြလိုပဲလျှက်စင်မီမရတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်လေးကိုအားပြုကအိမ်အောက်ဖက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။မျက်နှာတက်ဖို့ရေတွင်းထဲကရေကိုစွဲကကိုလက်တန့်စင်လိုက်တယ်။သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဈေးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်။အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုချနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေ။တကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းမျိုးမှာသူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်။လူငယ်တွေလိုပဲညနေမှအိတ်ကမနေ့နောက်ကြမှထတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်းမိတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအတွက်ကန်တရားကအခွင့်အရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောင်တကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်။ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်နုနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုသည်မှာပေါ်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်တရားဒဏ်ချက်များပြည့်နေခဲ့တယ်လေ။မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတိကြတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းစောင်းနှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြင်နေရတယ်။လုံခြုံတဲ့ရက်ကွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလေရင်ပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတိကြတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်နေစေရတယ်။မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘဝရဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုတတ်သိခံနေတယ်လေ။သူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံ့နေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်။ပြီးရင်လက်ဖျီချမ်းလေးနဲ့အတူဘိုက်ထဲကိုဖြည့်လိုက်တယ်။ဒီမနက်ကိုဒီလိုပင်ကြော်ဖြတ်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်မနက်ခင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်။ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လား။အသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါ။စိတ်ထဲကြနေလို့လည်းမရပါ။လူကစိတ်ထဲကြနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစားနေသည်ပဲ။စားရင်လည်းရှာရမည်။လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကုညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်။ကုလှုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကိုတက်နိုင်လာလေးများကူညီပေးနိုင်ရန်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်။ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမိဘမှာအကြော်များကြော်နေတယ်။တစ်ချိန်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မိခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီ။ဒါကိုလောကဒဏ်လို့ပင်ပြောရမလား။လူတစုရဲ့အတ္တ
3: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်။ကြများနဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလား။ချွေးများတကူလုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကျော်ပန်းကိုကြည်ကပင်ပန်းမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်။ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ9000တန်တရွက်ကိုစုပူးတဲကိုထည့်ရန်ဖေးလိုက်တယ်။လာကုန်ရင်ရဲဘော်လေးများအတွက်မုံဘူးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ့။သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောင်းလာတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအတွက်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်။ဘယ်သူများမှတာဝန်ရှိသနည်း။ပြည်သူများတာဝန်ကျေနေသည့်အချိန်မှာတာဝန်မကျေသည့်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရန်သူမမှာအင်အားမရှိတော့ပါ။ကိုမန်ဒီထင်သည့်ဒီလန်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုသည်များကိုမပြောတော့ပါဘူး။အေဂျင်စီဘဝမှမိဘဘူးနဲ့အကြောကြော်ရသည့်ဘဝရောက်လာပြီမဲ့သူမကတော့သူမရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ရန်စိတ်ပန်းဖြန့်လိုက်ပြီ။ဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆက်မှုဟုမမြင်တော့ပါ။လှုပ်တင်၍လှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တကင်းစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ရန်ပဲရှိတော့တယ်။အကြောပန်းများတိန်းကစပိန်လီနင်းပြီးပြန်လာနေသည့်သူမဟာနေရောင်ဖြော့ဖြော့ထဲမှာအိုင်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။နရသိမ်းမဆပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထားပုံရတယ်။ကြာရဇက်ရုပ်ကိုတရုပ်ဆောင်ရင်အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်မနက်ခင်းဟာအမြဲလှပပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဟာသူမဆန္ဒပြုနေတဲ့အရာလေးပါ။သူမရဲ့စေတနာကိုပန်းပွင့်တိုင်းကသိမယ်လို့တော့မထင်ပေမဲ့သူမနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ပန်းကလေးများမကြွေသွားရင်တော့ညာအိမ်ရဝင်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါ။ဒါဟာသူမရဲ့တဦးတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ပါတက်တန်တွေဦးနှွေဦးနိုင်ခြင
4: ်းကွယ်လွန်သူအီရန်ထိပ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးအလီခါမီနီရဲ့စာပနာဒုတိယမြောက်နေ့ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲကိုတီဟီရန်မြို့မှာတင်းနှင်းတွင်နေကကျင်းပခဲ့တာမှာခါမီနီရဲ့သား3ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အရာရာကိုဆက်ခံတဲ့ထိပ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဲ့မိုဂျတာပါခါမီနီကတော့အခုတတိလူမြင်ကွင်းမှာထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူးအခုလိုလူလူကာရဝပြုစုတောင်းပွဲမှာအီရန်ရဲ့လက်အောက်ခံလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ Hezbollah နဲ့ Hamas ကိုယ်စားလှယ်တွေဒါပြင်အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တဲ့ IRGC တပ်မှုကြီး Ahmed Bahidi အီရန်သမ္မတနဲ့အမေရိကန်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်နေတဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကိုလည်းလူကြီးတွင်းမှာတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တောင်းရှိသူတွေကိုအလေးထားတောင်းဆိုချင်တာကသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာထိတ်တန့်ခေါင်းဆောင်ကြီးအတွက်လက်တုံပြန်ဖို့အချက်လဲပါဝင်ရပါမယ်။တင်းငွေတွေကဂုံပြူစူတောင်းပွဲမြင်ကွင်းတွေကိုနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံလိုင်းကနေတဆင့်ထုတ်လွှင့်ပြသနေတာဟာလက်ရှိအီရန်အစိုးရဟာအခုတတိခိုင်မာစွာရည်တည်နေစေလူလူထောက်ခံမှုတခဲနဲ့ရရှိနေစေဖြစ်တာကိုပြည်တွင်းရောပြည်ပကိုပါသတင်းစကားပေးပို့လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကဖြိုခွင်းခံရတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတိုက်ခန့်တွေကိုတော့ဘယ်နေရာမှမှမတွေ့မြင်ခဲ့ရပါဘူး။ဒီကြီးကျယ်ခံရတဲ့ဇာပနာလှည့်လည်ပွဲဟာအီရတ်နိုင်ငံအထိရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးရှီယက်မွတ်စလင်တို့ရဲ့အထွတ်မြတ်ထားရာနာဂျက်ဖ်နဲ့ကာတလာမြို့တွေမှာဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေကျင်းပကာရဝပြူမှာဖြစ်ပါတယ်။ခါမီနီရဲ့ရုပ်လောင်းကိုလာမယ့်ကြက်သပတေးနေ့မှာသူ့ရဲ့ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့မာရှက်မြို့မှာတကြိုသွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
5: ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံကာရာဘိုင်ဒါမျိုးကစစ်တနာဝန်ထမ်းတယောက်ဟာရာယာပစ္စည်းတွေနဲ့ပြစ်လုထားတဲ့လက်ပြတူးဖော်ရေးကိရိယာတွေကိုသုံးပြီးရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ကာရာဘိုင်ဒါမျိုးမှာဆက်ရင်းနှီးရကြီးတွေမလုံလောက်တာကြောင့်ဗင်နီဇွဲလားပြည်သူတွေဟာအပြက်စီးတွေအောက်ကသူတို့ရဲ့ချေရသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အပင်ပန်းခံတူးဖော်ရှာဖွေနေကြရပါတယ်။မိသားသမားတယောက်ကတော့အလောင်းတွေကတော်တော်လေးပိုးပွားနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။အလောင်းတွေကိုခက်ခက်ခဲခဲထုတ်ယူနေရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ငလင်းလောက်ကခဲ့ပြီးဆယ်ရက်ကြာမှာတော့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအရေးပေါ်ခဲခဲထုတ်ယူနေရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ငလင်းလောက်ကခဲ့ပြီးဆယ်ရက်ကြာမှာတော့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအရေးပေါ်ခဲစေရေးထက်ရုပ်အလောင်းပြန်လဲရှာဖွေရေးဘက်ကိုပြောင်း

0: မလို့ကျမအသက်ရှင်နေတာကိုပဲကျေးဇူးတင်နေမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်အတွက်အများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရတာပါ။ဒါဟာကျမတို့ရဲ့ခေါလုံးရကျမတို့ရဲ့အိမ်အရာအားလုံးပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ငလင်ဘေးဒေသတွေမှာတည်ဆုံးခဲ့သူတွေအတွက်အောက်မေ့ဝမ်းနဲ့ဘွယ်အခမ်းအနားတွေကျင်းပနေခြင်းမှာပဲဗနီဇွဲလာပြည်သူတွေကတော့အစိုးရရဲ့ငလင်ဘေးတုံ့ပြန်မှုနှိမ့်ခွေတာကိုပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါတယ်။အစိုးရကသာအခုထက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ရင်လူအသက်တွေဒီထက်မကကယ်တင်နိုင်ခဲ့မှာလို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့တော်ကီယက်မှာတင်းလာနေမနက်ပိုင်းကရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုရေးပုံကယ်ဆယ်အဖွဲ့တွေကဘေးကင်းရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတိုက်ခန်းတွဲပြင်ပမှာတော့မိသားစုဝင်တွေဟာစိုးရိမ်တကြီးနဲ့စုယုံဆောင်ဆိုင်နေခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာနေထိုင်သူတူကထဲမှာလူတွေကြံနေသေးတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတက်ကြီးကြီးမျိုးသမီးတူနေပါတယ်။သူကဘုံခုံကြီးကိုသွားပြစ်ပုံမရပါဘူး။နောက်ပြီးကလေးငယ်တူပါတယ်မိသားစုလည်းရှိပါသေးတယ်။သူတို့ဘုံခုံနေရာကိုသွားပြစ်ကြလားဆိုတာကျွန်မမသိပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာတပတ်အတွင်းကီပြက်မြို့တော်ကိုဒုတိယချိန်မြောက်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်စစ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်တွေကခုခံခဲ့ပေမဲ့ရုရှား drone တွေနဲ့ဒုံးကျည်ရွေအတွက်များပြားတာကြောင့်အချို့ကမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပဲစောင့်နေပြက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလူနေအိမ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနာကျင်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်သိမ့်ပေးနိုင်မဲ့သကလုံမျိုးမရှိတော့ပါဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်။မော်စကိုဘက်ကတော့ကီပြက်ပဝင်စဉ်ကစစ်ဘက်နဲ့ဆွေးင်ဆိုင်ရာစောင့်နေပြင်ယူကရိန်းတဝန်ကလေရင်ခွေးတွေကိုတာဝေးပြစ်လက်နက်တွေနဲ့ပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကညတွင်ချင်းယူကရိန်း drone 900ကျော်ကိုပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီပြစ်စင်တွေဟာတူရကီမှာကျင်းပမဲ့ NATO ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇီလန်စကီနဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့တွေ့ဆုံပြီးစစ်ပွဲအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ဝါရှင်တန်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းကြိုးပမ်းမှုတွေရှိနေတာကြောင့်သမ္မတထရမ့်ဟာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့စကားပြောဖို့အစီအစဉ်လည်းရှိနေပါတယ်ရှင်။ဒီရီလင်ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီဂိုမိုအကျဉ်းတော်မှာနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြုံတွင်အဆောင်လေးဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖက်မှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြာခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအကျဉ်းသားချုပ်ကတနက်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့လူ9ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အကျဉ်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းအောင်ခေါင်းမိုးတွေပေါ်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဇင်လာနေ့မှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းောင်တကားတွေကိုအတင်းတော်ခွင့်မှုစူးစားခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုတ်ခဲ့ရပြီးကျင်းောင်တွေကလည်းတနက်ပြစ်ဒဏ်တွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးစီဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းသားတို့ကတရင်ပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြောရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူအချို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာကျင်းောင်ခေါမှုအချို့ပြိုကျခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအချင်းသူအချို့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ကျင်းောင်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရေးနဲ့ကျင်းောင်ရေးဝန်ကြီးကပြစ်စင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျင်းောင်ရေးများပြနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံကကျင်းောင်တွေမှာသူပုံမှုတွေမကြခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြစ်စင်ကတော့ဆိုရဆုံးပြက်ဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းသာကျင်းောင်တစ်ခုစူပူမှုတွင်လူ11ဦးသေဆုံးပြီး118ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရိလင်ကကျင်းောင်တွေမှာကျင်းသား41250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ The daughter of ဖိလစ်ပိုင်ဒုတိယသမ္မတဆာရာဒူတာတဲကိုရာဒူကနေဖယ်ရှားဖို့ဆွဲချက်ကိုအထက်လွှတ်တော်မှစတင်ကြားနာနေပါတယ်။ကဲရေးပြမှုထင်ရှားခဲ့ရဲ့ဆာရာဒူတာတဲနောက်သမ္မတရွက်ောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံရနိုင်ပါတယ်။သမ္မတဟောင်းရိုဒရီဂိုဒူတာတဲရဲ့သမီးဖြစ်သူဆာရာဒူတာတဲဟာဒီလိုပိုင်ရမငွေတွေကိုလွဲသုံးစားမှုလက်ရှိသမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကိုအသက်အန္တရာယ်ချဉ်းကျမှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံထားရပြီးသူကတော့ဆွဆွဲချက်တွေကိုမြင်ဆွထားပါတယ်။ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာအောက်လွှတ်တော်ကဤထူးခဲ့တာပါ။နိလာနေမှာစတင်ခဲ့တဲ့ဒီအထက်လွှတ်တော်ဇာနာဘက်ကိုဆာရာဒူတာတဲ့တယောက်ဖြစ်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒီမူဟာရဲ့ပေါင်90ကျော်စာမြင့်မယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးဆက်လွှတ်တော်မှ24ဦးရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကပြည်ချီချောင်းထောက်ခံခဲ့ရင်ဒူတာတဲ့ဟာယာဒူကနေဖယ်ရှားခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရယာဒူတွေရယူခွင့်နဲ့တပတ်တာပြည်ချီခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်စောပိုင်းကနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICC ကဆက်လွှတ်တော်မှရော်နယ်ဒီလာရိုစာကိုဖမ်းဝရန်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်ဆက်လွှတ်တော်တွေမတူညီမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရပါ။ဒီလာရိုစာဟာသမရဟောင်းဒူတာတဲ့လက်ထက်မှာရဲချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြင်းထန်တဲ့ဝိရဇေဝနှင်းရေးစစ်ဆင်ရေးကိုဦးဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူလည်းဖရန်ထုတ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်း

0: င်းရှောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒူဒါရီရဲ့မဟာမိတ်အုပ်ဖြစ်တဲ့တခြားအထက်လွှတ်တော်အမတ်တို့လည်းအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်နဲ့ဖန်ဆီးခံထားရပါတယ်ရှင်။
1: ဩစတြေးလျမှာမူရင်းစေဝါပါတဲ့ခီးဆောင်အိတ်တွေတည်ဆောင်လာခဲ့မှုစစ်ဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ထိုင်းလေရင်မဲအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိသူ2ယောက်ကိုတင်းနှင်းတွင်နေမှာထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။မူရင်းစေဝါမှောက်ကိုဖွဲ့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေချိန်မှာပဲအခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကလေရင်မဲရဲ့တိုက်ခန်းစီကိုအဲ့ဒီအိတ်တွေသွားပို့ပေးခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့အမျိုးသားနဲ့အတူပြည်မှုကျွလွန်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့တိုတာကားပိုင်ရှင်ကိုလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။တန်တရားရှိသူနှစ်ယောက်လုံးကိုမူရင်းစေဝါကိုရောင်းချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လက်ဝဲထားရှိမှုတရားမဝင်ပြပတင်ပို့မှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုထားပါတယ်တန်တရားရှိသူတယောက်ကတော့ line application ကတဆင့်အလုပ်အခမ်းရပြီးအခုလိုမျိုးပြစ်စီပို့တဲ့အလုပ်ကို၃ချိန်လုပ်ခဲ့ပူတယ်လို့ဝန်ခံထားပါတယ်ဒီမှုကြောင့်လေရင်မဲရဲ့မိသားစုထိခိုက်နေတဲ့မှုတွေအတွက်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ဒီတန်တရားရှိသူနှစ်ဦးကိုမူရင်းစေဝါစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့စီလွှဲပြောင်းထားပြီးတင်းလာလီမှာတော့ချုပ်ရက်ရမန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရပ်ဘက်၄ချောင်းအလားပိုင်းဖွဲ့ကလေရင်မှုတန်းတွေရဲ့ခီးဆောင်အိတ်စစ်ဆေးတဲ့စနစ်ကိုပို့ပြီးတင်းကျပ်ဖို့လေချောင်းလိုင်းအားလုံးကိုညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။စီမြင့်တဲ့အရာလေရင်မှုတန်းတွေဟာလေချောင်းလိုင်းကနေတရားဝင်တောင်းဝန်ပေးတာမဟုတ်ဘဲအခကျင်းငွေရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေတခြားသူတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတယ်ဆောင်ပေးတာမျိုးမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်လေချောင်းလိုင်းတွေအနေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အိတ်တွေကိုရှောင်တခင်စစ်ဆေးတာစီကံပေါက်ဖြတ်ရင်ရေးယူတာနဲ့အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။လေချောင်းပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်တားမြစ်ဖို့နဲ့လေချောင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်အခုလိုစီမံချက်တွေချမှတ်ရတာလို့အာဏာပိုင်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ ။ Green နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ Thessaloniki မြို့မြောက်ဘက်က Oreo Castro မြို့နယ်မှာစာကျူရင်းနဲ့တတော်အဲရီယာတွင်တော်မီတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့လောင်ကျွမ်းနေတာကိုတင်းငွေတွေနေမနက်စောပိုင်းကတွေ့မြင်ရတာပါဒီတော်မီဟာစနေနေ့ကလေးကစတင်လောင်ကျွမ်းနေတာဖြစ်ပြီးညပိုင်းလဲမိသက်တက်ဖို့ဝင်နေဟာကြိုးပမ်းနှိမ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်အနည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်သူတွေကိုလည်းမိသက်တက်ဖို့ဝင်နေကဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်အသက်18နှစ်ရွယ်ဒေသခံတူကတော့မိစလောင်ကလေးကကျွန်တော်မြင်ရတယ်မိကိုအချိန်မီထိန်းနိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်တော့ပိုးပြီးပြန့်နှံ့သွားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မနက်မိုးလင်းချိန်မှာတော့တော်မီဟာစမှုစုံအနီးတတော်အဲရီယာတွေကိုကူးဆက်ခဲ့ပြီးဆက်ယုံနှစ်ယုံလုံးဝမိလောင်ကျွမ်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံအာနာမိုင်တွေကအတည်ပြုထားပါတယ်။မိသက်ရရှိသူကမြို့နောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပရိဘောကဆက်ယုံကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားပါပြီ။ဘာမှမကြံတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ recycling ဆက်ယုံမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့မိကိုနှိမ့်သက်နိုင်ဖို့ဒီနေ့မနက်6နိုင်ကလေးကလေရင်တွေရဟန့်ရင်တွေအဆက်မပြတ်မိငိမ့်သက်နေကြပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တင်းငွေတွေမနက်ပိုင်းထိတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမိသက်တက်ဖို့ဝင်160ခန်းအထူးမိသက်တက်ဖွဲ့တွေမိသက်ကားတွေပြင်မိသက်လေရင်5ဆင်းကိုပါအသုံးပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရောက်ရှိလာဖို့လည်းရှိပါတယ်။ Greek အစိုးရပိုင်း ERT ရုပ်သံဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရအသက်86နှစ်အရွယ်ဒေသခံမျိုးသားတဦးကိုမိပေါ်ဆမှုတန်တရားနဲ့ထိန်းသိမ်းထားပြီးသူ့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရသူ့ကားကနေထွက်လာတဲ့မိသားတွေကြောင့်မိစတင်လုံခြုံခဲ့တာလို့ယူဆထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

y revocamos la luz.

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်5ရက်နေ့မြင်တွင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အတက်အကျယခုလက်ရှိအချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ AR တိုင်းတွေကရေကြီးလေးမျက်နှာလိုကွာငတိုင်းချောင်းကားလမ်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေတပ်ဖန်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကုန်းနဲ့ပဒေါင်းကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းရဲ့ပဲခူးတိုင်းဘက်အပိုင်းနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ MU ကနေမကွေးတိုင်းကျဲဆက်သွဲထားတဲ့အမ်မင်းဘူးလမ်းပေါ်ကနေရီကန်စခန်းလိုအမည်ရတဲ့လေချောင်းရံကားခွေရီရေဒါစခန်းရှိတဲ့စခန်းကိုတင်းယူဖို့နှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါလိမ့်အေအေလက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့အထက်ကပေါ်ပြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့၃နေရာအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူတို့မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ AA လက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၁၄မြို့နယ်အနက်ကြောက်ဖြူမန်းအောင်စစ်တွေတို့သာကြမ်းရှိပြီးတော့ကြမ်းမြို့နယ်အားလုံးကို2024ခုနှစ်ကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်း AR တိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့လိုစစ်မျက်နှာတွေမှာ AA လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အပြင်အစိုးရဒေသကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအခြားသောလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ AA အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ AA အနေနဲ့ကိုပိုင်မဟာဗျူဟာကိုပိုင်နိုင်ငံရေးဤမှန်းချက်ထားရှိကတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်း AA လက်နက်ကန်တပ်တွေပမာဏတစ်ခုရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့နာမည်နဲ့2023နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်တဲ့10/29စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ကအခြားမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်နှစ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စေးဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အတိုင်းမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့စည်းရဲ့တရှိမှုကရှိနေစေအနေထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့လက်တလောပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုကူးတန်းနဲ့ဝင်ပေါက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့မင်းတပ်မတူပီကံပက်လက်အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကြောက်တော်စတဲ့ဒေသတွေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေထိုးဖောက်မဲ့မဟာဗျူဟာမျိုးချမှတ်ထားပုံရပါတယ်။ယောစောနေမင်းတပ်ပကုတ်ကူလမ်းပေါ်ကကားလန်းစုံနေရဖြစ်ထားပုံရပါတယ်။ယောစောနေမင်းတပ်ပကုတ်ကူလမ်းပေါ်ကကားလန်းစုံနေရဖြစ်တဲ့ကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့၃လအတွင်း

ဆက်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကအိန္ဒိယနေဆက်ကွန်သွေးရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုအဓိကထားထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးအာရှသုံးနိုင်ငံဖြတ်သန်းတဲ့အဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့တမူလမ်းပိုင်းတလျှောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာတောင်ပိုင်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Main Dot CDF နဲ့အခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင် CB အဖွဲ့နဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ CNF CNA တို့ကဥဆောင်တဲ့ချင်းအစိုးရအဖွဲ့ကောင်းစီ CC အစုဆိုပြီးတော့လက်နက်ကိုင်အင်အားစုနှစ်ခု꿰ပြားနေပြီးအတူတကွတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာမျိုးမရှိသလိုတခါတရံမြေပြင်မှာအုပ်စုတစုနဲ့တစုပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလက်လွတ်ထားရတဲ့မြို့တွေပြန်လည်သိမ်းယူဖို့အစိုးတလင်လုပ်တာမတွေ့ရသေးတယ်လို့လောလောဆယ်အထီတော်အင်အားအများပြားနဲ့ချင်းနဲ့အိန္ဒိယမီဇိုရန်နယ်စပ်မြို့တွေချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူးချင်းပြည်နယ်မှာ CC အုပ်စုဘက်က NUG အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးတော့မကြာသေးခင်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံးရေးမှာ CNF CNA ကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေစစ်ဆင်ရေးတွေဟာတစိနစက်ကွန်စစ်ဆင်ရေးလို့စီးမာဗျူဟာတစ်ခုတည်းအောက်မှာတပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးစစ်ဆင်ရေးမှာပူးတွဲမပါဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်တစိနစက်ကွန်စစ်ဆင်ရေးကာလတုန်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခြားသောစစ်မျက်နှာတွေမှာရင်ဆိုင်နေရချိန်လိုမျိုးမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အများအပြားကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုမဟာဗျူဟာအရေးပါတဲ့နေရာဒေသအဖြစ်မှတ်ယူပြီးတော့တိုက်ပွဲအရှိန်တွေမြင့်တက်လာနိုင်သေးတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းပိုင်းပေါ်ကနေရာတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းမြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်မျက်နှာတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့သခိုင်းတန်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောအနေထားမှာတော့မြစ်ကြီးနားရွှေဘူကားလန်းပေါ်ကအင်ဒိုဒေတာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတော့ခုရက်ပိုင်းအတွင်းအင်ဒိုဒေတာတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အင်ဒိုနယ်ကို NUG နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက2025ခုနှစ်မှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တနှစ်ကျော်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေတာနဲ့မဝေးတဲ့ဗမော်ရွှေကူတို့လိုဒေတာတွေမှာ KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့အကြားစစ်ဆိုင်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တနှစ်ခွဲကျော်အကြာတိုက်ခိုက်နေခဲ့တဲ့ဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကဘယ်ဘက်ကမှအပြတ်အသတ်အနိုင်မရသေးတယ်လို့ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးကိုလည်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကတာနဲ့မဝေးတဲ့အေယာဝရီမြစ်ဘေးကရွှေကူမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တော့မဲ့အရေးအယောင်တွေပြီးခဲ့တဲ့လစံမှာပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိတော့မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ KIA အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့အထက်ဘက်ကရခိုင်ကချင်အထူးဒေသနယ်မြေတွေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်ဒေသတွေမှာကြီးကြီးမားမားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့မြို့နဲ့နယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ဖော်ဆောင်နေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ KIA ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂုံမော်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဝန်ပေါင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ကသုံးလုံးဒေတာဆိုတဲ့ကောလင်းကတ္တာကန့်ဘလူတို့လိုဒေတာတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တဲ့ဘက်ကလည်းအင်အားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့နေမျိုးတွေအနက်အတော်များများအပြည့်ရဲ့သဘောတူလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်တစပြန်လည်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်ရှမ်းမြောက်စကိုင်းမန္တလေးဆက်ဆက်နေတဲ့တကြောအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်အားကောင်းလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအရှိမြောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတကြောကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကနိုင်ငံအရှိကဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေနဲ့အနောက်ဘက်ကဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရသလိုဖြစ်စီတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပုံများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်
တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိုက်ဖျားကြည့်ရင်ဒိုင်းနာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့

0: အချင်းချင်းအကြာတိုင်းသားလက်နက်ကန်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လန်ကြီးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအကြာဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြင်းအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောတိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအကြာဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိတယ်လို့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်ပြက်တွေမှာလူမျိုးတူတိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကန်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးရုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလိမ့်ရှိတာပါ။အဲဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်ညွှန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာသတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအချင်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတာလို့ဆိုရင်လဲမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါ၃လုံးအဖွဲ့
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ဒီနေ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်။ BNRA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါပြီ။ဘုန်းကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါပြီ။အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖတ်တို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်တရင်ဘတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့NUG လက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကိုသွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PLA နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့ကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးဘဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကစီအူစီချုပ်ဘူလက်ရနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်အင်အားနဲ့သွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံး NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရက်ပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာတာပါ။အနည်းချင်းအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တက်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရပါလာဖကို PDF တက်ရင်နဲ့ဝင်ပြစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါရည်အန်ယူဂျီအနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဦးဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ညီမတွေဦးခရနီကယ်ဇူလိုင်လ4ရက်မြင်ခွင်မြောက်လိုင်းတမရရာရုယူပြီးနောက်တတိယမြောက်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ပြည်ရင်းကရောနိုင်ငံတကာကပါလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရွှေကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုဝေဖန်ခံရတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးရာရုဖြစ်တဲ့တမရရာရုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကရယူပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုမေလနဲ့ဇွန်လတွေအတွင်း၅ရက်ကြာတဲ့ခီးစဉ်တွေအဖြစ်တွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်လထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်တွားရောက်လျက်ရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိလာအိုနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းတွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ရဲ့အယူအချက်ကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မာစေဖို့နဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြင့်ဖို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ဟာအိန္ဒိယချင်းဆိုပေမဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့လိုရှေ့လျတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတာမျိုးမရှိပဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရွှေတရီကန်ဒေသလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ထိုင်းမြန်မာလာအိုသုံးဖွဲ့ဆိုင်ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒေသမှာသာထိစပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်တခေတ်တခါကရွှေတရီကန်ဒေသဟာဗိမ်းမြူထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုရဲ့ဗဟိုချက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းလာအိုနဲ့ထိစပ်ရာနယ်နိမိတ်ကတဆင်လာအိုနိုင်ငံဘက်မှာအလုတ်သွားရောက်လုကင်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်းကနန်းနဲ့ချီရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းယှဉ်တော့ဒီရေအတွက်ဟာအဆများစွာနေပါတဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မြူနစ်ပါတီတခုတည်းသာတည်ရှိခွင့်ပြုထားတဲ့လာအိုနိုင်ငံဟာတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုန်းနှင်းပိတ်နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့လူဦးရေအားဖြင့်လည်း9တန်းကျော် 8 တန်းနီးပါးသာရှိတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းကျင်းမှုရာထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပုံမှန်နီးစပ်မှုရှိပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေနဲ့၎င်းနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြီးစံရထားစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နီးပညာချင်းငွေ80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာကမ္ဘာ့နယ်လမ်းစီမံကိန်း BRI ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတဲကအနောက်တောင်ကုန်းတွင်းပိတ်ပြီးနေဖြစ်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှလာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယန်ကျင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမြန်ရထားလမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကုန်ကြစည်6ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့အမြန်ရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာလာအိုအဖို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအထက်မှာပထမဆုံးသောကြီးစံရထားလမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတည်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းတွေကထွက်ရှိတဲ့လျှက်စစ်ထပ်အားကိုတရုတ်နိုင်ငံစီရောင်းချတာကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အတွင်းမှာတော့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းတို့လိုဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမဟုတ်သည့်တိုင်အာဆီယံအဖွဲ့အတွင်းမြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလာအိုအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကနေရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအပေါ်ပျော်ပြောင်းတဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ဖို့ထောက်ခံပြောဆိုပေးမဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံစီယုံရေးဆင်းနေတဲ့အသွင်ကထင်ရှားသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေထားမှာတန်တမာရေးရပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထောက်ခံအားပေးခြင်းမပြုခဲ့သည့်တိုင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရက်ဝက်လဲကရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်လာတဲ့အခါချီးမွမ်းခြင်းမပြုသည့်တိုင်တန်တမာရေးအရအတိမတ်ပြုဆက်ဆံလာတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့လာရပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံကမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတိတိလင်းလင်းထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသခဲ့ခြင်းကလည်းတချို့သောမြမအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုလမ်းပွင့်လာစေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လာအိုခီးစဉ်အတွင်းမဲခေါင်မြစ်ပေါ်ကမဂါဝတ်2800နီးပါးရှိတဲ့ဂျီအားလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပူးပေါင်းလေ့လာဖို့သဘောတူညီမှုတစ်ရက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနမှဖော်ပြထားပါတယ်။လ
2: လောင်နိုင်ငံခီးစင်ဟာအိန္ဒိယတရုတ်ခီးစင်တွေလိုသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုတာမျိုးထက်တန်တမန်ရေးအရာမဟာဗျူဟာမြောက်မိဖက်ဆက်ဆံရေးလိုအနေအထားမျိုးအတွက်သာရည်ရွယ်တဲ့ခီးစင်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်သုံးရကြလောင်နိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းအသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပိုးတယ်လက်မှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေလေ့လာတာဖျားဖူးတာစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေသာတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်စေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့လောင်ခီးစဉ်ကိုရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအနေနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတရားဝင်ဆက်ဆံလာတယ်ဆိုတဲ့တန်တမာရေးအသိမှတ်ပြုမှုကိုပြသချင်တာကအဓိကရှိမှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာပြန်လည်ဖိတ်ကြားဖို့လောလောဆယ်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူညီမှုရဖို့မလွယ်သေးတာတွေ့ရမှာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွေကပေါက်ပန်းလိစေပြောဆိုတတ်တဲ့ဘူလက်လှဆွေလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကအာဆီယံအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ဖို့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုဘေးတိမဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေလုပ်နေတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဟာတစ်ဖက်မှာလည်း၎င်းတို့ဘောသဘောထားပြော့ပြောင်းတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတန်တမာရေးအရာစီယုံရေးဆင်းနေတာကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တဲကုံမျိုးကစစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစေအုပ်စုဘက်က5ဦးသေပြီး PDF 2ဦးကြာဆုံးခဲ့တဲ့သတင်း။ကံကောမျိုးနယ်လေမရွာကလူငယ်တွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူပြူစောတိခေါင်းဆောင်ဖိုးစော်ရဲ့တပည့်ကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့င်းမြောက်ရီတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား2ဦးသေဆုံး4ဦးဒဏ်ရာရနေဆက်အနီး112လေယာဉ်နဲ့ဘုံးအလုံး30ကျော်ကျဲချတဲ့တဲ့င်းနဲ့လီဘီယာနဲ့ရဝံအရှိန်နဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တဲ့တဲ့င်းအပါအဝင်တခြားတဲ့င်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့တဲကုံမျိုးကစစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစေအုပ်စုဘက်က5ဦးသေပြီး PDF 2ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်ခိုင်တဲကုံမျိုးဆရာအတက်တင်တက်လမ်းမှာအထိုင်ချတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစေအုပ်စုဘက်က5ဦးသေပြီး PDF ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ပေါင်းနယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PPDF 3631တပ်ရင်းကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဗျူဟာ21ကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ပြည်ခိုင်တရင်1တရင်ယုံတက်ခွဲ1တက်ခွဲ4တက်ခွဲ5ပြည်ခိုင်ပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့နဲ့ပြည်ခိုင်တရင်2တက်ခွဲ4တို့ကရဲဘော်တွေဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ညနေ 4:15 မိနစ်အချိန်လောက်မှာတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က5ဦးသေပြီး2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ PPDF 3631တရင်ကအသိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေချိန်တဲကုံမြို့ထဲမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေအင်အားလာဖြည့်တာကြောင့်စစ်တပ်အထိုင်ဂိတ်စခန်းကိုမသိမ်းနိုင်တော့ဘဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေပြန်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်နက်အင်အားလူအင်အားမမျှတာတာကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာရချိန်မှာရန်သူစစ်သားတွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်ရင်နောက်ဆုံးကနေလိုက်လာတဲ့တက်ခွဲတက်တက်ဆုမှုရဲဘော်ရန်ကြီးအောင်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့တခြားရဲဘော်တအူးလည်းမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပေါင်းတယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PPDF 3631တရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကံကောမြို့နယ်လေမရွာကလူငယ်တွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူပြူစောတိခေါင်းဆောင်ဖိုးစော်ရဲ့တပည့်ကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကံကောမြို့နယ်လေမရွာကလူငယ်တွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူပြူစောတိခေါင်းဆောင်ဖိုးစော်ရဲ့တပည့်ကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ဒေသစီရေးတရင်ရင်းမြစ်တွေထံကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်10:00ဝန်းကျင်မှာပြည်သူ့တိခေါင်းဆောင်ဖိုးစော်ရဲ့တပည့်ချစ်စနိုးကိုခေါ်မဲကြီးကို Black Dragon Force ကဖမ်းဆီးရမိပြီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချစ်စနိုးကိုခေါ်မဲကြီးဟာ2025ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့ကကံကောမြို့နယ်လေမရွာကကလေးငယ်4ဦးအပါအဝင်လူငယ်11ဦးကိုနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူလို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေမျက်နှာရွာကိုရိတ်ခါပိုးခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးကံကောမြို့အဝင် We Love Gangor တရားစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာလည်း3လအဆောင်ချခဲ့သူလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာ Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့ကချစ်စနိုးကိုခေါ်မဲကြီးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ Gangor News သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမဟာမိတ်ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးတွေမှာအောင်ပွဲတွေနေ့စဉ်စုခုရယူနေတယ်လို့ရောဂါခွေရေးတပ်ပိုင်း DF ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။မဟာမိတ်ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးတွေမှာအောင်ပွဲတွေနေ့စဉ်စုခုရယူနေတယ်လို့ရောဂါခွေရေးတပ် YDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနေစိုးလက်အောက်ကနေအပီးတိုင်းလွတ်မြောက်ပြီးလွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုတွေနဲ့အတူဟန်ချက်ညီညီတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးပါရတယ်။ဒါကြောင့်ရောဒေသမှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူညီအကိုမောင်နှမတွေအနေနဲ့သမိုင်းပေးတာဝန်တွေကိုညီညီညွတ်ညွတ်အင်တိုက်အားတိုက်ထမ်းဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရတယ်။ပူပေါင်းပါဝင်နိုင်မဲ့နီးလန်းနေအနေနဲ့ကာယအားညာနာအားဒနာအားတွေနဲ့ ရောဒေတာနဲ့ထိစက်ဒေတာတွေကစစ်စင်ရေးတွေမှာဝင်းရံကူညီပေးကြဖို့အကျွေရောက်သူတိုင်းရှေ့တန်းနဲ့နောက်တန်းမှာကိုရိုင်းကိုကြပါဝင်အားဖြင့်ကူညီဖို့ရန်သူလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်မိမိတို့တံမိုးထားရသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့စတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စာနယ်ရိက္ခာစေဝါပံ့ပိုးခြင်းတို့နဲ့ဒဏ်ရာရရဲဘော်တွေနဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုစောင့်ရှောက်ကူညီနိုင်တယ်လို့မိမိတက်ကြွနဲ့ဤပညာစေဝါပို့ဆောင်ရေးစတဲ့ပညာရည်တွေနဲ့ပါပါဝင်ကူညီနိုင်တဲ့အပြင်မှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေကိုဖြန့်ဝေပြီးတော်လည်ရေးရဲဘော်တွေကိုစိတ်သက်ခွန်အားပေးကြဖို့ယောဂကိုရေးတဲ့ YDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမြောက်ဒီတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား2ဦးသေဆုံး4ဦးဒဏ်ရာရနေဆက်အနီဝိုင်းထရော့ဖ်လေယာဉ်နဲ့ဘုံအလုံး30ကျော်ကျဲချတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီမြို့တောင်ပိုင်း၄ကီကော်မြို့တဲ့အနီကရဲကုန်းတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ကရဲကုန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်က2ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကအမှတ်73စစ်စင်ရေးကူကဲမှုဌာနချုပ်စကခ73နဲ့ရဲတပ်ရင်းတရင်ကိုပါစစ်ကူဖြစ်ခေါ်ယူအသုံးပြုနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မင်းလက်ပံနဲ့ဖလူးဒေသတွေမှာလည်း KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုကူတိုက်ပေးဖို့ DKBA ဗိုလ်ဘီအဖွဲ့နဲ့ BGF ဗိုလ်မုတ်တုံအဖွဲ့တွေကိုပါခေါ်ယူအသုံးပြုနေပြီးစုစုပေါင်းအင်အား1000ဝန်းကျင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ Y12 လေယာဉ်တစ်စင်းဟာထိုင်းနယ်စပ်နဲ့3ကီလိုမီတာအကွာကနေရာတွေကိုဘုံလုံး30ကျော်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနထိုင်းအန်ဂိုရာကဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာ KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဖိအားကိုတုံ့ပြန်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာလို့လည်းထိုင်းအန်ဂိုရာကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမြန်မာဘက်ကတိုက်ပွဲတွေကနေလက်နက်ကြီးကြီးနဲ့မော်တာကြီးတချို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထပ်မံကျရောက်ခဲ့တာကြောင့်နေဆက်ကြီးရွာတွေမှာစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပြီးစာတင်ကြောင်းတချို့ပိတ်ထားရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။စစ်တောင်းမြေအရှိဘက်ကန်းကတိုက်ပွဲမှာတော်လန်ရေးဘော်နှစ်ဦးကြဆုံး။စကိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့င်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းရေတိုင်းရှည်မြို့နယ်စစ်တောင်းမြေအရှိဘက်ကန်းကပရောက်ကုန်းနဲ့ကျုံကုန်းကြီးရွာတွေမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရေတိုင်းရှည်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ24ရက်မှာရေတိုင်းရှည်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အပါအဝင်နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာအမှတ်18နဲ့19လက်အောက်ခံတရင်တွေကပူးပေါင်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအထိခိုက်အကြဆုံးများခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖက်ကတော့တပ်ခွဲမှု2ဦးအပါအဝင်ရဲဘော်2ဦးကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါနယ်မြေတွေမှာစစ်ရေးတင်းမာနေဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းစကိုင်းတိုင်းမုံရွာအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေစကိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့တပ်မ33ကိုတွားမဲ့စစ်ကောင်မရှင်ရင်နန်းကိုလုံခြုံရေးရှုပေးနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မင်းယုံညီအောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကစကိုင်းမြို့ကုန်းရွာရွာအနီးမှာအဆိုပါလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား2ဦးမိုင်းစာထိမှန်ကလွင့်ဆင်သွားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်2ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိကထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မိုင်းထိမှန်ခဲ့သူ2ဦးဟာစကိုင်းပြည်သူ့စစ်ကောင်ဆောင်ဝေပုံလရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပြီး၎င်းတို့ကိုပြည်သူ2ဦးရဲ့ light truck ကားတစ်စီးကိုချောဆွဲပြီးစကိုင်းမြို့တွင်ပြန်လည်တည်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရေတားရှိန်မြို့နယ်ကကျေးရွာနှစ်ရွာရွာလုံးကျွနီးပါးမီးရှို့ခံရဝက်လက်အရှိတ်ချမ်းမှာစစ်ကောင်မရှင်အင်အားထပ်ဖြည့်နေပြီးမီးရှို့
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှားယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်ဖြစ်စီနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းရေတားရှိန်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းမြေပြင်ထိုးစစ်တွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခံနေရပြီးကျုံကုန်းနဲ့ဗရောက်ကုန်းကျေးရွာနှစ်ရွာရွာလုံးကျွနီးပါးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ ပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လလေပိုင်းကစတင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်အတွင်းတိုက်လေယာဉ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ Y-12 လေယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်လာချိန်မှာအခုလိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိကျွန်းကုန်းနဲ့ဗရောက်ကုန်းကြေးရွာတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဆက်လက်တပ်ဆွဲထားပြီး drone လေယာဉ်နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလည်းနေ့စဉ်နှီးပါဆက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကြေးရွာ9ရွာထပ်မင်းတွေကဒေသခံထောင်ထဲချီစစ်ပေးရှောင်နေရပြီးရိခာလန်းချောင်းတွေပိတ်ဆို့ခံထားရတာကြောင့်စားနေရိခာနဲ့နေထိုင်ရေးအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်အရှိတ်ဘက်ချမ်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းကလေးတိုင်းဘက်ကနေစစ်အင်အားတွေကိုထပ်မံဖြည့်တင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာ၎င်းတို့တပ်ဆွဲထားတဲ့သစ်စိန်ကြေးရွာကနေအိမ်တွေကိုဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာထပ်မံမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့စစ်အင်အားတိုးချဲ့နေမှုတွေကြောင့်စီးရဲတင်းမာမှုတွေထပ်မံမြင့်တက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါစစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီနေတဲ့ကက်သလစ်သီလရှင်တစ်ပါးကိုစစ်ကော်မရှင်ကထောင်ရှစ်လချမှတ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်လွယ်ကော်မြို့မှာစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးနေတဲ့ကက်သလစ်သီလရှင်တစ်ပါးကိုစစ်ကော်မရှင်ကပုံမှန်905ကကြီးနဲ့ထောင်နဲ့ရှစ်လချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်50ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ Sister Benedicta ညာမိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကရိုက်ကော်မြို့အနီးမှာစစ်ပေးဆောင်အမျိုးသမီးလူနာတအုပ်ကိုဆေးရုံပို့ဆောင်ပေးနေစဉ်စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါရယ် Sister ညာမိုးနဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့ဒေသခံ2ဦးကိုလည်းဖုန်းနဲ့မှကေပေးငွေလွှဲမှတ်တမ်းတွေနဲ့ပြိပခဆိုင်ရာတဲ့အချက်လက်တွေကိုတွေ့တယ်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒေသခံ2ဦးကို4ရက်အကြာမှာပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့Sister ညာမိုးကိုတော့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီးဇွန်လ24ရက်နေ့မှာအကျဉ်းထောင်အတွင်းစစ်ခုံရုံးကနေထောင်နဲ့8လချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ Sister ညာမိုးဟာသီလရှင်ဝါ25နှစ်ပြည့်မြောက်ထားသူဖြစ်ပြီး Rigor ဂိုင်းကျုပ်သာသနာနဲ့ပူးပေါင်းကဓမောဆိုနဲ့ Rigor မြို့နယ်တွေကစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာဂျမားရေးဆောင်ရှောက်မှုစေဝါထောက်ပံ့မှုနဲ့အာဟာရအစီအစဉ်တွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဆောင်ရွက်ပေးနေသူဖြစ်ပါတယ်။အတူလုပ်ကံခဲ့ပူးသူတွေကလည်း Sister ဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသာဆောင်ရွက်နေသူတဦးဖြစ်ပြီးစစ်ဆောင်လူနာကိုဆေးရုံပို့ဆောင်ပေးစဉ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကကက်သလစ်ဖျားကျောင်းနေနဲ့သီလရှင်အသင်းအဖွဲ့တွေက Sister ညာမိုးဘေကင်းလုံခြုံရေးနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရေးဆုတောင်းပွဲတွေပြုလုပ်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးချင်းတွင်းမြကြောင်းအတွင်းစစ်သည်မော်တွေစံတက်နေတဲ့အတွက်မြကန်းပေးကြေးရွာတွေတတိထားနေထိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းတွင်းမြကြောင်းအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရိတ်ခါတဲနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သင်္ဘောတွေစံတက်နေတာကြောင့်မြကန်းပေးကြေးရွာတွေမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့ခိုင်ခန့်တဲ့အဆောက်အုံတွေမှာသာနေထိုင်ကြဖို့အုံမလင်းမြို့နယ်အရေးပေါ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မိုးရသည့်ကာလချင်းတွင်းမြရေမြင့်တက်နေခြင်းကိုအတုံးချပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ခဲယံရိတ်ခါနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို Flat Motor တွေတိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘောတွေအသုံးပြုပြီးမြကြောင်းတိုင်းအဆောက်အုံဆန်တည်ယူပို့ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုသွားလာရမှာလဲမြေကမ်းပေးကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တန့်ပစ်ခတ်တာပါရာမော်တာဂျိုင်ရိုကော့ပတာတွေအသုံးပြုပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကမုံရွာမြို့အလုံးမင်းတောင်စိတ်ကန်းကနေထွက်လာတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘော2စီးနဲ့စစ်သား drone လက်နက်ခဲယံနဲ့ရိတ်ခါတွေကိုတင်ဆောင်ထားတဲ့ Flat Motor 26စီးဟာကဏီမြို့မှာရောက်ရှိရန်နာထားပြီးကင်းနောက် drone တွေလည်းပြန်တန်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယအတုံအနေနဲ့စစ်သည်မော16ဆင်းဟာလည်းမုံရွာမျိုးဘက်ကနေထပ်မံထွက်ခွာလာနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ချင်းတွင်းမြကန်းပေးဒေသခံတအူးကလည်းစစ်သည်မော၏ရပ်ပိုင်းအတွင်းရောက်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်ဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နေရပြီးစစ်သည်မော၏ဖြတ်တန်းချိန်တိုင်းရန်တန့်ပစ်ခတ်မှုတွေကိုအထူးစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ပြောပါဗျ။ဒါကြောင့်ကဏီ၊မင်းကင်း၊ကလေးဝ၊မော်လိုက်နဲ့ဟ ோம் လင်းမျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ချင်းတွင်းမြကန်းပေးမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးတတိထူထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။တောင်တွင်းကြီးနဲ့ရေစကြိုမျိုးကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်တွေကိုစစ်တပ်ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းကတောင်တွင်းကြီးမျိုးနဲ့ရေစကြိုမျိုးကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ထုတွေကိုစစ်တပ်ကဖျောချဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတောင်တွင်းကြီးမျိုးဗိုလ်ချုပ်ပန်းချန်အတွင်းမှာရှိတဲ့အာဇာနည်ရင်မြင်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်အပါအဝင်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်9ဦးရဲ့ကျေးတွန်းရုပ်ထုတွေကိုစစ်တပ်ကဖျက်ဆီးသွားတာလို့သိရပါတယ်။မျိုးလေလန်းဆောင်ကအာဇာနည်9ဦးရဲ့ပုံတူရုပ်ထုတွေကိုအာနာရှင်စစ်တပ်ကညကဖျက်ဆီးဖြိုချသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူတဦးကအသိပေးပါဗျ။ NLD အစိုးရလက်ထက်ကတောင်တွင်းကြီးမြို့အာဇာနည်ရင်မြစ်မှာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်9ဦးရဲ့ကျေးတွန်းရုပ်ထုတွေတိစောက်ခဲ့တာလို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေအစိုးရသိရပါဗျ။အလားတူမကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့ရုံပေါင်းစုံဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ကိုလည်းဇူလိုင်လ5ရက်ညပိုင်းမှာဖြိုချဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ရေစကြိုသတင်းအချက်အလက်ကော်မတီရေစကြို Township Info Committee ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့ရုံပေါင်းစုံဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ထုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကတိတ်တဆိတ်ဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ရေစကြိုပကဖအဖွဲ့ကလည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ ဒီကြေးရုပ်ထုကို2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာမကွေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုတိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်ဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ကြေးရုပ်ထုတွေကိုအာဇာနီနဲ့မတိုင်မီအပြီးဖြိုချဖျက်ဆီးပြီးမြေမြုပ်ဖို့စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြည်내နဲ့တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အားလုံးကိုအမိန်ပေးညွှန်ကြားထားတယ်လို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံဝန်ထမ်းအတိုင်းဝိုင်းစီကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတောင်ကူ၊ပဲခူး၊ရေဦးတောင်ဥက္ကလာပတာဂေတကျုံပြောစတဲ့မြို့တွေကဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်တွေကိုစစ်တပ်နဲ့စီပင်ကဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒဇယ်မြို့ကသမိုင်းဝင်ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုကိုစစ်ကောင်မရှင်ကဖျက်ဆီးမှာကိုဒေသနေပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်6နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာတော့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား10ဦးလောက်ဟာဒဇယ်မြို့လမ်းစုံအဝိုင်းဘက်မှာရှိတဲ့သမိုင်းဝင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမျိုးစီကြေးရုပ်ထုကိုဓားပုံရယူပြီးမှတ်တမ်းယူသွားတဲ့အတွက်ဖြိုချဖျက်ဆီးခံရမှာကိုဒေသနေပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီညောင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းဒေါ်လာရေးအမိခံပြီးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူမယ်လို့ညောင်ဦးပကဖအသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းဒေါ်လာရေးအမိခံပြီးပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးချိန်ချောက်ငွေညှစ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူသွားမယ်လို့ညောင်ဦးမြို့နယ်ပကဖကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ညောင်ဦးမြို့နယ်မှာဒေါ်လာရေးအမိကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေတောင်းတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးချိန်ချောက်ငွေညှစ်တာစတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတချို့သောအခွင့်အရေးသမားရာဇဝတ်ခိုင်းတွေကကျူးလွန်နေတာစစ်စစ်တွေ့ရှိရတဲ့အတွက်ညောင်ဦးပကဖကဇူလိုင်လ5ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးသတိပေးလိုက်တာပါဒီလောက်ရက်တည်းဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုပြက်ပြားစေတဲ့အပြင်တော်လှန်ရေးအပေါ်ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုပြက်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုံ့ဆော်နေတာလို့ဆိုပါတယ်ညောင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့ပြည်သူလူထုဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်တော်လှန်ရေးအမိခံပြီးပြည်သူလူထုအပေါ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့ဘက်သူကိုမဆိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့တည်ဆဲဥပဒေတွေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့အညီထိထိရောက်ရောက်ဖမ်းဆီးအရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် NUG အစိုးရရဲ့လက်ညွန့်ချက်တွေကိုဖောက်ဖျက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှဟာဆရာနာရှင်ဤသူတော်လှန်ရေးနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည့်ပြတ်သားသားနှိမ်နှင်းသွားမယ်လို့လည်းတစ်ဆက်တည်းအသိပေးထားပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်စီကတ်မဲ့ရာဇဝတ်ခိုင်းတွေကိုမြေပြင်မှာနှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးတဲ့အခါတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ပဲပြည်သူ့အပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်သားတွေကိုအရေးယူတယ်လို့သဘောပေါက်နားလည်ပေးဖို့ကိုလည်းပြည်သူလူထုကိုမေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဟာမိဘပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်ဖို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်စံနှုန်းတွေ Code of Conduct ကိုအလေးနဲ့လိုက်နာစောင့်ထိန်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါ CDM စစ်သားရဲနဲ့နိုင်ကျင်းဟောင်းတွေပါဝင်တဲ့အခြေခံအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းဖွင့်လှစ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးအတွင်းထိခိုက်နေနာခဲ့ရသူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ပြည်သူ့ပန်းနာရဲ့ပေါင်းစည်းလန်းအသက်မွေးသင်တန်းဌာနကအခြေခံလျှက်စစ်နဲ့ Aircon ရေခဲတစ်တာပြုပြင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်3ကိုထပ်မံဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအဆိုပါသင်တန်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစာရိတ်လက်တွေ့ပညာရပ်တွေကို6ပတ်ကြာပေါင်းဆက်သင်ကြားပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသင်တန်းမှာ CDM စစ်သားနဲ့ရဲ6ဦး PDF ရဲဘော်ဟောင်း4ဦးတက်ကြွလှူရှားသူ2ဦးCDM အရက်ဖက်ဝန်ထမ်း2ဦးနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း2ဦးစုစုပေါင်း15ဦးထိတက်ရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ပန်းနိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ဆရာနိုင်ရှင်စနစ်ကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေဘဝသက်ပြန်လည်ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက်အခုလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းတွေကိုဆက်လက်စီစဉ်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့လေပြားနဲ့ရေဝံအရှိန်နဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံလေအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပင်လယ်ပင်လယ်ကအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လီဘီယာနဲ့ရဲဝံအရှိန်နဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံလေအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တပတ်တာမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်73ခုမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာ၊နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကသတိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊အေရဝတီတိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ကရင်နီပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာ၊နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးမိုးကြီးတာကြောင့်မြေပြိုတာနဲ့ကမ်းပြိုတာတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတာကြောင့်ပင်လယ်ပြင်ကိုငါးဖန်းထွက်တာနဲ့ကန်ဒီကန်ဝေးရေလုံသားတွေကိုအထူးသတိပြုလှုံ့ဆော်တင်တယ်လို့လည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုတင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: ။တာမုံလေးတာမုံလေးလည်းကိုင်းပြီးကျွန်မခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျွန်မငိုခဲ့ပြီ။ကိုမြတ်ရီခန်းချောက်သွားပြီ။အားရပြင်းတော့မယ်။ ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငုံနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒေဒချင်းတက်တာပဲငါအာဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တိမွေးထားပါတယ်လို့
4: ကျော့သွားတယ်ဒီကြီး60ကျော်ပါသွားတယ်အေးလည်းပဲစိတ်ချမကြဘူးစိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကောနားလျှော့လဲရှိသေးတယ်ရောရစိတ်ချကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်
5: ကလေးတော့မှချွေးမှာကလေးချွေးမှာ

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ပြာမုံလေးကိုကျွန်မခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျွန်မငိုခဲ့ခုမြတ်ရီခန်းချောက်သွားပြီအားတွေပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကံကြီးစိတ်ကလေးတော့မှဒီချင်းပြတာပါငါအားဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မတက်ကြည့်ငွေထားပါတယ်လို့
1: ကျောက်သွားတယ်ဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူးလေကြီးဆောက်ဆိုင်တော့ပါသွားတယ်အဲ့ဒါပဲတော့စိတ်ထဲမကြဘူးစိတ်ထဲကိုရှော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကောလားရှော့လဲရှိသေးတယ်တို့ရစိတ်ထဲကိုမီးရှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်ထဲကတော့မပါပဲ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမွေငါကိုလွှဲနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှောက်ဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနက်ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လောနဲ့တင်းနေလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လောမဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနက်ရတာထူးကဲစီမဲ့
MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခံစည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေအတွက်တံပိုးရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတံပိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတံပိုးရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တံပိုးရှိမှတံပိုးရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

你爸爸也可以呢，你比如说，爸爸不会生小家。

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေຫນွေອູ້ມາພູ້ເມຫັນດົງອະກາຍມະຈັນອະຄັດແລໄຊດໍຈຸຍຊິນຍາເລອະຕາກູຈັນຕິດສາກູຍັນລຸເມິດສາກູພໍວິນທູ້ເມຈົງວາຕິມັນນູທາຍາພຽນເນອະເວນເນອະຖວງາປິຸດຕະມຍສຸຍິດໂຕມາအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမြတ်စွာ

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ချက်မေ့ပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသားတွေက

မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နည်းနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတာလွမ်းဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတခုမှအတိတ်တသောလမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေ၊နွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနဲ့အားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမှန်မပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရတော့မိမိင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲအမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့တယ်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမိနဲ့ဘဝတွေခြားသွားခဲ့ပေမဲ့မိကုံတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမိလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုံးကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလှုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစီပုံကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မိညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတည်ရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးအဖြစ်တင်စားကြပါတယ်သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားတက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်အာနာရှင်လက်ပါစေလက်မလဲလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထက်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလဲလက်ပြားရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြေအဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြေအဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား9.3စကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား9.8ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်

0: ဒီမှာတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာယုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်းခံနိုင်ရင်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကယာနုအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးသေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာတည်ကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြင့်လူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြင့်လူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထဲ့သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိတယ်လို့ငလင်တန်မဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစာဦးအရေးသွေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီမံသားရအနေနဲ့လက်ဆောင်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးတေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတော့ညင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။သခိုင်းပြက်လွေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်တန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ17ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ဗဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြက်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမိုနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့တကုံမျိုးတစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးအန်ရဲ့ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမိုခန့်စားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတ္တဆိုရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့တစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိတ်ပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမိုနီကတ်စီရာဖြစ်ပြီးတကုံမျိုးတဲ့မျိုးနယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပြော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမိုထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး၆အထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်းအားကပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အလိုအနေထားမှာအန်ရအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေကြပေါက်အန်ရကြရောက်နိုင်တဲ့အစ်စ်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအူတွေဖြိုဖျက်အစာထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအူတွေကိုငလင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းသာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာဦးတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နာရီရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နှင့်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြေးနှင့်လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံး

0: ဆောင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နေဆက်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဲကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခွန်ကနေမောတော်နယ်စပ်မျိုးထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နယ်စပ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခွန်နယ်စပ်ခိတ်ဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံဗကောင်းမျိုးနဲ့85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တမဟာလီအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ဘကိုးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆိုင်ရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံသွေးကြီးစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံသွေးကြီးစကန်းတွေအနီးနဲ့တဝဲမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွေးကြီးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွေးကြီးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွေးကြီးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့အသေးလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။အခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုပ်မှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုပ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်တင်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စည်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကတည်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့တင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တွန်းဆန်မျိုးကိုတင်းယူဖို့ဒိုးစစ်စင်တိုက်ခတ်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ZRA လူအတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တစိ20ခုစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုတင်ယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ 2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမြောက်ဒေတာကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရဲနဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အနှံတယ်ဆိုတော့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအနှံတယ်ဆိုတော့အခမ်းအနား3ချိန်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ချိန်နဲ့တတိယအချိန်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီတပ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှာလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့ဒေါ်လာကြီးကာလကပုံမူကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးတက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: အမနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူက၈လလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2030ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်ရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2030ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရတာက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလေရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘိုးကျော်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရာဘိုးစီရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘိုးကျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြမတမတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတမတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြမတမတော်ဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်တွင်းစစ်နှစ်80ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တရင်တွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူး။တကုံးွေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပူဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းဆင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကကူးပြောင်းခုလုံမှုဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းနဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်သားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြကြပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ကုန်းမြာနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနစ်တလန်ပကံပယ်ပြင်းမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စေညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့တလေငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရင်လက်ဘယ်နှလုံးလောက်လိုသေးလဲမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေမဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: อูร่อดีแลคุยสกาตองตุยชูบ่มะลูคุยบูโดงูเจบีอูล้วยอูบีอูมะญีหยองนาจั่นน่อดีลูอะเมียน้าทุกข์ขันจะเลกงยาตรีคุยกองไส่ก็รอตุบาตูตมระขั่นลุดดอเรจั้นติสาเจ็งซูเว่ลุပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမနာကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမိမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီပေါ့အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းပါတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကသာတမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဇိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးအဘူဟာခွေရိုးရိုးခွေမဟုတ်ခွေသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလွတ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားဒေါ်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းတော့ကတည်းကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိလာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့ဟာသူအယူထအာဏာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူ့ဟာသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိမ့်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီးတော့စီရီနာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ
1: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါကsprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဥစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဥရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဥကျင်တော့ဥလိုက်သဲလိုက်ဥလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရေကျုံဆိုတာနဲ့လူရေကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြီးတော့တာဗောတမုံဥလို့ရပြီမို့လားဥဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရေကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဥဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမာကြန့်ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာသေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမညာ ဘယ်လိုကျမ်းမှချမ်းခိုင်မတော့အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတရားစာတာအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့်ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့မိမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ယှက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆလတ်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလငားတဲ့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတဲ့အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအသိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလို့ဗလာငားတဲ့အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမျှမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ချင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတရားစားတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ကဘာထိန်ကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလှုပ်ဖို့အမိလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကားလေဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြို့ဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘလောက်တောင်နမ်းလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ရှင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့ဆိုရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမဲ့လေ။အာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စု။ခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်။ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလား။လူစကားကိုခွေးမသိတာလား။တမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူး။ရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်။လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်စီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစေ့ခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလीမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခန်အထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်းတရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံးနိုင်မှာလဲစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တလို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလုပ်ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမရဘောလေးရက်လိုက်လက်နဲ့ဖြွားလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေဗန္နာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့တော့ခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကောင်များပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်သွားဆိုသွားเสียရပဲရှိတာလीကိုဘေးကက်ရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရင်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြီးတော့တောင်ခွေးဥဒန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမှဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတရားလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲ ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကကြားဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့။ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလိ။နံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Centerလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့အဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့တော်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝီစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်သည်တစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖြတ်စည်းဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးကြံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘင်းမှာချူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့သူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာခြူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာဗောဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာဗောခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကျင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: တည်တင်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးချင်တာတွေကတပုတ်ကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထီလဲဘာရေးရမှမသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခမရတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောင်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဒုထိုးတန်း၊ကွန်သီတန်း၊စိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ။ဆလေးဆန်ကစိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး။ကိုထက်၄၅၀နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့လေ။တကယ်ချင်းတချို့တလေကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်ပြီလို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တတ်တယ်။ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစားမှာပေါ့လေကိုကမမရွယ်လေးကိုရင်ခုန်စားပြုတ်နေပြီလေဗါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတမီအကောင်ကောင်နဲ့လေသနတ်တို့လေးွားတို့တုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်။ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိတ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်။ညနေခင်းဆိုနေရာလူတဲ့ငှက်တန်တွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။သားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆိုအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြားပြစ်ထက်လိုက်တာတကောင်မှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အနောက်ဘက်ကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်းမယ်။တစ်ချက်ထုဘီနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ့်နေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချ။တစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲအထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံးမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့။မှတ်သားထိုက်ပါလေ။အခုလည်းရေးပါပြီ။သတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်တရင်ဦးတရင်ထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေတရင်တဘုံနဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်ထားအကူအကားတွေဖော်ပြတတ်ပါလေအခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCS like comment and share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းတရင်တူတရင်ရောင်တွေများလာပါလေဆယ်လီတွေလော်ဘီတွေနဲ့အကောင့်အထုတွေတုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်သား။နာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံတိတ်ခါကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတက်မှအဆင်ပြေတာအခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီသတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်ဖုန်းဆိုတာကလည်းတခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးအေရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လားဒီတော့တိုင်းကြားနယ်ကြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကမ္ဘာချားသွားသလိုဖြစ်နေပါလေသူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နတ်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရာနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုကြွေချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက
1: ဆယ်မိနစ်ဆယ်ငါးမိနစ်လောက်ပဲကွာတယ်။ဘုံတွေကစီကံပေါ်တဲ့တယ်ပဲ။လင်းမှုတွေကအောက်ကတော့အကျိုးပေးတယ်ပေါ့။စီကံက NUG စီကံလည်းမဟုတ်ဘူး။ PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပြည်သူတပ်သားစီကံလေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကူတာပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီဆေးကန်းလေးကအိုရင်စစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄50ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာ၄5ဦးပဲထားပါလေဖြည့်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ခလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအီကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကကလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူးလေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်တည်းပြေးပုံတယ်ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇေဒီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ဂျိုတော်စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမင်းနဲ့သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကစက်တနနဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှာဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်တတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းပြီးတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုံကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒံရရလို့အလူလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လင်းတွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတိုက်ချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးချင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါဖက်ချက်တွေမလိုပါဘူးမြမပြီမမအလားလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

ပြာပုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လည်းမစင်တော့ဘူးခေတမိုင်းကရိုင်းနေပေမဲ့ကိုယ်တမိုင်းမရိုင်းအောင်ကိုနေတိတ်ခါပြည့်ခြေရာတွေကြံကျင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပြစ်ခဲ့ကြပြီးပြီပြက်ချိန်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရသလိုအဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလို့ပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလို့ပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြုံနုံကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ပဝမရောက်ရမှာညီလေးယုံနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာဖိုးရွှေညီမိုင်း

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမေတေတစိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုခေါင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူမတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေ

နှင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည်ဆက်ကြဝလာကြီးကိုကင်လှုပ်ထိမ့်ချုပ်မရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်ပွင့်သွားတဲ့တညာအဲ့ဒီညကသူမရဲ့ကိုယောင်ဟာလာရောင်ပြာနဲ့အတူဖြူနှုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့ရင်နှက်ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမွေးကျူထုံတင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အတန်ဟာဂျိုးကြာတောင်ပန်ခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝွန်ကျယ်ပွင့်တဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အမှုရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကျွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့တချမ်းလုံးတဝင်းလုံးတက်ကတူရိတ်တာလန်တလန်းလုံးအင်းရရေပြင်တပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းများစူးရှမွေးလွအီးမြတင်းရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရေပြာနှုတ်ဆက်ကြသံလက်ခုပ်သံတွေဟာချိမ့်ချိမ့်ညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်23ရက်17လ2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူ

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်ဆရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသစ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ရောက်ချင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအပြည့်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တင်းနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအပြေရှားဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူကြောင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ပြည်ပမှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: သောသမရယာလူရယူပြီးနောက်ကြီးညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမားချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိအမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြည့်ရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တအူးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အသိမှတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဗဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပြော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တဲကုန်းမြို့ကစစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်က5ဦးသေပြီး PDF 2ဦးကြာဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းခံကောမြို့နယ်လေမရွာကလူငယ်တွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူပြူဇော်တိခေါင်းဆောင်ဖိုးစော်ရဲ့တပည့်ကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းမြောက်ရီတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား2ဦးသေဆုံး၄ဦးဒဏ်ရာရ၊နေဆက်အနီး112လေယာဉ်နဲ့ဘုံးအလုံး30ကျော်ကျဲချတဲ့တဲ့နဲ့လီဘီယာနဲ့ရဲဝံအရှိန်နဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တဲ့တဲ့အပါဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့တဲကုန်းမြို့ကစစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်က5ဦးသေပြီး PDF 2ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်ခိုင်တဲကုန်းမြို့ဆရာအတက်တင်တက်လမ်းမှာအထိုင်ချတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်အုပ်စုဘက်က5ဦးသေပြီး PDF ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ပေါင်းနယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PPDF 3631တပ်ရင်းကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဖြူဟာ21ကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ပြည်ခိုင်တရင်1တရင်ယုံတက်ခွဲ1တက်ခွဲ4တက်ခွဲ5ပြည်ခိုင်ပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့နဲ့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်တက်ခွဲလေးတို့ကရဲဘော်တွေဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ညနေ 4:15 မိနစ်အချိန်လောက်မှာတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က5ဦးသေပြီး2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ PPDF 3631တရင်ကအသိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေချိန်တဲကုန်းမြို့ထဲမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေအင်အားလာဖြည့်တာကြောင့်စစ်တပ်အထိုင်ဂိတ်စခန်းကိုမသိမ်းနိုင်တော့ဘဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေပြန်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်နက်အင်အားလူအင်အားမမျှတာကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာရချိန်မှာရန်သူစစ်သားတွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်ရင်းနောက်ဆုံးကနေလိုက်လာတဲ့တက်ခွဲတက်တက်ဆုမှုရဲဘော်ရန်ကြီးအောင်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှခဲ့ရသလိုတခြားရဲဘော်တအူးလည်းမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပေါင်းတယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PPDF 3631တရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကံကောမြို့နယ်လေမရွာကလူငယ်တွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူပြူဇော်တိခေါင်းဆောင်ဖိုးစော်ရဲ့တပည့်ကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကံကောမြို့နယ်လေမရွာကလူငယ်တွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူပြူဇော်တိခေါင်းဆောင်ဖိုးစော်ရဲ့တပည့်ကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်7:00ဝန်းကျင်မှာပြူဇော်တိခေါင်းဆောင်ဖိုးစော်ရဲ့တပည့်ချစ်စနိုးကိုခေါ်မဲကြီးကို Black Dragon Force ကဖမ်းဆီးရမိပြီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချစ်စနိုးကိုခေါ်မဲကြီးဟာ2025ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့ကကံကောမြို့နယ်လေမရွာကကလေးငယ်4ဦးအပါအဝင်လူငယ်12ဦးကိုနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူလို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ရေမျက်နှာရွာကိုရိတ်ခါပိုးခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးဂန်ကောမြို့အဝင် We Love Gun ကတရားစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှလည်း၃လအဆောင်ချခဲ့သူလို့သိရပါဗျ။လက်ရှိအချိန်မှာ Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့ကချစ်စနိုးကိုခေါ်မဲကြီးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ဂန်ကော News သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမဟာမိတ်ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးတွေမှာအောင်ပွဲတွေနေ့စဉ်စုခုရယူနေတယ်လို့ရောဂါခွဲရေးတပ် PDF ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။မဟာမိတ်ပူးပေါင်းဆက်ဆံရေးတွေမှာအောင်ပွဲတွေနေ့စဉ်စုခုရယူနေတယ်လို့ယောဂကွေရေးတဲ့ YDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်ဆရာနာရှင်စနစ်စိုးလက်အောက်ကနေအပီးတိုင်းလွတ်မြောက်ပြီးလွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုတွေနဲ့အတူဟန်ချက်ညီညီတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးပါရယ်ဒါကြောင့်ယောဒေတာမှရှိတဲ့မိဘပြည်သူညီအကိုမောင်နှမတွေအနေနဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်တွေကိုညီညီညွတ်ညွတ်အင်တိုက်အားတိုက်ထမ်းဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရယ်ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေအနေနဲ့ကာယအားညာနာအားဒဏအားတွေနဲ့ယောဒေတာနဲ့ထိစက်ဒေတာတွေကစစ်စင်ရေးတွေမှာဝင်းရံကူညီပေးကြဖို့အရွယ်ရောက်သူတိုင်းရှေ့တန်းနဲ့နောက်တန်းမှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင်အားဖြည့်ကူညီဖို့ ကျန်သူလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းပေးပို့ခြင်းအပြင်မိမိတို့တမိုးထားရသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့စတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စာနယ်ရိက္ခာစေဝါပံ့ပိုးခြင်းတို့နဲ့ဒဏ်ရာရရဲဘော်တွေနဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုစောင့်ရှောက်ကူညီနိုင်တယ်လို့မိမိတက်ကြွနဲ့ဤပညာစေဝါပို့ဆောင်ရေးစတဲ့ပညာရည်တင်တွေပါပါဝင်ကူညီနိုင်တဲ့အပြင်မှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေကိုဖြန့်ဝေပြီးတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကိုစိတ်သက်ခွန်အားပေးကြဖို့ယောဂကွေရီတက် YDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ကိုစိတ်သက်ခွန်အားပေးကြဖို့ယောဂကွေရီတက် YDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး

စကခ73နဲ့ရဲတရင်တရင်ကိုပါစစ်ကူဖြစ်ခေါ်ယူအသုံးပြုနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မင်းလက်ပန်နဲ့ဖလူးဒေသတွေမှာလည်း KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုကူတိုက်ပေးဖို့ DKBA ဗိုလ်ဘီအဖွဲ့နဲ့ BGF ဗိုလ်မုတ်တုံအဖွဲ့တွေကိုပါခေါ်ယူအသုံးပြုနေပြီးစုစုပေါင်းအင်အား1000ဝန်းကျင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ Y12 လေယာဉ်တစ်စင်းဟာထိုင်းနယ်စပ်နဲ့3ကီလိုမီတာအကွာကနေရာတွေကိုဘုံလုံး30ကျော်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာန Thai Angora ကဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာ KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဖိအားကိုတုံ့ပြန်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာလို့လည်း Thai Angora ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမြန်မာဘက်ကတိုက်ပွဲတွေကနေလက်နက်ကြီးကြီးနဲ့မော်တာကြီးတချို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထပ်မံကျရောက်ခဲ့တာကြောင့်နေဆက်ကြီးရွာတွေမှာစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပြီးစာတင်ကြောင်းတချို့ပိတ်ထားရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။စစ်တောင်းမြေအရှိဘကန်ကတိုက်ပွဲမှာတော်လန်ရေးဘော်နှစ်ဦးကြာဆုံးစကိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်နဲ့လုံချုံရေးအဖွဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့င်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းရေတားရှည်မြို့နယ်စစ်တောင်းမြေအရှိဘကန်ကပရောက်ကုန်းနဲ့ကျုံကုန်းကြီးရွာတွေမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရေတားရှည်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ24ရက်မှာရေတားရှည်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အပါအဝင်နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာအမှတ်18နဲ့19လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေကပူးပေါင်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအထိခိုက်အကြဆုံးများခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖက်ကတော့တပ်ခွဲမှု2ဦးအပါအဝင်ရဲဘော်2ဦးကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါနယ်မြေတွေမှာစီးရီတင်းမာနေဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းစကိုင်းတိုင်းမုံရွာအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေစကိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့တပ်မ33ကိုသွားမဲ့စစ်ကောင်မရှင်ရင်နန်းကိုလုံခြုံရေးရှူပေးနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကစကိုင်းမြို့ကုန်းရွာရွာအနီးမှာအဆိုပါလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား2ဦးမိုင်းစာထိမှန်ကလွင့်ဆင်သွားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်2ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိကာထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မိုင်းထိမှန်ခဲ့သူ2ဦးဟာစကိုင်းပြည်သူ့စစ်ကောင်းဆောင်ဝေပုံလရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပြီး၎င်းတို့ကိုပြည်သူ2ဦးရဲ့ light truck ကားတစ်စီးကိုချောဆွဲပြီးစကိုင်းမြို့တွင်ပြန်လည်တည်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရေတားရှည်မြို့နယ်ကကျေးရွာ2ရွာရွာလုံးကျွနီးပါးမီးရှို့ခံရဝက်လက်အရှိဘတ်ချမ်းမှာစစ်ကောင်မရှင်အင်အားထပ်ဖြည့်နေပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းရေတားရှည်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းမြေပြင်ထိုးစစ်တွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခံနေရပြီးကျုံကုန်းနဲ့ဗရောက်ကုန်းကျေးရွာ2ရွာရွာလုံးကျွနီးပါးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လလယ်ပိုင်းကစတင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်တွင်တိုက်လေရင် MI35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ Y12 လေယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်လာချိန်မှာအခုလိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိကျုံကုန်းနဲ့ဗရောက်ကုန်းကျေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေဆက်လက်တက်ဆွဲထားပြီး drone လေယာဉ်နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလည်းနေ့စဉ်နှီးပါဆက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကျေးရွာ9ရွာထပ်မင်းတွေကဒေသခံထောင်ထဲချီစစ်ပေးရှောင်နေရပြီးရိခာလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့ခံထားရတာကြောင့်စားနပ်ရိခာနဲ့နေထိုင်ရေးအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တဘက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်အရှိဘတ်ချမ်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမင်းကလေးတိုင်းဘက်ကနေစစ်အင်အားတွေကိုထပ်မံဖြည့်တင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာ၎င်းတို့တက်ဆွဲထားတဲ့သစ်စိန်ကြီးရွာကနေအိမ်တွေကိုဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာထပ်မံမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့စစ်အင်အားတိုးချဲ့နေမှုတွေကြောင့်စီးရီတင်းမာမှုတွေထပ်မံမြင့်တက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါစစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီနေတဲ့ကက်သလစ်သီလရှင်တစ်ပါးကိုစစ်ကောင်မရှင်ကထောင်ရှစ်လချမှတ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်လွယ်ကော်မြို့မှာစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးနေတဲ့ကက်သလစ်သီလရှင်တစ်ပါးကိုစစ်ကောင်မရှင်ကပုံမှန်905ကကြီနဲ့ထောင်နဲ့ရှစ်လချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။အသက်50ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ Sister Benedicta ညာမိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကလွယ်ကော်မြို့အနီးမှာစစ်ပေးရှောင်မျိုးသမီးလူနာတအုပ်ကိုဆေးရုံပို့ဆောင်ပေးနေစဉ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်တညာမိုးနဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့ဒေသခံ2ဦးကိုလည်းဖုန်းနဲ့မှကေပေးငွေလွှဲမှတ်တမ်းတွေနဲ့ပြိပခဆိုင်ရာတဲ့အချက်လက်တွေကိုတွေ့တယ်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒေသခံ2ဦးကို4ရက်အကြာမှပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့စစ်တညာမိုးကိုတော့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီးဇွန်လ24ရက်နေ့မှာအကျဉ်းထောင်အတွင်းစစ်ခုံရုံးကနေထောင်နဲ့8လချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တညာမိုးဟာသီလရှင်ဝါ25နှစ်ပြည့်မြောက်ထားသူဖြစ်ပြီးရိုက်ကော်ဂိုင်းကျုပ်သာသနာနဲ့ပူပေါင်းကဒမောဆိုနဲ့ရိုက်ကော်မြို့နယ်တွေကစစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေမှာဂျမားကြီးဆောင်ရှောက်မှုစေဝါထောက်ပံ့မှုနဲ့အာဟာရအစီအစဉ်တွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဆောင်ရွက်ပေးနေသူဖြစ်ပါတယ်။အတူလုပ်ကံခဲ့ပူသူတွေကလည်းစစ်တာဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသာဆောင်ရွက်နေသူတဦးဖြစ်ပြီးစစ်ရှောင်လူနာကိုဆေးရုံပို့ဆောင်ပေးစဉ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကကက်သလစ်ဖျားကျောင်းနေနဲ့တိလရှင်အသင်းအဖွဲ့တွေကစစ်စတာညာမိုးဘီကင်းလုံချုံရေးနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရေးဆူတောင်းပွဲတွေပြုလုပ်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးချင်းတွင်းမြေကြောင်းအတွင်းစစ်သည်မော်တွေစံတက်နေတဲ့အတွက်မြေကမ်းဘေးကျေးရွာတွေတတိထားနေထိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့တဲ့ရင်

0: တင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းရွင့်မြေကြောင်အတွင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရိခာတဲနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သည်မော်တွေဆန်တက်နေတာကြောင့်မြေကမ်းဘေးကျေးရွာတွေမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့ခိုင်ခန့်တဲ့အဆောက်အုံတွေမှာသာနေထိုင်ကြဖို့အုံမလင်းမြို့နယ်အရေးပေါ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မိုးရသည့်ကာလချင်းရွင့်မြေရေမြင့်တက်နေခြင်းကိုအတုံးချပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ခဲယံရိခာနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို Flat Motor တွေတိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘောတွေအသုံးပြုပြီးမြေကြောင်အတိုင်းအဆောက်အုံဆန်တဲယူပို့ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုသွားလာရမှာလဲမြေကမ်းဘေးကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တန့်ပစ်ခတ်တာပါရာမော်တာဂျိုင်ရိုကော့ပတာတွေအသုံးပြုပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့ကမုံရွာမြို့အလုံးမင်းထောင်စိတ်ကန်းကနေထွက်လာတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘောနှစ်စီးနဲ့စစ်သား drone လက်နက်ခဲရဲနဲ့ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ထားတဲ့ Flat Motor 26စီးဟာကဏီမြို့မှာရောက်ရှိရန်နာထားပြီးကင်းနောက် drone တွေလည်းပြန်တန်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဒုတိယအတုံအနေနဲ့စစ်သည်မော16ဆင်းဟာလည်းမုံရွာမျိုးဘက်ကနေထပ်မံထွက်ခွာလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းရွင့်မြေကမ်းဘေးဒေသခံတအိုးကလည်းစစ်သည်မော်တွေရပိုင်းအတွင်းရောက်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်ဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နေရပြီးစစ်သည်မော်တွေဖြတ်တန်းချိန်တိုင်းရန်တပ်ပစ်ခတ်မှုတွေကိုအထူးစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဏီ၊မင်းကင်၊ကလေးဝ၊မော်လိုက်နဲ့ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ချင်းရွင့်မြေကမ်းဘေးမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးသတိထူးထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မုံငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်စ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မုံငါးကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-9133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်တောင်တွင်းကြီးနဲ့ရေစကြိုမျိုးကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်တွေကိုစစ်တပ်ဖြက်စီးတဲ့တင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်မကွေးတိုင်းတက်ကတောင်တွင်းကြီးမျိုးနဲ့ရေစကြိုမျိုးကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ထုတွေကိုစစ်တပ်ကဖျောချဖြက်စီးလိုက်တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတောင်တွင်းကြီးမြို့ဗိုလ်ချုပ်ပန်းချီအတွင်းမှာရှိတဲ့အာဇာနည်ရင်မြင်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်အပါအဝင်အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကိုဦးရဲ့ကျေးသွန်းရုပ်ထုတွေကိုစစ်တပ်ကဖျက်ဆီးသွားတာလို့သိရပါတယ်။မြို့လယ်လမ်းဆောင်ကအာဇာနည်ကိုဦးရဲ့ပုံတူရုပ်ထုတွေကိုအာဏာရှင်စစ်တပ်ကညကဖျက်ဆီးဖြိုချသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူတဦးကအသိပေးပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက်ကတောင်တွင်းကြီးမြို့အာဇာနည်ရင်မြင်မှာအာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကိုဦးရဲ့ကျေးသွန်းရုပ်ထုတွေတိစောက်ခဲ့တာလို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေအစိုးရသိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့ရုံပေါင်းစုံဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ကိုလည်းဇူလိုင်လ5ရက်ညပိုင်းမှာဖြိုချဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ရေစကြိုသတင်းအချက်အလက်ကော်မတီရေစကြို Township Info Committee ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့ရုံပေါင်းစုံဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ထုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိတ်တဆိတ်ဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ရေစကြိုဘက်ကဖအဖွဲ့ကလည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီကျေးရုပ်ထုကို2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာမကွေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုတိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ကျေးရုပ်ထုတွေကိုအာဇာနည်နဲ့မတိုင်မီအပြီးဖြိုချဖျက်ဆီးပြီးမြေမြုပ်ဖို့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြည်내နဲ့တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အားလုံးကိုအမိန်ပေးညွှန်ကြားထားတယ်လို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံဝန်ထမ်းအတိုင်းဝိုင်းစီကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတောင်ကူ၊ပဲခူး၊ရေဦး၊တောင်ဥက္ကလာပ၊တာဂေတ၊ကျုံပြောစတဲ့မြို့တွေကဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်တွေကိုစစ်တပ်နဲ့စီပင်ကဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒဇယ်မြို့ကသမိုင်းဝင်ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုကိုစစ်ကောင်မရှင်ကဖျက်ဆီးမှာကိုဒေသနေပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်6နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာတော့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား10ဦးလောက်ဟာဒဇယ်မြို့လမ်းစုံအဝိုင်းဘက်မှာရှိတဲ့သမိုင်းဝင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမျိုးစီကျေးရုပ်ထုကိုတပ်ပုံရယူပြီးမှတ်တမ်းယူသွားတဲ့အတွက်ဖြိုချဖျက်ဆီးခံရမှာကိုဒေသနေပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီညောင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းဒေါ်လာရေးအမိခံပြီးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ရေးယူမယ်လို့ညောင်ဦးပကဖအသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းဒေါ်လာရေးအမိခံပြီးပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးချိန်ချောက်ငွေညှစ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ရေးယူသွားမယ်လို့ညောင်ဦးမြို့နယ်ပကဖကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ညောင်ဦးမြို့နယ်မှာဒေါ်လာရေးအမိကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေတောင်းတာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖုံးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးချင်းချောက်ငွေညစ်တာစတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတချို့သောအခွင့်အရေးသမားရာဇဝတ်ခိုင်းတွေကကျူးလွန်နေတာစီးစစ်တွေ့ရှိရတဲ့အတွက်ညအုပ်ပကဖကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်မိသတိပေးလိုက်တာပါဒီလောက်ရတဲ့ဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုပြက်ပြားစေတဲ့အပြင်တော်လှန်ရေးအပေါ်ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုပြက်ပြားစ ပြည်သူလူထုအပေါ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့ဖဲသူကိုမဆိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ဒီဇယ်ဥပဒေတွေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့အညီထိတိယောက်ယောက်ဖမ်းဆီးရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြတာအတည်ပြုထားပါရ
0: ထားပြန်အန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုဖောက်ပြပြီးပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှဟာဆရာနာရှင်နီးတို့တော်လိုင်းရေးနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည့်ပြည့်သားသားနှိမ်နှင်းသွားမယ်လို့လည်းတစ်ဆက်တည်းအတည်ပြုထားပါရ
1: အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနMODအောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဟာမိဘပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်ဖို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်စံနှုန်းတွေ Code of Conduct ကိုအလေးနဲ့လိုက်နာဆောင်ထိန်းကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်အခုတခါ
0: CDM စစ်သားရဲနဲ့နိုင်ကျင်းဟောင်းတွေပါဝင်တဲ့အခြေခံအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းဖွင့်လှစ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးအတွင်းထိခိုက်နေနာခဲ့ရသူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ပြည်သူ့ပန်းနာရဲ့ပေါင်းစည်းလန့်အသက်မွေးသင်တန်းဌာနကအခြေခံလျှက်စစ်နဲ့အေကွန်ရေကဲတက်တာပြုပြင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်၃ကိုထပ်မံဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ၆ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအဆိုပါသင်တန်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစာရေးလက်တွေ့ပညာရပ်တွေကို
1: CDM အရက်ဖက်ဝန်ထမ်း2ဦးနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း2ဦးစုစုပေါင်း15ဦးထိတက်ရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ပန်းနိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ဆရာနိုင်ရှင်စနစ်ကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေဘဝတည်ပြန်လည်ရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်အခုလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းတွေကိုဆက်လက်စီစဉ်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့လေပြင်းနဲ့ရဝံအချိန်နဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံလေအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပင်လယ်ပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လီဘီယာနဲ့ရဝံအရှိန်နဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တပတ်တာမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်73ခုမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာ၊နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကသတိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊အေရဝတီတိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ကရင်နီပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာ၊နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးမိုးကြီးတာကြောင့်မြေပြိုတာနဲ့ကမ်းပြိုတာတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြောက်ရောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတာကြောင့်ပင်လယ်ပြင်ကိုငါးဖန်းထွက်တာနဲ့ကန်ဒီကန်ဝေးရေလုံသားတွေကိုအထူးသတိပြုလှုံ့ဆော်တဲ့နယ်လို့လည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ4ရက်မြင်ကွင်းမြောက်လိုင်းသမရယာရုယူပြီးနောက်တတိယမြောက်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ပြည်ရင်းခါရောနိုင်ငံတကာကပါလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုဝေဖန်ခံရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးယာရုဖြစ်တဲ့သမရယာရုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကရယူပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုမေလနဲ့ဇွန်လတွေအတွင်း၅ရက်ကြာတဲ့ခီးစဉ်တွေအဖြစ်တွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်လထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်တွားရောက်လျက်ရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိလာအိုနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်တွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ရဲ့အယူအချက်ကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မာစေဖို့နဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြှင့်ဖို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ဟာအိန္ဒိယချင်းဆိုပေမဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့လိုရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတာမျိုးမရှိပဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရွှေတရီကန်ဒေသလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ထိုင်းမြန်မာလာအိုသုံးဖွင့်ဆိုင်ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒေသမှာသာထိစပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခေတ်တစ်ခါကရွှေတရီကန်ဒေသဟာဗိမ်းမြူထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုရဲ့ဗဟိုချက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းလာအိုနဲ့ထိစပ်ရာနယ်နိမိတ်ကတဆင့်လာအိုနိုင်ငံဘက်မှာအလုတ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်းကနန်းနဲ့ချီရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ဒီရေအတွက်ဟာအဆများစွာနေပါတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်မြူနစ်ပါတီတစ်ခုတည်းသာတည်ရှိဝင်ပြုထားတဲ့လာအိုနိုင်ငံဟာတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုန်းလွင်ပိတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သလိုလူဦးရေအားဖြင့်လည်း9သန်းကျော်10သန်းနီးပါးသာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ကျင်းကျေးမှုအရထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပုံမှန်နီးစပ်မှုရှိပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေနဲ့၎င်းနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြီးစံရထားစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နီးပညာချေးငွေ80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာကမ္ဘာ့နယ်လမ်းစီမံကိန်း BRI ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတဲကအနောက်တောင်ကုန်းလွင်ပိတ်ပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှလာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယန်ကျင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမြန်ရထားလမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကုန်ကြစည်6ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့အမြန်ရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာလာအိုအဖို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအထက်မှာပထမဆုံးသောကြီးစံရထားလမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးရရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတိစောက်ပေးခဲ့တဲ့ရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းတွေကထွက်ရှိတဲ့လျှက်စစ်ထအားကိုတရုတ်နိုင်ငံစီရောင်းချတာကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းမှာတော့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းတို့လိုဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမဟုတ်သည့်တိုင်အာဆီယံအဖွဲ့တွင်မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်အခြေအနေမျိုးမှာလာအိုအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကနေရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအပေါ်ပျော်ပြောင်းတဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ဖို့ထောက်ခံပြောဆိုပေးမဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံစီယုံရေးဆင်းနေတဲ့အသွင်ကထင်ရှားသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေထားမှာတန်တမာရေးရပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထောက်ခံအားပေးခြင်းမပြုခဲ့သည့်တိုင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ဝက်လဲကရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်လာတဲ့အခါချီးမွမ်းခြင်းမပြုသည့်တိုင်တန်တမာရေးရအတိမတ်ပြုဆက်ဆံလာတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့လာရပါတယ်ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံကမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတိတိလင်းလင်းထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသခဲ့ခြင်းကလည်းတချို့သောမြန်မာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေအဖို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုလမ်းပွင့်လာစေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လာအိုခီးစင်တွင်မဲကောင်မြစ်ပေါ်ကမဂါဝတ်2800နီးပါးရှိတဲ့ဂျီအားလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပူးပေါင်းလေ့လာဖို့သဘောတူညီမှုတရက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံခီးစင်ဟာအိန္ဒိယတရုတ်ခီးစင်တွေလိုသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုတာမျိုးထက်တန်တမာရေးအရာမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးလိုအနေအထားမျိုးအတွက်သာရည်ရွယ်တဲ့ခီးစင်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။သုံးရကြလာအိုနိုင်ငံခီးစင်အတွင်းအသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပိုးတယ်လက်မှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေလေလာတာဖျားဖူးတာစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေသာတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့လာအိုခီးစင်ကိုရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအနေနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတရားဝင်ဆက်ဆံလာတယ်ဆိုတဲ့တန်တမာရေးအသိမှတ်ပြုမှုကိုပြသချင်တာကအဓိကရှိမှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာပြန်လည်ဖိတ်ကြားဖို့လောလောဆယ်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူညီမှုရဖို့မလွယ်သေးတာတွေ့ရမှာပါ။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွေကပေါက်ပန်းလိစေပြောဆိုတတဲ့ဘူလက်လှဆွေလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကအာဆီယံအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ဖို့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုဘေးတိမဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေလုပ်နေသလိုမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဟာတစ်ဖက်မှာလည်း၎င်းတို့ဘောသဘောထားပျော့ပြောင်းတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတန်တမာရေးအရာစီယုံရေးဆင်းနေတာကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာနွေဥခရနီကဇူလိုင်5ရက်နေ့မြင်တွင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အတက်အကျယခုလက်ရှိအချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရီတိုင်းတွေကရေကြီးလေးမျက်နှာလိုကွာငတိုင်းချောင်းကားလန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေတပန်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကုန်းနဲ့ပဒေါင်းကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလိုင်းရဲ့ပဲခူးတိုင်းဘက်အပိုင်းနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ MU ကနေမကွေးတိုင်းကျဲဆက်သွေးထားတဲ့အမ်မင်းဘူးလမ်းပေါ်ကနေရီကန်စခန်းလိုအမည်ရတဲ့လေချောင်းရံကားခွေကြီးရေဒါစခန်းရှိတဲ့စခန်းကိုတိမ်းယူဖို့နှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါလေ။ AA လက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့အထက်ကပေါ်ပြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့သုံးနေရအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူတို့မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ AA လက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်14မြို့နယ်အနက်ကြောက်ဖြူမန်းအောင်စစ်တွေတို့သာကြံရှိပြီးတော့ကြံမြို့နယ်အားလုံးကို2024ခုနှစ်ကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်း AR တိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့လိုစစ်မျက်နှာတွေမှာ AA လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အပြင်အဆိုပါဒေသကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ AA အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ AA အနေနဲ့ကိုပိုင်မဟာဗျူဟာကိုပိုင်နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ထားရှိကာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်း AA လက်နက်ကိုင်တပ်တွေပမာဏတစ်ခုရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့နာမည်နဲ့2023နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်တဲ့2029စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ကာအချားမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်နှစ်ဖွဲ့ကအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အချိန်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့စည်းရဲ့တရှိမှုကရှိနေစေအနေထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့လက်တလောပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုကူးတန်းတဲ့ဝင်ပေါက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့မင်းတပ်မတူပြီးကံပက်လက်အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကြောက်တော်စတဲ့ဒေသတွေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေထိုးဖောက်မဲ့မဟာဗျူဟာမျိုးချမှတ်ထားပုံရပါတယ်။ရော်စောနယ်မင်းတပ်ပကောက်ကူလမ်းပေါ်ကကားလန်းဆောင်နေရာဖြစ်တဲ့ကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့3-4လအတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကမင်းတပ်မတူပြီးစတဲ့လမ်းတွေကနေရခိုင်ကိုဥတီဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်ဟာခါတွေမှာတော့မကြသေးခင်လပိုင်းအတွင်းကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်တက်တွေအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့ဖလန်မျိုးနဲ့မြို့အနီးကစူပုံလီရင်ကွင်းနေရာတွေပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတွန်းဆန်မျိုးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးတော
3: ့အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ပြည်ပမှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ်လက်တလုံးမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိဆက်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတဲကအိန္ဒိယနေဆက်ကုန်းသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုအဓိကထားထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးအာရှသုံးနိုင်ငံဖြတ်သန်းတဲ့အဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့တမူလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာတောင်ပိုင်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မင်းတပ် CDF နဲ့အခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင် CB အဖွဲ့နဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ CNF CNA တို့ကဥဆောင်တဲ့ချင်းအစိုးရအဖွဲ့ကောင်းစီ CC အစုဆိုပြီးတော့လက်နက်ကင်အင်အားစုနှစ်ခု꿰ပြားနေပြီးအတူတကွတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာမျိုးမရှိသလိုတခါတရံမြေပြင်မှာအုပ်စုတစုနဲ့တစုပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလက်လွတ်ထားရတဲ့မျိုးတွေပြန်လည်သိမ်းယူဖို့အစိုးတလင်လှုပ်တာမတွေ့ရသေးသလိုလောလောဆယ်အထိတော့အင်အားအများပြားနဲ့ချင်းနဲ့အိန္ဒိယမီဇိုရန်နေဇက်မျိုးတွေချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူးချင်းပြည်နယ်မှာ CC အုပ်စုဘက်က NUG အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးတော့မကြသေးခင်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံးရေးမှာ CNF CNA ကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေစစ်စင်ရေးတွေဟာ2029စစ်စင်ရေးလို့စီးမာဗျူဟာတခုတည်းအောက်မှာတပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးစစ်စင်ရေးမှာပူးတွဲမပါဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်2029စစ်စင်ရေးကာလတုန်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခြားသောစစ်မျက်နှာတွေမှာရင်ဆိုင်နေရချိန်လိုမျိုးမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အများအပြားကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့ ဝင်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ကျင်းတောင်ပိုင်းကိုမဟာဗျူဟာအရေးပါတဲ့နေရာဒေသအဖြစ်မှတ်ယူပြီးတော့တိုက်ပွဲအရှိန်တွေမြင့်တက်လာနိုင်သေးတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းပိုင်းပေါ်ကနေရာတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းမြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်မျက်နှာတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့သခိုင်းတန်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောအနေအထားမှာတော့မြစ်ကြီးနားရွှေဘိုကားလန်းပေါ်ကအင်ဒိုဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတော့ခုရက်ပိုင်းအတွင်းအင်ဒိုဒေသတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အင်ဒိုနယ်ကို NUG နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက2025ခုနှစ်မှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တနည်းကျော်အကြာမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသနဲ့မဝေးတဲ့ဗမော်၊ရွှေကူတို့လိုဒေသတွေမှာ KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့အကြားစစ်ဆိုင်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တနည်းခွေးကျော်အကြာတိုက်ခိုက်နေခဲ့တဲ့ဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကဘယ်ဘက်ကမှအပြတ်အသတ်အနိုင်မရသေးတယ်လို့ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးကလည်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကတာနဲ့မဝေးတဲ့ ARV မြစ်ဘေးကရွှေကူမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တော့မဲ့အရေးအယောင်တွေပြီးခဲ့တဲ့လစံမှာပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိတော့မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။KIA အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့အထက်ဘက်ကရခိုင်ကချင်အထူးဒေသနယ်မြေတွေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်ဒေသတွေမှာကြီးကြီးမားမားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာမရှိပဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့သခိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့မြို့နဲ့နယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ဖော်ဆောင်နေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ KIA ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂုံမွန်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဝန်ပေါင်းအဖြစ်ရင်းညွှန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ကသုံးလုံးဒေသဆိုတဲ့ကောလင်းကတ္တာ၊ကန့်ဘလူတို့လိုဒေသတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအင်အားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့နေမျိုးတွေအနက်အတော်များများအပြည့်ရဲ့သဘောတူလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်တစားတစပြန်လည်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်ရှမ်းမြောက်စကိုင်းမန္တလေးဆက်ဆက်နေတဲ့တကြောအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်အားကောင်းလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအရှိမြောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတကြောကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကနိုင်ငံအရှိကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေနဲ့အနောက်ဘက်ကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဆက်သွယ်ရလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံခဲ့ရသလိုဖြစ်စီတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပုံများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြင်းအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းတဲသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနေလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလိုလားတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြားရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလိမ့်ရှိတာပါ။အဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညွန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာတတိပြုမိပါပါ ဆိုလိုတာကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနှောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအချင်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလန်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပြည်ပကတွေဖြစ်ပေါ်လာစီတာလို့ဆိုရင်လဲမှားမယ်မထင်ပါဘူး။ TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းဒေသတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါရည်ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရည်တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ် BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုနကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုနကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာចောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြာခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းကြံခိုင်တဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PNL တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပ်ပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PNL နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြမ်းမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့က COC ချုပ်ဗိုလ်လက်ရာနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တပ်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ပြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအေးအေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာတာပါအန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တက်ရင်နဲ့ဝင်ပစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအေးအေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လှုံ့ထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်NUG အနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချောင်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူအာရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါ

0: ဘာသာရပ်ကိုသိနာဒီပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ကိုစဉ်းစားကြလဲ
1: စိတ်ဝင်စားကြအောင်ကောင်းတယ
2: ်ကောင်းပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာပြော
2: ကျောင်းပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာဘာပြောစုံနေတာ
3: sorry
1: စားလာပြောစုံစားကြည့်များများပြရအောင်

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: တမေပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရစကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရစကြတုံး

0: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။
2: တူတန်ဒီစေနိုင်ငံလေးကချက်ဖျားယူတွေတောင်ချောက်ခဲကိုပြုတ်ချဒီနိုင်ငံကလူသားရဲ့လျှို့လျက်ချက်မထုံထက်မြတ်လူတွေ

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားယာယီဝင်ကြီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လွှတ်တော်ကော်မတီမှပြောဆိုမှုကိုဘယ်လိုအတိတ်ပဲဖွင့်မလဲအခုရပိုင်းတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကော်မတီကြားနာပွဲကိုလာရောက်တဲ့နိုင်ငံသားယာယီဝင်ကြီးမာကိုရူပီယိုကိုအထက်လွှတ်တော်အမတ်မစ်မက်ဂေါ်နယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်Republican Party ကအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ဟာ1990ကျော်ခုနှစ်တွေကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်အစိုးရတွေကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီအရေးကိုထောက်ခံတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေအတွက်အစဉ်တစိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အခုလွှတ်တော်ကြားနာမှုအစီအစဉ်မှာအထက်လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်သူ Mitch McConnell ကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ American ပြည်ထောင်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အတိုက်ခံတွေကြားနေတဲ့ရက်တီချက်မျိုးဖြစ်နေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးကိုမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ပေါ်ထွန်းရေးအတွက်ရည်ရွယ်ကပြဋ္ဌာန်းအတည်ပြုထားတဲ့ငွေကြေးအကူအညီတွေတုံ့ဆဲမှုနှောင့်နှေးနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတိုက်ခံအင်အားစုရဲ့မိတ်ဆွေလို့တင်စားခေါ်ဆိုကြတဲ့မစ်မက်ဂေါ်နယ်ဟာအထက်လွှတ်တော်မှဩစာရှိတဲ့အုပ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ခဲ့ပြီးမကြသေးခင်နှစ်ပိုင်းတွေကအသက်အရွယ်နဲ့တက်မာရေးမှာအားနည်းမှုရှိလာပြီးနောက်အမေရိကန်လွှတ်တော်မှအရင်ကလောက်ဩစာမရှိတော့တဲ့အနေအထားမူဝါဒတွေပေါ်ထွက်လာအောင်တွန်းအားပေးနိုင်တဲ့ဩစာအနည်းငယ်ကျဆင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူအနေနဲ့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုလောက်တစိုက်မမတ်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအရေးစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသုံးဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ရေးကိုတော့ဆက်လက်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။မစ်မက်ကောနယ်ရဲ့မိကွန်းကိုထရက်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဖြစ်သူမာကိုရူပီယိုကဖြေကြားရမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရထက်အယက်သားဒီမိုကရေစီအစိုးရတရက်အာဏာရလာဖို့ကိုပုံမိုလိုလားကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်အားစုနှစ်ခုဒီရွေးချယ်မှုနှစ်ခုအကြားကြားနေတဲ့သဘောထားမရှိကြောင်းလည်းပြောဆိုသွားပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ကင်တွယ်ရခက်ခဲကြောင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ငွေကြေးအကူအညီတွေတုံ့ဆဲမှုနှောင့်နှေးရခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုအခြေပြုပြီးစနစ်တကျလေ့လာပြီးငွေကြေးတုံ့ဆဲရေးမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းချက်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးမာကိုရူပီယိုရဲ့ဖြေကြားချက်ကိုကြည့်ရင်တန်တမန်ဆန်တဲ့စကားလုံးသုံးနှုန်းတွေနဲ့နားထောင်ကောင်းအောင်ဖြေကြားသွားတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ကြောင့်လောက်ကန်ရခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုဟာဘာကြောင့်စင်ကြေးပေးတာလို့အတိတ်ပဲကြောက်ယူရတယ်လဲဆိုရင်မကြသေးခင်ကအမေရိကန်တမရနဲ့ဝင်ကြီးတွေပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြီးစင်အတွင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုမှုတွေရှိမနေခဲ့တာကသက်သေဖြစ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာအရှေ့အာရှမှာပထဝီနိုင်ငံကြီးရအရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းတလုံးတစ်ပါးသာမှရည်ညွှန်းပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာကထရန့်အစိုးရရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy လည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုအလေးထားမှုဟာရခိုင်ပိုင်းနယ်အစိုးရလက်ထက်ကရှိတဲ့အစဉ်ကနေရော့ကျသွားတာအလုံးသိရှိကြပါလိမ့်မယ်။အမေရိကန်မှာလာရောက်နေထိုင်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုယာယီနေထိုင်ခွင့်ပယ်ဖြတ်တာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအမေရိကန်နိုင်ငံသွားရောက်ဖို့ဗီဇာလျှောက်ထားခွင့်ရပ်ဆိုင်တာတွေလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းထရန့်အစိုးရကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအကူအညီပေးမယ်။ဘာမတ်အက်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးခဲ့ပေမယ့်အတည်ပြုထားတဲ့ကူညီငွေတွေလက်တွေ့အကောင့်ထည့်ဖို့မူဝါဒလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေအထိပေါ်ထွက်လာဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနဘက်ကဖိဖိစီစီမလှုပ်ဆောင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထရန့်အစိုးရတက်ကလေးကနိုင်ငံတကာကိုပေးတဲ့အကူအညီတွေကိုအများပြားဖျက်တောက်တာနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအေဂျင်စီ USAID ကိုဖျက်သိမ်းတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအနေနဲ့မူထားပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်အခြေစိုက်အမေရိကန်တန်ရုံအနေနဲ့လည်းမကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့ပေပစက်ထုတ်ကုန်မြန်မာနိုင်ငံကဝယ်ယူရေးအမေရိကန်နိုင်ငံထုတ်ဖို့ကရောင်းချတာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေတန်ရုံရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြလာခဲ့တာကအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ကင်းအောင်မနေတဲ့သဘောအရေးလက္ခဏာဖြစ်တချို့ကရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီပေါ်ထွန်းရေးလက်ရှိနေဦးတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အကူအညီကိုအင်တိုက်အားတိုက်ရဖို့မျှော်လင့်နေဖို့မတင်ပဲမိမိတို့အင်အားနဲ့မိမိတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့ ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ချီတက်ကြဖို့ကိုပိုမိုအားစိုက်တင်ကြပါတယ်။ထရန့်အစိုးရလက်ထက်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တရုတ်နယ်အပေးအယူညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေတရုတ်နယ်စီးပွားရေးအရာတန်တမန်ရေးအရာနဲ့စစ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းထားမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒတွေထားမှတ်သည်ဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကလစ်လျူရှုခံထားရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုတာရိပ်စာမိသင့်ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဦးမင်းစင်ကိုဇွန်လဆန်း3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်ဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမှုသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စာအုပ်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းစာအုပ်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူနှစ်ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကတည်းကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကာပြည်တွင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်ကာ Radio Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလေးတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တည်ထောင်လုပ်ကင်နေသူသူဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ဒီပတ်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်တွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငင်းကြံရေးကြိုးပမ်းမှုလှောက်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်းသာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြန်မာအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချမှုတစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာတိုက်ခန့်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြန်မာအစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်သာမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအရေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေရရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှစ်ဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြန်မာအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုချမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြန်မာအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြန်မာဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖမ်းခံရတဲ့တရင်ပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မတီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင် နေသူအဒမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတချို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အတွင်းမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒန်ကက်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ12နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့ထရန့်ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုယမန်နှင့်ထရန့်အစိုးရကကုန်သွယ်မှုခွန်တွေတိုးမြင့်ခဲ့ခြင်းမှာပေးပို့တဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်းဝါရှင်တန်ဒီစီကထရန့်နဲ့ပတ်ကွက်ရေးရင်းနှီးသူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာဖို့အကျိုးဆောင်လော်ဘီကော်မတီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမရေးမှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ထရန့်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့်အမေရိကန်အတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန့်သူလူသိများတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်စရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်။၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားတီးခြားအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ5ရက်မြင်ကွင်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းမြစ်ချေမြို့တလားကြာဝင်ရောက်ပြီးနောက်အရဲသားဒါဆင်နဲ့ခြေတက်ဖြတ်ခံထားရစကိုင်းမြို့လောက်ဝကယုံနယ်ဘုံကွဲပြီး20ကျော်ထဏ်ရာရပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကပကံမြို့တစ်ဖက်ကန် AR မြစ်နဗီမှာရှိတဲ့မြစ်ချေမြို့နဲ့အနီးနားကခြေရွာတွေကိုအင်အား900လောက်ရှိတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တလားနီးပါးခန့်အကြာမြေချေမျိုးနဲ့ဂျေးရွာတွေကပြန်ထွက်ခွာသွားချိန်မှာလမ်းပေါ်မှာပစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေမိရှုပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုတွေ့ရှိကြရပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့မြင်ကြရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာပစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခံရပြီးနောက်ရဲအနေငယ်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထဲမှာအမျိုးသားတွေတွေမကအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဆွဲကြီးလိုအမည်ရတဲ့ဂျေးရွာမှာတင်ရုပ်အလောင်း73လောင်းတွေ့ရှိထားတယ်လို့သတင်းတွေမှာပါရှိပြီးမြေချေမျိုးပေါ်မှာလည်းရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာမြို့တွေရွာတွေထဲမှာနေခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေမီးလောင်တဲ့အခါငြိမ်သက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေပြစ်ခတ်တပြက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတချို့ကရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရုပ်အလောင်း40ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြကြသလိုတချို့သတင်းတွေမှာတော့စုစုပေါင်း20ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့ကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ဇွန်လ4ရက်နေ့အထိမြစ်ချေမြို့နယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ဂျေးရွာတွေမှာစုစုပေါင်းရုပ်အလောင်း30ကျော်တွေ့ရှိထားပြီလို့ဖော်ပြထားတာပါမြစ်ချေမြို့နယ်မြို့အနီးကဂျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးစဉ်အတွင်းနေအိမ်တွေနဲ့ဘုံကြီး
3: တွေ့ဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသေးမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: တချို့ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အထက်ပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသခံတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့အခါအသက်အန္တရာယ်ရှိတာကိုသိရှိကြပေမဲ့နေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရာတချို့ကမြို့ရွာတွေထဲကျန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုတက်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေဟာအထက်ကလိုကျန်နေခဲ့သူတွေကလို့ယူဆရပါတယ်အခုမြစ်ချေမြို့နဲ့ကျေးရွာတွေမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်ပြက်ဟာဒီနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်တဝိုက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့လူအသေးအပြောက်အများဆုံးဖြစ်ရနေအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းရန်ကုန်မြို့ကအမျိုးသားရေးထောက်ခံတဲ့မကွေးကျောင်းဆရာတော်ဦးပေါမောက်ခါကမြို့ရွာတွေမီးရှို့တာတွေရပ်တန့်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံတဲ့ပြောဆိုမှုတစ်ခုလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမြစ်တာရက်ခံမှုဟာမြစ်ချေမြို့နဲ့ကျေးရွာတွေမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။2010ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာရမှာပကံညာဦးတစ်ဖက်ကမြစ်ချေတန့်ကြီးတောင်တဝိုက်စတဲ့ဒေသတွေမှာဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အလားတူညောင်ဦးမြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ထိဆက်ရာကျေးရွာတွေမှာလည်းဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာပြီးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလပိုင်းတွေမှာပခုတ်ကူရော်စောနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကပလဲရင်းမပင်စတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကြောင်းထိုးကနေမြေထိန်ချုပ်နိုင်မှုနဲ့တော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ချင်းချင်းဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားဆက်သွယ်သွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ရမုံငွေကောက်ခံရရှိတဲ့တရားစာတနဲ့ကားလန်တွေကအခွန်ကောက်ဂိတ်တွေကိုထိန်ချုပ်ဖို့စူးစမ်းလာကြရမှာအခုလိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေနဲ့တပ်ဖြတ်မှုနေအိမ်ရက်ရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းမြို့တွေကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဦးစီးဌာနလာဝကရုံမှာနေကင်းရုံချိန်အတွင်းဘုံပေါက်ကွဲပြီးရုံးဝင်တန်းတချို့အပါအဝင်မှတ်ပုံတင်သံကောင်းစင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုရောက်နေတဲ့အရက်သား20ဝန်းကျင်တရားရရှိခဲ့ကြတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းမြို့ရဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်လာဝကရုံကဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ဇပွဲအောက်ကနေချိန်ကြိုင်ဘုံလို့ယူဆရတဲ့ဘုံပေါက်ကွဲရမှာရုံးဝင်တန်း3ဦးနဲ့အရက်သား18ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်ဒဏ်ရာရသူ20ဦးအနက်အမျိုးသမီး12ဦးအမျိုးသား10ဦးဖြစ်ပြီး4ဦးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခုလိုမြို့ပေါ်ကစစ်အစိုးရလက်အောက်ကရုံးနေလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေအခုနှစ်ပိုင်းရောနေလာရကနေအခုတဖန်ပြန်လဲဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်အခုစကိုင်းမြို့လာဝကရုံဘုံခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကမှတော့၎င်းတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာမရှိသေးပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာသကောင်စရင်မှတ်ပုံတင် UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်ပုံတင်စတဲ့အရာတွေအတွက်မြို့နယ်လာဝကရုံနေမှာတွားရောက်လုတ်ကင်ချရပြီးစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာရုတ်တရက်စစ်ဘေးရှောင်တန်းရတာနဲ့နေအိမ်ကြီးရွာတွေမိရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခါမျိုးမှာပျောက်ဆုံးတာပျက်စီးတာတွေနဲ့မကြာခဏရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတယ်လို့တဏျာနဲ့တဏျာခရီးသွားလာရမှာလဲလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုတွေပုံမှန်များပြားတင်းကျပ်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မှတ်ပုံတွင်သကောင်စင်းစတဲ့အရာတွေအတွက်ပုံမှန်ကာလတွေထက်ပိုပြီးအချိန်ပေးလှုပ်ဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ဒေသတချို့ဖြစ်တဲ့ကိုကန့်ဒေသဝါပြည်နဲ့တအောင်းပလောင်တို့မှာ၎င်းတို့ဒေသလိုက်မှတ်ပုံတင်တွေထုတ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အရက်ဖတ်ဌာနယုံနေဖြစ်တဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာယုံနေအကျဉ်းတောင်စတာတွေကိုဖောက်ခွဲတာတိုက်ခိုက်တာတွေက2021ကနေ2023ဝန်းကျင်ကာလတွေအတွင်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုနှစ်ပိုင်းနေမှာတော့တိတ်မကြားသိရတော့တာဖြစ်ပါတယ်မြို့ပေါ်တွေမှာလျှို့ဝှက်စာလှုပ်ရှားတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေယက်တီရခတ်ခဲလာတာအစည်းအဝေးစနစ်မျက်နှာမှတ်သားတဲ့ PSMS စနစ်တွေနဲ့မြို့ကြီးတွေမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လာတာကြောင့်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေကြာရှည်စွာပုံအောင်နေထိုင်မှုခတ်ခဲလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်အခုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့စကိုင်းမြို့ကတော့မြို့နယ်အနီးအနားကျေးရွာတွေမှာ PDF တပ်တွေရှိနေတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးအခုလိုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
3: ်။အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်ပွဲဟာလဘရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချိန်ကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကြေးကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့လက်မဲ့ရပိုင်တွင်လက်မဲ့ရေးထိုးနိုင်မဲ့ယာယီသဘောတူညီချက်တဲ့မှာဟော်မုတ်ဇီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။
4: အင်ပြူတော်ဘက်ကလည်း RHA ရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မူးဇီလက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလေဗနွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီနီယာကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျမသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှိန်ဟုန်နဲ့တွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် IRGC လွှတ်တော်အရင်နောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းတွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကအဟံတားကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။ဇရွေးကူဟာငါသေးတာခုမှသိသလားတဲ့။နောက်ကျနေတဲ့ဝန်ထဲချောင်းတွေဖျက်ရတော့နာမည်အသေးကထအရှိတယ်တကယ်အုတ်ကူကိုစရွေးနဲ့ထွေးတာမဟုတ်ပါဘူးသူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပန်းစားစရွေးနဲ့တည်ထားတဲ့ကူပါလေတကူစားစရွေးတွေရရှိဖို့သူဘလောက်စူဆောင်းခဲ့ရတယ်မှတ်တယ်နာမည်အသေးဟာအဖော်မနှဲပါဘူးစရွေးကူတွေစင့်လိုက်တိမ်တွေတော့မလွတ်လောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဝမ်းနေပါလေကဘာကြီးကကြိုတင်နှစ်မြုပ်ပြစ်ခဲ့ပြီမင်းညောင်းလိုက
3: ်ခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းကွက်တွေကြားကတကူရေလမ်းများမောင်လုံးမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းကွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါလေဒီတော့လှုပ်လှုပ်ကြရမှာသတိကြီးကြီးထားကြရတယ်ခလုတ်ကစင်ကိုရှောင်ရဂျိုင်းကွက်ကိုကြော်ရနဲ့တခါတခါမှာစိတ်ပြက်မိတာအမှန်ပါအမေစုရဲ့မိန်ကုံးတွေစကားတွေကိုတရားနာသလိုမကြမကြာနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါတယ်စားရည်အမြဲဖတ်ပြီးကိုယ်နှလုံးသားကြည်အောင်ဝင်မြူရပါတယ်လူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတတ်တိမွေးရပါတယ်ဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်အရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ပြည့်ပြီးကျောင်းနေခွင့်ပြုလိုက်တော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းနေမြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာငွေကြေးအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေကြသူတွေပါငွေကြေးအဆင်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါလေပညာရတဲ့တယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့လောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကဘာလုံးမှာပါဆင်းရဲပေမဲ့ပညာကိုကြိုးစားသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစစ်တပ်လက်အောက်ခံမျိုးပေါ်ကျောင်းကိုတွားထားတဲ့တဲမှာမောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့ရဲ့တပည့်၃-၄ယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်တာကိုအစွမ်းကုန်သင်ကြားပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုတွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုတပည့်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြုံစိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါစစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းတွေကိုတော်လန်နေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကျောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်အဖြေတွေတသိကြီးထွက်လာမှသိကြပါတယ်တော်လန်နေမီမှာလေရင်ဘုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်မှဆိုလို့တာကူးတွေမှုစသဖြင့်အဖြေများစွာရှိပြီးအကုန်လုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့စည်းမညီညွတ်မှုနဲ့တကူရေးကောင်းစားရေးဒလေကြောင့်ပါပဲ။ပညာရေးမှာမောင်လုံးမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကတခုဆိုနွေရာသီမှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကင်နီးလွဲမှမှုကြောင့်ဆီယမာလေးတယောက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကစခန်းတစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တယ်။ဆီယမာလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လုံးမွေးသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆီယမာလေးခင်ဗျာတက်တာရရရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယမာလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြံခဲ့ရှာတယ်။သူဟာဓာတ်စီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားသမီးတွေကိုစေရနာမြစ်တာနဲ့တနစ်တာလုံးစာသင်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်လာမယ့်နှစ်လောက်အောင်မှာတော့နည်းနည်းကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီး
4: အဲ့ဒီကြောင်ကဆရာလေးတယောက်ကယင်လာဖွင့်တော့အေးငါလဲကြောက်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်မလုပ်ကြရင်ပူဆိုးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဆေးဆောင်စကန်းတစ်ခုမှာရက်ရွာတရွာမှာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုတယောက်နဲ့တယောက်လူရဝင်ချင်းဇောနဲ့ဩဇာအာဏာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှပညာရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းအောင်တည်ထောင်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေဟာရက်ကြီးအဆင့်ကနေအစိုးရအထိအဲ့ဒီလိုအချင်းစရိုက်တွေကိုကျုံးနေရတာပါကိုကစိုက်ပြိုးလိုက်ရိုက်ချိုးခံရလိုက်နေဆိုတော့ရက်ရွာကနေနိုင်ငံအဆင့်အထိလူမှုထူထောင်ရေးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လုပ်နေသူတွေဖို့ခံစားမှုမကောင်းတာကြားခဲ့ပါပြီမောင်လူမွေးတို့မြမလူဖွဲ့စည်းဟာတကိုယ်ရည်လွတ်မြောက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်တင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်တကယ်တော့ဂျိုင်းခွက်တွေကြားမှာသွားလို့ရယုံတကိုယ်ရည်လမ်းမဖောက်ပဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးဂျိုင်းခွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကိုဝိုင်းတူးဖယ်ကြမှตาရပြီးပြင်ညီတဲ့ကွင်းပြင်ကိုရမယ်။သွားရတာမြန်ဆန်ပြီးခီးရောက်มาဖြစ်တယ်။ဒီလိုတွေလှုပ်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရောစကားတွေစာရီနဲ့ရောနှိုးစော်ခဲ့တာလဲအချိန်များစွာရှိပါပြီ။တွေ့ကြုံနေရတဲ့ခြေနေတွေကြောင့်မောင်လူမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းကြီးပူကြိုးစားအောင်မလို့ဖြည့်ခြင်းပါလေ။လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါလေ။ခလုတ်ကစင်းဂျိုင်းခွက်တွေများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းမှာတကိုးစားသားလမ်းဖောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: ဥရော့ဒီလဲခွေစကားကိုတမ်းမာကြီးဗောဓဂယာမှာဘာဥခဲ့တယ်လို့သူ့ကောင်တွေကဟောင်းတော့ဒိုင်းပြီးအေးချမ်းပါစေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါစေပြည်သူတွေကိုယ်စိတ်နှလုံးချက်ပြုတ်သတ်ဖြတ်လုတ်ကင်စားတော့နိုင်ကြပါစေလို့နှုတ်သီးကြီးဖြီးပြီးဥပြတယ်သူတို့ဇက်နဲ့သူတို့မင်းသားကြောင်စပုံနဲ့တော့ကြိုက်သမားအေးလေကြိုက်စို့ခွေးဇက်ကိုတကယ်ကိုသူဟောင်းတဲ့အတိုင်းပြည်သူတွေကိုရောစိတ်ရောချက်ပြုတ်သတ်ဖြတ်လုတ်ကင်စားတော့နေကြရတာနော်လူမှန်ရင်စိတ်မချမ်းသာစေရအတိတ်ဘဝဆူတောင်းနေခွေယူကြီးမင်းဖြစ်တဲ့ကာလရာဇာတော်ဝါမင်းပေးမှ၎င်းဆိုတဲ့ကာလနာကာလချာကာလမသာကာလသယောကြီးခိုင်းဆိုတော့ကခွေစကားတွေကြီးကြားနေရတာဗောခွေဦးတန်တွေဆူခွေဟောင်းတန်တွေညံခွေမှန်သမျှဂွေလှံပြတဲ့ကာလရိုင်းကြီးလီရှီချင်းပြင်ကသူ့ပေါင်းမီခွေအနမ်းမခံနိုင်လို့ပလစ်ထားတဲ့အချိန်ဏိမနှမ်းရလဲမာမူပါဘူးနဲ့ပဲပဝါမကူရေမရှူဥတော့မယ်ဆိုပြီးတော်သလင်းကြုံလိုက်တာဘာဘူးကလည်းလာမူကြိုးစီးရောင်ဆောင်ပြီးအမီးချိုးနေရွက်ဖြုတ်ခေါင်းဖြတ်ဘိုက်ခွဲတရုတ်ကြီးလိုတဝဲဆွဲနေတာလီဟိုညံမဲ့လူသက်သမားမရင်းကောင်ဟောင်းတာဥရာကလွယ်ပါမှမတက်တတ်တိုင်သေးပန်းကတော့မင်းတို့အာဆီယံမဆက်ဆံလဲဆက်ဆံမဲ့ပေါက်ဖော်ကြီးနဲ့ဘာဘူးကြီးရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းမနာရဘူးကချင်
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများရင်တင်ပါတယ
0: ်အချင်းရခိုင်စကိုင်းအနောက်ချမ်းဘက်ကမြေပေးလိုက်ရတာငါမိသားစုဟာတခုမှမပါဘူးလေဆိုပြီးခက်ချီချီလုပ်ပြကျင်တာပြည်သူတွေအသက်နဲ့တမတော်သားအသက်ပဲဆက်သရတာငါမိသားစုအသက်တယောက်မှမနာဘူးလေဆိုတဲ့ငတုံးကောင်မဟုတ်လားတိုင်းပြည်မြေပုံကတော့တစတစနဲ့ကုံတော့မယ
2: ်
0: ဘာဘူးလေးကြဘာမှစိတ်မပူနဲ့ကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးနှစ်ဖြောက်ကြီးတရှင်လက်ဖွဲ့တာမျိုးသူမထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့နေရာမှန်သမျှလက်ညှိုးထိုးစာချုပ်ချုပ်ချင်းနေတဲ့စောက်ပေါ်ဟိုကလည်းစောက်ပေါ်မှန်းသိပါလေနေမြေကမြေယူချင်တာယူဖို့နဲ့ရသလောက်လေးမြှောက်ပေးသမဖို့ပါတရုတ်ကြီးတယောက်တည်းထင်သလိုဆွဲနေတာကြာရင်သူ့ဘာဖိလာနိုင်တာသိလို့လीအနောက်ပြီးအနီးကဆက်လက်နက်ပစ္စည်းဖောက်တဲ့ငချင်းလေးမဟုတ်လားအတရေစုပ်ရင်ငုတ်လှေပြတ်ထောင်ငွေလုတ်ဆက်ဖြစ်သေးတဲ့ညံပူလေးကိုသေးပန်းရတဲ့ feeling လဲရကျင်တာပေါ့ခွေးကိုလူလူဆက်ဆံပေါင်းသိရတာအန်းကမျိုးမျိုးမြက်မြက်ရတဲ့အပြင်ခြေစုပ်လက်နယ်လဲပြုတ်ခိုင်းလို့ရသေးသလီငါလာမဆိုတဲ့မလာကလည်းပေါက်ဖော်နဲ့ဆက်ဆံပေါင်းသိပြီးရှမ်းမြောက်တဲ့ကချင်ကိုထိမ့်ချုံနိုင်သလိုမျိုးဘာဘူးနဲ့ပေါင်းသိဆက်ဆံပြီးရခိုင်ချင်းစကိုင်းကိုကရိုင်းကျင်လာလီအပြီးတော့ကြားဖြန့်ရှင်းသလိုလိုနဲ့အမေရိကန်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံအာဆီယံနဲ့ပါနှံ့ကျင်တာကိုဒါကြောင့်ရဲဝင်းဦးကိုစစ်ခွေးတက်မှရှိသည်မြခွေးအင်အားပစ္စည်းအင်အားခဲရဲအင်အားအကုန်သုံးပြီးပြေမှတောင်တန်းအကုန်တက် အသေးကန်ကြိုက်ခိုင်းနေတာမဟုတ်လားဒီခီးကပြန်ပြန်ချင်းမင်းတို့အတွက်အပေတကားမပိတ်ဖို့ငါတို့ခွေးသည်ဘဝဆက်တိုင်းခွေးသာဖြစ်ရမည်လို့ဗုဒ္ဓဂယာမှာဥစုပန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဟောင်းလိုက်သေးတယ်အပေဘုံဆိုတာစစ်အာဏာရှင်ကရဲ့ညံဘူးတရိတ်ဆန်နိုင်ငံဗန္နာငတ်ကြီးကြစားမဝပိတ်တာနဲ့အတူတကယ်တော့စူဝေးရပုံမဟုတ်လား
2: ဟောလာကတော့
0: အခုတရုတ်ကဗမာမုံဒီရေလျှော့ဖို့စစ်အုပ်စုမီဒီယာတွေနဲ့ပေါင်းလုံးမဲ့စီမံကိန်းအတွက်အကွက်ဝင်သွားတာကတော့မာမူဘာဘူတွေဘက်လှည့်ပေးဖို့ဂွင်ပေါ်သွားတယ်လीအိန္ဒိယသွားဖို့တရုတ်ကြီးကများသေချာစပွန်ဆာပေးလိုက်သလားမသိငါလာမှာဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာသွားမဟောင်ရဲလောက်တရုတ်ကြောက်ခွေကြဘူးလေးဆိုတာလူတိုင်းအသည်တရုတ်ခွင့်မပြုပဲဘာဘူးဘောမမရဲတာတေးကြတယ်မကြသေးခင်ကတရုတ်ရှောင်ရှုမင်တို့အဖွဲ့ MRDB ကိုသွားပြီးတရုတ်ဘာသာစကားသင်ခန်းစာတွေရိုက်ကူးနေပုံမြန်မာတရုတ်ချစ်ကြည်သခင်ထွက်လုံနေပုံနဲ့နှစ်ဘာသာဖြောပြေးတင်ဆက်မှုတွေလေ့ကျင့်နေပုံတွေကြည့်ပြီးလူဝက်တီများမှားစားသွားကြတယ်မြောက်ရီနဲ့တခြားရုပ်သံလိုင်းတွေလည်းပေါ့ဖော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေကိုဖော်ညွှန်းတဲ့ဇလန်းတွဲတွေကာတွန်းတွေအစီအစဉ်တွေထုတ်လွှင့်ပေးနေရပြီ။ချောင်ရှုမင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကရုပ်သံလိုင်းခရိုနီကျော်ဝင်းပိုင်ရွှေသံလွင်မီဒီယာအုပ်စုက Skynet ကကောင်နေနဲ့တွေ့ပြီး Skynet ကိုတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအတွက်အလုပ်ကျွေးပြုရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်သွားတယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံပိုင် YMG လို့ခေါ်တဲ့UN Media အုပ်စုကလည်းတရုတ်မြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အသင်းကထုတ်ဝေတဲ့ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်မြန်မာဘာသာလစဉ်မဂ္ဂဇင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်။နောက်ထပ်တရုတ်လော်စာနယ်ဇင်းတွေလာလိုက်မယ်။တရုတ်လိလာရေးခရီးတွေတရုတ်ပညာသင်စုတွေရောပေါ့။တရုတ်ကစစ်အုပ်စုမီဒီယာတွေသုံးပြီးတရုတ်စောင့်မြင်ကတ်စိတ်တက်ကိုတိုက်ဖြတ်မဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့လေ။ရအောင်မယ်။တရုတ်ယွန်းနဲ့စိတ်ကထိတ်တန့်နေတာကြားပြီ။ကိုသတ်နေတဲ့ကောင်ကိုတနက်နဲ့ခဲရန်ပေးထောက်ဖို့ပါလှုပ်ပေးနေတဲ့တရုတ်ကိုဘလောက်ယွန်းတယ်ဆိုတာဘာပြောစရာရှိသေးလဲတတိုင်းပြည်လုံးကတယံဇာရအချောင်းထုတ်ယူတိုင်းပြည်ကိုစစ်အုပ်စုနဲ့အတူဖျက်ဆီးနေတဲ့ကောင်ကိုဘာယဉ်ကျေးမှုအစီအစဉ်ပြမရာရေးချမရပဲတရုတ်ရှုပ်လို့မဟုတ်ရင်ပြုတ်သွားမဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုကြားကန်ပေးတဲ့ကောင်ကြီးမမုန်းလို့ဘယ်သူမုန်းရမလဲတရုတ်မရှုံရင်အခုချိန်တော်လိုင်းအောင်လို့ပြည်ရဲပြည်ပတက်ကြွပြောရွှင်နေရမယ်လीမိတိုက်စပ်ပြက်ခံရတာတွေဝေးသွားပြီလीလူငယ်တွေကိုမျိုးတုံးပြစ်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလဲပေါ်လာစရာမလိုတော့ဘူးလीလူငယ်တွေအေးဆေးပညာသင်ပြန်လဲထူထောင်ရေးမှာပါဝင်နေရပြီလीတကယ်တော့အဲ့ဒီစစ်အုပ်စုရုပ်သံတွေကလဲစစ်အုပ်စုကတော့ကောင်းကောင်းမကြည့်တာဆိုတော့အောင်မြင်အောင်ပဲတရုတ်ရွမ်းနေတွန်ဖို့ရုပ်တံကောင်းတွေလှုပ်ကြံကြတော့မယ်အခုကဘာမားပြည်မှာဒေါ်လာထက်ရွမ်းကပိုဝင်လာနေတယ်မဟုတ်လားဘုတ်ပရိုဂရမ်ဒေါ်လာဘန်းတွေတရုတ်ပရိုဂရမ်ရွမ်းတစ်ခေတ်ဆန်းချိန်မဟုတ်လားခွေးငတ်နဲ့ဖနှက်ပြက်တွေ့မဲ့အစီအစဉ်ဆိုပါတော့တိုင်းပြည်လုံးစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့ရင်တစ်ဖက်ကလည်းငှလာမကရက်တရာအတွင်းမှာငိမ့်ချင်ရေးအစီအစဉ်တွေလာမယ် PDF တချို့အလင်းဝင်လာနေတယ် ER တို့တချို့နဲ့စကားပြောနေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာကိုကျွဲဦးဦးနေတယ်အမေငါလာမကနောက်၅နှစ်တာကာလအတွင်းထာဝရငြိမ်းချမ်းရရှိဖို့မျှော်မှန်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပါဦးသေးတာဒါပေမဲ့လို့လက်နက်ကင်တွေကအမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းရရယူလို့စိတ်နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အတူတူကဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်မယ်လို့ဦးတန်းရှိကြီးတော်ဆွဲလိုက်သေးဘဲခွေးမှလိုက်မမီတဲ့ဦးချက်တစ်ချက်ကတော့ PDF တွေဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမသမာလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေပေါ်ကျေနပ်လက်ခံနိုင်မှုမရှိလို့လက်လက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဆိုတာပါပဲတကယ်ခွေးမီတို့နှုတ်သီးမဲ့ဝဲစား without ဆောက်ရှက်လို့တော့မပြောတော့ဘူးခွေးပါဆိုဟီဒီအော်တပါဆိုတဲ့လောကပါလာဘယ်သိပါမလဲ
3: အယောဒီမှာ
0: ဒီလိုဖြောင်းမြန်ဥတန်မျိုးကအလကားရှောက်ဥနေတာမဟုတ်ဘူးလေသွေးသစ္စာသချင်းကိုခိုးယူတာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီမဟုတ်မဟတ်တွေကိုအဟုတ်မှတ်အောင်အထက်ထက်ဥနေဖို့ပဲမဟုတ်ပါလား ဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မို့
2: မြန်မာ့ဥခရနီကဇူလိုင်5ရက်နေ့မြင်တွင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အတက်အကျယခုလက်ရှိအချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ AR တိုင်းတွေကရေကြီးလေးမျက်နှာလိုကွာငတိုင်းချောင်းကားလမ်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေတပ်ဖန်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကုန်းနဲ့ဗဒောင်းကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းရဲ့ပဲခူးတိုင်းဘက်အပိုင်းနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အမ်မြူးကနေမကွေးတိုင်းကျဲဆက်သွဲထားတဲ့အမ်မင်းဘူးလမ်းပေါ်ကနေရီကန်စခန်းလိုအမည်ရတဲ့လေချောင်းရံကားခွေရေးရေဒါစခန်းရှိတဲ့စခန်းကိုတင်းယူဖို့နှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါလေ။အေအေလက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့အထက်ကပေါ်ပြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့၃နေရာအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူတို့မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၁၄မြို့နယ်အနက်ကြောက်ဖြူမန်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၁၄မြို့နယ်အနက်ကြောက်ဖြူမန်းအောင်စစ်တွေတို့သာကြမ်းရှိပြီးတော့ကြမ်းမြို့နယ်အားလုံး

နိုင်ငံရေးအမှန်ချက်ထားရှိကတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်းအေအေလက်နက်ကင်တပ်တွေပမာဏတစ်ခုရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့နာမည်နဲ့2023နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်တဲ့2029စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ကအခြားမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်နှစ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အတိုင်းမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့စည်းရဲ့တည်ရှိမှုကရှိနေစေအနေထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့လက်တလောပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုကူးတန်းတဲ့ဝင်ပေါက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့မင်းတက်မတူပီကံပက်လက်အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကြောက်တော်စတဲ့ဒေသတွေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေထိုးဖောက်မဲ့မဟာဗျူဟာမျိုးချမှတ်ထားပုံရပါတယ်။ယောစောနေမင်းတက်ပကောက်ကူလမ်းပေါ်ကကားလန်းစုံနေရဖြစ်တဲ့ကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့3-4လအတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကမင်းတက်မတူပီစတဲ့လမ်းတွေကနေရခိုင်ကိုဥတီဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်ဟာခါတွေမှာတော့မကြသေးခင်လပိုင်းအတွင်းကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်တက်တွေအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့ဖလန်မျိုးနဲ့မြို့အနီးကစူပုံလီရင်ကွင်းနေရာတွေပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတွန်းဆန်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးတော့လက်တလုံးမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းကအိန္ဒိယနေဆက်ကုန်းသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုအဓိကထားထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးအာရှသုံးနိုင်ငံဖြတ်သန်းတဲ့အဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့တမူလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာတောင်ပိုင်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မင်းတပ် CDF နဲ့အခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင် CB အဖွဲ့နဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ CNF CNA တို့ကဥဆောင်တဲ့ချင်းအစိုးရအဖွဲ့ကောင်းစီ CC အစုဆိုပြီးတော့လက်နက်ကိုင်အင်အားစုနှစ်ခု꿰ပြားနေပြီးအတူတကွတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာမျိုးမရှိသလိုတခါတရံမြေပြင်မှာအုပ်စုတစုနဲ့တစုပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တဲ့အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလက်လွတ်ထားရတဲ့မြို့တွေပြန်လည်သိမ်းယူဖို့အစိုးတလင်လှုပ်တာမတွေ့ရသေးတယ်လို့လောလောဆယ်အထီတော်အင်အားအများပြားနဲ့ချင်းနဲ့အိန္ဒိယမီဇိုရန်နယ်ဇက်မြို့တွေချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူးချင်းပြည်နယ်မှာ CC အုပ်စုဘက်က NUG အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးတော့မကြသေးခင်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးမှာ CNF CNA ကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေစစ်ဆင်ရေးတွေဟာ2029စစ်ဆင်ရေးလို့စီးမဟာဗျူဟာတစ်ခုတည်းအောက်မှာတပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးစစ်ဆင်ရေးမှာပူးတွဲမပါဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်2029စစ်စင်ရေးကာလတုန်းကအာဏာသိမ်းစစ်တဲ့အနေနဲ့အခြားသောစစ်မျက်နှာတွေမှာရင်ဆိုင်နေရချိန်လိုမျိုးမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အများအပြားကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တဲ့အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့နေရာဒေသအဖြစ်မှတ်ယူပြီးတော့တိုက်ပွဲအရှိန်တွေမြင့်တက်လာနိုင်သေးတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းပိုင်းပေါ်ကနေရာတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းမြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်မျက်နှာတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောအနေထားမှာတော့မြစ်ကြီးနားရွှေဘိုကားလန်းပေါ်ကအင်ဒိုဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတော့ခုရက်ပိုင်းအတွင်းအင်ဒိုဒေသတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အင်ဒိုနယ်ကို NUG နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက2025ခုနှစ်မှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တနည်းကြော်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသနဲ့မဝေးတဲ့ဗမော်ရွှေကူတို့လိုဒေသတွေမှာ KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့အကြာစစ်ဆိုင်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တနှစ်ခွေးကျော်အကြာတိုက်ခိုက်နေခဲ့တဲ့ဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကဘယ်ဘက်ကမှအပြတ်အသတ်အနိုင်မရသေးသလိုယခုနှစ်စံပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတားမျိုးကိုလည်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကတားနဲ့မဝေးတဲ့ ARV မြစ်ဘေးကရွှေကူမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တော့မဲ့အရေးအယောင်တွေပြီးခဲ့တဲ့လစံမှာပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိတော့မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။KIA အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့အထက်ဘက်ကရခိုင်ကချင်အထူးဒေသနယ်မြေတွေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်ဒေသတွေမှာကြီးကြီးမားမားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေ
လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့မြို့နဲ့နယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်

0: တင်းယူနိုင်ဖို့ပေါ်ဆောင်နေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ KI
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဒီကောင်းဆောင်ဒုတိယဘူချုပ်ကြီးဂုံမောကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဝန်ပေါင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ကသုံးလုံးဒေတာဆိုတဲ့ကောလင်းကတာကန့်ဘလူတို့လိုဒေတာတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလည်းအင်အားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပြိုင်တည်းတည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့နေမျိုးတွေအနက်အတော်များများအပြည့်ရဲ့သဘောတူလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်တစားတစားပြန်လည်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်ရှမ်းမြောက်စကိုင်းမန္တလေးဆက်ဆက်နေတဲ့တကြောအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်အားကောင်းလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအရှိမြောင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတချို့ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကနိုင်ငံအရှိကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေနဲ့အနောက်ဘက်ကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဆက်သွယ်ရလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရသလိုဖြစ်စီတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ4ရက်မြင်ကွင်းမြောက်လိုင်းသမရယာရုယူပြီးနောက်တတိယမြောက်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ပြည်ရင်းကရောနိုင်ငံတကာကပါလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုဝေဖန်ခံရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးယာရုဖြစ်တဲ့သမရယာရုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကရယူပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုမေလနဲ့ဇွန်လတွေအတွင်း၅ရက်ကြာတဲ့ခီးစဉ်တွေအဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်လထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်လျက်ရှိပါတယ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိလာအိုနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တွားရောက်တဲ့ခရီးစဉ်ရဲ့အရွယ်ချက်ကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမှုခိုင်မာစေဖို့နဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြှင့်ဖို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ဟာအိန္ဒိချင်းဆိုပေမဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့လိုရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတာမျိုးမရှိပဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရွှေတရီကန်ဒေသလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ထိုင်းမြန်မာလာအိုသုံးဖွင့်ဆိုင်ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒေသမှာသာထိစပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တခေတ္တခါကရွှေတရီကန်ဒေသဟာဗိမ်းမြူထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုရဲ့ဗဟိုချက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းလာအိုနဲ့ထိစပ်ရာနယ်နိမိတ်ကတဆင့်လာအိုနိုင်ငံဘက်မှအလုတ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်းကနန်းနဲ့ချီရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ဒီရေအတွက်ဟာအဆများစွာနေပါတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မြူနစ်ပါတီတစ်ခုတည်းသာတည်ရှိခွင့်ပြုထားတဲ့လာအိုနိုင်ငံဟာတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုန်းလွင်ပိတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သလိုလူဦးရေအားဖြင့်လည်း9သန်းကျော်10သန်းနီးပါးသာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုအရထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပုံမှန်နီးစပ်မှုရှိပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေနဲ့၎င်းနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြီးစံရထားစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နီးပညာချေးငွေ80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာကပတ်နယ်လမ်းစီမံကိန်း BRI ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတဲကအနောက်တောင်ကုန်းတွင်းပိတ်ပြီးနေဖြစ်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှလာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယန်ကျင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမြန်ရထားလမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကုန်ကြစည်6ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့အမြန်ရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာလာအိုအဖို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအထက်မှာပထမဆုံးသောကြီးစံရထားလမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။ လောင်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကိုရရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတိစောက်ပေးခဲ့တဲ့ရာလျက်စစ်စီမံကိန်းတွေကထွက်ရှိတဲ့လျက်စစ်ထအားကိုတရုတ်နိုင်ငံစီရောင်းချတာကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းမှာတော့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းတို့လိုဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမဟုတ်သည့်တိုင်အာဆီယံအဖွဲ့တွင်မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်အခြေအနေမျိုးမှာလာအိုအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကနေရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအပေါ်ပျော်ပြောင်းတဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ဖို့ထောက်ခံပြောဆိုပေးမဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံစီယုံရေးဆင်းနေတဲ့အသွင်ကထင်ရှားသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေထားမှာတန်တမာရေးရပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထောက်ခံအားပေးခြင်းမပြုခဲ့သည့်တိုင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ဝတ်လဲကရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်လာတဲ့အခါချီးမွမ်းခြင်းမပြုသည့်တိုင်တန်တမာရေးရအတိမတ်ပြုဆက်ဆံလာတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့လာရပါတယ်ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံကမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတိတိလင်းလင်းထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသခဲ့ခြင်းကလည်းတချို့သောမြန်မာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအဖို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုလမ်းပွင့်လာစေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လာအိုခီးစင်တွင်မဲကောက်မြစ်ပေါ်ကမဂါဝတ်2800နီးပါးရှိတဲ့ဂျီအားလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပူးပေါင်းလေ့လာဖို့သဘောတူညီမှုတရက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လောင်နိုင်ငံခီးစင်ဟာအိန္ဒိယတရုတ်ခီးစင်တွေလိုသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုတာမျိုးထက်တန်တမာရေးအရာမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးလိုအနေအထားမျိုးအတွက်သာရည်ရွယ်တဲ့ခီးစင်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။သုံးရကြလောင်နိုင်ငံခီးစင်အတွင်းအသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပိုးတဲ့လက်မှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေလေ့လာတာဖျားဖူးတာစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေသာတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့လာအိုခီးစင်ကိုရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအနေနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတရားဝင်ဆက်ဆံလာတယ်ဆိုတဲ့တန်တမာရေးအသိမှတ်ပြုမှုကိုပြသချင်တာကအဓိကရှိမှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာပြန်လည်ဖိတ်ကြားဖို့လောလောဆယ်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူညီမှုရဖို့မလွယ်သေးတာတွေ့ရမှာပါ။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွေကပေါက်ပန်းလိစေပြောဆိုတတဲ့ဘူလက်လှဆွေလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကအာဆီယံအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ဖို့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုဘေးတိမဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေလုပ်နေသလိုမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဟာတစ်ဖက်မှာလည်း၎င်းတို့ဘောသဘောထားပျော့ပြောင်းတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတန်တမာရေးအရာစီယုံရေးဆင်းနေတာကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တဲကုန်းမြို့ကစစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်က5ဦးသေပြီး PDF 2ဦးကြာဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းခံကောမြို့နယ်လေမရွာကလူငယ်တွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူပြူဇော်တိခေါင်းဆောင်ဖိုးစော်ရဲ့တပည့်ကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းမြောက်ရီတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား2ဦးသေဆုံး4ဦးဒဏ်ရာရ၊နေဆက်အနီ112လေယာဉ်နဲ့ဘုံးအလုံး30ကျော်ကျဲချတဲ့တဲ့နဲ့လီဘီယာနဲ့ရဲဝံအရှိန်နဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တဲ့တဲ့အပါဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့တဲကုန်းမြို့ကစစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်က5ဦးသေပြီး PDF 2ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်ခိုင်တဲကုန်းမြို့ဆရာအတက်တင်တက်လမ်းမှာအထိုင်ချတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်အုပ်စုဘက်က5ဦးသေပြီး PDF ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ပေါင်းနယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PPDF 3631တပ်ရင်းကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် Viewer 27ကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ပြည်ခိုင်တရင်း1တရင်းယုံတက်ခွဲ1တက်ခွဲ4တက်ခွဲ5ပြည်ခိုင်ပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့နဲ့PKI တရင်နှစ်တက်ခွဲလေးတို့ကရဲဘော်တွေဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ညနေ 4:15 မိနစ်အချိန်လောက်မှာတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က5ဦးသေပြီး2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ PPDF 3631တရင်ကအသိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေချိန်တဲကုန်းမြို့ထဲမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေအင်အားလာဖြည့်တာကြောင့်စစ်တပ်အထိုင်ဂိတ်စခန်းကိုမသိမ်းနိုင်တော့ဘဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေပြန်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်နက်အင်အားလူအင်အားမမျှတာကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာရချိန်မှာရန်သူစစ်သားတွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်ရင်းနောက်ဆုံးကနေလိုက်လာတဲ့တက်ခွဲတက်တက်ဆုမှုရဲဘော်ရန်ကြီးအောင်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှခဲ့ရသလိုတခြားရဲဘော်တအူးလည်းမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပေါင်းတယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PPDF 3631တရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကံကောမြို့နယ်လေမရွာကလူငယ်တွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူပြူဇော်တိခေါင်းဆောင်ဖိုးစော်ရဲ့တပည့်ကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကံကောမြို့နယ်လေမရွာကလူငယ်တွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူပြူဇော်တိခေါင်းဆောင်ဖိုးစော်ရဲ့တပည့်ကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံကသိရပါဗျ။ ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်7:00နာရီဝန်းကျင်မှာပြည်သူ့ထိပ်ကောင်းဆောင်ဖိုးစော်ရဲတပည့်ချစ်စနိုးကိုခေါ်မဲကြီးကို Black Dragon Force ကဖမ်းဆီးရမိပြီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ချစ်စနိုးကိုခေါ်မဲကြီးဟာ2025ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့ကကံကောမြို့နယ်လေမရွာကခလေးငယ်4ဦးအပါအဝင်လူငယ်12ဦးကိုနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူလို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင်ရေမျက်နှာရွာကိုရိတ်ခါပိုးခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးကံကောမြို့အဝင် We Love ကံကောတရားစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာလည်း3လအဆောင်ချခဲ့သူလို့သိရပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာ Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့ကချစ်စနိုးကိုခေါ်မဲကြီးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ Gangaw News သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမဟာမိတ်ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးတွေမှာအောင်ပွဲတွေနေ့စဉ်စုခုရယူနေတယ်လို့ယောဂခွေရေးတပ်ပိုင်း DF ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။မဟာမိတ်ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးတွေမှာအောင်ပွဲတွေနေ့စဉ်စုခုရယူနေတယ်လို့ယောဂခွေရေးတပ် YDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်စိုးလက်အောက်ကနေအပီးတိုင်းလွတ်မြောက်ပြီးလွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုတွေနဲ့အတူဟန်ချက်ညီညီတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးပါရယ်။ဒါကြောင့်ရောဒေသမှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူညီအကိုမောင်နှမတွေအနေနဲ့တမိုင်းဘေးတာဝန်တွေကိုညီညီညွတ်ညွတ်အင်တိုက်အားတိုင်းထမ်းဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရယ်။ပူပေါင်းပါဝင်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေအနေနဲ့ကာယအားညာနာအားဒနာအားတွေနဲ့ရောဒေသနဲ့ထိစပ်ဒေသတွေကစစ်စင်ရေးတွေမှာဝန်ရံကူညီပေးကြဖို့အရွယ်ရောက်သူတိုင်းရှေ့တန်းနဲ့နောက်တန်းမှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင်အားဖြည့်ကူညီဖို့ကျန်သူလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းပေးပို့ခြင်းအပြင်မိမိတို့တံမိုးထားရသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့စတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စာနယ်ရိက္ခာစေဝါပံ့ပိုးခြင်းတို့နဲ့ဒဏ်ရာရရဲဘော်တွေနဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုစောင့်ရှောက်ကူညီနိုင်တယ်လို့မိမိတက်ကြွနဲ့ဤပညာစေဝါပို့ဆောင်ရေးစတဲ့ပညာရက်တွေနဲ့ပါပါဝင်ကူညီနိုင်တဲ့အပြင်မှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေကိုဖြန့်ဝေပြီးတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကိုစိတ်သက်ခွန်အားပေးကြဖို့ယောဂခွေရေးတဲ့ YDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမြောက်ရီတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား2ဦးသေဆုံး4ဦးထဏ်ရာရနေဆက်အနီ Y12 လေယာဉ်နဲ့ဘုံအလုံး30ကျော်ကျဲချတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ပိုင်း၄ကီကော်မြို့တဲ့အနီကရဲကုန်းတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ကရဲကုန်းအနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်က2ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကအမှတ်73စစ်စင်ရေးကူကဲမှုဌာနချုပ်စကခ73နဲ့ရဲတပ်ရင်းတရင်ကိုပါစစ်ကူဖြစ်ခေါ်ယူအသုံးပြုနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်မင်းလက်ပံနဲ့ဖလူးဒေသတွေမှာလည်း KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုကူတိုက်ပေးဖို့ DKPA ဗိုလ်ဘီအဖွဲ့နဲ့ BGF ဗိုလ်မုတ်တုံအဖွဲ့တွေကိုပါခေါ်ယူအသုံးပြုနေပြီးစုစုပေါင်းအင်အား1000ဝန်းကျင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါရယ်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ Y12 လေယာဉ်တစ်စင်းဟာထိုင်းနယ်စပ်နဲ့3ကီလိုမီတာအကွာကနေရာတွေကိုဘုံအလုံး30ကျော်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနထိုင်းအင်ဂိုရာကဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာ KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဖိအားကိုတုံ့ပြန်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာလို့လည်းထိုင်းအင်ဂိုရာကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမြန်မာဘက်ကတိုက်ပွဲတွေကနေလက်နက်ကြီးကြီးနဲ့မော်တာကြီးတချို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထပ်မံကျရောက်ခဲ့တာကြောင့်နေဆက်ကြီးရွာတွေမှာစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပြီးစာတင်ကြောင်းတချို့ပိတ်ထားရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။စစ်တောင်းမြေအရှိတ်ဘက်ကတိုက်ပွဲမှာတော်လှန်ရေးရဲဘော်2ဦးကြဆုံး။စကိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တရင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းရေတားရှင်မြို့နယ်စစ်တောင်းမြေအရှိတ်ဘက်ကပရောက်ကုန်းနဲ့ကျုံကုန်းကြီးရွာတွေမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရေတားရှင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ24ရက်မှာရေတားရှင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အပါအဝင်နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာအမှတ်18နဲ့19လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေကပူးပေါင်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအထိခိုက်အကြဆုံးများခဲ့ပြီးတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖက်ကတော့တပ်ခွဲမှု2ဦးအပါအဝင်ရဲဘော်2ဦးကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါနယ်မြေတွေမှာစီးရီတင်းမာနေဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းစကိုင်းတိုင်းမုံရွာအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေစကိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့တပ်မ33ကိုသွားမဲ့စစ်ကောင်မရှင်ရင်နန်းကိုလုံခြုံရေးရှူပေးနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေုံညီနောင်ယောက်ျားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကစကိုင်းမြို့ကုန်းရွာရွာအနီးမှာအဆိုပါလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား2ဦးမိုင်းစာထိမှန်ကလွင့်ဆင်သွားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တအူးလည်းထဏ်ရာရရှိကထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မိုင်းထိမှန်ခဲ့သူ2ဦးဟာစကိုင်းပြည်သူ့စစ်ကောင်းဆောင်ဝေပုံလရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပြီး၎င်းတို့ကိုပြည်သူတအူးရဲ့ light truck ကားတစ်စီးကိုချောဆွဲပြီးစကိုင်းမြို့တွင်ပြန်လည်တည်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရေတားရှင်မြို့နယ်ကကျေးရွာ2ရွာရွာလုံးကျွတ်နီးပါးမီးရှို့ခံရဝက်လက်အရှိတ်ချမ်းမှာစစ်ကောင်မရှင်အင်အားထပ်ဖြည့်နေပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းရေတားရှင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းမြေပြင်ထိုးစစ်တွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခံနေရပြီးကျုံကုန်းနဲ့ဗရောက်ကုန်းကျေးရွာ2ရွာရွာလုံးကျွတ်နီးပါးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗါး။ ပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လလေပိုင်းကစတင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်အတွင်းတိုက်လေရင် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်လေးနဲ့ Y-12 လေယာဉ်လေးကိုအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်လာချိန်မှာအခုလိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်အထိကျွန်းကုန်းနဲ့ဗရောက်ကုန်းကြီးွာတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဆက်လက်တက်ဆွဲထားပြီး drone လေယာဉ်နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလည်းနေ့စဉ်နှီးပ
3: ါနှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။လက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကျေးရွာ9ရွာထပ်မင်းတွေကဒေသခံထောင်ထဲချီစစ်ပေးရှောင်နေရပြီးရိခာလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့ခံထားရတာကြောင့်စားနေရိခာနဲ့နေထိုင်ရေးအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်အရှိတ်ချမ်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းကလေးတိုင်းဘက်ကနေစစ်အင်အားတွေကိုထပ်မံဖြည့်တင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာ၎င်းတို့တက်ဆွဲထားတဲ့သစ်စိန်ကျေးရွာကနေအိမ်တွေကိုဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာထပ်မံမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့စစ်အင်အားတိုးချဲ့နေမှုတွေကြောင့်စည်ရေးတင်းမာမှုတွေထပ်မံမြင့်တက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါစစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီနေတဲ့ကက်သလစ်သီလရှင်တစ်ပါးကိုစစ်ကော်မရှင်ကထောင်ရှစ်လချမှတ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်လွယ်ကော်မြို့မှာစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးနေတဲ့ကက်သလစ်သီလရှင်တစ်ပါးကိုစစ်ကော်မရှင်ကပုံမှန်905ကကြီးနဲ့ထောင်နဲ့ရှစ်လချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်50ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ Sister Benedicta ညာမိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကရိုက်ကော်မြို့အနီးမှာစစ်ပေးဆောင်အမျိုးသမီးလူနာတအုပ်ကိုဆေးရုံပို့ဆောင်ပေးနေစဉ်စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါရယ် Sister ညာမိုးနဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့ဒေသခံ2ဦးကိုလည်းဖုန်းနဲ့မှကေပေးငွေလွှဲမှတ်တမ်းတွေနဲ့ပြိပခဆိုင်ရာတဲ့အချက်လက်တွေကိုတွေ့တယ်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒေသခံ2ဦးကို4ရက်အကြာမှာပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့Sister ညာမိုးကိုတော့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီးဇွန်လ24ရက်နေ့မှာအကျဉ်းထောင်အတွင်းစစ်ခုံရုံးကနေထောင်နဲ့ရှစ်လချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ Sister ညာမိုးဟာသီလရှင်ဝါ25နှစ်ပြည့်မြောက်ထားသူဖြစ်ပြီး Rigor ဂိုင်းကျုပ်သာသနာနဲ့ပူးပေါင်းကဓမောဆိုနဲ့ Rigor မြို့နယ်တွေကဆေးပေးဆောင်စခန်းတွေမှာဂျမားရေးဆောင်ရှောက်မှုဆေးဝါးထောက်ပံ့မှုနဲ့အာဟာရအစီအစဉ်တွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဆောင်ရွက်ပေးနေသူဖြစ်ပါတယ်။အတူလောက်ကန်ခဲ့ပူးသူတွေကလည်း Sister ဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသာဆောင်ရွက်နေသူတဦးဖြစ်ပြီးစစ်ဆောင်လူနာကိုစေယုံပို့ဆောင်ပေးစဉ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကကက်သလစ်ဖျားကျောင်းနေနဲ့သီလရှင်အသင်းအဖွဲ့တွေက Sister ညာမိုးဘီကင်းလုံချုံရေးနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရေးဆုတောင်းပွဲတွေပြုလုပ်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးချင်းတွင်းမြကြောင်းအတွင်းစစ်သည်မော်တွေစံတက်နေတဲ့အတွက်မြေကမ်းဘေးကြီးရွာတွေတတိထားနေထိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းတွင်းမြကြောင်းအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရိတ်ခါတင်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သင်္ဘောတွေစံတက်နေတာကြောင့်မြကမ်းဘေးကျေးရွာတွေမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့ခိုင်ခန့်တဲ့အဆောက်အုံတွေမှာသာနေထိုင်ကြဖို့အုံမလင်းမြို့နယ်အရေးပေါ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မိုးရသည့်ကာလချင်းတွင်းမြကြီးမြင့်တက်နေခြင်းကိုအတုံးချပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ခဲယံရိတ်ခါနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို Flat Motor တွေတိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘောတွေအသုံးပြုပြီးမြကြောင်းတိုင်းအဆောက်အုံဆန်တည်ယူပို့ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုသွားလာရမှာလဲမြေကမ်းဘေးကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တန့်ပစ်ခတ်တာပါရာမော်တာဂျိုင်ရိုကော့ပတာတွေအသုံးပြုပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကမုံရွာမြို့အလုံးမင်းတောင်စိတ်ကန်းကနေထွက်လာတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘော2စီးနဲ့စစ်သား drone လက်နက်ခဲယံနဲ့ရိတ်ခါတွေကိုတင်ဆောင်ထားတဲ့ Flat Motor 26စီးဟာကဏီမြို့မှာရောက်ရှိရန်နာထားပြီးကင်းနောက် drone တွေလည်းပြန်တန်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယအတုံအနေနဲ့စစ်သည်မော16ဆင်းဟာလည်းမုံရွာမျိုးဘက်ကနေထပ်မံထွက်ခွာလာနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ချင်းတွင်းမြကံပေဒေသခံတအူးကလည်းစစ်သည်မော၏ရပ်ပိုင်းတွင်ရောက်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်ဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နေရပြီးစစ်သည်မော၏ဖြတ်သန်းချိန်တိုင်းရန်တပ်ပစ်ခတ်မှုတွေကိုအထူးစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ပြောပါဗျ။အ ဒါကြောင့်ကဏီမင်းကင်းကလေးဝမော်လိုက်နဲ့ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ချင်းတွင်းမြကန်ပြည်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးတတိထူထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။တောင်တွင်းကြီးနဲ့ရေစကြိုမျိုးကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်တွေကိုစစ်တပ်ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းကတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ရေစကြိုမျိုးကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ထုတွေကိုစစ်တပ်ကဖျောက်ချဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတောင်တွင်းကြီးမြို့ဗိုလ်ချုပ်ပန်းချန်အတွင်းမှာရှိတဲ့အာဇာနည်ရင်မြင်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်အပါအဝင်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်9ဦးရဲ့ကျေးတွန်းရုပ်ထုတွေကိုစစ်တပ်ကဖျက်ဆီးသွားတာလို့သိရပါတယ်။မြို့လယ်လမ်းဆောင်ကအာဇာနည်9ဦးရဲ့ပုံတူရုပ်ထုတွေကိုအာဏာရှင်စစ်တပ်ကညကဖျက်ဆီးဖြိုချသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူတဦးကအသိပေးပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက်ကတောင်တွင်းကြီးမြို့အာဇာနည်ရင်မြင်မှာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်9ဦးရဲ့ကျေးတွန်းရုပ်ထုတွေတိစောက်ခဲ့တာလို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေအစိုးရသိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့ရုံပေါင်းစုံဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ကိုလည်းဇူလိုင်လ5ရက်ညပိုင်းမှာဖြိုချဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ရေစကြိုသတင်းအချက်အလက်ကော်မတီရေစကြို Township Info Committee ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့ရုံပေါင်းစုံဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ထုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိတ်တဆိတ်ဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ရေစကြိုဘက်ကဖအဖွဲ့ကလည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီကျေးရုပ်ထုကို2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာမကွေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုတိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ကျေးရုပ်ထုတွေကိုအာဇာနည်နဲ့မတိုင်မီအပြီးဖြိုချဖျက်ဆီးပြီးမြေမြုပ်ဖို့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြည်내နဲ့တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အားလုံးကိုအမိန်ပေးညွှန်ကြားထားတယ်လို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံဝန်ထမ်းအတိုင်းဝိုင်းစီကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတောင်ကူပခိုးရေဦးတောင်ဥက္ကလာပတာဂေတကျုံပြောစတဲ့မြို့တွေကဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်တွေကိုစစ်တပ်နဲ့စီပင်ကဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒဇယ်မျိုးကသမိုင်းဝင်ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုကိုစစ်ကောင်မရှင်ကဖျက်ဆီးမှာကိုဒေသနေပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်6နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာတော့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား10ဦးလောက်ဟာဒဇယ်မျိုးလမ်းစုံအဝိုင်းပတ်မှာရှိတဲ့သမိုင်းဝင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမျိုးစီကျေးရုပ်ထုကိုဓားပုံရယူပြီးမှတ်တမ်းယူသွားတဲ့အတွက်ဖြိုချဖျက်ဆီးခံရမှာကိုဒေသနေပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီညောင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းဒေါ်လာရေးအမိခံပြီးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူမယ်လို့ညောင်ဦးပကဖအသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းဒေါ်လာရေးအမိခံပြီးပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးချိန်ချောက်ငွေညှစ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူသွားမယ်လို့ညောင်ဦးမြို့နယ်ပကဖကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ညောင်ဦးမြို့နယ်မှာဒေါ်လာရေးအမိကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေတောင်းတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖုံးနဲ့ဆက်သွဲပြီးချင်းချောက်ငွေညှစ်တာစတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတချို့သောအခွင့်အရေးသမားရာဇဝတ်ခိုင်းတွေကကျူးလွန်နေတာစစ်စစ်တွေ့ရှိရတဲ့အတွက်ညောင်ဦးပကဖကဇူလိုင်လ5ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးသတိပေးလိုက်တာပါဒီလောက်ရတဲ့ဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုပြက်ပြားစေတဲ့အပြင်တော်လှန်ရေးအပေါ်ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုပြက်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုံ့ဆော်နေတာလို့ဆိုပါတယ်ညောင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ပြည်သူလူထုဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်တော်လှန်ရေးအမိခံပြီးပြည်သူလူထုအပေါ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့ဘက်သူကိုမဆိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့တည်ဆဲဥပဒေတွေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့အညီထိထိရောက်ရောက်ဖမ်းဆီးအေးအေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် NUG အစိုးရရဲ့လက်ညွန်ချက်တွေကိုဖောက်ဖျက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှဟာဆရာနာရှင်ဤသူတော်လှန်ရေးနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ပြပြတသားနှိမ်နှင်းသွားမယ်လို့လည်းတစ်ဆက်တည်းအသိပေးထားပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်စီကတ်မဲ့ရာဇဝတ်ခိုင်းတွေကိုမြေပြင်မှာနှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးတဲ့အခါတော်လည်းရေးအဖွဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ပဲပြည်သူ့အပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်သားတွေကိုအေးအေးယူတယ်လို့သဘောပေါက်နားလည်ပေးဖို့ကိုလည်းပြည်သူလူထုကိုမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တော်လည်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဟာမိဘပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်ဖို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်စံနှုန်းတွေ Code of Conduct ကိုအလေးနဲ့လိုက်နာစောင့်ထိန်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်အခုတခါCDM စစ်သားရဲနဲ့နိုင်ကျင်းဟောင်းနေပါဝင်တဲ့အခြေခံအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းဖွင့်လှစ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးအတွင်းထိခိုက်နေနာခဲ့ရသူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ပြည်သူ့ပန်းနာရဲ့ပေါင်းစည်းလန်းအသက်မွေးသင်တန်းဌာနကအခြေခံလျှက်စစ်နဲ့အေကွန်ရေကဲတစ်တာပြုပြင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်3ကိုထပ်မံဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအဆိုပါသင်တန်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစာရိတ်လက်တွေ့ပညာရပ်တွေကို6ပတ်ကြာပေါင်းဆက်သင်ကြားပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတဲ့နဲ့မှာ CDM စစ်သားနဲ့ရဲ6ဦး PDF ရဲဘော်ဟောင်း4ဦးတကြွလှုပ်ရှားသူ2ဦး CDM အရက်ဖက်ဝန်ထမ်း2ဦးနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း2ဦးစုစုပေါင်း15ဦးထိတက်ရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ပန်းနိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ဆရာနိုင်ရှင်စနစ်ကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေဘဝအသက်ပြန်လည်ရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်အခုလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းတွေကိုဆက်လက်စီစဉ်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့လေပြားနဲ့ရေဝံအရှိန်နဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြားနဲ့ရေဝံအရှိန်နဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တပတ်တာမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်73ခုမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာ၊နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကသတိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊အေရဝတီတိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ကရင်နီပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာ၊နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးမိုးကြီးတာကြောင့်မြေပြိုတာနဲ့ကမ်းပြိုတာတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတာကြောင့်ပင်လယ်ပြင်ကငါးဖန်းထွက်တာနဲ့ကန်ဒီကန်ဝေးရေလုံသားတွေကိုအထူးသတိပြုလှုပ်ဆောင်တဲ့လို့လည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုတင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပြိပကားတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပြိပကားဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပိုများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိုက်ဖျားကြည့်ရင်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားတိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြင်းအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောတိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိသလိုအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူတိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗဲလက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုတာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်သွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဦးဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမင်းမြန်တင်ဆက်ကြလိမ့်ရှိတာပါ။အဲဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညှဉ်းပန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့ကလုံးတလုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာတတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေယာနဲ့ချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအကျဉ်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလန်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လည်းတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနဲတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်အခြေအနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစီတာလို့ဆိုရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းဒေသတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါသည်ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါသည်တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပြည်ပကတွေဖြစ်ပါတယ်။ BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုနကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်ပကလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဘုနကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပြည်ပကကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာចောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပြည်ပကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မက
2: ြမြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: တရင်ဘက်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်တဲလှူရှားနေတဲ့ PNL ပြည်သူလူမျိုးရေးတက်နဲ့အန်ယူဂျီလက်အောက်ကတက်တွေအကြပြည်ပကတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PNL တက်စကန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပ်ပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ PNL နဲ့အန်ယူဂျီလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့အကြဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်ပကနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့က COC ချုပ်ဗိုလ်လက်ရာနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တပ်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့မေကွန်လည်းပေါ်ထွက်လာတာပါအနီဂျီအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တပ်ရင်းနဲ့ဝန်ပစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အနီဂျီအနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေမမိတ်ဆက်ဆံရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ဗနီဇိုလားနိုင်ငံကာရာဘိုင်ဒါမျိုးကစစ်တနဝန်ထမ်းတယောက်ဟာရာယာပစ္စည်းတွေနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့လက်ပစ်တူးဖော်ရေးကိရိယာတွေကိုသုံးပြီးရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ကာရာဘိုင်ဒါမျိုးမှာဆက်ရင်းနှီးရကြီးတွေမလုံလောက်တာကြောင့်ဗနီဇိုလားပြည်သူတွေဟာအပြက်စီးတွေအောက်ကသူတို့ရဲ့ချစ်ရသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အပင်ပန်းခံတူးဖော်ရှာဖွေနေကြရပါတယ်။မိသားသမားတယောက်ကတော့အလောင်းတွေကတော်တော်လေးပိုးပွားနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။အလောင်းတွေကိုခက်ခက်ခဲခဲထုတ်ယူနေရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ငလင်းလောက်ကတ်ခဲ့ပြီးဆယ်ရက်ကြာမှာတော့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအရေးပေါ်ခေစေရစ်ထက်ရုပ်အလောင်းပြန်လဲရှာဖွေရေးဘက်ကိုပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။တည်ဆုံးသူအရေးအတွက်ဟာ 3,000 နီးပါးရှိလာပြီးနောက်ဆုံးရှာဖွေမှုတွေအရအသက်ရှင်ကျန်သူမတွေ့ရတော့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာခေစေရစ်အဖွဲ့တွေဟာလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ရန်နာနေကြပါပြီ။တစ်ဖက်မှာလည်းငလင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့အဆောက်အအုံတွေကိုစတင်ဖြိုဖျက်နေကြပါတယ်။လောက်ကတ်အီရန်မြို့မှာတော့ဒေသခံတွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုမြေတူးဆက်နဲ့ဖြိုဖျက်နေတာကိုကြည့်နေကြပါတယ်။ဒေသခံတယောက်ကအားလုံးအတွက်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါအသက်ရှင်နေတာကအရေးကြီးဆုံးမလို့ကျမအသက်ရှင်နေတာကိုပဲကျေးဇူးတင်နေမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်အတွက်အများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရတာပါဒါဟာကျမတို့ရဲ့ခေါလုံးရကျမတို့ရဲ့အိမ်အရာအားလုံးပါပဲလို့ပြောပါတယ်ငလင်ဘေးဒေသတွေမှာတည်ဆုံးခဲ့သူတွေအတွက်အောက်မေ့ဝမ်းနည်းဝယ်အခမ်းအနားတွေကျင်းပနေခြင်းမှာပဲဗနီဇွန်လာပြည်သူတွေကတော့အစိုးရရဲ့ငလင်ဘေးတုံ့ပြန်မှုနှိမ့်ခွေတာကိုပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါတယ်အစိုးရကသာအခုထက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ရင်လူအသက်တွေဒီထက်မကကယ်တင်နိုင်ခဲ့မှာလို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဒီရီလင်ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းတော်မှာနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြောင့်တွင်အဆောင်လေးဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖက်မှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြာခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအကျဉ်းသားချုပ်ကတနတ်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့လူနှုတ်ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အကျဉ်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေးပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းောင်ခေါမိုးတွေပေါ်တက်ခင်ကြပါတယ်။ဒီနေ့လနေ့မှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းောင်တကားတွေကိုအတင်းတွန်းခွင့်မှုစူးစမ်းခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လူဆိုရင်တက်ခွင့်ဝင်တွေကိုဆင်လုခဲ့ရပြီးကျင်းောင်တွေကလည်းတနတ်ပြည်သူတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးဇေဝရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစင်းသားတို့ကတရင်ပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူအချို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွက်မှအစင်းအောင်ခေါမှုအချို့ပြောကြားခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအချင်းသူအချို့ဒရန်ရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။စင်နောက်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရင်းနဲ့စင်နောက်ရဝင်းကြီးကဒီစင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဦးရေများပြနေတဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကကျင်းနောက်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြစင်ကတော့ဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ရဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းခြားကျင်းနောက်တစ်ခုသူပုံမှုတွင်လူ17ဦးသေဆုံးပြီး118ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရိလင်္ကာကျင်းနောက်နေမှာကျင်းသား41250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်လေးစားလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
0: ်။ကွယ်လွန်သူအီရန်ထိပ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးအလီခမီနီရဲ့စာပနာဒုတိယမြောက်နေ့ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲကိုတီဟရန်မြို့မှာတင်းနှင်းတွင်နေကကျင်းပခဲ့တာမှာခမီနီရဲ့သား3ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အရိုက်အရာကိုဆက်ခံတဲ့ထိပ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဲ့မိုဂျတာပါခမီနီကတော့အခုတည်းကလူမြင်ကွင်းမှာထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အခုလိုလူလူကာရဝပြူစူတောင်းပွဲမှာအီရန်ရဲ့လက်အောက်ခံလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ Hezbollah နဲ့ Hamas ကိုယ်စားလှယ်တွေဒါပြင်အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တဲ့ IRGC တပ်မှုကြီး Ahmed Vahidi အီရန်သမ္မတနဲ့ American နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်နေတဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကိုလည်းလူကြီးတွင်းမှာတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တောင်းရှိသူတွေကိုအလေးထားတောင်းဆိုချင်တာကသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာထိတ်တန့်ခေါင်းဆောင်ကြီးတို့လက်တုံ့ပြန်ဖို့အချက်လဲပါဝင်ရပါမယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဂွန်ပြူစူတောင်းပွဲမြင်ကွင်းတွေကိုနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံလိုင်းကနေတဆင့်ထုတ်လွှင့်ပြသနေတာဟာလက်ရှိအီရန်အစိုးရဟာအခုတည်းကခိုင်မာစွာရပ်တည်နေစေလူလူထောက်ခံမှုတခဲနဲ့ရရှိနေစေဖြစ်တာကိုပြည်တွင်းရောပြည်ပကိုပါသတင်းစကားပေးပို့လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကဖြိုခွင်းခံရတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကအတိုက်ခံတွေကိုတော့ဘယ်နေရာမှမှမတွေ့မြင်ခဲ့ရပါဘူး။ဒီကြီးကျယ်ခံရတဲ့ဇာပနာလှည့်လည်ပွဲဟာအီရတ်နိုင်ငံအထိရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးရှီယက်မွတ်စလင်တို့ရဲ့အထွတ်မြတ်ထားရာနာဂျက်ဖ်နဲ့ကာတလာမြို့တွေမှာဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေကျင်းပကာရဝပြူမှာဖြစ်ပါတယ်။ခါမီနီရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလာမယ့်ကြက်သပတေးနေ့မှာသူ့ရဲ့ဇာတိမျိုးဖြစ်တဲ့မာရှက်မျိုးမှာတကြိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ The daughter of
1: ဖလစ်ပိုင်ဒုတိယသမ္မတဆာရာဒူဒါရေကိုယာဒူကနေဖယ်ရှားဖို့ဆွဲချက်ကိုထပ်လွှတ်တော်မှာစတင်ကြားနာနေပါတယ်။ကဲပြည်မှုထင်ရှားခဲ့ရဲ့ဆာရာဒူဒါရေနောက်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံရနိုင်ပါတယ်။ သမရာဟာရိုဒရီဂိုဒူဒါဒေရဲ့သမီးဖြစ်သူဆာရာဒူဒါဒေဟာဒီဇိုင်းရမွေတွေကိုလွယ်သုံးစားမှုလက်ရှိသမရာဖာဒီနန်မာကိုစ်ဂျူနီယာကိုအသက်အန္တရာယ်ချိန်ချမှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံထားရပြီးသူကတော့ဆွဆွဲချက်တွေကိုမြင့်ဆွထားပါတယ်။ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာအောက်လွှတ်တော်ကအီးထူးခဲ့တာပါ။စနစ်လာနေမှာစတင်ခဲ့တဲ့ဒီထက်လွှတ်တော်စားနာပွဲကိုဆာရာဒူဒါဒေတယောက်ဖြစ်ခြင် ခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်ဆိုပိုင်းကနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICC ကဆက်လက်တော့မဲ့ရော်နယ်ဒီလာ

0: တော့အဲရီယာတွင်တောမီးတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့လောင်ကျွမ်းနေတာကိုတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်းကတွေ့မြင်ရတာပါ။ဒီတောမီးဟာစနေနေ့ကလေးကစတင်လောင်ကျွမ်းနေတာဖြစ်ပြီးညပိုင်းလဲမိသက်တက်ဖို့ဝင်နေဟာကြိုးပမ်းနှိမ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်။အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်သူတွေကိုလည်းမိသက်တက်ဖို့ဝင်နေကဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။အသက်18နှစ်အရွယ်ဒေသခံတူကတော့မီးစလောင်ကလေးကကျွန်တော်မြင်ရတယ်မီးကိုအချိန်မီထိန်းနိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်တော့ပိုးပြီးပြန့်နှံ့သွားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မနက်မိုးလင်းချိန်မှာတော့တောမီးဟာစမှုစုံဤတတော်အေရိယာတွေကိုကူးဆက်ခဲ့ပြီးဆက်ယုံနှယုံလုံးဝမီးလောင်ကျွမ်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကအတည်ပြုထားပါတယ်။မီးသက်ရရှိသူကမြို့နောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပရိဘောကဆက်ယုံကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားပါပြီ။ဘာမှမကျန်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ recycling ဆက်ယုံမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့မီးကိုညှိနှက်နိုင်ဖို့ဒီနေ့မနက်6နိုင်ကလေးကလေရင်တွေရဟန်းရင်တွေအဆက်မပြတ်မီးညှိတက်နေကြပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တင်းငွေမနပိုင်းတီတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်160ခန့်အထူးမိသက်တက်ဖွဲ့တွေမိသက်ကားတွေပြင်မိသက်၄ရင်း၅ဆင်းကိုပါအသုံးပြုထားပါတယ်နောက်ထပ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရောက်ရှိလာဖို့လည်းရှိပါတယ် Greek အစိုးရပိုင်း ERT ရုပ်သံဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရအသက်86နှစ်အရွယ်ဒေသခံမျိုးသားတဦးကိုမီးပေါ်ဆမှုတန်လျာနဲ့ထိန်းသိမ်းထားပြီးသူ့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရသူ့ကားကနေထွက်လာတဲ့မီးဝါးတွေကြောင့်မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ယူဆထားကြပါတယ်ခင်ဗျာဩစတြေးလျမှာမူရစ်ဆေးဝါးပါတဲ့ခီးဆောင်အိတ်တွေတည်ဆောင်လာခဲ့မှုဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ထိုင်းလေရင်မဲအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိသူ2ယောက်ကိုတင်းနှင်းတွင်နေမှာထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။မူရစ်ဆေးဝါးမှောက်ကူအဖွဲ့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေချိန်မှာပဲအခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကလေရင်မဲရဲ့တိုက်ခန်းစီကိုအဲ့ဒီအိတ်တွေသွားပို့ပေးခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့အမျိုးသားနဲ့တူပြည်မှုကျွလွန်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့တိုတာကားပိုင်ရှင်ကိုလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။တန်တရားရှိသူ2ယောက်လုံးကိုမူရစ်ဆေးဝါးကိုရောင်းချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လက်ဝဲထားရှိမှုတရားမဝင်ပြပတင်ပို့မှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။တန်တရားရှိသူတယောက်ကတော့ LINE application ကတဆင့်အလုပ်အခမ်းရပြီးအခုလိုမျိုးပြစ်စီပို့တဲ့အလုပ်ကို3ချိန်လုပ်ခဲ့ပူတယ်လို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီမှုကြောင့်လေရင်မဲရဲ့မိသားစုထိခိုက်နေတဲ့မှုတွေအတွက်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတန်တရားရှိသူ2ဦးကိုမူရစ်ဆေးဝါးစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့စီလွှဲပြောင်းထားပြီးတင်းလာလီမှာတော့ချုပ်ရက်ရမန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရပ်ဘက်၄ချောင်းအလားပိုင်းဖွဲ့ကလေရင်မှူတန်းတွေရဲ့ခီးဆောင်အိတ်စစ်ဆေးတဲ့စနစ်ကိုပို့ပြီးတင်းကျပ်ဖို့လေချောင်းလိုင်းအားလုံးကိုညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။စီမြင့်တဲ့အရာလေရင်မှူတန်းတွေဟာလေချောင်းလိုင်းကနေတရားဝင်တာဝန်ပေးတာမဟုတ်ဘဲအခကျင်းငွေရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေတခြားသူတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတဲဆောင်ပေးတာမျိုးမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်လေချောင်းလိုင်းတွေအနေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အိတ်တွေကိုရှောင်တခင်စစ်ဆေးတာစီကံပေါက်ဖြတ်ရင်ရေးယူတာနဲ့အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။လေချောင်းပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်တားမြစ်ဖို့နဲ့လေချောင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်အခုလိုစီမံချက်တွေချမှတ်ရတာလို့အာဏာပိုင်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့တော်ကီယက်မှာတင်းလာနေမနက်ပိုင်းကရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဘေးကင်းရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတိုက်ခန်းတွဲပြင်ပမှာတော့မိသားစုဝင်တွေဟာစိုးရိမ်တကြီးနဲ့စုယုံဆောင်ဆိုင်နေခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာနေထိုင်သူတူကထဲမှာလူတွေကြံနေသေးတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတက်ကြီးကြီးမျိုးသမီးတူနေပါတယ်။သူကဘုံခုံကြီးကိုသွားပြစ်ပုံမရပါဘူး။နောက်ပြီးကလေးငယ်တူပါတယ်မိသားစုလည်းရှိပါသေးတယ်။သူတို့ဘုံခုံနေရာကိုသွားပြစ်ကြလားဆိုတာကျွန်မမသိပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာတပတ်အတွင်းကီးပြတ်မျိုးတော်ကိုဒုတိယချိန်မြောက်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးတော်စစ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်တွေကခုခံခဲ့ပေမဲ့ရုရှား drone တွေနဲ့ဒုံးကျည်ရွေအတွက်များပြားတာကြောင့်ချို့ကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပဲဆောင်နေပြက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလူနေအိမ်တွေဖြစ်ပါတဲ့ဒီလိုနာကျင်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ဖြစ်သိမ့်ပေးနိုင်မဲ့သကလုံမျိုးမရှိတော့ပါဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်။မော်စကိုဘက်ကတော့ကီးပြတ်ပတ်ဝန်းကျင်ကစစ်ဘက်နဲ့ဆွေးနွေးဆိုင်ရာဆောင်နေပြင်ယူကရိန်းတဝန်းကလေရင်ကွင်းတွေကိုတာဝန်ပြည့်လက်နက်တွေနဲ့ပိတ်မဲ့ထားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကညတွင်ချင်းယူကရိန်း drone 900ကျော်ကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီပစ်စင်တွေဟာတူရကီမှာကျင်းပမဲ့ NATO ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစီဝေးမှာသမရဗိုလိုဒီမာဆီလန်စကီနဲ့သမရဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့တွေ့ဆုံပြီးစစ်ပွဲအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ဝါရှင်တန်ရဲ့ညီငယ
2: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှ

0: တင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်းအဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ကျိုးပန်းမှုတွေရှိနေတာကြောင့်သမ္မတထရမ့်ဟာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့စကားပြောဖို့အစီအစဉ်လဲရှိနေပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: without
1: when you take these actions,
0: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
0: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မြဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

0: ပြာမုံလေးနေကိုကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ကိုမြတ်ရည်ခန်းချောက်သွားပြီအားရပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကံဒီစိတ်ကလေးတော့မှဒီချင်းတက်တာပဲငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ပြီးငွေထားပါတယ်လို့
1: ကလေးတော်မှာချွေးမှာကလေးချွေးမှာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း

လင့်ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။

When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: တမင်ပြန်ပြီးကြော့
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံး

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ4ရက်မြင်ကွင်မြောက်လိုင်းသမရယာရူးယူပြီးနောက်တတိယမြောက်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ပြည်ရင်းကရောနိုင်ငံတကာကပါလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာဝေဖန်ခံရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးယာရူးဖြစ်တဲ့သမရယာရူးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကရယူပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုမေလနဲ့ဇွန်လတွေအတွင်း၅ရက်ကြာတဲ့ခီးစဉ်တွေအဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်လထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်လျက်ရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိလာအိုနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းသွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ရဲ့အယူအချက်ကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မာစေဖို့နဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြှင့်ဖို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ဟာအိန္ဒိယချင်းဆိုပေမဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့လိုရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတာမျိုးမရှိပဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရွှေတရီကန်ဒေသလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ထိုင်းမြန်မာလာအိုသုံးဖွင့်ဆိုင်ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒေသမှာသာထိစပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခေတ်တစ်ခါကရွှေတရီကန်ဒေသဟာဗိမ်းမြူထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုရဲ့ဗဟိုချက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းလာအိုနဲ့ထိစပ်ရာနယ်နိမိတ်ကတဆင့်လာအိုနိုင်ငံဘက်မှာအလုတ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်းကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်းကနန်းနဲ့ချီရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ဒီရေအတွက်ဟာအဆများစွာနေပါတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မြူနစ်ပါတီတစ်ခုတည်းသာတည်ရှိခွင့်ပြုထားတဲ့လာအိုနိုင်ငံဟာတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုန်းလွင်ပိတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သလိုလူဦးရေအားဖြင့်လည်း9သန်းကျော်8သန်းနီးပါးသာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းကျေးမှုအရထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပုံမှန်နှီးစပ်မှုရှိပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေနဲ့၎င်းနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြီးစံရထားစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နီးပညာချင်းငွေ90ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာကမ္ဘာ့နယ်လမ်းစီမံကိန်း BRI ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတဲကအနောက်တောင်ကုန်းလွင်ပိတ်ပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှလာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယန်ကျင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမြန်ရထားလမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကုန်ကြစည်6ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့အမြန်ရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာလာအိုအဖို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအထက်မှာပထမဆုံးသောကြီးစံရထားလမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးရရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတိစောက်ပေးခဲ့တဲ့ရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းတွေကထွက်ရှိတဲ့လျှက်စစ်ထအားကိုတရုတ်နိုင်ငံစီရောင်းချတာကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းမှာတော့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းတို့လိုဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမဟုတ်သည့်တိုင်အာဆီယံအဖွဲ့တွင်မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်အခြေအနေမျိုးမှာလာအိုအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကနေရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအပေါ်ပျော်ပြောင်းတဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ဖို့ထောက်ခံပြောဆိုပေးမဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံစီယုံရေးဆင်းနေတဲ့အသွင်ကထင်ရှားသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေထားမှာတန်တမာရေးရပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထောက်ခံအားပေးခြင်းမပြုခဲ့သည့်တိုင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ဝတ်လဲကရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်လာတဲ့အခါချီးမွမ်းခြင်းမပြုသည့်တိုင်တန်တမာရေးရအတိမတ်ပြုဆက်ဆံလာတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့လာရပါတယ်ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံကမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတိတိလင်းလင်းထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသခဲ့ခြင်းကလည်းတချို့သောမြန်မာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအဖို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုလမ်းပွင့်လာစေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လာအိုခီးစဉ်အတွင်းမဲကောက်မြစ်ပေါ်ကမဂါဝတ်2800နီးပါးရှိတဲ့ဂျီအားလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပူးပေါင်းလေ့လာဖို့သဘောတူညီမှုတရက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံခီးစဉ်ဟာအိန္ဒိယတရုတ်ခီးစဉ်တွေလိုသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုတာမျိုးထက်တန်တမာရေးအရာမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးလိုအနေထားမျိုးအတွက်သာရည်ရွယ်တဲ့ခီးစဉ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။၃ရက်ကြာလာအိုနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းအသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပိုးတဲ့လက်မှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေလေ့လာတာဖျားဖို့တာစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေသာတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့လာအိုခီးစဉ်ကိုရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအနေနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတရားဝင်ဆက်ဆံလာတယ်ဆိုတဲ့တန်တမာရေးအသိမှတ်ပြုမှုကိုပြသချင်တာကအဓိကရှိမှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာပြန်လည်ဖိတ်ကြားဖို့လောလောဆယ်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူညီမှုရဖို့မလွယ်သေးတာတွေ့ရမှာပါ။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွေကပေါက်ပန်းလိစေပြောဆိုတတဲ့ဘူလက်လှဆွေလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကအာဆီယံအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ဖို့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုဘေးတိမဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေလုပ်နေသလိုမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဟာတစ်ဖက်မှာလည်း၎င်းတို့ဘောသဘောထားပျော့ပြောင်းတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတန်တမာရေးအရာစီယုံရေးဆင်းနေတာကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာ တော်လေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြာပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပုံများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြန်အဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိတယ်လို့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြားရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက
0: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။နိုင်ငံတကာသူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလိရှိတာပါအဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဤညွန်းသုံးနှုံးလေးရှိတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုံးလေးရှိတာတရီပြူမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနှောင်မှုကော်ကအားပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအချင်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလက်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချီနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတာလို့ဆိုရင်လဲမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါ ರಿ ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါ ರಿ တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ် BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုနကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုနကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာចောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းချံခိုင်တဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကို သွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပြီးတော့၄ဦးတီဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ PLA နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့ကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ် NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြမ်းမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကစီအူစီချုပ်ဘူလက်ရနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လဲပြီးကြရလကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံး NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ပြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့လုံလုံးစည်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရွာပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နည်းလမ်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာတာပါ။အနီကျအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တပ်ရင်းနဲ့ဝင်ပစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အန်ယူဂျီအနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချောင်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တဲကုန်းမြို့ကစစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစေအုပ်စုဘက်က5ဦးသေပြီး PDF 2ဦးကြာဆုံးခဲ့တဲ့သတင်း။ခံကောမြို့နယ်လေမရွာကလူငယ်တွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူပြူဇော်တိခေါင်းဆောင်ဖိုးစော်ရဲ့တပည့်ကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်း။မြောက်ရီတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား2ဦးသေဆုံး4ဦးဒဏ်ရာရ၊နေဆက်အနီ112လေယာဉ်နဲ့ဘုံးအလုံး30ကျော်ကျဲချတဲ့သတင်းနဲ့လီဘီယာနဲ့ရဲဝံအရှိန်နဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့တဲကုန်းမြို့ကစစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစေအုပ်စုဘက်က5ဦးသေပြီး PDF 2ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်ခိုင်တဲကုန်းမြို့ဆရာအတက်တင်တက်လမ်းမှာအထိုင်ချတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစေအုပ်စုဘက်က5ဦးသေပြီး PDF ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ပေါင်းနယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PPDF 3631တပ်ရင်းကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲဒီစစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် Viewer 27ကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ပြည်ခိုင်တရင်း1တရင်းယုံတက်ခွဲ1တက်ခွဲ4တက်ခွဲ5ပြည်ခိုင်ပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့နဲ့ပြည်ခိုင်တရင်း1တက်ခွဲ4တို့ကရဲဘော်တွေဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ညနေ 4:15 မိနစ်အချိန်လောက်မှာတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က5ဦးသေပြီး2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ PPDF 3631တပ်ရင်းကအသိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေချိန်တဲကုန်းမြို့ထဲမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေအင်အားလာဖြည့်တာကြောင့်စစ်တပ်အထိုင်ဂိတ်စခန်းကိုမသိမ်းနိုင်တော့ဘဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေပြန်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်နက်အင်အားလူအင်အားမမျှတာကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာရချိန်မှာရန်သူစစ်သားတွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်ရင်နောက်ဆုံးကနေလိုက်လာတဲ့တက်ခွဲ1တက်ဆုမှုရဲဘော်ရန်ကြီးအောင်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ရတယ်လို့တခြားရဲဘော်တအူးလည်းမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပေါင်းတယ်မျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PPDF 3631တရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကံကောမျိုးနယ်လေမရွာကလူငယ်တွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူပြူဇော်တိခေါင်းဆောင်ဖိုးစော်ရဲ့တပည့်ကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကံကောမျိုးနယ်လေမရွာကလူငယ်တွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူပြူဇော်တိခေါင်းဆောင်ဖိုးစော်ရဲ့တပည့်ကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်7:00ဝန်းကျင်မှာပြူဇော်တိခေါင်းဆောင်ဖိုးစော်ရဲ့တပည့်ချစ်စနိုးကိုခေါ်မဲကြီးကို Black Dragon Force ကဖမ်းဆီးရမိပြီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါဗျ။ချစ်စနိုးကိုခေါ်မဲကြီးဟာ2025ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့ကကံကောမြို့နယ်လေမရွာကကလေးငယ်4ဦးအပါအဝင်လူငယ်17ဦးကိုနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူလို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ရေမျက်နှာရွာကိုရိတ်ခပိုးခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးဂန်ကောမြို့အဝင် We Love Gangor တရားစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှလည်း3လအဆောင်ချခဲ့သူလို့သိရပါဗျ။လ လက်ရှိအချိန်မှာ Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့ကချစ်စနိုကိုခေါ်မဲကြီးကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းထားပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ Gangwon News သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်အခုတခါမဟာမိတ်ပူးပေါင်းဆက်ဆင်ရေးတွေမှာအောင်ပွဲတွေနေ့စဉ်စုခုရယူနေတယ်လို့ယောဂခွေရေးတပ်ပိုင်း DF ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။မဟာမိတ်ပူးပေါင်းဆက်ဆင်ရေးတွေမှာအောင်ပွဲတွေနေ့စဉ်စုခုရယူနေတယ်လို့ယောဂခွေရေးတပ် YDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနေဆိုးလက်အောက်ကနေအပီးတိုင်လွတ်မြောက်ပြီးလွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုတွေနဲ့အတူဟန်ချက်ညီညီတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ရောဒီတာမှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူညီအကိုမောင်နှမတွေအနေနဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်တွေကိုညီညီညွတ်ညွတ်အင်တိုက်အားတိုက်ထမ်းဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ပူပေါင်းပါဝင်နိုင်မဲ့နိလန့်နေအနေနဲ့ကာယအားညာနာအားဒနာအားတွေနဲ့ရောဒီတာနဲ့ထိစက်ဒေတာတွေကစစ်စင်ရေးတွေမှာဝန်ရံကူညီပေးကြဖို့အရွယ်ရောက်သူတိုင်းရှေ့တန်းနဲ့နောက်တန်းမှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင်အားဖြည့်ကူညီဖို့ရန်သူလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းပေးပို့ခြင်းအပြင်မိမိတို့တံမိုးထားရသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့စတဲ့နိလန့်နေနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်စာနယ်ရိက္ခာစေဝါပံမိုးခြင်းတို့နဲ့ဒံယာရရဲဘော်တွေနဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုစောင့်ရှောက်ကူညီနိုင်တယ်လို့မိမိတက်ကြွနဲ့ဤပညာစေဝါပို့ဆောင်ရေးစတဲ့ပညာရည်တွေနဲ့ပါပါဝင်ကူညီနိုင်တဲ့အပြင်မှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေကိုဖြန့်ဝေပြီးတော်လည်ရေးရဲဘော်တွေကိုစိတ်သက်ခွန်အားပေးကြဖို့ယောဂကိုရေးတဲ့ YDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမြောက်ဒီတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား2ဦးသေဆုံး4ဦးဒဏ်ရာရနေဆက်အနီ Y12 လေယာဉ်နဲ့ဘုံအလုံး30ကျော်ကျဲချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ပိုင်းလေးကကောမြို့တဲ့အနီးကရဲကုန်းတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ကရဲကုန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့က2ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကအမှတ်73စစ်စင်ရေးကူကဲမှုဌာနချုပ်စကခ73နဲ့ရဲတပ်ရင်းတရင်ကိုပါစစ်ကူဖြစ်ခေါ်ယူအသုံးပြုနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်မင်းလက်ပံနဲ့ဖလူးဒေသတွေမှာလည်း KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုကူတိုက်ပေးဖို့ DKPA ဗိုလ်ဖိအဖွဲ့နဲ့ BGF ဗိုလ်မုတ်တုံအဖွဲ့တွေကိုပါခေါ်ယူအသုံးပြုနေပြီးစုစုပေါင်းအင်အား1000ဝန်းကျင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ Y12 လေယာဉ်တစ်စင်းဟာထိုင်းနယ်စပ်နဲ့3ကီလိုမီတာအကွာကနေရာတွေကိုဘုံလုံး30ကျော်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာန Thai Angora ကဖော်ပြထားပါဗျ။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာ KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဖိအားကိုတုံ့ပြန်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာလို့လည်း Thai Angora ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမြန်မာဘက်ကတိုက်ပွဲတွေကနေလက်နက်ကြီးကြီးနဲ့မော်တာကြီးတချို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထပ်မံကျရောက်ခဲ့တာကြောင့်နေဆက်ကြီးရွာတွေမှာစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပြီးစာတင်ကြောင်းတချို့ပိတ်ထားရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။စစ်တောင်းမြေအရှိဘကန်ကတိုက်ပွဲမှာဒေါ်လန်ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံး။စကိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့င်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းရေတားရှင်မြို့နယ်စစ်တောင်းမြေအရှိဘကန်ကပရောက်ကုန်းနဲ့ကျုံကုန်းကြီးရွာတွေမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရေတားရှင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ24ရက်မှာရေတားရှင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အပါအဝင်နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာအမှတ်18နဲ့19လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေကပူးပေါင်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကအထိခိုက်အကြဆုံးများခဲ့ပြီးဒေါ်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတော့တပ်ခွဲမှု2ဦးအပါအဝင်ရဲဘော်2ဦးကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါနယ်မြေတွေမှာစီးရဲတင်းမာနေဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းမုံရွာအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေစကိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့တပ်မ33ကိုသွားမဲ့စစ်ကောင်မရှင်ရင်နှန်းကိုလုံခြုံရေးရှူပေးနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မင်းယုံညီတော်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကစကိုင်းမြို့ကုန်းရွာရွာအနီးမှာအဆိုပါလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား2ဦးမိုင်းစာထိမှန်ကလွင့်ဆင်သွားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တအူးလည်းထံရရရှိကထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မိုင်းထိမှန်ခဲ့သူ2ဦးဟာစကိုင်းပြည်သူ့စစ်ကောင်းဆောင်ဝေပုံလရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပြီး၎င်းတို့ကိုပြည်သူတအူးရဲ့ light truck ကားတစ်စီးကိုချောဆွဲပြီးစကိုင်းမြို့တွင်ပြန်လည်တည်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရေတားရှိမြို့နယ်ကကျေးရွာ2ရွာရွာလုံးကျွနီးပါးမီးရှို့ခံရဝက်လက်အရှိဘတ်ချမ်းမှာစစ်ကောင်မရှင်အင်အားထပ်ဖြည့်နေပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းမြေပြင်ထိုးစစ်တွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခံနေရပြီးကျုံကုန်းနဲ့ဗရောက်ကုန်းကျေးရွာ2ရွာရွာလုံးကျွနီးပါးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လလယ်ပိုင်းကစတင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်တွင်တိုက်လေရင် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ Y-12 လေယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်လာချိန်မှာအခုလိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိကျုံကုန်းနဲ့ဗရောက်ကုန်းကျေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေဆက်လက်တက်ဆွဲထားပြီး drone လေယာဉ်နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလည်းနေ့စဉ်နှီးပါဆက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကျေးရွာ9ရွာထပ်မင်းတွေကဒေသခံထောင်ထဲချီစစ်ပေးရှောင်နေရပြီးရိခာလန်းချောင်းတွေပိတ်ဆို့ခံထားရတာကြောင့်စာနယ်ရိခာနဲ့နေထိုင်ရေးအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ တပတ်မှလည်းစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ရှိပဲချမ်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမန္တလေးတိုင်းဘက်ကနေစစ်အင်အားတွေကိုထပ်မံဖြည့်တင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာ၎င်းတို့တပ်ဆွဲထားတဲ့သစ်စိန်ကြီးရွာကနေအိမ်တွေကိုဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာထပ်မံမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့စစ်အင်အားတိုးချဲ့နေမှုတွေကြောင့်စီးရဲတင်းမာမှုတွေထပ်မံမြင့်တက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါစစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီနေတဲ့ကက်သလစ်သီလရှင်တစ်ပါးကိုစစ်ကောင်မရှင်ကထောင်ရှစ်လချမှတ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်လွယ်ကော်မြို့မှာစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကျမိုင်နဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးနေတဲ့ကက်သလစ်သီလရှင်တစ်ပါးကိုစစ်ကောင်မရှင်ကပုံမှန်905ကကြီးနဲ့ထောင်နှံ8လချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။အသက်50ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ Sister Benedicta ညာမိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကလွယ်ကော်မြို့အနီးမှာစစ်ပေးရှောင်အမျိုးသမီးလူနာတအုပ်ကိုဆေးရုံပို့ဆောင်ပေးနေစဉ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တညာမိုးနဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့ဒေသခံနှစ်ဦးကိုလည်းဖုန်းနဲ့မှကေပေးငွေလွှဲမှတ်တမ်းတွေနဲ့ပြိပခဆိုင်ရာတဲ့အချက်လက်တွေကိုတွေ့တယ်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒေသခံနှစ်ဦးကို၄ရက်အကြာမှပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့စစ်တညာမိုးကိုတော့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီးဇွန်လ24ရက်နေ့မှာအကျဉ်းထောင်အတွင်းစစ်ခုံရုံးကနေထောင်နဲ့8လချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်စစ်တညာမိုးဟာသီလရှင်ဝါ25နှစ်ပြည့်မြောက်ထားသူဖြစ်ပြီးလိုက်ကောခိုင်းကျုပ်သာသနာနဲ့ပူပေါင်းကဓမောဆိုနဲ့လိုက်ကောမြို့နယ်တွေကစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာဂျမားကြီးဆောင်ရှောက်မှုစေဝါထောက်ပံ့မှုနဲ့အာဟာရအစီအစဉ်တွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဆောင်ရွက်ပေးနေသူဖြစ်ပါတယ်။အတူလောက်ကန်ခဲ့ပူသူတွေကလည်းစစ်တာဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသာဆောင်ရွက်နေသူတဦးဖြစ်ပြီးစစ်ဆောင်လူနာကိုစေယုံပို့ဆောင်ပေးစဉ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကကက်သလစ်ဖျားကျောင်းနေနဲ့တိလာရှင်အသင်းအဖွဲ့တွေကစစ်စတာညာမိုးဘီကင်းလုံချုံရေးနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရေးဆူတောင်းပွဲတွေပြုလုပ်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးချင်းတွင်းမြေကြောင်းအတွင်းစစ်သည်မော်တွေစံတက်နေတဲ့အတွက်မြေကမ်းဘေးကြီးရွာတွေတတိထားစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ဂျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှားယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။နေထိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းရွင့်မြေကြောင်အတွင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရိခါတဲနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သင်္ဘောတွေစံတက်နေတာကြောင့်မြေကမ်းဘေးကြီးရွာတွေမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့ခိုင်ခန့်တဲ့အဆောက်အုံတွေမှာသာနေထိုင်ကြဖို့အုံမလင်းမြို့နယ်အရေးပေါ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မိုးရသည့်ကာလချင်းရွင့်မြေရေမြင့်တက်နေခြင်းကိုအတုံးချပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ခဲယံရိခါနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို flat motor တွေတိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘောတွေအသုံးပြုပြီးမြေကြောင်အတိုင်းအဆောက်အုံဆန်တည်ယူပို့ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုသွားလာရမှာလဲမြေကမ်းဘေးကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တန့်ပစ်ခတ်တာပါရာမော်တာဂျိုင်ရိုကော့ပတာတွေအသုံးပြုပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကမုံရွာမြို့အလုံးမင်းတောင်စိတ်ကန်းကနေထွက်လာတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘောနှစ်စီးနဲ့စစ်သား drone လက်နက်ခဲရဲနဲ့ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ထားတဲ့ flat motor 26စီးဟာကဏီမြို့မှာရောက်ရှိရန်နာထားပြီးကင်းနောက် drone တွေလည်းပြန်တန်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယအတုံအနေနဲ့စစ်သည်မော16ဆင်းဟာလည်းမုံရွာမျိုးဘက်ကနေထပ်မံထွက်ခွာလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းရွင့်မြေကမ်းဘေးဒေသခံတအိုးကလည်းစစ်သည်မော်တွေရပိုင်းအတွင်းရောက်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်ဘေးလွတ်ရာကိုတင်းချောင်နေရပြီးစစ်သည်မော်တွေဖြတ်တန်းချိန်တိုင်းရန်တန့်ပစ်ခတ်မှုတွေကိုအထူးစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဏီ၊မင်းကင်၊ကလေးဝ၊မော်လိုက်နဲ့ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ချင်းရွင့်မြေကမ်းဘေးမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးသတိထူးထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။တောင်တွင်းကြီးနဲ့ရေစကြိုမျိုးကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်တွေကိုစစ်တပ်ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းကတောင်တွင်းကြီးမျိုးနဲ့ရေစကြိုမျိုးကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ထုတွေကိုစစ်တပ်ကဖျောချဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတောင်တွင်းကြီးမျိုးဗိုလ်ချုပ်ပန်းချန်အတွင်းမှာရှိတဲ့အာဇာနည်ရင်မြင်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်အပါအဝင်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်9ဦးရဲ့ကျေးသွန်းရုပ်ထုတွေကိုစစ်တပ်ကဖျက်ဆီးသွားတာလို့သိရပါတယ်။ မျိုးလေလန်ဆောင်ကအာဇာနည်ကိုဦးရဲ့ပုံတူရုပ်ထုတွေကိုအာနာရှင်စစ်တပ်ကညကဖျက်ဆီးဖြိုချသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူတအုပ်ကအသိပေးပါဗျ။ NLD အစိုးရလက်ထက်ကတောင်တွင်းကြီးမြို့အာဇာနည်ရင်မြစ်မှာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကိုဦးရဲ့ကျေးတွန်းရုပ်ထုတွေတိစောက်ခဲ့တာလို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေအစိုးရသိရပါဗျ။အလားတူမကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့ရုံပေါင်းစုံဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းကျေးရုပ်ကိုလည်းဇူလိုင်လ5ရက်ညပိုင်းမှာဖြိုချဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ရေစကြိုသတင်းအချက်အလက်ကော်မတီရေစကြို Township Info Committee ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့ရုံပေါင်းစုံဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ထုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိတ်တဆိတ်ဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ရေစကြိုပကဖအဖွဲ့ကလည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီကျေးရုပ်ထုကို2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာမကွေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုတိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ကျေးရုပ်ထုတွေကိုအာဇာနည်နေ့မတိုင်မီအပြီးဖြိုချဖျက်ဆီးပြီးမြေမြုပ်ဖို့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြည်내နဲ့တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အားလုံးကိုအမိန်ပေးညွှန်ကြားထားတယ်လို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံဝန်ထမ်းအတိုင်းဝိုင်းစီကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတောင်ကူ၊ပဲခူး၊ရေဦး၊တောင်ဥက္ကလာပ၊တာဂေတ၊ကျုံပြောစတဲ့မြို့တွေကဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်တွေကိုစစ်တပ်နဲ့စီပင်ကဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒဇယ်မြို့ကသမိုင်းဝင်ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုကိုစစ်ကောင်မရှင်ကဖျက်ဆီးမှာကိုဒေသနေပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်6နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာတော့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား10ဦးလောက်ဟာဒဇယ်မြို့လမ်းစုံအဝိုင်းဘက်မှာရှိတဲ့သမိုင်းဝင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမျိုးစီကျေးရုပ်ထုကိုတပ်ပုံရယူပြီးမှတ်တမ်းယူသွားတဲ့အတွက်ဖြိုချဖျက်ဆီးခံရမှာကိုဒေသနေပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီညောင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းဒေါ်လာရေးအမိခံပြီးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ရေးယူမယ်လို့ညောင်ဦးပကဖအသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းဒေါ်လာရေးအမိခံပြီးပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးချိန်းချောက်ငွေညှစ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ရေးယူသွားမယ်လို့ညောင်ဦးမြို့နယ်ပကဖကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ညောင်ဦးမြို့နယ်မှာဒေါ်လာရေးအမိကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေတောင်းတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖုံးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးချိန်းချောက်ငွေညှစ်တာစတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတချို့သောအခွင့်အရေးသမားရာဇဝတ်ခိုင်းတွေကကျူးလွန်နေတာစစ်စစ်တွေ့ရှိရတဲ့အတွက်ညောင်ဦးပကဖကဇူလိုင်လ5ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ညင်ညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးသတိပေးလိုက်တာပါဒီလောက်ရက်တွေဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုပြက်ပြားစေတဲ့အပြင်တော်လှန်ရေးအပေါ်ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုပြက်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုံ့ဆော်နေတာလို့ဆိုပါတယ်ညောင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ပြည်သူလူထုဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်တော်လှန်ရေးအမိခံပြီးပြည်သူလူထုအပေါ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့ဘက်သူကိုမဆိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့တည်ဆဲဥပဒေတွေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့အညီထိထိရောက်ရောက်ဖမ်းဆီးရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် NUG အစိုးရရဲ့လက်ညွန့်ချက်တွေကိုဖောက်ဖျက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှဟာဆရာနာရှင်ဤသူတော်လှန်ရေးနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘုံရံသူဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည့်ပြတ်သားသားနှိမ်နင်းသွားမယ်လို့လည်းတစ်ဆက်တည်းအသိပေးထားပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်စီကတ်မဲ့ရာဇဝတ်ခိုင်းတွေကိုမြေပြင်မှာနှိမ်နင်းဖမ်းဆီးတဲ့အခါတော်လည်းအဖွဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ပဲပြည်သူ့အပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်သားတွေကိုအရေးယူတယ်လို့သဘောပေါက်နားလည်ပေးဖို့ကိုလည်းပြည်သူလူထုကိုမေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တော်လည်းအဖွဲ့အစည်းတွေဟာမိဘပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်ဖို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်စံနှုန်းတွေ Code of Conduct ကိုအလေးနဲ့လိုက်နာစောင့်ထိန်းကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါCDM စစ်သားရဲနဲ့နိုင်ကျင်းဟောင်းနဲ့ပါဝင်တဲ့အခြေခံအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းဖွင့်လှစ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးအတွင်းထိခိုက်နေနာခဲ့ရသူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ပြည်သူပန်းနာရဲ့ပေါင်းစည်းလန်းအသက်မွေးသင်တန်းဌာနကအခြေခံလျှက်စစ်နဲ့အဲကွန်၊ရေခဲတစ်တာပြုပြင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်3ကိုထပ်မံဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအဆိုပါသင်တန်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစာရိတ်လက်တွေ့ပညာရပ်တွေကို6ပတ်ကြာပေါင်းဆက်သင်ကြားပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတင်တန်းမှာ CDM စစ်သားနဲ့ရဲ6ဦး PDF ရဲဘော်ဟောင်း4ဦးတကြွလှုပ်ရှားသူ2ဦး CDM အရက်ဖက်ဝန်ထမ်း2ဦးနဲ့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲဟောင်း2ဦးစုစုပေါင်း15ဦးထိတက်ရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ပန်းနိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေဘဝတည်ပြန်လည်ရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်အခုလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတင်တန်းတွေကိုဆက်လက်စီစဉ်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့လေပြင်းနဲ့ရဝံအချိန်နဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံလေအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းနဲ့ရဝံအချိန်နဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံလေအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တပတ်တာမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်73ခုမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာ၊နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကသတိပေးထားပါတယ်။မ မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းရှမ်းကုန်းတိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ကရင်နီပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တစ်ပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးမိုးကြီးတာကြောင့်မြေပြိုတာနဲ့ကမ်းပြိုတာတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြောက်ရောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတာကြောင့်ပင်လယ်ပြင်ကငါးဖန်းထွက်တာနဲ့ကန်ဒီကန်ဝေးရေလုံသားတွေကိုအထူးသတိပြုလှုံ့ဆော်တင်တယ်လို့လည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုတင်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: စလိုင်းတင်မောင်ဦးလွမ်းခဲ့ရ250ကျိုးစင်တက်တုံလုံးချက်မရှိစွန့်သည့်လူသားចောင်းသားခေါင်းဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးတတ္တိထူးခြားကွယ်လွန်သွားတာ250တိုင်းမမေ့နိုင်ကြထာဝရပါတကားနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့အင်းစိန်ထောင်မှာကျိုးပေးကွက်မြက်ခံခဲ့ရတဲ့တက္ကသိုလ်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်အရှုချင်းလူမျိုးစလိုင်းတင်မောင်ဦးကြဆုံးခဲ့တာဟာ2026ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်မှာ250ပြည့်ပါပြီ1992ခုနှစ်ကစလို့ဆီအနာရှင်ကိုစန့်ကျင်လှုပ်ရှားရင်းဥတ္တရေခင်းရွှေတကုံចောင်းသားရေခင်းတို့မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့စလိုင်းတင်မောင်ဦးဟာအသက်25နှစ်အရွယ်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဦးဆောင်တဲ့မဆလအစိုးရရဲ့ကျိုးပေးကွက်မြတ်တာခံခဲ့ရပါတယ်စလိုင်းတင်မောင်ဦးဦးမညွတ်ဒူးမထောက်အရမကိုစန့်ကျင်တဲ့ចောင်းသားတို့ရဲ့တမိုင်းတလျှောက်မှာဘိုးအောင်ကျော်ပြီးရင်သူဟာရဲရဲနီဆွေးစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးကိုတွေးနဲ့ရေးခဲ့သူစလိုက်တမောင်ဦးကို1950ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်မှာအရှုချင်းတိုင်းသားတွေဖြစ်ကြတဲ့အဖဥလာတင်ဒုံရွာတန်တွဲရခိုင်ပြည်နယ်ဇာတိနဲ့အမိဒေါ်နှင်းမြိုင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဇာတိတို့ကတောင်ကူမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်စလိုက်တမောင်ဦးဟာငယ်စဉ်ကတည်းကရန်ကုန်ဘိုးတထောင်မြို့နယ်မှာအတော်နဲ့အတူနေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့သူပါသူဟာ1962ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်အသက်17နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး1969ခုနှစ်အသက်16နှစ်မှာအချိန်ကပညာအထက်တန်းကျောင်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အာကစားထူးချွန်ပြီးခရာတေးသမားဖြစ်ယုံကအမှုပညာမှာလည်းတရောကိုကောင်းစွာတီးတတ်သူပါရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တက်နေတုန်း1984ခုနှစ်ဥတ္တအရေးခင်းကြီးမှာခေါင်းဆောင်ခဲ့မှုနဲ့မဆလာဦးနေဝင်းကသူ့ကိုတည်တံပေးခဲ့တာပါစလိုင်းတင်မောင်ဦးကိုအင်းစိန်ထောင်အမောင်တိုက်နံပါတ်1မှာချုပ်နှောင်ထားခဲ့တာပါစစ်ခုံရုံးပြင်ဆင်ချက်တင်မယ်ဆိုရင်တောင်းပန်မယ်ဆိုရင်ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ပေးမယ်လို့စစ်ထောက်လိုင်းဘက်ကညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့လေမင်းတို့စစ်ဖက်နဲ့အောက်မှာငါဘယ်တော့မှဒူးမထောက်နိုင်ဘူးဒီလိုရဲဝင့်စွာပြန်ပြောခဲ့သူပါ1986ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်မှာမဆလာပါတီအစိုးရကကြိုးတံပေးတက်ခဲ့ပါတယ်သူကြာဆုံးခဲ့တာဟာအခုဂျွန်လ26မှာ250ပြည့်ပါပြီစလိုင်းတမောင်ဦးတေးမယ်ထေလို့စလိုင်းတမောင်ဦးကိုကြိုးပေးကွမြက်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ငါတို့နှလုံးသားတဲမှာတော့စလိုင်းတမောင်ဦးဘယ်တော့မှမသေးလင်းခါလွန်ခဲ့သော250လွန်ခဲ့တဲ့250ပြည့်26ဂျွန်1986ခုနှစ်မနေ့လေးနာရီကအင်းစိန်ထောင်မှာအစိုးရတွန်တေးသိန်းတန်ရဲ့တချင်းတွေကိုအကျယ်ကြီးဖွင့်ထားတယ်။တချင်းတန်တွေကြားနေရကတည်းကထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာတချင်းတန်ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးမဟုတ်တာလုပ်တော့မဲဆိုတာထောင်ကြတဲ့လူတွေသိနေကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအချိန်ထောင်ကြနေသူနိုင်ငံရေးကျင်းသားဦးမောင်မောင်တိတ်ကပြန်ပြောခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတချင်းတန်တွေကြားတဲ့ကပဲဟေ့ကောင်းနေငါကိုလူမသိသူမသိတတ်ဖို့ခေါ်ထုတ်လာကြပြီဒီလိုအတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အတန်ရှင်ကတော့ကိုတင်မောင်ဦးဖြစ်ပါတယ်စလိုင်းတင်မောင်ဦးပါသူ့အတန်မဆုံးခင်ပဲဟေးဟေးဟေးဆိုတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေအစုအဖွဲ့ကြီးရဲ့အတန်တွေကိုဇက်တိုက်ကြားရပါတယ်တကယ်တော့ကိုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်ကိုဖုံးလွှမ်းသောထောင်ဝင်တန်းတွေကဝိုင်းအော်ကြတာပါအဲ့လိုဟေးဟေးဆိုတဲ့အတန်တွေဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ငါကိုတတ်ဖို့ခေါ်လာကြပြီဆိုတဲ့ကိုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ဟေးဟေးဆိုတဲ့ထောင်ဝန်းတန်းကြီးရဲ့အတန်နဲ့ဖုံးပြစ်လိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲကျိုးစင်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ဦးမောင်မောင်တိတ်ကပြောပြပါတယ်ပြီးတော့ငါတော့သွားပြီမင်းတို့ဆက်တိုက်ကြဒီလိုအတန်ဆက်ကြရပါတယ်ကိုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်ဟာဘဝတစ်သက်လုံးပဲ့တင်ထက်ပြန်ကြားနေရပါတယ်တဲ့ကိုလိုနီခေတ်ကစပြီးကိုဂျင်မီကိုဇေယာတော်တို့မတိုင်ခင်အထိပထမဦးဆုံးသောတဦးတည်သောကျိုးပေးခံကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟာစလိုင်းတင်မောင်ဦးသာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စလိုင်းတင်မောင်ဦးအတွက်အမှားစကားကျမအမြင်ပြောရရင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးဟာသူတူတည်းရဲ့ယုံကြည်ချက်အတွက်အသက်စည်သွားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့နိုင်ငံကိုလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူအားလုံးရဲ့ကွန်းခိုရာဖြစ်မြင်တွေ့ကျင်ကြတဲ့မြောင်များလာစွာသော မနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအတွက်ပါသူအသက်စည်သေးသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုအောင်မေ့သတိရနေကြတဲ့အခါမှာရဲစွမ်းတက်တည်ရှိတဲ့သူရဲကောင်းတဦးအတွက်တင်မကပဲမြမပြည်သူပြည်သားအားလုံးအတွက်ကိုပါရည်စူးအောင်မေ့ပြီးသတိရကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အားလုံးဟာလွတ်လပ်စွာတွေးတောပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာရည်သားဖော်ပြပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာစုဝေးဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်အစရှိတဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်စလိုက်တင်မောင်ဦးကိုငင်းပယ်ခံခဲ့ရတဲ့ဒီခွင့်ရေးတွေအားလုံးရှင်းတန်းအောင်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြံရှိနေတဲ့ကျမတို့တွေကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုကစလိုက်တင်မောင်ဦးအောင်မေ့ပွဲကျင်းပနေကြတာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာပြည်တွင်းမှာယုံကန်နေကြတဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေကိုခွန်အားရစေပါတယ်။မကြတော့တဲ့ကာလမှာကျမတို့ဟာအာဇာနည်တွေသူရဲကောင်းတွေရှေ့မှာမမမမရက်ရက်ပြီးရဲဘော်တွေရဲ့ပေးဆက်မှုတွေဟာပေးဆက်ရကြိုးနှက်ပါတယ်ဆိုပြီးဥဒန်းကျူးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောကြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ဆလိုက်တမောင်ဦးအောင်မေပွဲအခမ်းအနားကနေဒါနိုင်ငံဘင်ကူးဘားမြို့မှာကျင်းပခြင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပေးပို့တဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာဗီဒီယိုအမှားစကားကိုဆလိုက်ကစ်ခိုလျံကဘာသာပြန်ထားချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆာယေးဆရာကြီးဒဂုံတာယာရဲ့ဆလိုက်တမောင်ဦးဂုံပြူစာတောင်ကိုးများမှိုင်းဝေသောတောင်စလက်ပန်းများဆင်သသောစိမ့်သောပြာညို့သောချင်းပြီမှအောက်ချင်းငှက်သည်တစ္ဆာရှိခြင်းညီညွတ်စီလုံးခြင်းအေးချမ်းခြင်းတေးသံကိုတီဆူကျူးရင်ပါစေတည်းတကုံတာယာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ချင်းမဂ္ဂဇင်း1982ခုနှစ်ဆလိုက်တမောင်ဦးစိတ်တက်ကိုကင်ဆွဲတိုက်ပွဲဝင်ကြလွန်ခဲ့တဲ့1950ကဆလိုက်တမောင်ဦးဟာဆီအနာရှင်ကျိုးစင်ထက်မှာရဲရဲတောက်အခုလိုသမိုင်းဝင်စကားကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်မင်းတို့ငါခန္ဓာကိုယ်ကိုသာတတ်လို့ရမယ်ငါရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယက်တီချက်တွေကိုတော့ဘယ်တော့မှတတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စစ်ဖက်နဲ့အောက်ငါဘယ်တော့မှဒူးထောက်မှာမဟုတ်ဘူးကွအဲ့ဒီလိုကျိုးစင်ကိုမယွန့်မကြောက်ဘဲသူရဲကောင်းပီတစွာဆလိုက်တမောင်ဦးအသက်စွန့်သွားခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ရဲဝံ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးတိုက်ပွဲဝင်နေကြသူတိုင်းကအတုယူကြရပါမယ်သူကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့မတရားမှုကိုဆန့်ကျင်ပြီးဆေအနာရှင်ကိုအဆုံးထိဖိစံမယ်ဆိုတဲ့ရဲရင်ခိုင်မာလာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကင်ဆွဲပြီးနှွေဦးတော်လံရေးအောင်မြင်တဲ့အထိအားလုံးကဥလည်မတုံကြိုးပမ်းသွားကြပါဆလိုက်တင်မောင်ဦးများစွာရှိတယ်ကြိုးစင်မမှုတဲ့ဆလိုက်တင်မောင်ဦးဟာပထမဆုံးတယောက်တည်းရှိခဲ့တယ်အခုနှစ်ပေါင်း50ပြည့်မှာတော့သူလိုလူတွေအများကြီးရှိလာနေပါပြီ။ထောင်ကျိုးစင်စစ်မြေပြင်တွေကိုမမှုတဲ့ထီမထင်တဲ့နှွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အာဇာနည်တင်မောင်ဦးလိုလူပေါင်းများစွာရှိလာနေပါပြီ။မင်းတို့ရဲ့စစ်ဖက်အောက်မှာငါဘရောမဒူးမထောက်ဘူးဆိုပြီးကြိုးပေးမခံရခင်ဆရာနာရှင်ကိုလုံးဝဒူးမထောက်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းစကားကို25နှစ်သာရှိသေးတဲ့ចောင်းသားလူငယ်ဆလိုက်တင်မောင်ဦးတယောက်ကရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောခဲ့တာပါ50ပြည့်ဒီနေ့မှလည်းဆီအနာရှင်တွေလုံးဝအုတ်ချုပ်ခွင့်မရစေရဘူးလို့ចောင်းသားလူငယ်ရာထောင်တောင်းသိန်းကပြောဆို
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။အိုက်ပွဲဝင်နေကြပါပြီခမညာ။ကျွန်တော်မောင်တူပါ
2: လေးပုတ်တောင်သူတွေညနေခင်းမောင်လုံးမွေးတယောက်တောထဲကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ်။မိုးတိတ်ခါစားမှု တပည့်တွေဟာစိမ့်ဆိုပြီးမိုးဆက်တွေတွဲကုန်နေပါတယ်။လမ်းမှာတော့ဘွားထားတဲ့နေရာကထားမြေကြီးကတော့နောက်ကြည့်လျက်နန်းဆိုင်ပြိုးထားတဲ့အခင်မြက်ပြင်တွင်ရေအိုင်းနေတဲ့နေရာချုပ်ကိုမြင်ရတယ်။နန်းပင်ပေါင်လေးတွေဟာလည်းလေတံမိုးတံကြောင့်ရေပြင်ကပ်လုံနေပါအထိလဲနေကြတာကိုမြင်ရပါတယ်။မနေ့ကအထိဒီနန်းကင်းပြင်တွေဟာနန်းပေါင်းထိုးသူတွေနဲ့စီကားလှပါတယ်။အခုမိုးရွာတဲ့အတွက်နန်းပေါင်းထိုးလို့မရတော့ပါ။နေ့လေကပေါင်းထိုးတဲ့သူ၃ယောက်ငှားပြီးထိုးတာ။အခုညနေမိုးရွာတော့နေ့လယ်ကထိုးထားတဲ့နေရာတွေကရေအိုင်သွားပြီမိုးနှုတ်ထက်ဆက်ရွာရင်သွားပြီလကားဖြစ်ပြီလို့တောထဲကတဲကိုရောက်ရောက်ချင်းမောင်လူမွေးရဲ့အပေါင်လေးကစီးကြိုပြီးပြောပါတယ်မိုးရွာသည်နဲ့မိုးနှောက်ရွာသည်မှာမောင်လူမွေးနေထိုင်တဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့တောင်သူတွေဟာစိန်မောလူမောရတဲ့ရာသီဖြစ်ပါတယ်မိုးကာလမှာနှမ်းဆိုင်ပြိုးကြတယ်နှမ်းသီးနှံကိုတောင်သူတွေကလောင်ကစားသီးနှံလို့လည်းတင်စားတတ်ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလောင်ကစားမှာတော့တောင်သူတွေဘက်ကတော်တော်များများရှုံးကြတယ်။အခုနှစ်မှာဆက်ရှုံးရင်တော့မလွယ်ဘူးလို့ရေဝတ်နေတဲ့နှံကင်းတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လူမွေးတွေးနေမိပါတယ်။နှံသီးနှံဆိုတာဟာအပင်ပေါက်ပွားကနေရိတ်သိမ်းတဲ့အချိန်ထိမိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်ရာသီဥတုမျိုးကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။အပင်ပေါက်ပွားမှာပေါင်းကိုနိုင်နိုင်ထိုးနိုင်မှသာအပင်ကကြီးထွားပါလိမ့်။ဒါကြောင့်အချိန်မရောထိုးကြရတဲ့နှံပေါင်းထိုးခြင်းဆိုရင်အငှားသမားခွယူရတာတော့ခက်ခဲပါလိမ့်။ပေါင်းထိုးပြီးပြီဆိုရင်လဲမိုးချင်းတွေကိုရေတထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။နှမ်းသီးနဲ့ဟာပေါင်းထိုးချိန်မှာမှတောင်သူတွေပင်ပန်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ရေသိမ်းချိန်မှာလဲလူရောစိတ်ရောပင်ပန်းရပါတယ်။နှမ်းပင်ကိုရေသိမ်းပြီးရင်ခြောက်သွေ့စီဖို့နေပူထဲမှာထောင်လှမ်းထားရပါတယ်။နှမ်းသီးတွေနေပူထံကြောင့်ကွဲလာပြီဆိုရင်ချက်ချင်းခါယူကြရပါတယ်။ရေသိမ်းချိန်နောက်ကျရင်နှမ်းခါချိန်မှာအချိန်မီမခါနိုင်ရင်နှမ်းသီးတွေဟာကွဲပြီးရတဲ့တလောက်မရတော့ပါရှိသည်မလူငားရအောင်ရှာဖွေပြီးအမောတကောလှုပ်ကြရတာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီလိုအချင်းဆိုရင်မောင်လူမွေးတော်သူတို့ကိုကြည့်ပြီးမောနေတတ်ပါသေးတယ်မိုးကောင်းရင်မိုးရင်မတင်နိုင်တဲ့အင်းတိုင်းတော်တွေကရတယ်မိုးကောင်းရင်တော့မျက်နှာအောက်ချင်းကင်းတွေကရတယ်လို့တောင်သူတို့ကနှမ်းသီးနံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုရှင်းပြတယ်အခုနှစ်စူပါအဲနီညိုတဲ့မိုးကောင်းမလားမိုးမြမလားအင်းတိုင်းတော်တွေကန်ကောင်းပါလားအောက်ချင်းတော်တွေကန်ဆိုးပါလားတေးကြတာကတော့နှမ်းသီးနဲ့ရယုံများနဲ့ကန်မကောင်းသေးဘူးလို့ဆိုရမှာပါမနှစ်ကနှမ်းပေါ်ချင်းနှမ်းတဲ့တင်းကို800မြတာဈေးရပါတယ်ထုံရက်ခပေါင်းထိုးကတွေနှုတ်လိုက်ရင်တောင်သူအများစုရှုံကြပါတယ်ကန်ကောင်းတဲ့တောင်သူအချို့စားစရာနှမ်းစီကြံခဲ့တယ်နှမ်းပြည20ကျိတ်ရင်40ပိတ်တာရပါတယ်အခုနှမ်းစီ10ပိတ်တာတစ်ပုံးကို2သိန်းကျော်ရှိပါတယ်ဒီစင်းနဲ့ဘဲတောင်သူမှမိမိအခင်းကထွက်တဲ့နှမ်းစီကိုဝယ်မစားနိုင်ပါမောင်လူမွေးတို့ငယ်စဉ်ကအဖြစ်ပြက်လေးကိုသတိရမိတယ်မောင်လူမွေးရဲ့အကိုကဥလေးကြီးတယောက်ကိုနှမ်းဘလောက်ရလဲလို့မေးတယ်လေးဘုံလို့ဥလေးကြီးကပြန်လဲဖြေကြားတယ်ပုံနဲ့လေးလုံးတော့ရတယ်လို့ထင်မိတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲလေးဘုံဆိုတာဟာလှုပ်ပေးလို့ဆိုလိုတာပါလှုပ်ကန်ပြီးတာနဲ့ဘာမှမကျန်အောင်သူတစ်ပါးကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အတိုးနဲ့ချေးယူထားရတဲ့ထုံရက်ခနှမ်းပေါင်းထိုးကရေသိမ်းကဈေးဘိုးတွေကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးဘုတ်တောင်သူတွေကောင်းမွန်စွာလုပ်ကင်နိုင်ဖို့ယာတိဥရုမှန်ကန်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
3: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The interim McGuire Federal Unit Defense Ministry honors revolutionary forces after destroying Myanmar military Mi-17 helicopter. Myanmar Spring Revolution activists received an ED International Democracy Award. Myanmar remains on FATF blacklist as UN identifying country as world's largest methamphetamine producers and other interesting news.Now here are the details of this week's news. The interim McGuire Federal Unit Defense Ministry has honored revolutionary forces for successfully destroying a Myanmar military Mi-17 helicopter during a joint operation in Myang Township, Kokku District on 23rd of June. According to the ministry, the attack was carried out by the revolutionary forces and the Ministry of Defense of the National Unity Government, NUG, with support, planning and coordination from the interim McGuire Federal Unit Government. The McGuire People's Defense Force, McGuire PDF, and Allied Groups. The ministry praised the fighters' courage and said their achievement would be officially recognized. Military analyst Tatiker Webter 2.0 described the strike as a significant success, noting that hitting the military helicopter with FPV drones in Maqui outside areas traditionally controlled by the ethnic armed organizations demonstrate the growing capabilities of the local revolutionary forces. However, the analyst cautions that the released drone footage may have revealed operational details by showing too much of the drone's approach. The destroyed Mi-17 helicopter is estimated to have been worth between $8 million and $18 million, depending on its configuration. Leading activists of the Myanmar Spring Revolution have received the 2025 International Democracy Award from the Washington, D.C. based National Endowment for Democracy, NED, the organization announced on 25th of June. The award announced on 22nd of June recognized individuals and organizations worldwide who have risked their lives to defend democracy and fundamental freedoms, marking the 250th anniversary of the founding of the United States. Myanmar recipients were honored for their unwavering leadership in resisting military rule, sustaining grassroots civic engagement, strengthening community support networks, and keeping the pro-democracy movement alive despite ongoing repression. Other awardees include Russian anti-war activist Fitz Allen, Cuban democracy advocates Felix Navarro, Luis Manuel Tero and Tara and Michael Cristillo Perez, the Syrian Center for Media and Freedom of Expression and Ethiopian independent news outlet Addis Standard. The award ceremony will be held in September at George Washington's Mount Vernon Estate in Virginia. Founded in 1983, NED has long supported democratic movements and civil society organizations around the world. The Independent Press Council's Myanmar, IPCM and Human Rights in Myanmar, HRM, released their third report on Myanmar's digital repression on 25th of June, highlighting the military junta's growing restrictions on access to independent news. The report found that the internet shutdowns, network restrictions and social media algorithm changes reduced public news consumption, with total views falling from 4.7 billion to 2.4 billion. During the junta's election period, success to major independent outlets, including Myanmar Now, the Irrawaddy, Frontier Myanmar, Ganayawadi Times, and Mizima, was blocked by up to 98%, while military-aligned 11 media faced only minimal restrictions. Facebook was blocked by up to 98%, compared with 88% for X and 81% for Instagram, while Telegram and TikTok faced far lighter restrictions. The report also found sharp declines in news sharings and commenting due to security concerns. Despite the crackdowns, independent media increased content production by 18%, with regional and ethnic media recording particularly strong growth. Myanmar will remain on the Financial Action Task Force FATF blacklist for Hartwick's jurisdiction due to ongoing shortages in combating money laundering and terrorist finances, following a decision made at the organization on 19 June plenary meeting in Paris. FATF cited persistent concerns over online fraud, cybercrime, and weaknesses in Myanmar's financial oversight, while urging the humanitarian aid should not be disrupted by countermeasures. The report also highlighted worsening economic conditions, with the public facing mounting pressure from the decrease of the chest, rising inflation, higher commodity prices, and increasing corruption. Spately, the United Nations Office on Drugs and Crime UNODC confirmed that Myanmar is now the world's largest producer of the methamphetamine. According to the UNODC, ongoing armed conflicts have allowed transnational criminal groups to expand synthetic drugs production significantly. The report also found that the drug trafficking has become closely linked with online scam operations and money laundering networks, creating a sophisticated and interconnected transnational criminal ecosystem. Myanmar democracy supporters used FIFA Club World Cup matches in the United States to raise international awareness of the Myanmar's ongoing political crisis. During the 24th of June match between Inter Miami CF and Palmeiras in Atlanta, a Myanmar family displayed banners supporting Spring Revolution and the National Unity Government NUG, while also protesting military supporters and the ultra-nationalist Mapatha movement. The World Spring Revolution theme t-shirts and had pre-flight messages calling for confirmations of Dr. Aung San Suu Kyi well-being. Earlier on 22nd of June, Myanmar National staged a similar demonstration at the Club World Cup match in New Jersey demanding a release of Dr. Aung San Suu Kyi and all political prisoners. Participants wore matching shirts featuring Dr. Aung San Suu Kyi image, display banners reading Free Aung San Suu Kyi and all political prisoners, and raised three finger salute. Organizers said the identity of those leading the protest is less important than ensuring that people continue to participate and keep Myanmar's struggle in the international spotlight. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
4: တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကုညီရေးသားပေးခဲ့ရပါတယ်။ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လူမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလား။တနိုင်ငံလုံးနီးပါးဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါတယ်။ပညာလေးမတောင်းတစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်။ဒါကြောင့်သာကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာ။ဘာမှမတတ်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့ CDM ဆရာမလေးတယောက်ကဟဟပပရီမောပါလေစစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးပညာရေးအခြေအနေများစွာကျဆင်းခဲ့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာကိုဆွန့်ခွာပြီးနှိရှေလာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့ဘယ်မှာရံပြစ်ကြလဲစတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လူမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပျော်ရွှင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လူမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းပါဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲမတက်မြောက်လို့လွဲချော်တယ်ဆိုရင်လဲတော်လိုင်းကြီးကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်းလှုပ်ဆောင်ရင်တော့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်တင်သလောက်တက်မြောက်တင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တာဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာညီလူညီမျှမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြက်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လုံးမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလဲနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြီးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှာတော့ညီသူညီမျှမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်အကြောင်းရင်းရှာရင်ခေါင်းနှပန်းကြီးရတဲ့ဖြစ်ပျက်များပဲဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားရင်ခေါင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လုံးမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံလေးထန်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူး။သူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ရင်းမိုင်းနှင်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ
5: ်။နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
4: ။ထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့တဲမှာဒေဝလိုမိသားစုလည်းပေါင်းဝင်ပါတယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းအကျောင်းကြံရင့်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူး။မောင်လမွေးတည်တဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝလူမိသားစုဟာထောက်ပံ့ခြင်းရတဲ့ရထိုက်ဆုံးစည်ရင်းမှာပါဝင်ပါတယ်။မောင်လမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတော်ကောင်းတရားမှာဟိရိဩတ္တပါဆိုတဲ့တရားရှိပါတယ်။မြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာကလုံးဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရား။ကိုယ်မရတဲ့မယူသင့်တာကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလေသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်။မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တက်မကြောက်တက်ကြရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမျက်စိုခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
5: ကွယ်လွန်သူအီရန်ထိပ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးအလီခမီနီရဲ့စာပနာဒုတိယမြောက်နေ့ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲကိုတီဟရန်မြို့မှာတင်းနှင်းနေနေကကျင်းပခဲ့တာမှာခမီနီရဲ့သား၃ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အရိုက်အရာကိုဆက်ခံတဲ့ထိပ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဲ့မိုးချတာပါခမီနီကတော့အခုတက်တီလူမြင့်ကွင်းမှာထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အခုလိုလူလူကာရဝပြုစုတောင်းပွဲမှာအီရန်ရဲ့လက်အောက်ခံလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ Hezbollah နဲ့ Hamas ကိုယ်စားလှယ်တွေဒါပြင်အီရန်တော်လှန်ရေးအဆောင်တက် IRGC တပ်မှုကြီး Ahmed Vahidi အီရန်သမ္မတနဲ့ American နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်နေတဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကိုလည်းလူကြီးတွင်းမှာတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တောင်းရှိသူတွေကိုအလေးထားတောင်းဆိုချင်တာကသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာထိတ်တန့်ခေါင်းဆောင်ကြီးတို့လက်တုံ့ပြန်ဖို့အချက်လဲပါဝင်ရပါမယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဂုံပြူစစ်တောင်းပွဲမြင်ကွင်းတွေကိုနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံလိုင်းကနေတဆင့်ထုတ်လွှင့်ပြသနေတာဟာလက်ရှိအီရန်အစိုးရဟာအခုတည်းကခိုင်မာစွာရပ်တည်နေစေလူလူထောက်ခံမှုတခဲနဲ့ရရှိနေစေဖြစ်တာကိုပြည်တွင်းရောပြည်ပကိုပါသတင်းစကားပေးပို့လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကဖြိုခွင်းခံရတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကအတိုက်ခံတွေကိုတော့ဘယ်နေရာမှမှမတွေ့မြင်ခဲ့ရပါဘူး။ဒီကြီးကျယ်ခံရတဲ့ဇာပနာလှည့်လည်ပွဲဟာအီရတ်နိုင်ငံအထိရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးရှီယက်မွတ်စလင်တို့ရဲ့အထွတ်မြတ်ထားရာနာဂျက်ဖ်နဲ့ကာတလာမြို့တွေမှာဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေကျင်းပကာရဝပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ခါမီနီရဲ့ရုပ်လောင်းကိုလာမယ့်ကြက်သပတင်းနေ့မှာသူ့ရဲ့ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့မာရှက်မြို့မှာတကြိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။ဗနီဇိုလာနိုင်ငံကာရာဘိုင်ရာမြို့ကစစ်တနာဝန်ထမ်းတယောက်ဟာရာယာပစ္စည်းတွေနဲ့ပြစ်လုထားတဲ့လက်ပစ်ဒူးဖော်ရေးကိရိယာတွေကိုသုံးပြီးရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ကာရာဘိုင်ရာမြို့မှာဆက်ရင်းနှီးအကြီးတွေမလုံလောက်တာကြောင့်ဗနီဇွဲလာပြည်သူတွေဟာအပြက်စီးတွေအောက်ကသူတို့ရဲ့ချစ်ရသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အပင်ပန်းခံဒူးဖော်ရှာဖွေနေကြရပါတယ်။မိသားသမားတယောက်ကတော့အလောင်းတွေကတော်တော်လေးပိုးပွားနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။အလောင်းတွေကိုခက်ခက်ခဲခဲထုတ်ယူနေရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးဆယ်ရက်ကြာမှတော့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအရေးပေါ်ခေစေရစ်ထက်ရုပ်အလောင်းပြန်လဲရှာဖွေရေးဘက်ကိုပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။တည်ဆုံးသူအရေအတွက်ဟာ3000နီးပါးရှိလာပြီးနောက်ဆုံးရှာဖွေမှုတွေအရအသက်ရှင်ကျန်သူမတွေ့ရတော့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ရနာနေကြပါပြီ။တစ်ဖက်မှာလည်းငလျင်ကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့အဆောက်အုံတွေကိုစတင်ဖြိုဖျက်နေကြပါတယ်။လောက်ကအီရန်မြို့မှာတော့ဒေသခံတွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုမြေတူးဆက်နဲ့ဖြိုဖျက်နေတာကိုကြည့်နေကြပါတယ်။ဒေသခံတယောက်ကအားလုံးအတွက်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ချက်တစ်ခုပါ။အသက်ရှင်နေတာကအရေးကြီးဆုံးမလို့ကျွန်မအသက်ရှင်နေတာကိုပဲကျေးဇူးတင်နေမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်အတွက်အများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရတာပါ။ဒါဟာကျမတို့ရဲ့ခိုးလုံရကျမတို့ရဲ့အိမ်အရာအားလုံးပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ငလင်းဘေးဒေသတွေမှာတည်ဆုံးခဲ့သူတွေအတွက်အောက်မေ့ဝမ်းနည်းဝယ်အခမ်းအနားတွေကျင်းပနေခြင်းမှာပဲဗနီဇွဲလာပြည်သူတွေကတော့အစိုးရရဲ့ငလင်းဘေးတုံ့ပြန်မှုနှိမ့်ခွေတာကိုပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါတယ်။အစိုးရကသာအခုထက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ရင်လူအသက်တွေဒီထက်မကကယ်တင်နိုင်ခဲ့မှာလို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: ဩစတြေးလျမှာမူရစ်ဆေးဝါးပါတဲ့ခီးဆောင်အိတ်တွေတည်ဆောင်လာခဲ့မှုဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့
6: ထိုင်းလေရင်မဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိသူနှစ်ယောက်ကိုတင်းနှင်းတွင်နေမှာထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။မူရီစီဝါမှောက်ကူအဖွဲ့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေချိန်မှာပဲအခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကလေရင်မဲ့ရဲ့တိုက်ခန်းစီကိုအဲ့ဒီအိတ်တွေသွားပို့ပေးခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့အမျိုးသားနဲ့အတူပြည်မှုကျွလွန်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့တိုတာကားပိုင်ရှင်ကိုလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။တန်တရားရှိသူနှစ်ယောက်လုံးကိုမူရီစီဝါကိုရောင်းချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လက်ဝဲထားရှိမှုတရားမဝင်ပြပတင်ပို့မှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။တန်တရားရှိသူတယောက်ကတော့ LINE application ကတဆင့်အလုပ်အခမ်းရပြီးအခုလိုမျိုးပြစ်စည်းပို့တဲ့အလုပ်ကို၃ချိန်လုပ်ခဲ့ပူတယ်လို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီမှုကြောင့်လင်းရင်မဲရဲ့မိသားစုထိခိုက်နေတဲ့မှုတွေအတွက်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတန်တရားရှိသူနှစ်ဦးကိုမူရီစီဝါစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့စီလွှဲပြောင်းထားပြီးတင်းလာလီမှာတော့ချုပ်ရက်ရမန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရပ်ဘက်၄ချောင်းအလားပိုင်းဖွဲ့ကလေရင်မှုတန်းတွေရဲ့ခီးဆောင်အိတ်စစ်ဆေးတဲ့စနစ်ကိုပို့ပြီးတင်းကျပ်ဖို့လေချောင်းလိုင်းအားလုံးကိုညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။စီမြင့်တဲ့အရာလေရင်မှုတန်းတွေဟာလေချောင်းလိုင်းကနေတရားဝင်တောင်းဝန်ပေးတာမဟုတ်ဘဲအခကျင်းငွေရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေတခြားသူတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတဲဆောင်ပေးတာမျိုးမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်လေချောင်းလိုင်းတွေအနေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အိတ်တွေကိုရှောင်တခင်စစ်ဆေးတာစီကံပေါက်ဖြတ်ရင်ရေးယူတာနဲ့အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။လေချောင်းပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်တားမြစ်ဖို့နဲ့လေချောင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်အခုလိုစီမံချက်တွေချမှတ်ရတာလို့အာဏာပိုင်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
7: ။ဂရိနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့သက်စလိုနီကီမြို့မြောက်ဘက်ကအော်ရီယိုကက်စထရိုမြို့နယ်မှာစာပြုရင်းနဲ့တတော်အဲရီယာအတွင်းတောမီတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့လောင်ကျွမ်းနေတာကိုတင်းငွေတွေနေမနက်စောပိုင်းကတွေ့မြင်ရတာပါဒီတောမီဟာစနေနေ့ကလေးကစတင်လောင်ကျွမ်းနေတာဖြစ်ပြီးညပိုင်းလဲမိသက်တက်ဖို့ဝင်နေဟာကြိုးပမ်းညှိနှက်ခဲ့ကြပါလေအနည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်သူတွေကိုလည်းမိသက်တက်ဖို့ဝင်နေကဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါလေအသက်၁၈နှစ်ရွယ်ဒေသခံတူကတော့မိဆောက်လောင်ကလေးကကျွန်တော်မြင်ရတယ်မိကိုအချိန်မီထိန်းနိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်တော့ပိုးပြီးပြန့်နှံ့သွားပါတယ်လို့ပြောပါလေမနက်မိုးလင်းချိန်မှာတော့တောမီဟာစက်မှုဇုံဤတတော်အဲရီယာတွေကိုကူးဆက်ခဲ့ပြီးဆက်ယုံနှစ်ယုံလုံးဝမိလောင်ကျွမ်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကအတည်ပြုထားပါတယ်။မိသက်ရရှိသူကမြို့နောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပရိဘောကဆက်ယုံကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားပါပြီ။ဘာမှမကြံတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ recycling ဆက်ယုံမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့မိကိုညှိနှက်နိုင်ဖို့ဒီနေ့မနက်6နိုင်ကလေးကလေရင်တွေရဟတ်ရင်တွေအဆက်မပြတ်မိငိမ့်တက်နေကြပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တင်းငွေတွေမနက်ပိုင်းထိတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမိသက်တက်ဖို့ဝင်160ခန့်အထူးမိသက်တက်ဖွဲ့တွေမိသက်ကားတွေပြင်မိသက်လေရင်၅ဆင်းကိုပါအသုံးပြုထားပါတယ်နောက်ထပ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရောက်ရှိလာဖို့လည်းရှိပါတယ် Greek အစိုးရပိုင်း ERT ရုပ်သံဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရအသက်86နှစ်အရွယ်ဒေသခံမျိုးသားတဦးကိုမိပေါ်ဆမှုတန်တရားနဲ့ထိန်းသိမ်းထားပြီးသူ့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရသူ့ကားကနေထွက်လာတဲ့မိဘတွေကြောင့်မိစတင်လုံခြုံခဲ့တာလို့ယူဆထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ
8: ဒီရီလင်ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းတော်မှာနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြုံတွေအဆောင်လေးဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖမ်းမှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြာခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအကျဉ်းသားချုပ်ကတနက်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့လူ9ဦးသေဆုံးပြီးတာဆင်နဲ့ချီတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အချင်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းအောင်ခေါင်းမိုးတွေပေါ်တက်ခင်ကြပါတယ်။ဇင်လာနေ့မှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းအောင်တကားတွေကိုအတင်းတော်ခွင့်မှုစူးစားခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုတ်ခဲ့ရပြီးကျင်းအောင်တွေကလည်းတနက်ပြတ်တန်တွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးစီဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းသားတို့ကတပင်းပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူအချို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာကျင်းအောင်ခေါမှုအချို့ပြိုကျခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအချင်းသူအချို့ဒရန်ရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ကျင်းတော်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကိုလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရင်းနဲ့ကျင်းတော်ကြီးရဝင်းကြီးကပြစ်စင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျင်းတော်ဦးရင်များပြနေတဲ့တရုတ်လင်ကနိုင်ငံကကျင်းတော်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြစ်စင်ကတော့ဆိုရဆုံးဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းသာကျင်းအောင်တခုစူပူမှုတွင်လူ71ဦးသေဆုံးပြီး118ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပူပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရိလင်ကကျင်းအောင်နေမှာကျင်းသား41250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခဏာနဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့တော်ကီဗျက်မှာတင်းလာနေမနေ့ပိုင်းကရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဘေးကင်းရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတိုက်ခန်းတွဲပြင်ပမှာတော့မိသားစုဝင်တွေဟာစိုးရိမ်တကြီးနဲ့စုယုံဆောင်ဆိုင်နေခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာနေထိုင်သူတို့ကထဲမှာလူတွေကြံနေသေးတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတက်ကြီးကြီးမျိုးသမီးတူနေပါတယ်။သူကဘုံခုံကြီးကိုသွားပြစ်ပုံမရပါဘူး။နောက်ပြီးကလေးငယ်တူပါတယ်မိသားစုလည်းရှိပါသေးတယ်။သူတို့ဘုံခုံနေရာကိုသွားပြစ်ကြလားဆိုတာကျွန်မမသိပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာတပတ်အတွင်းကီပြက်မြို့တော်ကိုဒုတိယချိန်မြောက်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်စစ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်တွေကခုခံခဲ့ပေမဲ့ရုရှား drone တွေနဲ့ဒုံးကျည်ရွေအတွက်များပြားတာကြောင့်ချို့ကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပဲစောင့်နေပြက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလူနေအိမ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနာကျင်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်သိမ့်ပေးနိုင်မဲ့သကလုံမျိုးမရှိတော့ပါဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်။မော်စကိုဘက်ကတော့ကီပြက်ပဝင်စဉ်ကစစ်ဘက်နဲ့ဆွေးနွေးဆိုင်ရာစောင့်နေပြင်ယူကရိန်းတဝန်ကလေရင်ကွင်းတွေကိုတာဝေးပြစ်လက်နက်တွေနဲ့ပစ်မှတ်ထားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကညတွင်ချင်းယူကရိန်း drone 900ကျော်ကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီပစ်စင်တွေဟာတူရကီမှာကျင်းပမဲ့ NATO ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇီလန်စကီနဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့တွေ့ဆုံပြီးစစ်ပွဲအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ဝါရှင်တန်ရဲ့ငြင်းငြင်းကြိုးပမ်းမှုတွေရှိနေတာကြောင့်သမ္မတထရမ့်ဟာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့စကားပြောဖို့အစီအစဉ်လဲရှိနေပါတယ်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်ဒုတိယသမ္မတဆာရာဒူတာတေကိုရာထူးကနေဖယ်ရှားဖို့ဆွဲချက်ကိုအထက်လွှတ်တော်မှစတင်ကြားနာနေပါတယ်။ကရေးပြမှုထင်ရှားခဲ့ရဲ့ဆာရာဒူတာတေနောက်သမ္မတရွက်ောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံရနိုင်ပါတယ်။သမ္မတဟောင်းရိုဒရီဂိုဒူတာတေရဲ့သမီးဖြစ်သူဆာရာဒူတာတေဟာဒီသမိုင်းရမငွေတွေကိုလွဲသုံးစားမှုလက်ရှိသမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကိုအသက်အန္တရာယ်ချဉ်းကျမှုတွေနဲ့ဆွတ်ဆွဲခံထားရပြီးသူကတော့ဆွဆွဲချက်တွေကိုမြင်ဆွထားပါတယ်။ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာအောက်လွှတ်တော်ကတီးထူးခဲ့တာပါ။ဒီနေ့လနေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့ဒီအထက်လွှတ်တော်ဇာနာဘက်ကိုဆာရာဒူတာတေတယောက်ဖြစ်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒီမူဟာရဲ့ပေါင်း90ကျော်စာမျက်နှာလို့ခန့်မှန်းရပြီးဆက်လွှတ်တော်မှ24ဦးရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကပြည်ချီကြောင်းထောက်ခံခဲ့ရင်ဒူတာတေဟာယာဒူးကနေဖယ်ရှားခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရယာဒူးရဲ့ရယူခွင့်နဲ့တပတ်တာပြည်ချီခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်ဇော်ပိုင်းကနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICC ကဆက်လွှတ်တော်မှ Ronald De La Rosa ကိုဖမ်းဝရန်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်ဆက်လွတ်တော်ရင်းမတူညီမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရပါဒီလာရိုစာဟာသမရဟောင်ဒူတာတီလက်ထက်မှာရဲချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြင်းထန်တဲ့မွေးရေးဆေးဝါးနှိမ်နင်းရေးစစ်ဆင်ရေးကိုဦးဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူလည်းဖရန်ထုတ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းတင်ဆောင်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်ဒူတာတီရဲ့မဟာမိတ်တူဖြစ်တဲ့တခြားအထက်လွတ်တော်အမတ်တို့လည်းအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်နဲ့ဖန်ဆီးခံထားရပါတယ်ရှင်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချမော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဆက်ပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းပေါင်းပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်တီးဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့။ချောင်းမှာကျေးရွာလေးရွာထက်မနေမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်းတက်တောင်းနေပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေးတာရှိနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့။အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့အပအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စတဲ့ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကာတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မဲ့အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကာတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လန်ရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါရီတဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ဂျာကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှတ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲအရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစိုးရအပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကုန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါစေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် All to be မူကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအသံဝန်အနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တာမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချေမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရခတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ဤတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်ပြင်းမျိုးနယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချိုလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်ပြင်းဟောမလင်းမော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန်တရီတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။အနည်းကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလည်းဟောမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကာအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဘောင်းမြမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက
1: ် Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကြေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့6ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် မကွေတိုင်း6မြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအေရရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကြေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကြေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကြေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကြေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတစ်ရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စေလုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီတီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ယုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရတားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့တဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်လုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညညွေးအစုအယကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလမ်းညွန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါ ರಿ တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညညွှန်းစွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေရဲ့အတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါ ರಿ လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွေး LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းT1 တဝဲခရိုင်အမှတ်2တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေတဝဲခရိုင်အမှတ်8333တက်ရင်လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်လုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝဲတဝဲမြို့ပြပျောက်ကြားတက်ဖွေကျောင်းသားတွန်လိုင်းတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွေ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MD1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအသိပေးထားပါရယ်MDY PDF ဟာ뇌ဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပြင်းညူစစ်စင်ရေးတစင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွင့်နှဲသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘူအချင်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအူးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဘင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မျိုးနယ်ပအာဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရားဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တရားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒေသတွင်းဆက်သွေသွာလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်မြို့နယ်ပအာဖနဲ့တပရင်မြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မြို့နယ်ပအာဖကအသိပေးထားပါရီမြို့နယ်ပအာဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်အခဲတွေကြကကြိုးစားတည်ဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တရားပေါ်ကနေ6ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတရားခဏိုင်ဝန်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်မျိုးနဲ့ပအာဘကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစည်းဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုမူရစည်းတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစည်းဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစည်းပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနဦးစစ်စည်းချက်တွေအရမူရစည်းဝါတွေကို ARI မြင့်အရှိတ်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့တန်ကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောတီတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပရင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရစည်းဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ဖြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပရင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြားခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီမူရစည်းဝါးတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးတာတွေကိုတပရင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရစည်းဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်တရင်ပေးပို့ကြဖို့တပရင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တရင်တွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်5ရက်နေ့မြင်ကွင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အတက်အကျရ ခုလက်ရှိအချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရီတိုင်းတွေကရေကြီးလေးမျက်နာလိုကွာငတိုင်းချောင်းကားလန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေတပ်ဖန်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကုန်းနဲ့ဗဒောင်းကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းရဲ့ပဲခူးတိုင်းဘက်အပိုင်းနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အမ်မြူးကနေမကွေးတိုင်းတဲဆက်သွေးထားတဲ့အမ်မင်းဘူးလမ်းပေါ်ကနေရီကန်စခန်းလိုအမြည်ရတဲ့လေချောင်းရံကားွယ်ရေးရေဒါစခန်းရှိတဲ့စခန်းကိုတင်းယူဖို့နှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့အထက်ကပေါ်ပြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့၃နေရာအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူတို့မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၁၄မြို့နယ်အနက်ကြောက်ဖြူမန်းအောင်စစ်တွေတို့သာကြံရှိပြီးတော့ကြံမြို့နယ်အားလုံးကို၂၀၂၄ခုနှစ်ကလေးကတိုက်ခိုက်တင်းယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းအေရီတိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့လိုစစ်မျက်နှာတွေမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အပြင်အစိုးရဒေသကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအခြားသောလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အေအေအနေနဲ့ကိုပိုင်မဟာဗျူဟာကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရေးဤမှန်းချက်ထားရှိကတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်းအေအေလက်နက်ကင်တပ်တွေပမာဏတစ်ခုရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့နာမည်နဲ့2023နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်တဲ့2029စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ကအခြားမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်နှစ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စေးဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အတိုင်းမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့စည်းရဲ့တည်ရှိမှုကရှိနေစေအနေထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့လက်တလောပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုကူးတန်းနဲ့ဝင်ပေါက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့မင်းတက်မတူပီကံပက်လက်အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကြောက်တော်စတဲ့ဒေသတွေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေထိုးဖောက်မဲ့မဟာဗျူဟာမျိုးချမှတ်ထားပုံရပါတယ်။ယောစောနေမင်းတက်ပကောက်ကူလမ်းပေါ်ကကားလန်းစုံနေရဖြစ်တဲ့ကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့3-4လအတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကမင်းတက်မတူပီစတဲ့လမ်းတွေကနေရခိုင်ကိုဥတီဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အသွင်တရံမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းဟာခါတွေမှာတော့မကြသေးခင်လပိုင်းအတွင်းကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်တက်တွေအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနဲ့မြို့အနီးကစူပုံလီရင်ကွင်းနေရာတွေပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတွန်းဆန်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးတော့လက်တလုံးမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကအိန္ဒိယနေဆက်ကုန်းသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုအဓိကထားထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးအာရှသုံးနိုင်ငံဖြတ်တန်းတဲ့အဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့တမူလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာတောင်ပိုင်းကလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မင်းတက် CDF နဲ့အခြားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင် CB အဖွဲ့နဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ CNF CNA တို့ကဥဆောင်တဲ့ချင်းအစိုးရအဖွဲ့ကောင်းစီ CC အစုဆိုပြီးတော့လက်နက်ကင်အင်အားစုနှစ်ခု꿰ပြားနေပြီးအတူတကွတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာမျိုးမရှိသလိုတခါတရံမြေပြင်မှာအုပ်စုတစုနဲ့တစုပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလက်လွတ်ထားရတဲ့မြို့တွေပြန်လည
2: ်ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ယူဖို့အစိုးတလင်လောက်တာမတွေ့ရသေးတယ်လို့လောလောဆယ်အထီတော်အင်အားအများပြားနဲ့ချင်းနဲ့အိန္ဒိယမီဇိုရန်နယ်စပ်မြို့တွေချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်ထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နေမြီတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာ CC အုပ်စုဘက်က NUG အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးတော့မကြာသေးခင်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံးရေးမှာ CNF CNA ကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါပြီ။ချင်းပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေစစ်ဆင်ရေးတွေဟာ2029စစ်ဆင်ရေးလို့စီးမဟာဗျူဟာတစ်ခုတည်းအောက်မှာတပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးစစ်ဆင်ရေးမှာပူးတွဲမပါဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်2029စစ်ဆင်ရေးကာလတုန်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခြားသောစစ်မျက်နှာတွေမှာရင်ဆိုင်နေရချိန်လိုမျိုးမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အများအပြားကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့ ဝင်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလည်းအာနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့ကျင်းတောင်ပိုင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့နေရာဒေသအဖြစ်မှတ်ယူပြီးတော့တိုက်ပွဲအရှိန်တွေမြင့်တက်လာနိုင်သေးတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းပိုင်းပေါ်ကနေရာတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းမြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်နောက်စစ်မျက်နှာတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့သခိုင်းတန်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောအနေအထားမှာတော့မြစ်ကြီးနားရွှေဘိုကားလမ်းပေါ်ကအင်ဒိုဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတော့ခုရက်ပိုင်းအတွင်းအင်ဒိုဒေသတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အင်ဒိုနယ်ကို NUG နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက2025ခုနှစ်မှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တနစ်ကျော်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသနဲ့မဝေးတဲ့ဗမော်၊ရွှေကူတို့လိုဒေသတွေမှာ KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့အကြာစစ်ဆင်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တနစ်ခွေးကျော်အကြာတိုက်ခိုက်နေခဲ့တဲ့ဗမော်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကဘယ်ဘက်ကမှအပြတ်အသတ်အနိုင်မရသေးတယ်လို့ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးကိုလည်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကတာနဲ့မဝေးတဲ့ ARV မြစ်ဘေးကရွှေကူမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တော့မဲ့အရေးအယောင်တွေပြီးခဲ့တဲ့လစံမှာပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိတော့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ KIA အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့မြစ်ကြီးနားမျိုးအထက်ဘက်ကရခိုင်ကချင်အထူးဒေသနယ်မြေတွေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်ဒေသတွေမှာကြီးကြီးမားမားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့မြို့နယ်နယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ဖော်ဆောင်နေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ KIA ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂုံမော်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဝန်ပေါင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ကသုံးလုံးဒေသဆိုတဲ့ကောလင်းကတာကံဘလူတို့လိုဒေသတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအင်အားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့နေမျိုးတွေအနက်အတော်များများအပြည့်ရဲ့သဘောတူလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်တစပြန်လည်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်ရှမ်းမြောက်စကိုင်းမန္တလေးဆက်ဆက်နေတဲ့တကြောအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်အားကောင်းလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအရှိမြောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတကြောကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကနိုင်ငံအရှိကဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေနဲ့အနောက်ဘက်ကဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဆက်သွယ်ရာလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရသလိုဖြစ်စီတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ4ရက်မြင်ခွင့်မြောက်လိုင်းတမရရာရုယူပြီးနောက်တတိယမြောက်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ပြည်ရင်းကရောနိုင်ငံတကာကပါလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရွှေကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုဝေဖန်ခံရတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးရာရုဖြစ်တဲ့တမရရာရုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကရယူပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုမေလနဲ့ဇွန်လတွေအတွင်း၅ရက်ကြာတဲ့ခီးစဉ်တွေအဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်လထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်လျက်ရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိလာအိုနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်သွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ရဲ့အယူအချက်ကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မာစေဖို့နဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြင့်ဖို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာအောင်နိုင်ငံတို့ဟာအိန္ဒိချင်းဆိုပေမဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့လိုရှေ့လျတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတာမျိုးမရှိပဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရွှေတရီကန်ဒေသလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ထိုင်းမြန်မာလာအိုသုံးဖွဲ့ဆိုင်ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒေသမှာသာထိစပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်တခေတ်တစ်ခါကရွှေတရီကန်ဒေသဟာဗိမ်းမြူထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုရဲ့ဗဟိုချက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းလာအိုနဲ့ထိစပ်ရာနယ်နိမိတ်ကတဆင့်လာအိုနိုင်ငံဘက်မှာအလုတ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်းကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်းခနဲ့နယ်ချီရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ဒီရေအတွက်ဟာအဆများစွာနေပါတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မြူနတီပါတီတစ်ခုတည်းသာတည်ရှိခွင့်ပြုထားတဲ့လာအိုနိုင်ငံဟာတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုန်းလွင့်ပိတ်နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့လူဦးရေအားဖြင့်လည်း8သန်းကျော်10သန်းနီးပါးသာရှိတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းကျေးမှုအရထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပုံမှန်နှီးစပ်မှုရှိပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေနဲ့၎င်းနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြီးစံရထားစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဤပညာချင်းငွေ80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာကပတ်နယ်လမ်းစီမံကိန်း BRI ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတဲကအနောက်တောင်ကုန်းတွင်းပိတ်ပြီးနယ်ဖြစ်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှလာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယန်ချင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမြန်ရထားလမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ကုန်ကြမ်းဆိတ်6ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့အမြန်ရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာလာအိုအဖို့ရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအထက်မှာပထမဆုံးသောကြီးစံရထားလမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတိစောက်ပေးခဲ့တဲ့ရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းတွေကထွက်ရှိတဲ့လျှက်စစ်ထအားကိုတရုတ်နိုင်ငံစီရောင်းချတာကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းမှာတော့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းတို့လိုဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမဟုတ်တိတိုင်းအာဆီယံအဖွဲ့တွင်မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်အခြေအနေမျိုးမှာလာအိုအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကနေရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအပေါ်ပျော်ပြောင်းတဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ဖို့ထောက်ခံပြောဆိုပေးမဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံစီယုံရေးဆင်းနေတဲ့အသွင်ကထင်ရှားသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေထားမှာတန်တမာရေးရပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထောက်ခံအားပေးခြင်းမပြုခဲ့သည့်တိုင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရက်ဝက်လဲကရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်လာတဲ့အခါချီးမွမ်းခြင်းမပြုသည့်တိုင်တန်တမာရေးရအတိမတ်ပြုဆက်ဆံလာတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့လာရပါတယ်ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံကမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတိတိလင်းလင်းထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသခဲ့ခြင်းကလည်းတချို့သောမြမအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအဖို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုလမ်းပွင့်လာစေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လာအိုခီးစင်တွင်မဲကောင်မြစ်ပေါ်ကမဂါဝတ် 2800 နီးပါးရှိတဲ့ဂျီအားလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပူးပေါင်းလေ့လာဖို့သဘောတူညီမှုတရက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံခီးစင်ဟာအိန္ဒိယတရုတ်ခီးစင်တွေလိုသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုတာမျိုးထက်တန်တမာရေးအရာမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးလိုအနေအထားမျိုးအတွက်သာရည်ရွယ်တဲ့ခီးစင်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။သုံးရကြလာအိုနိုင်ငံခီးစင်အတွင်းအသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပိုးတယ်လက်မှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေလေ့လာတာဖျားဖူတာစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေသာတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့လာအိုခီးစင်ကိုရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအနေနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတရားဝင်ဆက်ဆံလာတယ်ဆိုတဲ့တန်တမာရေးအသိမှတ်ပြုမှုကိုပြသချင်တာကအဓိကရှိမှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာပြန်လည်ဖိတ်ကြားဖို့လောလောဆယ်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူညီမှုရဖို့မလွယ်သေးတာတွေ့ရမှာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွေကပေါက်ပန်းလိစေပြောဆိုတတ်တဲ့ဘူလက်လှဆွေလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကအာဆီယံအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ဖို့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုဘေးတိမဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေလုပ်နေတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဟာတစ်ဖက်မှာလည်း၎င်းတို့ဘောသဘောထားပျော့ပြောင်းတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတန်တမာရေးအရာစီယုံရေးဆင်းနေတာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိဆောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကုကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တစ်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေ၊ဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွေးမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်၊ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စည်ရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးအမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမရစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826 Jacksonian Democracy ခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ဒီဘုံမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021 Democracy ဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နေဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန်1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအားဖြင့်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်တဲ့ပြည်ထောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်တဲ့ပြည်ထောင်စုစိတ်တဲ့ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။

0: ီတွင်စစ်ကိုဖြတ်တန်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကျင်ညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီ EU အစကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘသူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ
1: 1986 Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them.Keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: 948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီးကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု2026နယူးဒေါ်လာရေးကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းသူပြိပခတန်ရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပိုဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လည်လက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြာပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပိုများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လည်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြာတိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လည်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြာဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြန်အားဖြင့်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းဒါလနကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလဲအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောတိုင်းဒါလနကန်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိသလိုအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့တိုင်းဒါလနကန်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူတိုင်းဒါလနကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလဲတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အာနေလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုး

အင်းနဲ့တန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလားတာအကြောင်းလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော်ရဲတဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလေးရှိတာပါ။အဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညှို့သုံးနှုံးလေးရှိတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မဟာမိတ်တွေလို့သုံးနှုံးလေးရှိတာတရီပြူမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအချင်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်အခြေအနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတာလို့ဆိုရင်လဲမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါရည်ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမဟာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရည်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ် BNRA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စာမိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာចောင်းသားတပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းကြံခိုင်တဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PLA နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြမ်းမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့က COC ချုပ်ဘူလက်ရနဲ့လည်းတည်ရန်ဇာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်အင်အားနဲ့သွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လဲပြီးကြရလကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံး NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ပြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရက်ပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာတာပါ။ NUG အစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တက်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တက်ရင်နဲ့ဝင်ပြစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါရည်။ NUG အနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ။မိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချောင်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာ့နေဥခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းကျောင်းသားဒေါ်လန်ရီတမတော် SRF နဲ့ NUG တို့ပြည်ထနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော်ပကဖာနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကျောင်းသားဒေါ်လန်ရီတက်တော် SRF တို့အကြားဖမ်းဆီးမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်ကြာမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေစွဲနဲ့မင်းကင်းပအဖာနဲ့ SRF တို့ပူးရဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားတယ်လို့တခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF တပ်အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုင်းမှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အသိမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြစ်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွတ်ဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်16နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်တာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNR တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကြီးပါအဖပါကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရာဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပခါတွေကိုပြမှုကျူးလွန်တာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြမှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG ဆိုရလက်အောက်ကပအားဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြိုက်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကရည်တည်ပတ်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အတုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလေရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသေရှင်ညာအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလရှည်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေအထားမှာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပြစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အဆိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်ဘေးတန်းခံစားနေကြရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလည်းအာရုံစိုက်ဖို့လိုနေစဉ်ဖက်ရှုနေရတဲ့သတင်းတွေအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနေပြည်တော်လာရောက်တဲ့သတင်းသ တနမန်တွေနဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရည်ဥဆောင်ကော်မတီနဲ့တနမန်တချို့တွေ့ဆုံတဲ့တွင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြဖို့တောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုဆီယာနာတင်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်စတဲ့တွင်တွေကနေစဉ်တွင်ကောင်းစဉ်တွေမှာနေရာယူထားလေးရှိပါတယ်ဒီတွင်နေအပြင်လေချောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်သိဆုံးမှုတွင်နေတိုင်းဒါလက်နက်ကင်တက်ဒါမှမဟုတ် PDF တက်တွေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တက်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့ထိခိုက်သိဆုံးမှုကိန်းကနန်းတွေနဲ့နေစဉ်တွင်နေတဲ့တွေ့ကြရသလိုတခါတရံမှာစစ်တက်ရဲ့စစ်ချောင်းတွေဝင်ရောက်စဉ်ကြေးရွာတွေတိုက်နယ်မြို့တွေမှာအရက်သားတက်ဖြတ်ခံရတဲ့တွင်နေလေကြိုကြားကြိုကြားတွေ့ရပါတယ်စစ်မှုရန်အဖြစ်လမ်းခီးမှာမြို့တွေမှာဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေငွေသိန်း10ခန်းချီလက်ငွေအဖြစ်နဲ့ပေးပြီးတော့ပြန်ရွေးရတဲ့အကြောင်းတွေလည်းမကြာခဏတွေ့ရလိမ့်ရှိပါတယ်။ရေပုံရအနေနဲ့ခြုံငုံကောက်ချက်ချရရင်နေစဉ်သတင်းတွေရဲ့နေရာအများစုကိုစစ်ရေးနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်သူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်သူတွေရဲ့အမြင်တွေအယူအဆတွေဘယ်မြို့ဘယ်ရွာစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေကြရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေတိုက်ပွဲသတင်းတွေကနေရာယူထားလိမ့်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအနေနဲ့နေစဉ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စာဝတ်နေရေးခက်ခဲကြက်တဲမှုအခွန်အကောက်နဲ့တရားဝင်ရောတရားမဝင်လက်ငွေပါပေးပြီးတော့တေဆောင်ရောင်းဝယ်ကြရတဲ့ရိတ်ခါလောင်စာဆီနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းမတန်တဆမြင့်တက်လာနေတဲ့အကြောင်းလမ်းမန်းဆက်သွယ်မှုတွေပိတ်ဆို့တာလောင်စာဆီဈေးကြီးပြီးတော့ဝယ်ရခက်ခဲမှုကြောင့်စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေကိုအရင်ကလိုတင်ဖို့ရောင်းဝယ်မှုကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်လို့ပျက်စီးကုန်တဲ့အခြေအနေတွေတိုက်ပွဲတွေစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်မရိတ်သိမ်းလိုက်ရတဲ့စိုက်ပျိုးသီးနှံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကသတင်းဖော်ပြမှုတွေထဲများများစွာဖော်ပြခံရတာမတွေ့ကြရပါဘူး။အဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစုဆောင်းနေတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ပြည်စုံစုံမဖော်ပြနိုင်သေးတယ်လို့အခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကစုဆောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်းတစုံတစားမျှသာဖော်ပြနိုင်ကြတာတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖတ်ရှုရတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ2025ခုနှစ်မေလကနေ2026မေလကုန်တစ်နှစ်သာသာကာလအတွင်းရခိုင်လူမျိုး3900ကျော်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တပီနယ်လုံးနီးပါးကိုအာရကန်အာမေကသိမ်းယူထားချိန်မှာရခိုင်လူမျိုး4000နီးပါးကဘယ်လိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်အရမစုဆောင်ခံရတယ်လေလို့မေးခွန်းရှိနေရမှာရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်ပမှာနေထိုင်နေစဉ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်ပသို့စစ်ဘေးရှောင်စဉ်တွာလာနေထိုင်စဉ်မှာဖမ်းဆီးစုဆောင်ခံရတာလို့ဆိုပါရီဒီလိုသတင်းမျိုးတွေကနေစဉ်တွေ့မြင်ဖတ်ရှုကြရတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးအလားတူတနေ့နဲ့တနေ့လူသုံးကုန်ရိတ်ခါနဲ့လောင်စာဆီလိုကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ယူကြရမှာလမ်းခီးမှာကြုံတွေ့ရတဲ့လမ်းပိတ်ဆို့မှုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအသီးသီးကအောက်ခံနဲ့အခွန်အခောက်တွေများပြားတဲ့အခွန်အခောက်နှုံးနဲ့အဖွဲ့ပေါင်းများစွာရဲ့အခွန်ကိတ်ပေါင်းများစွာနဲ့ကောက်ခံတာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်ထပ်ပြီးတော့တင်လိုက်ကြတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးတွေရဲ့ဝန်ကိုထမ်းကြရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးကပြည်သူလူထုတွေရဲ့အခြေအနေတွေလို့သတင်းတွေကနေစဉ်သတင်းတွေပေါ်ပြပါရှိတာနှဲပါတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါသေး။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးမှနေထိုင်ပြီးတော့အသက်ရှင်တန်ဖိုးခက်ခဲစွာကြိုးစားနေကြရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားရေးကိုဘယ်လိုစီမံလုပ်ဆောင်နေကြသလဲစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကအကြောင်းဒီအရွယ်ကလေးတငယ်တွေပညာရေးဘေးကင်းရေးအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိနေသလဲလှုပ်တင်သလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေလွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်တာကာလအတွင်းပညာသင်ကြားခွင့်မရကြတဲ့အကြောင်းဒီအရွယ်ကလေးတငယ်တွေလူငယ်တွေဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတာတွေကတစ်ခါတစ်ခါမှာအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်လောက်တစ်ခါတစ်ခါမှာအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်လောက်သတင်းထဲပါဝင်လာပေမဲ့လို့ပြေဆုံးစွာဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိမဖော်ပြကြတာတွေ့နေကြရတာပါအလားတူပဲတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းတချို့သောနိုင်ငံရေးစီရေးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပေမဲ့အပြင်မှာမြေပြင်မှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေစိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသတင်းအဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သတင်းဆောင်ပါအဖြစ်တင်ဆက်နိုင်ကြတာနှဲပါနေတာတွေ့ရပါတယ်မိုးကုတ်ကဗရန်များတို့သတင်းဆောင်ပါအဖြစ်တင်ဆက်နိုင်ကြတာနှဲပါနေတာတွေ့ရပါတယ်မိုးကုတ်ကဗရန်များတူဖော်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မိုးကုတ်မြို့ပြန်မလွှဲမီ

0: အရေးတကြီးကိစ္စတရက်အနေနဲ့ဖော်ပြပြောဆိုကြတာတိတ်မတွေ့ရပါဘူး။လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားတခါတရံပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တဘောပုံကျင်ပျက်စီးစေတဲ့ရွှေတူးဖော်မှုအကြောင်းပါရှိလေးရှိပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတပုတ်မှာမူဆယ်မျိုးနယ်တွေကကြေးရွာတရွာမှာရွှေတူးဖော်ကွင်းကိုငွေကြေးနဲ့ရောင်းချခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ KIA နဲ့ SSPP အောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြားပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဒေသအများပြားကမြေရှားတူးဖော်မှုတွေနဲ့ပုံကျင်အစိတ်တင်နိုင်တဲ့အခြေအနေဝါပြည်ကမြေရှားနဲ့တရုတူးဖော်မှုကနေမြေချောင်းအစိတ်တင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလည်းမကြခဏသတင်းနေ
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။တွေ့ရလေရှိပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒီဇိုင်းမမတ်ဖော်ပြရေးသားတာမျိုးတော့မတွေ့ကြရပါဘူး။နောက်လူတည်နေတဲ့ဖော်ပြမှုနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့မူရစ်စေးထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးမှုတည်ယူပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကိုဖျက်တမ်းပို့ဆောင်မှုအကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအချို့သောဒေသတွေမှာထုတ်လုပ်ကြပြီးတော့စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအမျိုးမျိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူကတနယ်ကတနယ်တည်ယူပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုပြက်ကတင်ပို့နေကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းတရင်နေတဲ့တွေ့ရနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေတာပါအခုလိုစစ်ဘေးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုဒဏ်ကုန်စည်နှုန်းမတန်တဆကြီးမြင့်မှုရာဇဝတ်မှုကင်းတည်တာစွာမြင့်တက်လာတာတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာအသက်ရှင်တန်ဖို့ကြိုးစားရုန်းကန်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေအကြောင်းကိုတရင်ဖော်ပြမှုပုံမှန်များပြားလာမှတာဝန်ခံရမယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေလက်နက်အုပ်ချုပ်မှုအာဏာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့တာဝန်ခံမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိလာစေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဇွန်လ3ရက်မြင်တွင်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးလွှတ်တော်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ NLD အစိုးရကိုဆီယာနာသိမ်းဖြုတ်ချကစစ်တပ်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပါတီတေချာပေါက်အနိုင်ရစီမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြီးတမရရာဒူးကိုရယူခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဟာတမရဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်လမပြည့်မီပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်အဖြစ်အရှိအာရှကအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမြန်မာနဲ့လေအိန္ဒိယချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ရကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ရောက်ရှိချိန်လေရင်ပေါ်ကစင်စင်ချင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတင်ဆက်နေကြတဲ့သတင်းမီဒီယာအချို့ကိုဖြေကြားရမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျင်းနဲ့အားရနေတဲ့အတွင်ခန်းစားချက်ကမျက်နှာနဲ့အတန်မှာပေါ်လွင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအရသာအစိုးရလို့ဟန်ပြထားတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တမရဖြစ်ပြီးလပိုင်းအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကစစ်ကောင်းဆောင်အဖို့ဂုဏ်သက်စရာအချက်တစ်ခုလို့မှတ်ယူရမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။အရသာအတွင်ပြောင်းပြီးတော့အစိုးရကောင်းဆောင်ကိုတမရဆိုတာထက်စစ်တပ်ကိုချုပ်ကင်ထားသူစစ်တပ်အာဏာနဲ့ထိတ်ဆုံးရာဒူးကိုရယူခဲ့သူဆိုတာနိုင်ငံအစိုးရတိုင်းကအကဲဖြတ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလည်းဖြစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကထူးခြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ကမ္ဘာမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူ့ရေးအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လို့လူ့ရေးအရေးအတွက်နဲ့ကြည့်ရင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြကြပါတယ်လွတ်လပ်ရေးရတဲ့1948ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်နယ်တွေမှာဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြမအရေးမှာတော့ဆီအာနာသိမ်းပြီးအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုဘာကြောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာလဲဘာကြောင့်အရေးတရူပြုတ်ဆက်ဆံနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အနောက်ဘက်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေနဲ့တမိုင်းချင်းဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖက်မှုလူမျိုးစုအရေးတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုံခြုံရေးသတိကြီးစွာထားရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားမှာကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာအိန္ဒိယအစိုးရကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့ကိုပါကစ္စတန်ထောက်လန်းရေးတွေကအကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကအစဉ်အမြဲအလေးထားအရေးထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့ နေဆက်တလျှောက်ထိဆက်နေတဲ့ပြည်

0: ရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေး၊တည်ငြိမ်ရေး၊ကလတံမြင့်ချောင်း၊ဘတ်စုံသုံးစိတ်ကန်းစီမံကိန်းတို့ကဒီဖိတ်ကြားမှုဖြစ်စီဖို့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့အရှေ့မြောက်ဒေသကလက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကပါကစ္စတန်နယ်ဆက်ကက်ရှမီးယားဒေသပြဿနာပြီးရင်အကြီးမားဆုံးပြဿနာတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာတန်၊မနီပူ၊နာဂလန်စတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးခိုလုံတဲ့လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်ပြီးနှိမ်နင်းလိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စန်တာကတိတာပေါ်လွင်နေတာလည်းဖြစ်ပါရည်မြန်မာစီအစိုးရအဖို့လည်းဆီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာကာလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစီအစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာစစ်တပ်အချင်းချင်းအစိုးရအဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံမှုရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်အတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောထားရှိနေမှာအသေးချာဖြစ်ပါရည်ယခုခီးစဉ်အတွင်းချင်းပြည်နယ်နယ်စပ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတုံးချခွင့်မရစေဖို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုအတိပေးတိုက်တွန်းမှအသေးချာဖြစ်ပါရည်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ယခုခီးစဉ်ဟာလုံခြုံရေးကိစ္စတက်တက်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စကကုန်သွယ်ရေးကလတန်ဘတ်စုံသုံးစိတ်ကန်းနဲ့ဇင်းကြံလန်းထိုင်းမြန်မာအိန္ဒိယသုံးနိုင်ငံဖြတ်ကာလန်စတာတွေလည်းအရေးပါတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေအဖြစ်ပါဝင်တာပါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးလေရင်ပေါ်ကစင်စင်ချင်းသတင်းမီဒီယာတချို့ကိုပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိသက်ဆိုင်သူများအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်လို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့မတုံ့နှုံးပဲနဲ့တပ်ဆိုင်သူများအနေနဲ့ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကိုတမင်တကာတုံ့နှုံးသွားတာသတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်။အရသာအသွင်ပြောင်းထားတဲ့စစ်အစိုးရဟာလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအချို့သောနယ်စပ်ဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးတင်းရှောင်သူတွေအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအမြင်မတူတာကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်သူတွေတောင်းကနန်းနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေနဲ့မျိုးနွယ်ဘာသာစကားနီးစပ်တာကြောင့်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်လူထုနဲ့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ကပါချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံကူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ CNF, CNA, ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်တို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်စပ်ကချင်းပြည်နယ်ထဲအခြေစိုက်ထားကြတာကြောင့်အခုမင်းအောင်လှိုင်ခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယဘက်ကဘယ်လိုဖိအားတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ AA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသဟာလည်းလက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာဆီစီးဝါးတွေကိုပလောဝနယ်စပ်ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့တင်သွင်းနေတာပါကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအနေနဲ့လည်းဒီနယ်စပ်ကဖြတ်တန်းပြီးတော့ကားလန်ဖောက်လုပ်ဖို့ရာထားတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ AA အဖွဲ့တို့ရဲ့အကြားသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအချိန်မှာ AA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကအများစုဖြစ်နေတာပါမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့တော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံစင်မှာဒီစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့အမခံခဲ့တာမှန်ပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းသုံးနိုင်ငံဖြတ်တန်းတဲ့ကားလန်စီမံကိန်းတွေကအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်မဲ့အခြေအနေရှိမနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာမြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ21ရက်နေ့မြင်ကွင်ပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားတင့်မြတ်စွာရှင်သန်နိုင်ရေးအုံမြင့်စေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အတွက်အဓိကစိန်ခေါ်မှုမှာနိုင်ငံကိုထိရောက်စွာအုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့တည်ငြိမ်မှုထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းပေးတံဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်သူတွေကရေးသားလာကြပါတယ်။ theory အရရွေးကောက်ပွဲဆိုတာနိုင်ငံရေးစနစ်အသစ်ရဲ့အစဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြည်တွင်းစစ်ကိုအဆုံးမသတ်နိုင်သေးတာကလက်တွေ့အခြေအနေပါပဲ။ဒါကြောင့်2026ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အဓိကမေးခွန်းမှာစေကောင်းဆောင်တစ်ဖြစ်လဲသမရမင်းအောင်လှိုင်အာဏာဆက်ရှိမရှိမဟုတ်ပဲ၎င်းဥဆောင်ပဲကင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ဆိုတာကပြည်တွင်းစစ်ကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ပြီလားဒါမှမဟုတ်ပဋိပက္ခများဟာပုံစံပြောင်းလဲကဆက်လက်တည်ရှိနေပြီလားဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလာကြပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေတွေတဲကနေတာတကားပြပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်အောင်ပါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်အပြီးမှာပြည်တွင်းနဲ့နေဆက်ဒေသတခြားမှာရှိတဲ့အပြစ်ရက်ထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်ငင်းချမ်းရေးစာချုပ်တစုံတရာချုပ်ဆိုထားတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေတိုးမြင့်လာတာတွေ့ရှိရပါတယ်လက်ရှိစူနီပွဲတွေမှာ NCA အုပ်စုတွေ RCSS NMSB DKBA စတဲ့အဖွဲ့တွေပါဝင်နေကြပြီးတော့သူတို့နဲ့သဘောတူညီချက်အစ်စ်တွေလိုက်လျောမှုအစ်စ်တွေဘာတွေတိုးလာမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ UWSA ကမြောက်ဝနဲ့တောင်ဝဒေသတွေကိုပေါင်းစည်းပြီးတော့ War State ဝပြည်နယ်အဖြစ်အတိအမှတ်ပြုဖို့ကိုပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်လာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ် မြောက်ပိုင်းပန်ဆန်းဒေသနှင့်ထိုင်းနယ်စပ်အနီးတောင်ဝဒေသကိုနိုင်ငံရေးအရာချိတ်ဆက်နိုင်မဲ့အနေအထားတစ်ခုအဖြစ်ကိုပို့ပြီးတော့လိုလားလာကြတယ်လို့သုံးသပ်ကြပါသည်NDAA ဟာမိုင်းလာအထူးဒေသလေးကိုတရားဝင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ်တိတိကျကျလိုချင်တာလို့မြန်မာ Peace Monitor ကဖော်ပြထားပါတယ်။ထောက်ပြတဲ့အချက်တွေကတော့သူတို့နယ်မြေတွေကိုစစ်တပ်ကစေအုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတာမျိုးကိုစွတ်ဖက်မှုအဖြစ်နှစ်သက်ပုံမရပါဘူး။2025-2026တွေ့ဆုံမှုတွေမှာ NDAA ကမိုင်းလာမြို့နယ်အပေါ်ကြီးညာထားတဲ့ Martial Law ကိုရုတ်သိမ်းပေးဖို့တိုက်ရိုက်တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တွင်မှရှိတဲ့ RCSS, SSA တို့, SSPP, SSA တို့ရဲ့အနေအထားကြတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးမြေပုံကိုအခြားနယ်ခွဲဝေပေးလိုက်ရမှာကိုပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်ပြီးရှမ်းနိုင်ငံရေးအင်အားစုအချို့အတွက်နေပြည်တော်အဆင့်အတန်းနဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များဆိုတာကနေပြည်တော်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရမယ့်အကြောင်းအရာများအဖြစ်ဆက်လက်မြင်တွေ့နေကြပုံရပါတယ်။ရှမ်း၊တအောင်၊ဝ၊ကိုးကန့်နဲ့အခြားတိုင်းသားအင်အားစုများအကြားနိုင်ငံရေးအာဏာနဲ့နေပြည်တော်အဆင့်အတန်းကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအပေါ်ကနေဆွေးနွေးကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖက်ဒရယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စီ၊ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ဖြစ်စီ၊နောက်ဆုံးနေပြည်တော်ခွဲခြားရေးအတွက်ဆွေးနွေးကြမယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊အတည်ပြုချက်တွေရယူကြမယ်ဆိုရင်လက်ရှိအာဏာနဲ့လက်နက်အင်အားအများစုကိုတိမ့်ပိုက်ချုပ်ကန်ထားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းကြရမယ်လို့သဘောထားကြတဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေရှိနေတာကိုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာစီးရင်အင်အားတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲအနာဂတ်နိုင်ငံရေးအစီအတန်းနေမီအုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့တရားဝင်မှုတို့ကိုအပြိုင်ညှိနှိုင်းနေကြတဲ့အဆင့်တစ်ခုစီရောက်လာနေပြီဆိုတာကိုပြသနေတာပါ။2021ကနေပေါ်ထွန်းလာတဲ့မြန်မာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်ကျယ်ပြန့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နေမီတွေကပြည်သူတွေအတွက်ကတော့စေအုပ်စုနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမှာစီးရင်နိုင်ငံရေးအရာယက်တီချက်ဆိုတာမှာရေတို့ကရေရှိအတွက်ပါဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားကြမလဲဆိုတာကတိုင်းသားလက်နက်ကန်အစုအဖွဲ့တွေထက်ပိုပြီးတော့ကျယ်ပြန့်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာပါပြီ။နှွေးတော်လန်ကြီးကစစ်အာဏာရှင်ကိုလုံးဝဖျောက်ချရေးဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီအခါမေခွန်းကဘယ်လိုအနိုင်ယူမလဲတခုတည်းသာမဟုတ်တော့ဘဲဘယ်လိုနိုင်ငံရေးအင်အားစုအဖြစ်ယက်တီမလဲဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့အကဲခတ်တွေကဆိုကြပါပြီ။လက်ငင်း2021ပြည်တွင်းဆက်9နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာစစ်အစိုးရတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနဲ့ဒေသတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံများကိုယ်တိုင်က၎င်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်နေရာယူမှုများစတင်လှုပ်ဆောင်နေကြပြီဖြစ်ပါသည်။နှွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုများအတွက်အရေးကြီးဆုံးမေးခွန်းမှာစစ်အစိုးရကိုမြည်တို့ရင်ဆိုင်မြည်နီးဆိုသည့်မေးခွန်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့လို့ဆိုကြပါသည်။မြည်တို့ရင်ဆိုင်မြည်နီးဆိုတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့လို့ဆိုကြပါသည်။Federal Democracy တရားမျှတမှုနဲ့ပြည်သူကိုယ်စားပြုမှုတို့ကိုမြည်သူဆက်လက်ထိန်းသိမ်းမည်နည်းစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားဝင်မှုကိုတိုးချဲ့လာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုမျိုးစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍဖြစ်ရည်တည်မယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းများပုံမအေးပါလာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးမေးခွန်းထုတ်လို့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုများရဲ့ဝေဖန်မှုကိုလည်းငြင်းဆန်ရနိုင်ပြီးမဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားမှာနေမီပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားနေခြင်းအချိုးစည်းပွားဆိုင်ရာပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားနေခြင်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုစတဲ့စီမင်းများပြန်လည်သုံးသပ်နေရတဲ့အခြေအနေတွေရင်ဆိုင်နေရတာအလုံးအသိပဲဖြစ်နေတာပါစစ်ပူဒေတာကပြည်သူတွေနဲ့စစ်အေးဒေတာကပြည်သူတွေကြားကအခြေအနေချင်းမတူညီကြတာမို့ကွာဟချက်တွေကြီးလာတာမို့ပြည်သူတွေအချင်းချင်းကိုချင်းစာပြီးတော့ထောက်ကူပေးကြဖို့သွေးမအေးကြဖို့စာနာကြဖို့အားစိုက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေရတဲ့အခြေအနေကိုလည်းရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်တပ်ဖက်မှာစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဒေသတွင်းတန်တမာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကနေတဆင့်၎င်းရဲ့တရားဝင်မှုကိုတိုးချက်ရန်ကြိုးပမ်းနေတာပါအခြားတပ်ဖက်မှာຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုများနဲ့ပြည်သူလူထုမှာစစ်ပွဲရဲ့ပင်ပန်းနှံ့နယ်မှုအချိုးစည်းပွားပဋိပက္ခများနဲ့အချင်းချင်းကြားနားလည်မှုကွာဟချက်များကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာပါဒီအခြေအနေတွေမှာတော်လိုင်းရဲ့အင်အားဟာလက်နက်ကင်နိုင်မှုတစ်ခုတည်းမှမရှိတော့ဘဲပြည်သူအချင်းချင်းကြားယုံကြည်မှုအပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့အတူတကွရှင်သန်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းအပေါ်ပုံမှန်မိတီလာတာပါစေအုပ်စုရဲ့ခြေလှမ်းများပုံမှန်တိုးလာလေတော်လိုင်းရေးဘက်ကမိမိတို့အချင်းချင်းကြားယုံကြည်မှုနဲ့စည်းလုံးမှုကိုပုံမှန်တည်ဆောက်နိုင်လေလေဖြစ်ရပါမယ်အဆုံးဖြတ်ပြီးမဲ့အရာမှာမိသူကနေမီပုံမှန်ထိန်းချုပ်ထားတယ်လေဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်တော့ပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ရမှာမိသူကပြည်သူများရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပုံမှန်ထိန်းသိမ်းနိုင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပင်ဖြစ်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: အစ္စရေးနဲ့ Hezbollah တို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုလက်ဗရွန်နိုင်ငံကတိုင်လင်းလာနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလုံးစုံပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးမဟုတ်သေးပေမဲ့နှစ်ဖက်တင်းမာမှုကိုတစုံတရာလျှော့ချနိုင်မယ့်ခြေလှမ်းလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ Washington ကလက်ဗရွန်တန်ယုံကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာနိုင်ငံတွင်းကပဋိပက္ခတွေကိုလုံးဝဆုံးသက်သွားမှာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဘေရုတ်မြို့နယ် Hezbollah တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စင်ကြေပုံးရက်ကွက်တွေပေါ်အ အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့အီရန်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဟစ်ဘိုလာဖွဲ့ကလည်းအစ္စရေးပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့တလင်းလာနေညနေပိုင်းအထိဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာကအစ္စရေးမြောက်ပိုင်းကိုပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးကအင်္ဂါနေ့မှာပြောဆိုပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာဖွဲ့ဟာဂျာဂန်နီကတဆင့်ဆက်သွယ်လာပြီးအစ္စရေးကိုမတိုက်ခိုက်တော့ဘူးလို့ကြေညာထားတယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတလင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့ဂျာဂန်ရှိရှိမရှိရှိအမေရိကန်သမ္မတဒူးတယောက်မှတခါမှတိုက်ရိုက်စကားပြောဘူးချင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘီရုကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင
2: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်အင်္ဂါကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။နေနေတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့လဲအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နတ်တန်ယာဟုကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လဲသမ္မတထရန့်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ဘရွန်တောင်ပိုင်းကစစ်စင်ရေးတွေကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီဒေသတွေကိုပို့ပြီးထဲထဲဝင်ဝင်ထိုးပေါက်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲနတ်တန်ယာဟုကပြောပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာလွှတ်တော်အမတ်တူကတော့အကယ်၍အစ္စရေးကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်အပြည့်ဝအပြစ်ခတ်ရဲစဲကြီးကိုထောက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သုံးလကြာလပြီဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာကြီးကြိုးပမ်းနေကြပြီးဗိုလ်တော်နေမှာဝါရှင်တန်မှာကျင်းပမဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီသဘောတူညီမှုကိုပုံမှန်ကျေပြန့်အောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းလက်ဘရွန်ကဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဟာ American Iran စစ်ပွဲနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ2ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အစ္စရေးရဲ့လက်ဗရွန်ပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေရပ်ဆိုင်းရမယ်လို့အီရန်ကအခိုင်အမာတောင်းဆိုနေတာပါ။အမေရိကန်ကတော့ဒီပြည်ပကနှစ်ခုဟာတီးကြားစီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအပြစ်ခတ်ရပ်ဆိုင်းရေးလည်းမရေရာမတေချာမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာရေနံစည်းဟာတလင်းလာနေမှာထိုးတက်ခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့စောပိုင်းမှာတော့ငြိမ်သက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနည်းနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပူများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြင်းအဖြစ်နှမျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိသလိုအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလေးရှိတာပါ။အဲဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညှိညွန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာတတိပြုမိပါပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအကျဉ်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစီတာလို့ဆိုရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်သွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပ3လုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ် BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပ3လုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့NUG လက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပ်ပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ PLA နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပ ပါတော့လုံးတို့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်ပကနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကPDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြမ်းမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကစီအူစီချုပ်ဘူလက်ရနယ်လေတရန်ဇာတာခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတ ခုရပိုင်အတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်းလောင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့မေကွန်လည်းပေါ်ထွက်လာတာပါအနီးကျအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တက်ရင်နဲ့ဝင်ပြစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်NUG အနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာ့ News Chronicle ဇူလိုင်လ4ရက်မြင်ကွင်းမြောက်လိုင်းသမရရာရုယူပြီးနောက်တတိယမြောက်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ပြည်ရင်းကရောနိုင်ငံတကာကပါလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရွှေကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုဝေဖန်ခံရတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးရာရုဖြစ်တဲ့သမရရာရုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကရယူပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုမေလနဲ့ဇွန်လတွေအတွင်း၅ရက်ကြာတဲ့ခရီးစဉ်တွေအဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်လထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်လျက်ရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိလာအိုနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းသွားရောက်တဲ့ခရီးစဉ်ရဲ့အရွယ်ချက်ကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့နဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြင့်ဖို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ဟာအိန္ဒိယချင်းဆိုပေမဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့လိုရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတာမျိုးမရှိပဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရွှေတရီကန်ဒေသလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ထိုင်းမြန်မာလာအိုသုံးဖွင့်ဆိုင်ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒေသမှာသာထိစပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်တခေတ်တခါကရွှေတရီကန်ဒေသဟာဗိမ်းမြူထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုရဲ့ဗဟိုချက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းလာအိုနဲ့ထိစပ်ရာနယ်နိမိတ်ကတဆင့်လာအိုနိုင်ငံဘက်မှာအလုတ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်းကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်းကနန်းနဲ့ချီရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ဒီရေတွက်ဟာအစများစွာနေပါတဲ့ရေတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မြူနစ်ပါတီတစ်ခုတည်းသာတည်ရှိခွင့်ပြုထားတဲ့လာအိုနိုင်ငံဟာတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုန်းလွင့်ပိတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သလိုလူဦးရေအပြင်လဲ9တန်းကျော် 8 တန်းနီးပါးသာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းကျင်းမှုရာထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပုံမှန်နီးစပ်မှုရှိပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေနဲ့၎င်းနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြီးစံရထားစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နည်းပညာချေးငွေ90ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာကမ္ဘာ့နယ်လမ်းစီမံကိန်း BRI ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတဲကအနောက်တောင်ကုန်းတွင်းပိတ်ပြီးနေဖြစ်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှလာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယန်ချင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမြန်ရထားလမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကုန်ကြစည်6ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့အမြန်ရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာလာအိုအဖို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအထက်မှာပထမဆုံးသောကြီးစံရထားလမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ငွေရရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတိစောက်ပေးခဲ့တဲ့ရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းတွေကထွက်ရှိတဲ့လျှက်စစ်ထအားကိုတရုတ်နိုင်ငံစီရောင်းချတာကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလိုဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အတွင်းမှာတော့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းတို့လိုဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမဟုတ်သည့်တိုင်အာဆီယံအဖွဲ့တွင်မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်အခြေအနေမျိုးမှာလာအိုအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကနေရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအပေါ်ပျော်ပြောင်းတဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ဖို့ထောက်ခံပြောဆိုပေးမဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မရောက်နိုင်ဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံနေတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံစီယုံရေးဆင်းနေတဲ့အသွင်ကထင်ရှားသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေထားမှာတန်တမာရေးရပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထောက်ခံအားပေးခြင်းမပြုခဲ့သည့်တိုင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ဝတ်လဲကရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်လာတဲ့အခါချီမွန်ကြီးမပြုသည့်တိုင်တန်တမန်ရေးအရာအတိမတ်ပြုဆက်ဆံလာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့လာရပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံကမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတိတိလင်းလင်းထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသခဲ့ခြင်းကလည်းတချို့သောမြမအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအဖို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုလမ်းပွင့်လာစေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လာအိုခီးစင်အတွင်းမဲကောင်မြစ်ပေါ်ကမဂါဝတ်2800နီးပါးရှိတဲ့ဂျီအားလျက်စစ်စီမံခိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပူးပေါင်းလေ့လာဖို့သဘောတူညီမှုတစ်ရက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လောင်နိုင်ငံခီးစင်ဟာအိန္ဒိယတရုတ်ခီးစင်တွေလိုသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုတာမျိုးထက်တန်တမန်ရေးအရာမဟာဗျူဟာမြောက်မိဖက်ဆက်ဆံရေးလိုအနေထားမျိုးအတွက်သာရည်ရွယ်တဲ့ခီးစင်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။သုံးရကြလောင်နိုင်ငံခီးစင်အတွင်းအသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပိုးတယ်လက်မှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေလေ့လာတာဖျားဖူတာစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေသာတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့လောင်ခီးစင်ကိုရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအနေနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတရားဝင်ဆက်ဆံလာတဲ့ဆိုတဲ့တန်တမာရေးအသိမှတ်ပြုမှုကိုပြသချင်တာကအဓိကရှိမှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာပြန်လည်ဖိတ်ကြားဖို့လောလောဆယ်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူညီမှုရဖို့မလွယ်သေးတာတွေ့ရမှာပါ။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွေကပေါက်ပန်းလိစေပြောဆိုတတ်တဲ့ဘူလက်လှဆွေလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကအာဆီယံအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ဖို့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုဘေးတိမဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေလုပ်နေသလိုမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဟာတစ်ဖက်မှာလည်း၎င်းတို့ဘောသဘောထားပျော့ပြောင်းတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတန်တမာရေးအရာစီယုံရေးဆင်းနေတာကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: 90.
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ဆက်သွေးထားတဲ့အမ်မင်းဘူးလမ်းပေါ်ကနေရီကန်စခန်းလိုအမြည်ရတဲ့လေချောင်းရံကားခွေရီရေဒါစခန်းရှိတဲ့စခန်းကိုတင်းယူဖို့နှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါလေ။အေအေလက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့အထက်ကပေါ်ပြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့၃နေရာအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူတို့မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါလေ။အေအေလက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၁၄မြို့နယ်အနက်ကြောက်ဖြူမန်းအောင်စစ်တွေတို့သာကြံရှိပြီးတော့ကြံမြို့နယ်အားလုံးကို2024ခုနှစ်ကလေးကတိုက်ခိုက်တင်းယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်း AR တိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့လိုစစ်မျက်နှာတွေမှာ AA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အပြင်အစိုးရဒေသကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအခြားသောလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ AA အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ AA အနေနဲ့ကိုပိုင်မဟာဗျူဟာကိုပိုင်နိုင်ငံရေးဤမှန်းချက်ထားရှိကတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်းအေအေလက်နက်ကင်တပ်တွေပမာဏတစ်ခုရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့နာမည်နဲ့2023နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်တဲ့2029စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ကအခြားမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်နှစ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စေးဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့တိုင်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့စည်းရဲ့တည်ရှိမှုကရှိနေစေအနေထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့လက်တလောပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုကူးတန်းနဲ့ဝင်ပေါက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့မင်းတပ်မတူပီကံပက်လက်အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကြောက်တော်စတဲ့ဒေသတွေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေထိုးဖောက်မဲ့မဟာဗျူဟာမျိုးချမှတ်ထားပုံရပါတယ်။ယောစောနေမင်းတက်ပကုတ်ကူလမ်းပေါ်ကကားလန်းစုံနေရဖြစ်တဲ့ကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့၃-၄လအတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကမင်းတက်မတူပီစတဲ့လမ်းတွေကနေရခိုင်ကိုဥတီဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းဟာခါတွေမှာတော့မကြသေးခင်လပိုင်းအတွင်းကလေချောင်းနဲ့မြေပြင်တက်တွေအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနဲ့မြို့အနီးကစူပုံလီရင်ကွင်းနေရာတွေပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတွန်းဆန်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးတော့လက်တလုံးမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတဲကအိန္ဒိယနေဆက်ကုန်းသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုအဓိကထားထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးအာရှသုံးနိုင်ငံဖြတ်တန်းတဲ့အဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့တမူလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာတောင်ပိုင်းကလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မင်းတပ် CDF နဲ့အခြားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင် CB အဖွဲ့နဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ CNF CNA တို့ကဥဆောင်တဲ့ချင်းအစိုးရအဖွဲ့ကောင်းစီ CC အစုဆိုပြီးတော့လက်နက်ကင်အင်အားစုနှစ်ခု꿰ပြားနေပြီးအတူတကွတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာမျိုးမရှိသလိုတခါတရံမြေပြင်မှာအုပ်စုတစုနဲ့တစုပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလက်လွတ်ထားရတဲ့မြို့တွေပြန်လည်သိမ်းယူဖို့အစိုးတလင်လှုပ်တာမတွေ့ရသေးတယ်လို့လောလောဆယ်အထိတော့အင်အားအများပြားနဲ့ချင်းနဲ့အိန္ဒိယမီဇိုရန်နယ်စပ်မြို့တွေချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူးချင်းပြည်နယ်မှာ CC အုပ်စုဘက်က NUG အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးတော့မကြသေးခင်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံးရေးမှာ CNF CNA ကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေစစ်ဆင်ရေးတွေဟာ2029စစ်ဆင်ရေးလို့စီးမဟာဗျူဟာတစ်ခုတည်းအောက်မှာတပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးစစ်ဆင်ရေးမှာပူးတွဲမပါဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်2029စစ်စင်ရေးကာလတုန်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခြားသောစစ်မျက်နှာတွေမှာရင်ဆိုင်နေရချိန်လိုမျိုးမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အများအပြားကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုမဟာဗျူဟာအရေးပါတဲ့နေရာဒေသအဖြစ်မှတ်ယူပြီးတော့တိုက်ပွဲအရှိန်တွေမြင့်တက်လာနိုင်သေးတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းပိုင်းပေါ်က နေရာတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့

0: ချင်းမြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်မျက်နှာတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့သခိုင်းတန်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောအနေအထားမှာတော့မြစ်ကြီးနားရွှေဘိုကားလန်းပေါ်ကအင်ဒိုဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတော့ခုရက်ပိုင်းအတွင်းအင်ဒိုဒေသတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါပြီ။အင်ဒိုနေကို NUG နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက2025ခုနှစ်မှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တနည်းကြော်အကြမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါပြီ။ဒီဒေသနဲ့မဝေးတဲ့ဗမော်၊ရွှေကူတို့လိုဒေသတွေမှာ KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့အကြားစစ်ဆင်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တနည်းခွေးကြော်အကြတိုက်ခိုက်နေခဲ့တဲ့ဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကဘယ်ဘက်ကမှအပြတ်အသတ်အနိုင်မရသေးတယ်လို့ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးကိုလည်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကတာနဲ့မဝေးတဲ့ ARV မြစ်ဘေးကရွှေကူမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တော့မဲ့အရေးအယောင်တွေပြီးခဲ့တဲ့လစံမှာပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိတော့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ KIA အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့မြစ်ကြီးနားမျိုးအထက်ဘက်ကရခိုင်ကချင်အထူးဒေသနယ်မြေတွေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်ဒေသတွေမှာကြီးကြီးမားမားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာမရှိပဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့မြို့နဲ့နယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ဖော်ဆောင်နေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ KIA ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂုံမော်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဝန်ပေါင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ကသုံးလုံးဒေသဆိုတဲ့ကောလင်းကတာကံဘလူတို့လိုဒေသတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအင်အားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်နဲ့သခိုင်းတိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့နေမျိုးတွေအနက်အတော်များများအပြည့်ရဲ့သဘောတူလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်တစားတစားပြန်လက်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်ရှမ်းမြောက်သခိုင်းမန္တလေးဆက်ဆက်နေတဲ့တကြောအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်အားကောင်းလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအရှိမြောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတကြောကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကနိုင်ငံအရှိကဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေနဲ့အနောက်ဘက်ကဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေရဲ့ဆက်သွယ်ရလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံခဲ့ရသလိုဖြစ်စီတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တစ်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘုရှ်ဩဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေ၊ဝါဒရေးရာပြိပခါတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်ပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြစ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွန်းမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြီးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကျမကိုဖန်နီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ ကုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်းမင်းဆက်ဆင်ဖြူရှင်ခေ1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသေးအမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်းအင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနှုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးဒေါ်လာရေးကာလအမေရိကန် 1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းတန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်တော်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1948ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တက်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးစစ်နေဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနည်း80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးဒေါ်လာရေးကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါ။နိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြန်မာညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြည်ပခန့်တန်ရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ အာနာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်လူ
2: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဝေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာသထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖောင်ပြင်းမျိုးနေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်တီဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းချောင်းမှာခြေရွာလေးရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့ဆစ်ရှောင်း1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တွင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကသာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကသာကကြေညာလိုက်ပါတယ်2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိတ်မှတ်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကသာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလေလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရည်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်အထိရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လှန်ရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရည်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်။တဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ဂျာကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။7762 Don't forget 9062မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတမ်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင်7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရိမ်အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရပဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်ဆေးအုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတန်အမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါဆေးအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရား WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအချိန်ချင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တာဝန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချေမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အေယော်ရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရခတ်တက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာAA က 229.0 ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟ ோம் မလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြေကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးတန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီးရီးတရင်ရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရရှိကာအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ ဖောင်မြင်းမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလောက်ကိုင်းတဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအတဲ့ရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရဲ့ငှားနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခြောက်မှာကြေးရွာလေးရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်တပ်ပေါင်းနေပါအေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအေရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူတပ်တောင်းနေပါဘေးလို့ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီဂုံးနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရိုင်လောင်လုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေရဲ့အတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ခွေး LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတပ်ခွဲဒဝေခရိုင်အမှတ်83333တပ်ရင်းလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်လုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF Dragon Squad 2TNI အထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တပ်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MT1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MDY PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီးရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းက
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်စစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MDY PDF ကအသိပေးထားပါတယ် MDY PDF ဟာနွေဦးတော်လှန်ရေးအတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပင်းညိုစစ်စင်ရေးတဆင်၂၀ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘဦးအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင့်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်ကိုအကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအုပ်ကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဘင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မျိုးနယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖာကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တရားတန်ဖရင်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအာဖာနဲ့ တပင်းမျိုးနယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပင်းကြီးကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပအဖကအတည်ပြုထားပါတယ်။မျိုးနယ်ပအဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခက်အခဲတွေကြားကစူးစမ်းတည်ဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တရားပေါ်ကနေ6ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတရားခံနိုင်ဝန်ထပ်ပို့တဲ့ရင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီရီစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစည်းဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူရစည်းတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်ဆေးရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစည်းဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစည်းပြား2140ပြားကိုတတိယကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနအူးစစ်ဆေးချက်တွေအရမူရစည်းဝါတွေကိုအာရီမြင့်အရှိတ်ကန်ကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရစည်းဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ဖြူးနေသူတဦးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီမူရစည်းဝါးတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးတာတွေကိုတပင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်တရင်ပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအတိအပြီးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တရင်တွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနေပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာကသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဗိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြက်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးဤပညာသစ်တွေနိုင်ငံပြက်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနိုင်နေရေးနဲ့ Digital အခြေခံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခင်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ဤပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးတတ်ထုနဲ့သမ္မတကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကယ်နဲ့ကိုဘော့လိုတတ်ထုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေချောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Muara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မှာ Australia နဲ့ New Zealand နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့တော်ကီယက်မှာတင်းလာနေမနက်ပိုင်းကရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုရေးပုံကယ်ဆယ်အဖွဲ့တွေကဘေးကင်းရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတိုက်ခန်းတွဲပြင်ပမှာတော့မိသားစုဝင်တွေဟာစိုးရိမ်တကြီးနဲ့စုယုံဆောင်ဆိုင်နေခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာနေထိုင်သူတူကထဲမှလူတွေကြံနေသေးတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတက်ကြီးကြီးမြို့သမီးတူနေပါတယ်။သူကဘုံခုံကြီးကိုသွားပြစ်ပုံမရပါဘူး။နောက်ပြီးကလေးငယ်တူပါတယ်မိသားစုလည်းရှိပါသေးတယ်။သူတို့ဘုံခုံနေရာကိုသွားပြစ်ကြလားဆိုတာကျွန်မမသိပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာတပတ်အတွင်းကီပြက်မြို့တော်ကိုဒုတိယချိန်မြောက်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်စစ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်တွေကခုခံခဲ့ပေမဲ့ရုရှား drone တွေနဲ့ဒုံးကျည်ရွေအတွက်များပြားတာကြောင့်အချို့ကမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပဲစောင့်နေပြက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလူနေအိမ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနာကျင်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ဖြစ်သိပေးနိုင်မဲ့သကလုံမျိုးမရှိတော့ပါဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတူကဆိုပါတယ်။မော်စကိုဘက်ကတော့ကီပြက်ပဝင်စဉ်ကစစ်ဘက်နဲ့ဆွေးရင်ဆိုင်ရာစောင့်နေပြီးယူကရိန်းတောင်ဝန်းကလေရင်ခွေးတွေကိုတာဝေးပြစ်လက်နက်တွေနဲ့ပစ်မှတ်ထားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ဒီဘက်မှာလည်းရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကညတွင်ချင်းယူကရိန်း drone 900ကျော်ကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒီပစ်စင်တွေဟာတူရကီမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးထိပ်သည့်အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇီလန်စကီနဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့တွေ့ဆုံပြီးစစ်ပွဲအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါရယ်။ဝါရှင်တန်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်သမ္မတထရမ့်ဟာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့စကားပြောဖို့အစီအစဉ်လဲရှိနေပါရယ်ရှင်။
2: ခေပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တဲကငါကဗျာပကြီကားတဲ့ငါကငါခေကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပဆိုးချုံတဲကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်းတဲ့လသာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်းတွေကလွမြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခေကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျော်လင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ဒီနေ့ကိုရောက်တော့မယ်ငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့် ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေးချုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေးချုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအဘောစားကြောကြားမှုတွေတဲ့နင်မွန်းကို့ကြော်ညာကို့ရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လေဒီရစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစေခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ခန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အတက်နဲ့ယင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလင်းငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကွာရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတွေကထွက်အရှိတ်ဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မောကြည်နေပြီမောင်နွေထက
0: ်တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေအပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံလေပိုင်းဟူပေပြည်နယ်မှာတလင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ12ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအိကူကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အဆောင်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်မှုနဲ့နေပညာချက်ချာဖြစ်တဲ့ဟူပေပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်တချိန်ထဲမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမရရှိချင်းပြင်ကရေဘေးတဲ့ဒေသတွေမှာကေဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ဘက်ကန်ရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတင်လင်းလာနေကဂူအန်စိုင်ဘန်ကျွန်းတွေပါဝင်ဖက်စိဖိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်သန်းစေမှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကိုပုံမုံကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သွင်းကုန်များဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကက်ပြည်တံကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလုကန်ဟာဘော့စ

0: ါဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဒီကိုဗီနာနဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမိုင်းရဲ့ခြေကျဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်နီကတ်နဲ့တပွဲပဲခံထားရတာပါ။ဒီနီကတ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ FIFA ကိုသမရထမ်ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုကန်ဟာလာမက်ဘယ်ဂျီယံမဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစား권ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ပြည်ပကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမရထမ်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဘာလုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာသင်္ကိုတုံကုန်နဲ့သင်းရဲ့ကိုသွင်းအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းမဟုတ်ရင်လည်းမီဒီယာကလည်းသိသိထားပါတယ်။သူကွန်ထဲမှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွက်အများကြီးအောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုသွင်းနိုင်ပြီရှိလို့ပင်အတွက်တခင်ကိုတုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှေ့တန်းကစားသမားကပြောဆိုပါတယ်။ဒီပါကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကန်ရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်တန်းကိုတစ်နှစ်ပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အခုလိုမျိုးဆုံးဖြတ်တာဟာဒီကမ္ဘာ့ဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီဂျပန်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်တန်းချုပ်ကိုပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲပြေးခဲ့မှုပါတယ်။Belgian ball on khwaejuk ka raw di song pyet set paw an a tin ni jaw lo so bare
2: The Royal Belgian Football Association has just announced
1: their membership de lo ma tya bu lo tinaw yu sa bare a ka sa ye chin win ne khong dai kha ko ka kwe bu de tinaw lo ga pyo so da ba lo Belgian ni pya ga pyo so bare American ne Belgian pwae sin ko tinin la ne ma Seattle myo ma ta sa ma ba nai ya ne tin ha quarter final sin ko ta yak khin ya ma phit bi American tin ha 2002 khu ne naw pai quarter final sin ko ta yak nai chin ma shi de ba bu shin
3: စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေရိုင်းလွှတ်ပြေးပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆစ်လုရှာမှုအပြင်းနဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော၆ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစီးရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ၅ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက၃ဦးဟာပွန်ပဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကြောကြားဆုံးပွဲတော်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှစ်သိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းချင်းတွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှစ်သိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှစ်သိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတိုရီယိုတွေကတပ်ဖြတ်လေ့ရှိပါတယ်။ဒရေးဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မိုးမခဆောင်းမတဲ့ဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝဇော်ရေးသားထားတဲ့အန်ရန်ငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂစင်မြင့်ထမနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကစကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမစိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်။ဒီဆိုရင်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂတွင်ရမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားသံမက်ပြောကြားခဲ့တဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားသံမက်ဟာ so called PDF so-called CDM moment, self-appointment, so-called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ရသားပြည်သူ9000ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် NGO မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်ဒီချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြမရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂစင်မြင့်ထက်မှာဘလောက်ထိတည့်တည့်ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနည်းငယ်ဆောင်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးကြကလေးကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရေးအတွက်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာသတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကျထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။အမကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညွှန်ပြောပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွက်ဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2021ခုနှစ်အာလာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထူးထူးညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Crisis Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး

0: ဆိုရေးတာမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Crisis Committee ဆိုတဲ့သက္ကလုံဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ Committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလုံထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Crisis Committee ကို1948ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းတဲ့စတင်နိုင်ညီလာခံဥပဒေကလုပ်ငန်းစဉ်စီးမြဲ28ရက်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်82ချိန်မြောက်ထွေထွေညီလာခံအတွက်ဗဲနိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတက်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံတကာရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးရက်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။82ချိန်မြောက်ထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရာရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရာ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ် Credentials Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် America, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစတဲ့6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa, Latin America နဲ့ Caribbean ဒေသအုပ်စုတွေကလည်းကြွေးခန့်ရလိမ့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိုးအစားဟာပုံတွေမဟုတ်ပါဘူးဥပမာ89နဲ့80ချိန်မြောက်ညီလာခံတွေမှာလက်တင်အမေရိကန်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကအများအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံပါဝင်လို့ရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာအာဖရိကနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Credentials Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရေ3000လောက်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရေ2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလော်လိုနိုင်ငံငယ်လေးတွေတော့ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဗဟိနိုင်ငံတွေ Credentials Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါသက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဒီရွေးလင်ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းတော်မှာနေရာကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကိုအတွက်ဆောင်လေးဦးပါဝင်အ ਨੇ ဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောတရားရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖက်မှုမှာစင်သားအုပ်စုနှစ်ခုကြားခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာစင်သားချုပ်ကတနတ်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတင်လူ9ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတရားရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အချင်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေးပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးစင်အောင်ခေါမိုးတွေပေါ်တက်ခင်ကြပါတယ်။ဒီလနေ့မှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းအောင်တကားတွေကိုအတင်းတော်ခွင့်မှုစူးစမ်းခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုတ်ခဲ့ရပြီးကျင်းအောင်တွေကနေတနက်ပြစ်ဒဏ်တွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးစေဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းသားတို့ကတရင်ပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူအချို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာကျင်းအောင်ခေါမှုအချို့ပြိုကျခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအချင်းသူအချို့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ကျင်းအောင်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရေးနဲ့ကျင်းအောင်ရဲဝန်ကြီးကပြည်စင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့တပ်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျင်းအောင်ဦးရဲ့များပြနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံကကျင်းအောင်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြည်စင်ကတော့ဆိုရဆုံးဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းစာကျင်းအောင်တခုစူပူမှုတွင်လူ၁၁ဦးသေဆုံးပြီး119ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရူလင်ကကျင်းအောင်တွင်မှကျင်းသား41250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ဩစတြေးလျမှာမူရင်ဆေးဝါးပါတဲ့ခီးဆောင်အိတ်တွေတည်ဆောင်လာခဲ့မှုဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ထိုင်းလေရင်မဲအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိသူ2ယောက်ကိုတင်းနှင်းတွင်နေမှာထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။မူရင်ဆေးဝါးမှောက်ကူဖွဲ့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေချိန်မှာပဲအခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကလေရင်မဲရဲ့တိုက်ခန်းစီကိုအဲ့ဒီအိတ်တွေသွားပို့ပေးခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့အမျိုးသားနဲ့အတူပြည်မှုကျွလွန်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့တိုတာကားပိုင်ရှင်ကိုလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။တန်တရားရှိသူနှစ်ယောက်လုံးကိုမူရင်ဆေးဝါးကိုရောင်းချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လက်ဝဲထားရှိမှုတရားမဝင်ပြပတင်ပို့မှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုထားပါတယ်တန်တရားရှိသူတယောက်ကတော့ line application ကတဆင့်အလုပ်အခမ်းရပြီးအခုလိုမျိုးပြစ်စီပို့တဲ့အလုပ်ကို၃ချိန်လုပ်ခဲ့ပူတယ်လို့ဝန်ခံထားပါတယ်ဒီမှုကြောင့်လေရင်မဲရဲ့မိသားစုထိခိုက်နေတဲ့မှုတွေအတွက်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ဒီတန်တရားရှိသူနှစ်ဦးကိုမူရင်ဆေးဝါးစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့စီလွှဲပြောင်းထားပြီးတင်းလာလီမှာတော့ချုပ်ရက်ရမန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရပ်ဘက်၄ချောင်းအလားပိုင်းဖွဲ့ကလေရင်မှုတန်းတွေရဲ့ခီးဆောင်အိတ်စစ်ဆေးတဲ့စနစ်ကိုပို့ပြီးတင်းကျပ်ဖို့လေချောင်းလိုင်းအလုံးကိုညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။စီမြင့်တဲ့အရာ လင်းရဲမှုရန်တွေဟာလေကြောင်းလိုင်းကနေတရုံဝင်တောင်းဝန်ပေးတာမဟုတ်ပဲအခချင်းွေရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေတခြားသူတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတယ်ဆောင်ပေးတာမျိုးမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်လေကြောင်းလိုင်းတွေအနေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အိတ်တွေကိုရှောင်တခင်စစ်ဆေးတာစီကံပေါက်ဖြတ်ရင်ရေးယူတာနဲ့အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်တားမြစ်ဖို့နဲ့လေကြောင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်အခုလိုစီမံချက်တွေချမှတ်ရတာလို့အာဏာပိုင်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂရိနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့သက်စလိုနီကီမြို့မြောက်ဘက်က Oreo Castro မြို့နယ်မှာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တက်တော့ area တွင်တောမီးတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့လောင်ကျွမ်းနေတာကိုတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်းကတွေ့မြင်ရတာပါ။ဒီတောမီးဟာစနေနေ့ကလေးကစတင်လောင်ကျွမ်းနေတာဖြစ်ပြီးညပိုင်းလဲမိသက်တက်ဖို့ဝင်နေဟာကြိုးပမ်းညှိနှက်ခဲ့ကြပါတယ်။အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်သူတွေကိုလည်းမိသက်တက်ဖို့ဝင်နေကဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။အသက်18နှစ်အရွယ်ဒေသခံတူကတော့မိဆောက်လောင်ကလေးကကျွန်တော်မြင်ရတယ်မီးကိုအချိန်မီထိန်းနိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်တော့ပိုးပြီးပြန့်နှံ့သွားပါတယ်လို့ပြောပါလေ။မနက်မိုးလင်းချိန်မှာတော့တောမီဟာစက်မှုဇုံနီတတော် area တွေကိုကူးဆက်ခဲ့ပြီးဆက်ယုံနှစ်ယုံလုံးဝမီးလောင်ကျွမ်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကအတည်ပြုထားပါလေ။မီးသက်ရရှိသူကမြို့နောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပရိဘောကဆက်ယုံကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားပါပြီ။ဘာမှမကြံတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ recycling ဆက်ယုံမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့မီးကိုညှိနှက်နိုင်ဖို့ဒီနေ့မနက်6နိုင်ကလေးကလေရင်တွေရဟန့်ရင်တွေအဆက်မပြတ်မီးညှိနှက်နေကြပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တနင်္ဂနွေမနက်ပိုင်းထိတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်160ခန့်အထူးမိသက်တက်ဖွဲ့တွေမိသက်ကားတွေပြင်မိသက်လေရင်5ဆင်းကိုပါအသုံးပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရောက်ရှိလာဖို့လည်းရှိပါတယ်။ Greek အစိုးရပိုင်း ERT ရုပ်သံဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရအသက်86နှစ်အရွယ်ဒေသခံမျိုးသားတဦးကိုမိပေါ်ဆမှုတန်တရားနဲ့ထိန်းသိမ်းထားပြီးသူ့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရသူ့ကားကနေထွက်လာတဲ့မိဘတွေကြောင့်မိစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာလို့ယူဆထားကြပါလေခင်ဗျာ။
1: ဖိလစ်ပိုင်ဒုတိယသမ္မတဆာရာဒူတာတေကိုရာထူးကနေဖယ်ရှားဖို့ဆွဲချက်ကိုအထက်လွှတ်တော်မှစတင်ကြားနာနေပါတယ်။ကဲရေးပြမှုထင်ရှားခဲ့ရဲ့ဆာရာဒူတာတေနောက်သမ္မတရွက်ောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံရနိုင်ပါတယ်။သမ္မတဟောင်းရိုဒရီဂိုဒူတာတေရဲ့သမီးဖြစ်သူဆာရာဒူတာတေဟာဒီလိုပိုင်ရမွေတွေကိုလွဲသုံးစားမှုလက်ရှိသမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကိုအသက်အန္တရာယ်ချဉ်းကျမှုတွေနဲ့ဆွတ်ဆွဲခံထားရပြီးသူကတော့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေကိုမြင်ဆွထားပါတယ်။ဒီဆွတ်ဆွဲချက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာအောက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့တာပါ။နိလာနေမှာစတင်ခဲ့တဲ့ဒီအထက်လွှတ်တော်ဆားနာဘက်ကိုဆာရာဒူတာတေတယောက်ထည့်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒီမူဟာရဲ့ပေါင်း90ကျော်စာမြင့်တယ်လို့ခံမှန်းရပြီးထက်လွှတ်တော်မှ24ဦးရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကပြည်စီကြောင်းထောက်ခံခဲ့ရင်ဒူတာတေဟာယာဒူးကနေဖယ်ရှားခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရယာဒူးရဲ့ရယူခွင့်နဲ့တပတ်တာပြည်စီခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်စောပိုင်းကနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICC ကထက်လွှတ်တော်မှရော်နယ်ဒီလာရိုစာကိုဖမ်းဝရန်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်ကလတော်ရင်မတူညီမှုရဖြစ်ပေါ်နေရပါ။ဒီလာရိုစာဟာသမရဟောင်ဒူတာတေလက်ထက်မှာရဲချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြင်းထန်တဲ့ဝိရစေဝါနှိမ်နင်းရေးစစ်ဆင်ရေးကိုဦးဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူလည်းဖရန်ထုတ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းတင်းဆောင်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒူတာတေရဲ့မဟာမိတ်တူဖြစ်တဲ့တခြားအထက်လွှတ်တော်အမတ်တို့လည်းအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်နဲ့ဖန်ဆီးခံထားရပါတယ်ရှင်။
2: ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံကာရာဘိုင်ဒါမျိုးကစစ်တနာဝန်ထမ်းတယောက်ဟာရရပစ္စည်းတွေနဲ့ပြစ်လုထားတဲ့လက်ပြတူးဖော်ရေးကိရိယာတွေကိုသုံးပြီးရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ကာရာဘိုင်ဒါမျိုးမှာဆက်ရင်းနှီးရကြီးတွေမလုံလောက်တာကြောင့်ဗင်နီဇွဲလားပြည်သူတွေဟာအပြက်စီးတွေအောက်ကသူတို့ရဲ့ချေရသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အပင်ပန်းခံတူးဖော်ရှာဖွေနေကြရပါတယ်။မိသားသမားတယောက်ကတော့အလောင်းတွေကတော်တော်လေးပိုးပွားနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။အလောင်းတွေကိုခက်ခက်ခဲခဲထုတ်ယူနေရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ငလင်းလောက်ကခဲ့ပြီးဆယ်ရက်ကြာမှာတော့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအရေးပေါ်ခေစေရေးထက်ရုပ်အလောင်းပြန်လဲရှာဖွေရေးဘက်ကိုပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။တည်ဆုံးသူရေအတွက်ဟာ3000နီးပါးရှိလာပြီးနောက်ဆုံးရှာဖွေမှုတွေအရအသက်ရှင်ကျန်သူမတွေ့ရတော့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာခေစေရေးဖွဲ့တွေဟာလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ရနာနေကြပါပြီ။ဒီဘက်မှာလည
3: ်း Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help themKeep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီအတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးက တိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အ